0: vẫn giữ. Nước phở của Sáu thì ngon có tiếng mà. Vậy cho con tô tái ít bánh nhiều thịt nha Sáu.
1: Có ngay, có ngay. Đây, phở danh bất hư truyền của nhà Sáu tụi đây. Có ngay, có ngay. Ăn một lần là nhớ một đời à nghe.
0: Ồ, dữ ta. Nay nhìn Sáu lạ lạ. Con không có quen. Đeo găng tay để mà gấp thức ăn đồ hen. Nhớ ngày xưa đâu có mấy cái vụ này đâu. Rồi tập về đồ các kiểu nữa nè. Trời ơi, quá dữ luôn. Chưa kể khẩu trang nữa chứ. Nhìn cảm thấy là vô trùng tuyệt đối luôn á.
1: Quỷ bay à. Bởi thấy khác không con? Con người ta ai rồi cũng khác chứ mày. Như mày đó, nhìn láng mướt rồi tao làm dơ dơ, mày có dám ăn không?
0: Nay con chấm Sáu rồi đó nha. Ngày xưa con nói hoài mà Sáu đâu có chịu nghe. Cứ cái gì Sáu cũng chơi tay trần. Rồi hết thối tiền, rồi bóc thịt thà rau giá. Thấy là muốn làm mệt, ăn gì nổi. Chưa kể nha, tánh đã hay nói chuyện, văn né muốn chết mà không bao giờ đeo khẩu trang. Nay thì con thấy nó khác hết rồi. Công nhận luôn á.
1: Thằng quỷ à, nhớ dài quá hèn. Chuyện ngày xưa rồi, nay thấy ok chưa?
0: Quá ok luôn á Sáu. Bữa nay con phải dụi mắt mấy lần luôn á. Nào là đeo găng tay, rồi khẩu trang, rồi còn set up trong tủ kính các khu vực riêng biệt. Đồ sống ra đồ sống, rồi rau giá thịt thà để riêng hết. Mà nhìn nguyên liệu thịt thà, bắp bò, bò tái, kìa gân sụn, đồ sáu để hết vô thùng đá vậy là ok rồi đó. Chứ mùa này mà để ở ngoài, vài tiếng là sẽ có mùi liền.
1: Ơi, nắng nóng quá mày ơi, nên phải cho tụi nó được tẩm không khí lạnh mát hết để vi khuẩn không sanh sôi.
0: Chà, dạo này phân tích vi khuẩn, vi ơ đồ nữa. Sáu của năm 2026 đây hả ta?
1: Phải theo thời mày ơi, chứ giờ đời sống khó khăn buôn bán mà dơ bẩn có gì thì mình cũng dẹp quán rồi mất khách luôn à. Tự mình phải cứu mình thôi. Với lại mấy cô cậu ở sở ngành xuống hướng dẫn cụ thể lắm nghe.
0: Quá ok rồi, number one luôn đó Sáu ơi.
1: Mới đi Mỹ có nhiêu mà chơi tiếng Anh tiếng em không thằng quỷ à. Mà chưa kể nha, mày ăn bò tái đúng không? Là Sáu xì ra cho mày hóa đơn chứng từ Sáu mua hả, có nguồn gốc đàng hoàng luôn á. Không trôi không nổi, cứ an tâm lo cho cái bụng no nê hen.
0: Đúng là quá dữ luôn. Sáu làm con đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác luôn đó.
1: Không những thịt mà các nguyên liệu rau củ rồi mắm muối hả, tao đều lấy có giấy tờ hết trơn á. Để có gì á, tao còn trưng ra cho người ta. Mình giữ chữ tín mình mà. Chữ tín còn á, thì quán nó còn.
0: Đúng rồi đó Sáu. Quan trọng bây giờ là phải an toàn thực phẩm. Khách ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì còn gì nói nữa Sáu. Hết nước chấm luôn đó.
1: Ủa, mới đưa chén tương cho mày chấm bò tái mà hết nước chấm vậy?
0: Trời ơi, không phải Sáu ơi. Đúng là già cả lẩm cẩm. Con khen Sáu ngon hết nước chấm á. Ủa ơi, con khen quán Sáu chứ không có khen Sáu.
1: Cái thằng quỷ à. Cái miệng dẻo quẹo rồi nhưng mà trùm kỹ tính à. Ai nhìn mày là lầm chết luôn á.
0: Làm gì Sáu?
1: Thì tưởng mày dễ dãi.
0: Trời ơi, gì cho mấy cái đó không thể nào dễ dãi Sáu ơi. Nhất là ăn uống thì không có đùa được đâu. Ăn bậy ăn bạ vào người coi như rước bệnh vào không hay lúc nào luôn đó. Sao không thấy trời nắng nóng kinh hoàng sao? Chỉ cần ăn bậy thực phẩm không an toàn là xong luôn đó.
1: Bởi Sáu cũng nghĩ kỹ rồi. Mày nấu người ta ăn thì cũng như mình ăn. Mình gấp miếng thịt ngon vào tô cho khách mình cũng vui.
0: Dạ.
1: Chứ nhiều khi hả, mình biết thịt không ngon hả, mình bỏ bừa đại vô tô cho xong chuyện hả, thì cái tâm mình trời ơi nó cắn rứt lắm con ơi. Với lại thời buổi giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn á. Mình càng phải giữ khách thì mình càng phải tự mình biết làm gì cho an toàn sạch sẽ, tinh tươm, từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Đúng không?
0: Đúng là con mới đi chơi có xíu, quay về có khác ta ơi. Tuy quán vỉa hè nhưng lại chuẩn an toàn đó nha. Sáu nay khác xưa rồi, ủng hộ, ủng hộ.
1: Bộ hồi xưa tao nhìn thấy ghê lắm hả bảy?
0: Nữa, bảy gì bảy, giờ là Tony Trần. Nickname mới toanh của người ta luôn đó, mà Sáu cứ như vậy. Con có chê gì Sáu đâu, khen cái quán của Sáu đó chứ. Hở cái là sợ người ta chê xấu này xấu nọ, cái tật lớn hơn cái tuổi thiệt chứ. Mặc dù xấu thiệt.
1: Quỷ sứ mày nha, giỏi nước chọc kẹo Sáu không hà. Sao nay phở ăn được không?
0: Đúng là thịt bò tươi nha Sáu. Tươi nó ngọt, thành ra cái nước phở nó cũng đậm vị mà rất là thanh. Tuyệt cú mèo luôn Sáu ơi. Quả là
1: quả là gì mày? Mày khen tao nó ăn ngon thì hơi thừa nha nhóc.
0: À không phải, quả là quán dĩa hè nhưng mà chuẩn ăn. toàn, vị thanh thoát đó sao?
1: Thằng quỷ này cái miệng dẻo mày. Sao cảm ơn nghe, sáng mai ghé ăn hủ tiếu hen, nước lèo bao ngon luôn. Nguyên liệu ta nói hả, tươi xanh, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Mãi vô, mãi vô.
0: Ok Sáu nha, mai còn ghé tiếp. Bye bye Sáu yêu.

0: vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, như chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay thì an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế xã hội. Vậy chưa bao giờ mà vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố, hết nóng. Nóng là bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi người chúng ta.
2: Và như chúng ta biết thì thưởng thức thức ăn đường phố đó còn mang một nét văn hóa đặc trưng. Đó cũng là món khoái khẩu của giới trẻ. Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng đến với ẩm thực đường phố với biết bao hương vị không thể quên của nó, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng vậy ạ, ai mà không từng là tín đồ của thức ăn đường phố nè. Nhưng mà có vấn đề mình đang nói ở đây, khi mà địa bàn rộng lớn thì việc quản lý thức ăn đường phố cũng hơi khó nha Nam Hiệp.
2: Sau sáp nhập thì thành phố mình có quy mô hơn 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và vì thế việc quản lý thức ăn đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi vì nhân sự quản lý cũng còn rất mỏng. Chưa kể, thêm vào đó, thức ăn đường phố hàng rong với đặc thù là không cố định, buôn bán tạm bợ nên cũng khó trong việc quản lý. Chính việc buôn bán tạm bợ, di chuyển thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho thức ăn đường phố tiềm ẩn những rủi ro khi không đảm bảo nguồn nước sạch cũng như các điều kiện bảo quản thực phẩm.
1: Nhưng mà thật sự nói đi cũng phải nói lại nha, thức ăn đường phố là nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, dù là góc độ văn hóa, du lịch hay là kinh tế. Nhưng mà khi không có phương thức quản lý hiệu quả, thức ăn đường phố lại tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc là lâu dài.
2: Mà theo Nam Hiệp thấy, nắng nóng hiện nay kéo dài mà quá gay gắt, nhiệt độ thì cao, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dù là ở loại hình buôn bán nào cũng vậy. Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao như hiện nay, thì công tác bảo quản thực phẩm chế biến sẵn được bày bán ở đường phố lại càng thực sự phải được coi trọng. Vì nếu chúng ta lơ là, không chú ý đến các điều kiện bảo quản, thì vi khuẩn rất dễ sinh sôi và khi thực khách không may sử dụng sẽ rất dễ gây ngộ độc cấp tính.
1: Như vậy thì thật sự buôn bán thức ăn đường phố thì người bán cũng cần phải lưu ý là họ cũng phải hiểu biết nè và có kiến thức về thực phẩm để có thể là đảm bảo an toàn cho thực khách nữa. Bởi vì thức ăn đường phố đây là nhóm khó kiểm soát từ nguồn nguyên liệu nè, rồi phụ gia, rồi hóa chất đến thói quen hành nghề. Chỉ cần một cái khâu lỏng lẻo là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rồi.
2: Và điều này thì cũng đã được lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
1: Nhã Quỳnh được biết là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 5 vừa qua, thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đó là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền cho người dân và người hành nghề, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm và công khai kết quả nhằm tạo tính răn đe, rà soát, quản lý chặt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, theo đánh giá nguy cơ, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
2: Nhưng mà thật sự nha, gì thì gì, thì vấn đề cốt lõi nhất qua tháng hành động này và về sau nữa, đó là mình phải thay đổi ý thức của người kinh doanh. Chính đây là nguồn gốc của vấn đề. Chỉ có sự thay đổi của người buôn bán trong ý thức tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm thì mới hy vọng sẽ không còn những trường hợp ngộ độc xảy ra đáng tiếc như là thời gian qua mà chúng ta thấy.
1: Và để người buôn bán thức ăn đường phố cải thiện dần hướng đến tuân thủ quy định an toàn, được biết thành phố mình cũng sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao ý thức người kinh doanh, người tiêu dùng để mà từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, siết chặt và chuẩn hóa dần quy trình chế biến thức ăn đường phố.

0: Và để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ sở và người kinh doanh thức ăn đường phố cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể là đối với nơi bày bán thức ăn đường phố, thực phẩm thì phải cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, rồi phương tiện phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
1: Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố, thì nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh, bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, rồi bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh.
0: Người kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng cũng như thực phẩm nói chung.
1: Thật sự, ý thức của người buôn bán thức ăn đường phố thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Họ sẽ là người điều chỉnh tất cả, bởi vì trong phạm vi kinh doanh buôn bán của mình thì họ đều có thể làm được mà. Những cái tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tuy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng đó Nam Hiệp. Bởi vì chính đây là những điều kiện mà khi tuân thủ thì mới bảo đảm an toàn thực phẩm cho chúng ta đó.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục Đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, đánh giá lại sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta được biết tháng hành động triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thì qua cái tháng hành động được triển khai trên địa bàn thành phố, thì bà có một cái đánh giá cũng như một cái nhìn nhận tổng thể như thế nào?
3: Trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái tháng 4 luôn luôn được lựa chọn là tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Và năm nay thì cũng đánh dấu là cái sự hoạt động một cách chính thức của Sở An toàn Thực phẩm. Chúng tôi đánh giá là chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng mà phải nói là những cái thử thách trong tháng này thì cũng còn rất là nhiều. Thực ra những thử thách đó thì nó cũng vẫn là tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên ở một cái tháng 4 trời thì nắng nóng và sắp chuyển mưa nhưng mãi không mưa được. Thì như vậy là cái điều kiện về bảo quản thực phẩm nó đặt ra rất nhiều vấn đề, và từ đó nó dẫn đến những cái nguy cơ. Cho nên là cũng phải nói một cách rất thật, báo cáo một cách chính xác là những cái mục tiêu của tháng hành động thì chúng tôi đã làm gấp đôi, gấp ba so với những cái giai đoạn khác. Thí dụ như những cái tăng cường về thanh tra kiểm tra thì cũng phát hiện rất nhiều những cái vụ việc vi phạm rồi xử lý. Và chúng tôi cũng đã tiến hành những cái hoạt động truyền thông cũng như tiến hành những hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra những cái vụ việc nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đã đủ dữ liệu để kết luận là đây chính là ngộ độc thực phẩm do các cái chủng khuẩn Salmonella và các cái E. coli, rồi cũng như là những cái vi khuẩn quen thuộc thường hay phát triển

0: trong cái điều kiện nóng ẩm. Và như vậy là nó đã làm hại đến cái bữa ăn của các em học sinh. Ở đây cụ thể thì là ở trường Đặng Thị Trâm. Thì như vậy là rõ ràng mục tiêu của chúng ta là làm sao để cho có một cái tháng an toàn thực phẩm tuyệt đối. Ít ra là không thể ở những cái vụ ngộ độc xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta cũng đã xử lý theo đúng quy trình. Tuy nhiên nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề là lại càng phải thắt chặt cái kỷ cương, thắt chặt những cái biện pháp để mà phòng ngừa tiếp tục. Đặc biệt là trong cái môi trường là những cái bữa ăn tập thể cho nhiều người, mà ở đây là các cháu học sinh, các trường học. Thì sắp tới như vậy là bây giờ cũng đã tháng 5, gần hết năm học. Thì có thể là trong 3 tháng hè thì sẽ không có cái, các cháu thì ai về nhà nấy. Thì cái bếp ăn tập thể ở trường học thì nó sẽ bớt nguy cơ. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái giai đoạn bản lề để chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới. Có những cái hoạt động tập huấn, có những cái hoạt động triển khai các cái văn bản quy phạm pháp luật, và cũng như là đi kiểm tra các cái bếp ăn để làm sao là lập lại trật tự.
1: Thưa bà, không riêng trong tháng hành động, đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết rất nắng nóng và nguy cơ, mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bà có những cái khuyến cáo gửi đến cộng đồng như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng như hiện nay ạ?
0: Thực ra thì tôi cũng khẳng định một điều, bảo đảm an toàn thực phẩm là một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt, một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp để làm một cách quyết liệt. Tuy nhiên, không ai bảo vệ cho bản thân mình tốt hơn tự chính bản thân mình. Thế thì rồi đối với hàng rong, đối với thức ăn đường phố thì chúng ta cũng lựa chọn cái yếu tố là quen biết. Sử dụng lâu mà thấy là bảo đảm, và đồng thời mắt nhìn thì cũng thấy là đấy, cũng tuân thủ những cái về vệ sinh, những cái nguyên tắc. Không có dùng tay trần, hay là cũng một cái bàn tay đó, dù có đeo găng hay không đeo găng, mà vừa bốc tiền vừa bốc thức ăn thì nó rất là dở. Thì đó là đối với những người ăn tiệm, đối với những người không nấu ăn ở nhà. Còn chúng ta ít ra thì cũng phải một ngày, tôi nói ít nhất cũng phải có một bữa ăn ở nhà, bữa ăn đoàn tụ của cả gia đình. Thì đây là cái vai trò của bà nội trợ trong cái việc thứ nhất là lựa chọn thực phẩm. Thì thực phẩm cái mùa này, đặc biệt thực phẩm tươi sống rất dễ ôi thiêu. Cho nên nếu như mà chúng ta mua thịt, rồi mua cá, hay là đấy, sử dụng những cái mà thuộc loại là thịt thà, rồi hải sản vân vân, thì rõ ràng là cái yếu tố là những cái sản phẩm này được làm lạnh trước đó, để cho nó bớt cái ô nhiễm đi. Không có phơi nắng, phơi sương ở ngoài đường chẳng hạn, thì nó rất là khó. Và tất cả thì chúng ta cũng vẫn phải bảo đảm một cái là gì, là mua ở những cái cơ sở hợp pháp uy tín. Chúng ta có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, ở chợ truyền thống. Nên tránh mua hàng trôi nổi, vì đặc biệt cái hàng trôi nổi mà dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó sẽ cực kỳ dễ ôi thiêu. Và cái số lượng mua chúng ta cũng phải tính toán vừa đủ để ăn, không nên nấu dư. Nếu mà có thừa thức ăn mà ăn tiếp bữa sau á, thì phải là khẩn trương cất tủ lạnh để cho nó bớt ôi thiêu. Nói thật, thức ăn chỉ cần bữa trưa nấu thôi, tới 2 giờ chiều là nhiều khi là đấy, chúng ta ăn là cũng đã thấy có mùi rồi, chứ đừng có nói gì đó. Và ở đây thì tôi cũng kêu gọi là đối với các tiểu thương, những người buôn bán, đặc biệt là những cái người mà làm cái vụ thức ăn đường phố đó, thì tôi hiểu là hiện giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Thế nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái thói quen và cái sự cố tình là gì? Là sử dụng đồ cũ của ngày hôm qua, tiết kiệm để bán tiếp cho ngày hôm nay. Vì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất là lớn. Và nói thật là thu nhập của các bạn một ngày bao nhiêu không biết, nhưng mà chỉ cần là đấy, bị phát hiện gây ra ngộ độc thực phẩm dù vô tình hay cố ý, thì nó cũng dẫn theo những cái xử phạt về vi phạm hành chính hết sức là nghiêm khắc, và chúng ta có thể sạc nghiệp như chơi. Hiện giờ cái mức phạt tôi xin nói là không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Và ở đây thì còn một yếu tố nữa là gì, đó là đối với ở nhà mình thì mình phải cẩn thận để bảo vệ cho người nhà thì đương nhiên rồi, nhưng còn đối với những cái nơi mà tập trung đông người, thí dụ bếp ăn tập thể của trường học, của bệnh viện, của công ty, rồi những cái lễ hội vân vân, nhiều người sử dụng, thì như vậy là tất cả là đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan quản lý trong cái việc quản lý bảo đảm về an toàn thực phẩm, để không có xảy ra cái ngộ độc ở trên diện rộng. Thế thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý, và đặc biệt là cái chủ thể, tôi nói thí dụ như hiệu trưởng, thí dụ như giám đốc bệnh viện, thí dụ như giám đốc công ty, là những người phải chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của bữa ăn cho người của mình, cho học sinh, cho bệnh nhân và cho công nhân của mình. Cho nên là chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm, không phải là cứ ký xong hợp đồng rồi buông bỏ nó muốn làm sao làm, mà cũng phải là gì, tự bản thân mình chủ động kiểm tra. Và nếu có những dấu hiệu gì mà thấy vi phạm, nếu cảm thấy bản thân mình không xử lý được thì báo cho cơ quan chức năng. Còn nếu không bản thân mình thì có thể dựa vào những yếu tố đó để cắt hợp đồng, để lựa chọn những đối tác khác. Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng và cũng như là đấy, cũng đã xảy ra một số những trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra các trường học. Thì khi tuyên truyền thì nó dễ làm cho chúng ta lầm tưởng là cái chuyện cung cấp suất ăn là nó không được quản lý và thả nổi. Nhưng kỳ thực đối với các trường học, đây lại là một đối tượng được quản lý rất chặt chẽ. Với cái số lượng bạn cũng biết đấy, từ cái tập huấn, từ cái đào tạo tuyên truyền cho đến cái đi kiểm tra thực địa, rồi mời phụ huynh vào cùng tham gia để mà giám sát bữa ăn cho học sinh, rồi tất cả những cái nỗ lực để kiểm soát cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm vân vân, tất cả những cái đó được làm rất nhiều, nhưng mà lâu lâu thì vẫn là đã xảy ra một số những con sâu làm rầu nồi canh. Chứ kỳ thực đại đa số của chúng ta, những cơ sở cung cấp suất ăn thì cũng hết sức là chuyên nghiệp, và thường thường họ cung cấp với một cái số lượng trường cũng khá là lớn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan, có làm tốt đến cách mấy cũng không bao giờ là có thể nhận được là đã là hoàn hảo hết, và đã là coi như là đấy có thể che chắn được và loại trừ được mọi cái thử thách đâu. Mà chỉ cần hỏng một khâu thôi thì có thể là đấy cái hậu quả nó dẫn ra, và như vậy thì nó sẽ rất là dở. Thì cái nào cũng vậy, tất cả những cái đó nó có tác dụng cảnh tỉnh và làm cho chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Và đặc biệt là người ở trong cuộc thì phải tự giám sát mình trước khi là nhờ đến cơ quan quản lý. Đương nhiên cơ quan quản lý cũng sẽ làm đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm. Nhưng mà với một thành phố mười mấy triệu dân đó, và 3.500 cái trường học, hàng trăm cái bệnh viện, hàng chục nghìn cái công ty, thì tôi xin nói là cái sự tự giám sát đó hết sức là quan trọng. Và đặc biệt, thí dụ nếu như ở trường đi, các cháu học sinh nhiều khi nó còn bé, nó chả dám nói gì, nó cũng không biết gì, thì đã có phụ huynh là cùng giám sát. Nhưng còn những nơi khác, tôi nói thí dụ bữa ăn tập thể của công nhân, nếu tệ quá thì báo cho cơ quan quản lý. Đó, rồi hệ thống công đoàn, chúng tôi cũng đã là phối hợp cùng với ban chế xuất, ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp, cũng như là lực lượng của Liên đoàn Lao động thành phố, để là gì, công nhân cũng tự bảo vệ mình. Để mà nếu như mà những suất ăn mà có những dấu hiệu về cái vi phạm an toàn thực phẩm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau với chủ đề Thẩm mỹ an toàn và những khuyến cáo gửi đến cộng đồng. Mời quý vị đón nghe.
3: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
4: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
3: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7:30 chủ nhật và 13:30 thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
5: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình trong họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

0: thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, FM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, ở góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
1: Với phong cách thi đấu hiện đại và giàu sức cống hiến, những vận động viên quốc tế không chỉ tạo nên một không gian thi đấu vừa quyết liệt vừa giàu cảm xúc mà còn trở thành chất xúc tác cần thiết để đẩy ngưỡng của các vận động viên trong nước lên giới hạn cao nhất ở cuộc đua xe đạp đường trường quy mô nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về những gam màu đặc sắc của vận động viên quốc tế tại Cúp Truyền hình 2026 do Tuấn Lâm và Ngọc Thành thực hiện ngay sau đây.

Mùa giải cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông Liền Một Dải HTV Tôi Đông Á đã chứng kiến con số kỷ lục 13 vận động viên quốc tế góp mặt, và điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đa dạng trong phong cách thi đấu. Những gương mặt đến từ châu Âu như là Juras, Kalikos, Maskin, Lucio, Jensen, Skatgoskov, Power, Popov hay là Masters mang đến sự tinh tế trong chiến thuật, khả năng kiểm soát nhịp độ đường đua cùng sự bứt phá mạnh mẽ trong từng cú nhấn bàn đạp. Các tay đua xuất thân từ châu Phi như là Moyes hay là Taffy thể hiện sự bền bỉ trên mọi cung đường. Và cũng không thể không nhắc tới những cá nhân đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương như là Chalapus hay là Basterson đã góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc kịch tính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Chính những gam màu đặc sắc đó đã làm cho cuộc đua không chỉ là màn tranh tài đẳng cấp về tốc độ, mà còn là cuộc đấu trí để hấp dẫn giữa các đội đua giàu tham vọng

0: Có phần âm thầm trong phần lớn các trận đua, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, Juraj Ulaşdişloğ đã khiến cho tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ chỗ chưa được đăng ký ở đội hình Thành phố Hồ Chí Minh New Group, với vai trò hỗ trợ cho mũi đánh áo vàng chủ lực Moise Mugisha, Juraj lại bất ngờ trở thành một kép chính bất đắc dĩ, qua đó đoạt luôn chiếc áo danh giá nhất. Trẻ trung, bền bỉ, khả năng thích nghi nhanh chóng và trên hết là tính kỷ luật chiến thuật đã giúp cho Juraj nuốt trọn những chặng đèo khó như là Hải Vân hay là Khánh Lê. Đồng thời màn thể hiện ấn tượng khi xếp thứ hai ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu là lời khẳng định rõ ràng cho năng lực của vận động viên mới 21 tuổi đến từ Belarus. Trước sức ép rất lớn từ những chân đèo mạnh như là Kulikov, Lucio và Chalabus, vận động viên Juraj Ulaşdişloğ áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moise Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với nguồn chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moise, gương mặt vận động viên ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam.
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng trên tại sân nổi, bộ đôi Matheus Jasnyasnik của Kenda Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matheus Jasnyasnik đã bước lên bậc cao nhất cho danh hiệu ông vua nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại. Không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận.
2: Điều Lộc luôn mong chờ và giống như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn. Tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play. Anh ra anh thi đấu rất là nhiệt. Thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như Lộc học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới.
0: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. Hành trình non sông liền một giải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: vị, 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự do Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Chưa có mùa giải cúp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như mùa giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18, Phan Thiết - Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20, Vũng Tàu - Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21, Củ Chi - Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết.
3: Em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những chặng trước, nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất.
2: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Có những đoạn Sang rất là đủ sức, muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội, như là chỗ từng cũng kẹt, thì Sang phải cố gắng rất là nhiều.
2: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặn cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500 mét cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ.
5: Khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bạn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trần Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh.
2: Từ đường bằng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cử phách, hay 500m cuối với những siêu sao sprinter. Cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận. Và các tay đua Việt Nam cũng phải tự nâng ngưỡng của mình để thích nghi, để cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sòng phẳng và mãn nhãn.

0: là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Yeah. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành và ngày xưa là trung tâm thể dục thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Bình nữa. Xin chào Bình và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này. Và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hộp chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
4: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần, như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
5: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì
4: vậy? Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, và 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Em hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ xong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
6: Cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nếu như mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, ngồi lên chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á, thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng tò mò với ngày này ngày nọ á, mình thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh nhanh ngỏ ý là để xin mình chứ không chứ.
2: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
4: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình vẫn ủng hộ cho em chơi thể thao với chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ, rồi nó bắt đầu như em tới bây giờ.
2: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
4: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, khi là cùng bốn người viên cũng như là đạp lô rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
2: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại Điền là dẫn mình đi gặp thầy luôn, có gì bái sư luôn.
3: Hôm nay cũng trước khi Điền và bái sư luôn
2: ha. Rồi mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông sau đây nhé. Xin mời.
6: Điền giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm huấn luyện dịch vụ công xã Đông Thạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn.
4: Dạ.
6: Giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông.
2: Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi, trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ? nói về cách mà để tìm kiếm vận viên năng khiếu cho

0: huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố thì phải thật sự phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học, cũng phát hiện khá nhiều vận động viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác giao thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay, và khi gia đình ủng hộ rồi sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến á, thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu á, khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
0: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thì xe đạp là số các trẻ em gọi là thiếu niên để đam mê với cái bộ môn này là rất hạn chế. Và khi mà hạn chế thì cái vấn đề tìm kiếm nó càng khó khăn, nhưng trong công tác thì mình cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó rồi mình sẽ đi tìm kiếm. Nhưng hồi xưa là đa phần là các vận động viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thế Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo. Tôi biết trước đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, sẽ dành cho các vận viên mà học sinh. Thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rô lô. Và trong quá trình đạp rô lô thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận động viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rô lô,
2: là không giữ thăng bằng được đúng không?
0: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này, đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận động viên để lại và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
2: Đây còn dấu tích luôn rồi.
0: Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
2: Đã thay đổi một lần rồi.
0: Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
3: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây. Những dấu tích này vẫn còn, cũng phải từ những ngày tháng chày chật đầu tiên này như thế này phải không ạ? Thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta trưởng thành như bây giờ. Đạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ, nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp Hóc Môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè, nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
0: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui, và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
4: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui.

0: trước tiên là em cũng cảm ơn chỗ người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhà của chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
1: Huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình không anh Thông?
2: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi, khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Còn lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
2: Trong tháng 5 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội

0: ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin, thầy Jerome, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện Bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
1: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt khảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cờ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bia Corona Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của Phạm Cảnh Phúc.
0: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
3: Bây giờ là 8 giờ.
4: Chuyển động cùng công nghệ.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tải trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen là lĩnh vực khoa học tiên tiến, nghiên cứu, phân tích và thao tác trực tiếp trên vật liệu di truyền của sinh vật, bao gồm DNA và RNA, nhằm tạo ra những đặc tính mới hoặc cải thiện những đặc tính hiện có. Thông qua các kỹ thuật này, con người có thể chỉnh sửa gen, nhân bản gen hoặc tạo ra các sinh vật biến đổi gen để phục vụ cho nông nghiệp, y học, công nghiệp sinh học và nhiều ứng dụng khác. Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, công nghệ gen còn mang tính ứng dụng cao giúp phát triển các loại thuốc điều trị bệnh di truyền, tăng năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng thực phẩm và mở ra nhiều cơ hội mới trong ngành sinh học hiện đại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen tại Việt Nam.
6: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành danh mục 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn. Đây là bước tiếp theo, cụ thể hóa việc thực hiện 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược được công bố đầu tháng 5. Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen, tế bào và công nghệ sinh học. Bộ Nông nghiệp còn phải làm chủ vaccine thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm phục vụ nông nghiệp, xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Trong lĩnh vực y sinh, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ động nguồn vaccine thế hệ mới dùng cho người, làm chủ liệu pháp tế bào miễn dịch, tế bào gốc, phục vụ điều trị ung thư, bệnh mãn tính, bệnh nan y. Có thể thấy, việc đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng chính là chìa khóa để tạo ra những sản phẩm và giải pháp chất lượng cao phục vụ con người. Với khả năng ứng dụng sâu rộng, những công nghệ này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu như chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, đồng thời là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị, tại hội thảo với chủ đề ứng dụng chỉnh sửa gen và chẩn đoán nhanh bệnh trong nông nghiệp diễn ra mới đây, các chuyên gia cho biết trong nhiều năm qua, công nghệ chỉnh sửa gen bằng hệ thống CRISPR Cas9 đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong chọn tạo giống cây trồng và vật nuôi có khả năng kháng bệnh, chống chịu điều kiện bất lợi và nâng cao năng suất. Tại Việt Nam, đây được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức do hạn hán, xâm nhập mặn và dịch hại. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tiến Phát, Viện Sinh học cho biết, công nghệ chỉnh rửa gen đang mở ra cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong việc tạo ra các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh. Nếu được đầu tư bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ chỉnh rửa gen trong tương lai gần. Ông Phát nhấn mạnh, điểm quan trọng là cần hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ, từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thực tế. Khi đó, các kết quả nghiên cứu mới có thể nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, việc ứng dụng công nghệ chỉnh rửa gen và chẩn đoán nhanh bệnh sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo đảm an toàn thực phẩm.
6: Quý vị thân mến, chỉ 9 tháng sau khi trường hợp con bò giác nhân bản đầu tiên chào đời, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra 10 con khác bằng phương pháp sinh sản tự nhiên. Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc thương mại hóa công nghệ gen để bảo vệ sinh kế của người dân vùng cao nguyên và tái thiết hệ sinh thái đang suy thoái. Nếu như tháng 7 năm ngoái, thế giới còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chú bê nhân bản đầu tiên tại Tây Tạng, thì cột mốc mới đây đã chứng minh công nghệ này không còn là phép màu trong phòng thí nghiệm. Việc 10 con bò giác nhân bản cùng chào đời khỏe mạnh, không cần sự can thiệp y tế trong quá trình sinh nở là minh chứng cho sự ổn định và khả năng ứng dụng thực tiễn ở quy mô lớn. Trong chăn nuôi truyền thống, để chọn lọc và nhân giống được một đàn bò giác có ưu thế vượt trội về thể hình, sức đề kháng và năng suất, các hộ chăn nuôi thường phải mất tới 20 năm qua nhiều đời lai tạo. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp giữa chọn lọc toàn bộ hệ gen và nhân bản vô tính, các nhà khoa học đã nén chu kỳ này xuống chỉ còn dưới 5 năm, giúp sao chép chính xác những kiểu gen ưu tú, loại bỏ các rủi ro biến dị ngẫu nhiên trong sinh sản tự nhiên. Kết quả là những con bê nhân bản có tốc độ phát triển vượt trội. Việc làm chủ công nghệ nhân bản quy mô lớn giúp Trung Quốc chủ động được nguồn gen quý, đảm bảo an ninh lương thực và bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với những người chăn nuôi, đây là cơ hội để cải thiện thu nhập từ những đàn gia súc có năng suất cao hơn, khỏe mạnh hơn, đồng thời giảm bớt áp lực chăn thả lên những đồng cỏ đang dần cạn kiệt.

0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược làm cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc gia. Đáng chú ý, trong danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược có các sản phẩm công nghệ sinh học và y học như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem công nghệ gen đang được nghiên cứu ứng dụng như thế nào.
1: Thưa quý vị, công nghệ gen là quy trình tạo ra các tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Quá trình này bao gồm việc con người sử dụng các kỹ thuật sinh học để tác động và tạo ra các biến đổi trên vật liệu di truyền nhằm đáp ứng một mục đích cụ thể. Trọng tâm của công nghệ gen là kỹ thuật tạo ra DNA tái tổ hợp và chuyển gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, trưởng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và phân tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về các ứng dụng của công nghệ gen hiện nay, cũng như định hướng nghiên cứu công nghệ gen tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2: Công nghệ gen có rất là nhiều cái ứng dụng sâu rộng các mảng luôn, về y học, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xử lý môi trường luôn. Ở bên mình thì nếu mà áp dụng công nghệ gen về bên chỗ y học, hỗ trợ như là phát hiện các đột biến gen, hỗ trợ sàng lọc ung thư hoặc là hỗ trợ cho điều trị và tiên lượng bệnh. Một cái mảng khác nữa là cũng là cái công nghệ gen mà đang mong muốn để triển khai tạo ra những cái sản phẩm về nông nghiệp. Và về nghiên cứu ung thư thì bên mình cũng đang dùng công nghệ gen để hỗ trợ trong việc là xây dựng ra những cái mô hình có thể là sàng lọc

0: thuốc, các cái cây dược liệu quý của Việt Nam để có thể phát triển thuốc điều trị ung thư. Thì mình không chỉ là chỉ sàng lọc xem là nó có tiêu diệt được tế bào ung thư hay không, mà mình còn phải kiểm tra xem là nó có ảnh hưởng tới các tế bào thường hay không. Cho nên bọn mình đang đi theo những cái quy chuẩn của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ để có thể là sử dụng công nghệ gen, xây dựng những cái mô hình mình có thể sàng lọc được tốt hơn.
1: Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo thông tin thêm, công nghệ gen với các kỹ thuật như giải trình tự gen hoặc chỉnh sửa gen hoặc ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để xác định trình tự DNA, RNA hoặc phát hiện các đột biến gen, phân tích biểu hiện gen và so sánh các thông tin di truyền. Điều này có thể hỗ trợ chẩn đoán sớm các bệnh liên quan hoặc giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế phát sinh bệnh, tiến tới nghiên cứu cách phòng trị hoặc phát triển thuốc liên quan tới bệnh và hơn nữa là điều trị chính xác. Câu chuyện minh chứng rõ ràng nhất là vào những năm 2020-2021, công nghệ gen đã cung cấp nền tảng kỹ thuật vô cùng quan trọng trong việc phát hiện nhanh và kiểm soát, ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 một cách hiệu quả, đồng thời góp phần trong việc phát triển vaccine phòng bệnh như vaccine mRNA hoặc vaccine tái tổ hợp. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh, nhìn về xu hướng phát triển công nghệ gen liên quan tới y học, năm 2025, thị trường này đạt khoảng 14,3 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt tới 39,3 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới hơn 22,5%. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường và cơ hội ứng dụng rất rõ ràng của công nghệ gen.
2: Quý vị thân mến, công nghệ gen đã và đang được ứng dụng trong việc tạo giống cây trồng biến đổi gen, giúp tăng năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, chịu hạn, cải thiện chất lượng dinh dưỡng, giúp chọn giống vật nuôi có khả năng tăng trưởng nhanh hơn, sản xuất nhiều sữa hoặc thịt lợn, có khả năng kháng bệnh. Và công nghệ này đặc biệt phổ biến trong việc phát triển các loại phân bón sinh học và thuốc trừ sâu sinh học. Tại một cuộc hội thảo diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Hồng Linh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông tin thêm.
3: Thì có thể nói là hiện nay về công nghệ gen thì gần như là ứng dụng trên rất là nhiều lĩnh vực, riêng lĩnh vực thủy sản thì hiện nay công nghệ gen cũng ứng dụng cho rất là nhiều các cái công nghệ vào, ví dụ như công nghệ về chọn tạo giống để chọn tạo các cái giống thủy sản có năng suất, có khả năng kháng bệnh, có cái đặc tính về ưu việt, rồi cái công nghệ gen ứng dụng trong các cái công nghệ về phòng trị bệnh, công nghệ về xử lý môi trường. Như vừa rồi cái quyết định 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, thì trong đó là có cái công nghệ sinh học với sự tiên tiến. Thì trong đó cái danh mục sản phẩm thì có các cái vaccine này, rồi chế phẩm sinh học thế hệ mới này, và ứng dụng các công nghệ sinh học, trong đó có cái công nghệ gen để chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đó là những cái sản phẩm mà công nghệ chiến lược mà đã được chính phủ xác định, và thời gian tới thì mình nghĩ là chính sách của mình cũng sẽ quy định rõ ràng hơn về việc là ứng dụng các cái công nghệ đó để đưa vào ứng dụng trong cái thực tiễn, để rất là mang lại cái hiệu quả tốt cho người dân.
2: Một trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng đang ứng dụng công nghệ gen đó là lĩnh vực pháp y và định danh cá thể. Tuy không phải là một lĩnh vực thương mại hóa nhiều, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định về mặt trật tự xã hội, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động khác của xã hội. Cụ thể như giám định trình tự gen, DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền có thể hỗ trợ xác định huyết thống, phục vụ công tác điều tra hình sự. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, công nghệ gen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát đa dạng sinh học khi cung cấp các kỹ thuật để so sánh trình tự DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền, để từ đó có thể phân tích được DNA môi trường, xác định các loài sinh vật trong đất và nước và không khí, cũng như theo dõi các sinh vật quý hiếm cần bảo tồn. Lĩnh vực này đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây khi vấn đề liên quan đến bảo tồn và đa dạng sinh học ngày càng được quan tâm. Năm 2025, thị trường này đạt 1,5 tỷ đô la và dự kiến sẽ đạt được 5,61 tỷ đô la vào năm 2031. Đây sẽ là mảng ứng dụng có tiềm năng phát triển rất lớn trong những năm tới. Hiện nay, công nghệ gen còn được ứng dụng trong công nghiệp sinh học nhằm hỗ trợ sản xuất protein và dược mỹ phẩm. Ví dụ như lấy những gen quý đến từ các nguồn sinh vật và đưa vào trong các tế bào vi khuẩn, nấm men, nấm mốc để sản xuất thuốc. Kể từ khi loại thuốc thế hệ đầu tiên của công nghệ gen được ứng dụng là insulin, hiện có thêm rất nhiều loại thuốc đã được phát triển như hormone tăng trưởng, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, v.v. Thông tin thêm về việc ứng dụng công nghệ gen trong phát triển các loại mỹ phẩm làm đẹp, Thạc sĩ Trịnh Kim Thảo, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty trách

0: nhiệm hữu hạn Đồng học Stella cho biết.
1: Công nghệ gen nó sẽ cho phép chúng ta là tái tạo những cái cấu trúc phân tử nó tự nhiên giống như là ở trong cấu trúc da của mình. Có những cái rô factor kích thích tăng trưởng biểu bì da này, hoặc là chống lão hóa, chống oxy hóa. Thì từ đó mình đưa cái nguyên liệu protein tái tổ hợp đó vào một cái công thức mỹ phẩm, và nó sẽ giúp là phục hồi lại cái hàng rào bảo vệ da. Nên nó có thể can thiệp vào những cái vấn đề như là phục hồi da sau điều trị, sau tổn thương, thì nó sẽ giúp cho biểu bì của mình được phát triển tốt hơn và làm liền vết thương được tốt hơn. Một số nước mà họ mạnh về mỹ phẩm hoặc là về công nghệ tiên tiến như là Mỹ, Pháp hoặc Hàn Quốc thì họ đã đi những cái công nghệ gen, ví dụ như là về chống lão hóa này, làm sáng da này, trị mụn này, thông qua các peptide nó sẽ tiếp cận vô cái mục tiêu sinh học cụ thể, ví dụ như là các yếu tố tăng trưởng biểu bì ECF, FGF thì nó sẽ tác động vô cái việc là tăng sinh biểu bì, tăng tổng hợp collagen, và từ đó thì da mình sẽ trở nên đầy đặn và săn chắc hơn.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở y tế, nông nghiệp hay thuốc, mỹ phẩm, một hướng ứng dụng đột phá khác của công nghệ gen chính là tạo ra các enzyme có hoạt tính cao và độ ổn định vượt trội. Đây là nền tảng then chốt để tối ưu hóa quy trình trong nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, dệt may, sản xuất giấy và đặc biệt là xử lý môi trường. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ này đóng vai trò là công cụ thiết yếu để các nhà khoa học có thể đi sâu nghiên cứu chức năng và sự tương tác của gen, giúp giải mã cơ chế di truyền, hiểu rõ quá trình phát triển của sinh vật. Cuối cùng, một mảng công nghệ đang thu hút sự quan tâm lớn hiện nay chính là công nghệ nano sinh học. Tại đây, công nghệ gen giúp chế tạo các vật liệu sinh học ở kích thước nano từ protein, DNA hoặc RNA. Những cỗ máy mini này mở ra khả năng đưa thuốc đến chính xác các tế bào mục tiêu trong cơ thể, hoặc tạo ra các cảm biến sinh học siêu nhạy và giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Có thể thấy, công nghệ gen là một lĩnh vực quan trọng với tiềm năng to lớn để giải quyết nhiều thách thức trong đời sống. Tại Việt Nam, công nghệ gen được xem là một trong những hướng đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển bền vững. Chính phủ cùng các bộ ngành đã ban hành nhiều nghị quyết và đề án khẳng định công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ biến đổi gen, là mũi nhọn của khoa học hiện đại. Với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ từ nhà nước và giới khoa học, công nghệ gen tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển nhanh chóng, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia cho biết.
2: Gần đây thì với cái nghị định 57 thì mình thấy cũng mở ra cái nguồn lực và cái gọi là động lực cho các nhà khoa học để phát triển. Thêm vào đó nữa, về mảng nghiên cứu thì các nhà khoa học cũng rất nhiệt tâm và có nhiều động lực để nghiên cứu. Tuy nhiên thì mình vẫn còn đang có một số những cái giới hạn trong việc ứng dụng. Mình phải cần những cái hành lang pháp lý để hỗ trợ. Ví dụ như là nếu như mà công nghệ gen để ứng dụng để sản xuất những cái sinh dược phẩm từ protein tái tổ hợp chẳng hạn, thì thế giới đã dùng rất là lâu. Các cái dược điển quốc tế cũng đã có những cái quy định rất là rõ ràng về việc sử dụng các cái sinh phẩm này. Thế nhưng mà đối với mình thì lại chưa hề có quy định đó. Thế cho nên là cho dù là kết quả trong phòng thí nghiệm thì cho thấy rất là tốt, thế nhưng mà để mà có thể xin, để mà có thể làm nộp hồ sơ cho những cái phần đó thì là cả một cái thách thức.
3: Mình nhận thấy là giai đoạn vừa rồi này, thì đặc biệt là cái sau khi có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là những cái ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ, những cái công tác và tăng cường công tác nghiên cứu khoa công nghệ và chuyển đổi số để mà ứng dụng vào trong thực tiễn là được tăng cường rất là mạnh mẽ. Ở địa phương thì ngoài các cái sở ngành như về địa phương về mảng nông nghiệp thì chủ yếu là sở nông nghiệp môi trường, về khoa công nghệ thì có trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ thì cũng là một cái tổ chức trung gian thị trường khoa công nghệ ở các cái tỉnh thành, và cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là lựa chọn các cái tiến bộ khoa công nghệ có thể ứng dụng cho địa phương để giới thiệu cho người dân, cho các cái tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen đã hiện diện sâu rộng trong nhiều mặt của đời sống, đặc biệt

0: công nghệ này còn tạo nên một cuộc đại cách mạng trong ngành sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới. Bằng cách can thiệp trực tiếp vào cấu trúc di truyền, các nhà khoa học đã tạo ra những thế hệ giống cây trồng mới với năng suất vượt trội, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng mạnh mẽ với biến đổi khí hậu. Đây được xem là chìa khóa để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng. Tuy nhiên thì bên cạnh với những lợi ích to lớn, đó là những luồng quan điểm trái chiều chưa hồi kết, đó chính là mức độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen GMO. Liệu những lợi ích về dinh dưỡng và giá thành có thực sự khỏa lấp được những lo ngại về tác động dài hạn đối với sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên hay không? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu về khía cạnh này.
1: Quý vị thân mến, sau gần 30 năm kể từ khi được thương mại hóa lần đầu vào năm 1996, mức độ áp dụng cây trồng công nghệ sinh học hay cây trồng biến đổi gen tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học ghi nhận những bước tiến ổn định kể từ khi bắp biến đổi gen được đưa vào canh tác từ năm 2015. Việc triển khai các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp từ năm 2019, đặc biệt trong phòng trừ sâu keo mùa thu, đã thúc đẩy mở rộng diện tích trồng bắp biến đổi gen. Đến năm 2024, diện tích đạt khoảng 430.000 ha, tương đương 54% tổng diện tích trồng bắp cả nước. Việc trồng bắp biến đổi gen tại Việt Nam giúp tăng năng suất trung bình khoảng 30,4% và giảm tới 78% lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Hiện nay đã có 31 giống bắp biến đổi gen kháng sâu được phê duyệt nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả canh tác. Số liệu trong báo cáo thường niên về tình hình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học năm 2024 trên toàn cầu của Tổ chức Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp chỉ rõ, đến hết năm 2024, đã có 73 quốc gia sử dụng hơn 20 loại cây trồng biến đổi gen. Trong đó, 44 quốc gia trực tiếp canh tác và 29 quốc gia cho phép nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tổng diện tích tích lũy đạt 3,75 tỷ hectare, phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao đối với tính an toàn và hiệu quả của công nghệ này qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi công nghệ gen trong nông nghiệp cũng kéo theo nhiều tranh cãi liên quan tới thực phẩm biến đổi gen. Về mặt hình thái, thực phẩm biến đổi gen có thể giống hoặc khác thực phẩm truyền thống tùy thuộc gen đưa vào quy định tính trạng gì. Thực phẩm biến đổi gen cũng có thể có chất lượng và hương vị giống hoặc tốt hơn thực phẩm thông thường như ớt cay hơn hoặc ngọt hơn, còn bắp thì ngọt hơn và ngon miệng hơn. Trong khi các chuyên gia thực phẩm và môi trường bày tỏ sự lo lắng về sự ảnh hưởng gián tiếp của thực phẩm biến đổi gen và những tác động lâu dài tới sức khỏe con người, thì Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức khác khẳng định rằng bằng chứng hiện tại cho thấy thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen là an toàn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ cho biết, tại quốc gia này, nhiều loại cây trồng biến đổi gen được sử dụng để làm ra các thành phần như bột bắp, siro bắp, dầu đậu nành, dầu cải hoặc đường cát. Một số loại trái cây và rau quả tươi có sẵn trong các giống biến đổi gen như khoai tây, bí mùa hè, táo, đu đủ và dứa hồng. Hơn 95% động vật được sử dụng để lấy thịt và sữa ở Mỹ ăn cây trồng biến đổi gen. Các nghiên cứu độc lập cho thấy không có sự khác biệt nào trong cách thức thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của động vật. DNA trong thực phẩm biến đổi gen không truyền sang động vật ăn nó. Điều này có nghĩa là động vật ăn thực phẩm biến đổi gen không biến thành thực phẩm biến đổi gen.
0: Quý vị thân mến, thực phẩm biến đổi gen đã có mặt khá lâu tại thị trường Việt Nam. Một lượng lớn bắp và đậu tương được nhập khẩu về làm nguồn nguyên liệu chế biến và tỷ lệ biến đổi gen của hai loại cây này là 81% đối với đậu tương và 35% đối với bắp, theo số liệu từ năm 2021. Càng ngày số lượng các mặt hàng thực phẩm biến đổi gen càng đa dạng và phong phú về chủng loại và chất lượng, bao gồm cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Quý vị có thể nhận biết thực phẩm biến đổi gen qua nguồn gốc thực phẩm từ các nước cho phép sử dụng thực phẩm biến đổi gen qua mã code sản phẩm. Nếu trên tem sản phẩm có dãy số 5 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 8, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm biến đổi gen GMO. Với những sản phẩm có dãy số 5 chữ số nhưng chữ đầu tiên bắt đầu bằng số 9, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm 100% hữu cơ an toàn cho cơ thể. Nếu trên nhãn dán chỉ có dãy 4 chữ số và con số bắt đầu là 4 hoặc 3, có nghĩa là sản phẩm được trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Ngoài ra, quý vị có thể phân biệt thực phẩm biến đổi gen thông qua hình thức bên ngoài của sản phẩm đối với những sản phẩm có sự thay đổi rõ rệt về hình dáng, màu sắc và kích thước so với thực phẩm trồng truyền thống. Tuy nhiên, đây là cách nhận biết thực phẩm biến đổi gen không hoàn toàn chính xác nếu như hình dáng của giống biến đổi

sen không khác nhiều so với giống cũ. Đối với sản phẩm không bao gói sẵn, việc phân biệt sản phẩm biến đổi sen gặp khó khăn hơn. Nếu sản phẩm có mã vạch, tem QR code, khách hàng có thể kiểm tra kỹ hoặc dùng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động để kiểm tra, từ đó xác định sản phẩm có biến đổi sen hay không.

Thưa quý vị, có thể thấy công nghệ gen đã mở ra những tiềm năng vô hạn cho y tế, nông nghiệp và khoa học hiện đại. Từ những phương thuốc điều trị bệnh nan y đến những giống cây trồng kiên cường trước biến đổi khí hậu, công nghệ này đang góp phần giải quyết những thách thức lớn về sức khỏe và an ninh lương thực toàn cầu. Hy vọng chương trình hôm nay đã giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về công nghệ đầy triển vọng này. Chương trình Chuyển động cùng công nghệ xin phép được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau với chủ đề Dữ liệu, nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái đô thị thông minh, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A à, bạn đi rồi.

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới.

0: áo thật tức đã. Nhỏ thôi, nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Vui cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn, đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

Ngọc Lan xin kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Ươm mầm khát vọng được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Công tác Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Bình Dương, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ luôn đồng hành cùng quý vị vào các khung giờ 8 giờ 30 phút thứ ba, phát lại 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng VOH FM 99,9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ cho những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ quý vị thính giả để chương trình được lan tỏa nhiều hơn.

0: Thưa quý vị, với hành trình hơn 8 năm đồng hành chia sẻ cùng những hoàn cảnh trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, sau thời gian gián đoạn lên sóng, thì nay chương trình Ươm mầm khát vọng đã trở lại và phát trên sóng VOH FM 99,9 MHz. Đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Công tác Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Bình Dương, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự trở lại lần này tiếp tục khẳng định một cam kết mạnh mẽ về tôn chỉ. Đây là nơi thông tin chính thức để giới thiệu và tiếp nhận sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm với những mảnh đời trẻ thơ đang đối mặt với bệnh tật và nghịch cảnh kinh tế trên địa bàn thành phố. Là đơn vị chủ quản của chương trình, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn mong muốn chăm sóc và bảo vệ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế với những công việc thật ý nghĩa bằng những chương trình thiết thực. Ông Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về công tác chăm lo này cũng như mong muốn khi Ươm mầm khát vọng được thực hiện và lên sóng.
1: Với cái chương trình Ươm mầm khát vọng của bên Quỹ Bảo trợ Trẻ Em cũng như là

0: HTV phối hợp để triển khai, thì chúng tôi thấy rằng đây là một trong những cái chương trình mang nhiều ý nghĩa cho các trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mà với cái kinh phí có hạn thì chúng tôi cũng mong rằng với qua cái chương trình này lan tỏa được nhiều cái hình ảnh tích cực cũng như là những cái tính nhân văn đến với cái nhà mạnh thường quân, và chúng ta hãy cùng nhau đến gần nhau hơn để cho trẻ em có cái hoàn cảnh khó khăn được có nhiều cái phần quà ý nghĩa hơn. Và với cái chương trình ươm mầm khát vọng này thì chúng tôi cũng mong rằng sẽ triển khai nhiều hơn nữa và nhiều cái chương trình ý nghĩa hơn nữa đến với những cái trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sự trở lại của ươm mầm khát vọng chính là lời khẳng định khát vọng sống, khát vọng được đến trường của các em sẽ luôn được thắp lên bởi lòng tốt của cộng đồng. Chúng ta tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sự tận tâm của các cán bộ công tác xã hội và sức lan tỏa của HTV, những hoàn cảnh mà chương trình giới thiệu sẽ có thêm niềm tin, niềm hy vọng để chiến thắng bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh. Quý vị thính giả hãy cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình để viết tiếp những chương mới đầy tươi sáng cho các em nhỏ thân yêu cùng ươm mầm khát vọng quý vị nhé.

0: vì lý do bảo mật thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em theo Luật Trẻ Em năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, nên chúng tôi xin phép không nêu tên và địa chỉ cụ thể của các hoàn cảnh và gia đình các bé trong chương trình. Đến chung cư Ngô Gia Tự ở phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi bao gồm ekip thực hiện và nghệ sĩ Bảo Trí, vị khách mời thường xuyên đồng hành cùng chương trình, theo chân những cán bộ làm công tác bảo trợ trẻ em tại địa phương, vượt qua những hành lang chật hẹp để tìm nhà của một trẻ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh rất đáng thương. Đây là trường hợp số 1 mà chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình Ươm mầm khát vọng năm nay. Bước lên cầu thang của 3 tầng lầu, đến trước cửa, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một người cha đang ngồi ôm đứa con trai của mình với đủ loại ống dây trên cơ thể đứa bé. Sự khó thở, đau đớn lâu lâu làm cho bé giật người lên khỏi vòng tay cha. Điều này cho thấy bé đang phải chịu đựng cơn đau nhưng không thể gào khóc như bao đứa trẻ khác, bởi bé không nói được, khóc cũng không được thành tiếng. Người cha lúc này ngoài việc ôm con chặt vào lòng, chứ cũng đành bất lực không biết làm thế nào để giúp con thoát khỏi sự hành hạ từ căn bệnh quái ác mà con mình mắc phải. Gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng cho bệnh tình của con, nhưng trong ánh mắt của người cha ấy vẫn luôn kiên định một lòng đồng hành cùng con, là điểm tựa vững chắc cho con mình chiến đấu với bệnh tật. Và để hiểu rõ hơn về bệnh tình cũng như hoàn cảnh gia đình của trường hợp này hiện tại như thế nào, thì chúng tôi mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Anh Thư, nghệ sĩ Bảo Trí và ba của bé ngay sau đây.
1: Chúng tôi có mặt tại nhà của hoàn cảnh mà địa phương là phường Vườn Lài giới thiệu đến để tìm hiểu. Và tôi là Anh Thư, cùng nghệ sĩ Bảo Trí sẽ trao đổi với ba của bé. Anh hiện đang ngồi cạnh bên tôi và anh đang ôm con trong vòng tay của mình. Anh Thư xin được chào anh ạ.
2: Dạ.
1: Để quý thính giả hiểu hơn về cái tình trạng bệnh của con anh, thì anh có thể nói rõ về cái bệnh tình của bé hiện tại là như thế nào ạ?
2: Dạ, bé là con đầu của em. Hôm nay bé được 5 tuổi. Hiện tại bé cũng đang điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng, rồi uống thuốc.
3: Lý do tại sao bé bị như vậy?
2: Dạ, bé của em từ nhỏ là phát hiện trong bụng là mức độ nhiễm sắc thể. Lúc mà mới đẻ ra thì bị thiếu tháng sinh non, rồi xong lớn lớn

0: Lên chút nữa đó thì bé bị động kinh.
1: Từ cái động kinh đó là mới đầu mới xảy ra cái tình trạng như giờ hay sao?
0: Bé bị động kinh lúc năm bé cũng 6-7 tháng gì đó anh. Là bé bị viêm phổi. Viêm phổi xong nằm bệnh viện bị lây chéo xong nằm cái lên cái bé thở không được. Cái thở máy là thở máy trong quá trình điều trị á là trong vòng 5 tháng là nằm bệnh viện. Khi mà cái giai đoạn mà đỉnh điểm á là bé bị ngưng tim trong vòng 5 lần. Bác sĩ nhồi tim bé là bác sĩ kêu em là mở khí quản cho bé, cơ hội cứu sống. Khi mà đỉnh điểm cuối cùng là bác sĩ nói là không mở khí quản là trả về cho không có nhận nữa.
2: Anh có thể cho em biết là hiện tại là bé là bệnh gì?
0: Trong giấy bác sĩ ghi là bại não với động kinh rồi khai khí quản.
2: Những cái biểu hiện của bé hiện tại là như thế nào?
0: Bé, nếu mà không uống thuốc thì sẽ là bị giật nhẹ, tại vì do có cái giật thì nó không có nhiều bằng cái gồng. Còn bé hay gồng tay chân, gồng là gì, nó gồng cứng ngắc luôn.
2: Thấy bé ngồi và cái hướng nhìn của bé là phải ngước lên trên là như thế nào ạ?
0: Do chúng bị ảnh hưởng do cái cơn gồng, cái động kinh di chứng đó chị.
2: Và hàng ngày thì bé ăn uống là sao ạ?
0: Bé ăn uống thì sáng thì từ 5 giờ sáng tới khoảng 5 giờ mấy 6 giờ chiều á thì em mới cho ăn cháo. Cháo xay nhuyễn nha. Còn từ 6 giờ trở đi là em tới sáng hôm sau là em cho uống sữa.
2: Và mình thấy là có một cái đường ống dẫn đến lỗ mũi và một cái ống thở ngay đặt ngang cổ của bé là như thế nào, anh có thể chia sẻ cho quý thính giả được biết không ạ?
0: Dạ, cái đường ống này là do lúc mà nằm bệnh viện á, trong vòng 5 tháng là bé bị quên ăn, quên bú. Trước lúc đó là bé bú được bình thường, ăn cháo bình thường. Bé quên xong rồi từ khi mà mở khí quản là do nó hẹp đường thở. Mở khí quản thì bé nuốt vô thì bị sặc. Em cũng tập cho bé từ mà bác sĩ cũng kêu tập nữa mà không được gì. Có nhiều bé là uống ăn được, có nhiều bé ăn không được. Như con em là ăn không được thì ra phải bơm. Mà ăn vô bị sặc á thì nó bị viêm phổi. Viêm phổi thì nằm bệnh viện mệt lắm.
2: Rồi bây giờ là bé bệnh như vậy thì cái nhận thức của bé thì như thế nào?
0: Nhận thức của bé thì ví dụ như em kêu thì bé sẽ nhưng là 60% có thể là có khi là nhìn qua được, nhìn qua biết cái hướng thôi, không có nhìn thẳng như mình được. Còn có khi thì bé không nhìn.
1: Nhưng mà tình hình của bé vậy thì bác sĩ nói là cái hướng tới nó có cái gì khả quan hơn không em, hay là tình trạng của bé vẫn như vậy hoài?
0: Dạ, thì lúc bé được 1 tuổi mấy á, có bác sĩ nói bé là chỉ sống trong vòng khoảng 2-3 năm thôi. Có nhiều bác sĩ lại nói là cứ cho uống thuốc vậy, chịu sống chung với nó suốt đời vậy đi.
1: Nếu vậy thì tình trạng của bé như vậy là coi như là có nghĩa là không thể nào thay đổi được tình trạng sức khỏe hay sao em?
0: Dạ, bác sĩ thì nói vậy anh. Nhưng đối với em thì em cũng cố gắng cho bé những gì có thể tốt nhất cho bé. Mình tập cho bé hay giỡn nói chuyện á. Với lại mình chăm sóc kỹ hơn xíu thì bé sẽ khỏe hơn, sẽ tốt hơn.
1: Nhưng mà anh thấy tình trạng vậy, gắn ống rồi vậy thì bé nói chuyện rồi sao, em có bình thường không?
0: Em bé không có biết nói anh.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
1: Vậy có nghĩa là giờ là chỉ
0: Dùng đói bụng mà khóc hay là đòi ẩm là không chịu nằm nữa là khóc. Là mình khi bé khóc á mình sẽ nhận biết được bé muốn gì đó.
1: Về vấn đề mà sinh hoạt riêng của bé là có cái ảnh hưởng gì đến mình không em?
0: Dạ có. Bé do bé bệnh gì đó thành ra phải mò ở nhà em, là hai chồng em là với ngoại, thì ngoại thì bình thường là ngoại cũng lớn tuổi rồi. Ngoại thì ngoại ẵm bé thôi. Còn vợ em thì chăm bé từ sáng tới chiều. Em 3:30 là em dậy rồi. Dậy xong cái nấu cháo cho bé. Nấu cháo xong cái em đi làm. Ở nhà mẹ bé chăm tới chiều. Chiều em đi làm về em phụ. Cô được cái gì em phụ.
2: Giờ hiện tại công việc của anh là gì ạ?
0: Dạ, em làm công nhân.
2: Được thu nhập tháng là khoảng bao nhiêu, có đủ trang trải cho chi phí không?
0: Dạ anh nói chung là em chỉ cần đủ là mua sữa cho bé, mua thuốc với tả rồi thôi, với lại mấy dụng cụ là đủ được rồi. Chứ nói gì dành dư giả chứ không có gì.
2: Rồi bây giờ là cái tình trạng của bé này có phải thường xuyên đi viện hay không, và mỗi lần đi như vậy thì cái chi phí như thế nào?
0: Bé 1 tháng đi viện lấy thuốc 1 lần, cũng năm đi 10.

0: hai lần, với hai lần là 6 tháng đi thay cống này, một lần là 14 lần.
1: Chi phí như thế nào?
0: Chi phí thì tùy theo mức thời điểm chị. Thuốc thì lấy trong bệnh viện thì em mỗi tháng là không tốn tiền, nhưng chỉ thuốc đặc trị của bé thì mỗi tháng thì tầm gần 2 triệu chị.

0: nằm bệnh viện thay cái ống đó nè. Đi theo thời điểm, em nói thì theo thời điểm là do nhiều khi bé bị viêm phổi thì bắt buộc phải nằm lại bệnh viện để truyền kháng sinh. Truyền kháng sinh xong rồi hết bệnh xong rồi bác mới bác sĩ mới thay cái ống này cho bé. Và khi đó là nếu mà bị viêm phổi á sẽ tốn tiền nằm bệnh viện, tốn tiền cũng cỡ vài triệu. Còn nếu mà bé không có bị viêm phổi thì vô mà thay với nội soi này nọ thì cũng tầm 1.500.000 đổ lại à.
1: Nhưng mà cái tình trạng này là ở trong gia đình mình là có ai đã từng bị không em?
0: Tiền hai bên gia đình không ai bị hết trơn.
1: Rồi bây giờ nếu mà tình trạng con em như vậy thì theo em thì em thấy có một cái ước mong, ước muốn gì để cho giúp đỡ cho con mình?
0: Dạ em chỉ con bé rồi chung là nếu mà được sự giúp đỡ thì em chỉ mong là chỉ cần hỗ trợ em mua sữa thuốc cho bé thôi. Tại đó thì em đắn đo cái chuyện đó.
2: Anh ở đây là nhà của gia đình hay là anh ở trọ?
0: Dạ anh mày nhặt mẹ vợ, em ở nhà mẹ vợ.
2: Dạ, anh quê ở đâu?
0: Dạ em ở thành phố luôn. À. Hồi trước em ở nhà nội, em bên Hồ Đi Kỷ chị.
3: Cũng gần đây.
0: Dạ. Ừ.
2: Vậy thì hướng tới đây, khi mà tình trạng bé nó có thể gọi là kéo dài, thì kinh phí cũng như là điều kiện để mình lo cho bé thì anh có suy nghĩ tới cái việc đó hay chưa?
0: Dạ hiện tại em cũng đang đi làm nên em chưa nghĩ tới nữa. Nên chỉ sợ là thất nghiệp thôi.
2: Bây giờ là giống như là tới đâu mình hay tới đó. Vậy thì anh có mong muốn gì, chương trình Ôm Mầm Khát Vọng á, khi lên sóng thì anh mong muốn gì đối với thính giả cũng như là những nhà hảo tâm? Anh kêu gọi mọi người có thể hỗ trợ để phụ giúp anh trong cái việc mà lo chi phí để chữa trị cho bé.
0: Vì họ hỗ trợ thì em cũng không biết nói sao, tại vì tùy tâm của mấy cô chú. Em thì chỉ em đang nói chị đó, em chỉ cần bé có sữa có thuốc. Với lại bé em thì cũng có tập với trị liệu nên ra thì cũng sau này sẽ có phải mua dụng cụ thì nó mất tiền hả chị. Dụng cụ ghế ngồi đồ anh, mấy cái dụng cụ đó mất tiền.
1: Nói chung là em cũng mong có cái điều kiện để mua những cái dụng cụ vật lý trị liệu để cải thiện cái sức khỏe cho bé. Thì anh cũng mong là qua chương trình này với hoàn cảnh của em như vậy thì những nhà hảo tâm sau khi đã biết được thì sẽ tùy tâm của mỗi người sẽ hỗ trợ giúp em một phần nào đó để cho em giải quyết đỡ những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Và cũng mong là em luôn lạc quan, giữ tinh thần sức khỏe cùng với vợ mình làm sao để chăm lo cho bé để làm sao bé có được một sức khỏe cải thiện ngày càng tốt hơn.
0: Dạ, cảm ơn.
2: Kính thưa quý vị, từ những chia sẻ vừa rồi cũng rất mong khi quý vị thính giả gần xa nghe được trường hợp này thì cũng mở rộng vòng tay để ủng hộ giúp đỡ cho gia đình của bé có thêm chi phí để điều trị căn bệnh bại não mà bé đang mắc phải, cũng như là có thêm điều kiện để mua những cái dụng cụ tập vật lý trị liệu cho bé trong cái thời gian tới đây. Lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Bảo Trí đã đồng hành cùng chương trình.
4: Với hoàn cảnh gia đình thuộc hộ khó khăn, nhà có 4 nhân khẩu, bà ngoại đã lớn tuổi có lương hưu, mẹ trước đây là giáo viên mầm non nhưng đã nghỉ việc để chăm sóc con, ba đi làm thu nhập khoảng 6 triệu đồng một tháng. Mọi chi phí sinh hoạt điều trị bệnh cho bé bị bại não bẩm sinh, thường xuyên lên cơn co giật, đường hô hấp bị dị dạng từ nhỏ, phải thở máy đều phụ thuộc vào nguồn thu nhập ít ỏi ấy, thì liệu rằng khả năng xoay sở sẽ kéo dài được đến đâu? Nỗi băn khoăn ấy là điều mà chúng tôi trăn trở, mong muốn khi thính giả nghe được chương trình, biết đến hoàn cảnh này thì hãy mở rộng vòng tay ủng hộ giúp đỡ cho bé có thêm chi phí và điều kiện để tiếp tục chống chọi với căn bệnh quái ác này. Đó cũng là điều mà ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài muốn chia sẻ thông qua chương trình.
5: Địa phương cũng có cái nhiều cái quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, kể cả mặt trận đoàn thể rồi khu phố cũng có quan tâm hỗ trợ, nhưng mà cái nguồn kinh phí thì nó cũng không được nhiều, do đó cái mức quan tâm thì nó cũng chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của gia đình. Do đó nếu mà các đơn vị, các mạnh thường quân mà có điều kiện để mà quan tâm hỗ trợ chăm lo cho bé được tốt hơn thì đó địa phương hết sức luôn quan ngành.

Mọi khoản đóng góp xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ Trung tâm Công tác Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Bình Dương, địa chỉ đường NK13, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0274-222-2214, tài khoản 119-0000-77737, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bình Dương. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ bé số 1 bị bệnh bại não. Xin nhắc lại, nội dung chuyển khoản: hỗ trợ bé số 1 bị bệnh bại não. Và để hiểu rõ hơn về cách thức ủng hộ các hoàn cảnh thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0274-222-2214 để được hướng dẫn cụ thể và kịp thời. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Ươm mầm khát vọng hôm nay cũng xin khép lại và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kỳ sau. Ngoài cách theo dõi chương trình Ươm mầm khát vọng vào các khung giờ 8:30 thứ ba, phát lại 14:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng VOH FM 99,9 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị cũng còn có thể nghe lại chương trình qua trang web voh.com.vn hoặc vào trang Facebook VOH FM 99,9 MHz để theo dõi những hoàn cảnh đã phát sóng. Còn bây giờ, Ngọc Lan cùng nhóm phóng viên Anh Thư, Tố Tâm, Thùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với áp lực suy giảm tài nguyên, biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, ngành phế liệu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Phế liệu giờ đây không còn là vật chất bỏ đi hay gắn liền với hoạt động thu gom manh mún, nhỏ lẻ và thiếu kiểm soát như trước. Ngược lại, chúng đã được nhìn nhận như nguồn nguyên liệu thứ cấp, một loại tài nguyên chiến lược quan trọng có khả năng thay thế tài nguyên khai thác tự nhiên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành ngành kinh tế nền tảng hỗ trợ phát triển bền vững. Năm 2026 được dự báo sẽ là cột mốc quan trọng, nơi các áp lực về môi trường, chính sách quản lý và các quy định thương mại mới sẽ tái định hình hoàn toàn cách thức kinh doanh lẫn cấu trúc định giá của thị trường này. Thị trường phế liệu năm 2026 không còn thuần túy chịu tác động từ quy luật cung cầu truyền thống, mà bị chi phối mạnh mẽ bởi các yếu tố vĩ mô, cam kết xanh và rào cản chính sách quốc tế. Điển hình là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đang được áp dụng tại các khu vực lớn như là EU, khiến việc sản xuất kim loại nguyên sinh sử dụng năng lượng cao trở nên đắt đỏ hơn, từ đó làm tăng mạnh nhu cầu và giá trị của phế liệu chất lượng cao như nhôm và thép thứ cấp. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại cũng khiến một số quốc gia xuất khẩu phế liệu lớn áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu phế liệu chất lượng thấp. Động thái này buộc các nhà nhập khẩu phải đầu tư vào công nghệ phân loại và tinh chế tại chỗ. Song song đó, chính sách không chất thải tại châu Á và Bắc Mỹ đang thúc đẩy việc tiêu thụ phế liệu ngay tại thị trường nội địa, làm giảm lưu lượng qua biên giới.

và gia tăng tính cạnh tranh trong việc thu mua nguồn cung cấp chất lượng. Dòng chảy phế liệu toàn cầu cũng chứng kiến sự phân bổ lại khi các quốc gia đang phát triển đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tái chế, chuyển dần từ vai trò xuất khẩu thô sang chế biến sâu vật liệu. Sự biến động của giá nhôm, giá đồng, sắt, thép thứ cấp đang phản ánh rõ rệt những thay đổi về nhu cầu công nghệ, đặc biệt là sự tăng tốc vượt bậc từ các ngành sản xuất xanh, dẫn đến sự phân hóa sâu sắc về chất lượng nguồn cung. Ở phân khúc kim loại cơ bản, nhu cầu bùng nổ từ các dự án năng lượng xanh như là lưới điện thông minh, tua bin gió và ngành sản xuất xe điện đang khiến nguồn phế liệu đồng chất lượng cao trở nên cực kỳ cạnh tranh và dự báo sẽ duy trì mức giá kỷ lục. Phế liệu nhôm bao gồm nhôm vỏ lon và nhôm đúc tiếp tục được ngành công nghiệp ô tô ưa chuộng để thay thế thép nhờ đặc tính nhẹ giúp giảm trọng lượng thân xe. Trong đó, độ tinh khiết là yếu tố quyết định giá trị. Đối với sắt thép, dù nguồn cung dồi dào nhưng sự chuyển dịch sang sản xuất bằng thép lò điện hồ quang yêu cầu phế liệu đầu vào có hàm lượng tạp chất tối thiểu. Thị trường sẽ chứng kiến sự phân hóa giá rõ rệt giữa phế liệu thép chất lượng cao và các loại phế liệu cấp thấp. Đối với phân khúc kim loại hiếm và pin lithium-ion từ xe điện, đây là mảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và được dự báo sẽ tăng giá trị gấp nhiều lần khi công nghệ tái chế chu trình khép kín trở nên thương mại hóa. Bên cạnh kim loại, các phân khúc khác như phế liệu điện tử, nhựa và giấy cũng đang đối mặt với những bước ngoặt lớn. Sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị điện tử, pin và linh kiện công nghệ cũ, hỏng mở ra cơ hội lớn do chứa nhiều kim loại quý giá cao, nhưng cũng đặt ra thách thức phức tạp về kỹ thuật, an toàn và quản lý rủi ro. Trong khi đó, phân khúc nhựa và giấy phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe hơn từ các quy định mới. Luật bắt buộc về tỷ lệ sử dụng nhựa PCR trong sản phẩm bao bì mở ra cơ hội lớn cho phế liệu nhựa PET và HDPE có độ tinh khiết cao, đặc biệt là nhựa cấp thực phẩm. Ngược lại, phế liệu nhựa hỗn hợp và giấy cấp thấp thường bị cấm nhập khẩu hoặc là bị đánh giá thấp do thách thức về độ lẫn tạp chất, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ để nâng cao giá trị trước khi xử lý. Thị trường giấy tái chế dù dự báo ổn định hơn nhưng vẫn đòi hỏi sự minh bạch về nguồn gốc và chất lượng để phục vụ sản xuất bao bì cao cấp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và làn sóng phát triển bền vững ESG chính là hai động lực cốt lõi định hình lại cấu trúc vận hành lẫn phương thức định giá của ngành. Việc áp dụng công nghệ quang học và trí tuệ nhân tạo trong phân loại giúp xử lý phế liệu, kim loại hỗn hợp nhanh chóng và chính xác, tách được các kim loại hiếm mà trước đây khó thu hồi. Đồng thời, các kỹ thuật luyện kim mới cho phép biến phế liệu kim loại cơ bản thành hợp kim có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn nguyên liệu sơ cấp, mở rộng phạm vi ứng dụng. Quá trình tự động hóa này cùng các thiết bị phân tích thành phần, hệ thống cân điện tử và phần mềm quản lý dữ liệu không chỉ giúp giảm chi phí lao động, giảm thiểu thất thoát nguyên liệu để cải thiện biên lợi nhuận, mà còn nâng cao độ chính xác, giảm gian lận và tăng tính minh bạch giữa các bên. Trong kỷ nguyên ESG, việc xây dựng thương hiệu dựa trên tính bền vững trở thành lợi thế cạnh tranh vượt trội. Áp lực từ các quỹ đầu tư toàn cầu và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không (net zero) của các tập đoàn sản xuất ô tô, điện tử, hàng tiêu dùng lớn đã tạo ra một khoản phí bảo hiểm xanh cho các loại phế liệu được chứng nhận nguồn gốc bền vững. Do sự khác biệt rất lớn về dấu chân carbon giữa sản xuất nguyên sinh và tái chế, như nhôm tái chế tiết kiệm đến 95% năng lượng, vật liệu thứ cấp đã trở thành lựa chọn ưu tiên bắt buộc cho các nhà sản xuất có ý thức môi trường. Yêu cầu minh bạch và truy xuất nguồn gốc phế liệu về thành phần, mức độ an toàn môi trường đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong các giao dịch lớn hoặc phục vụ xuất khẩu. Xu hướng phát triển tất yếu này sẽ kéo theo sự phân hóa và sàng lọc tự nhiên mạnh mẽ trong nội bộ ngành phế liệu. Các đơn vị nhỏ lẻ hoạt động tự phát, thiếu đầu tư công nghệ và quản trị kém sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, những doanh nghiệp nắm bắt đúng xu hướng, chủ động thích ứng, đầu tư bài bản vào hệ thống thu gom, phân loại và kiểm soát chất lượng
sẽ chiếm ưu thế vượt trội và trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường. Để thành công và tối ưu hóa lợi nhuận trong chuỗi cung ứng toàn cầu năm 2026, các doanh nghiệp cần có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, tập trung vào việc kiểm soát chất lượng đầu vào, đa dạng hóa nguồn cung và thị trường tiêu thụ tại nhiều khu vực địa lý để giảm thiểu rủi ro chính sách thương mại đột ngột. Thay vì xuất khẩu phế liệu thô, các doanh nghiệp nên tập trung nâng cấp công nghệ nghiền, phân tách và tinh chế tại chỗ để cung cấp vật liệu thứ cấp chất lượng cao, tận dụng lợi thế về giá trị gia tăng. Đồng thời, việc công khai báo cáo về tác động môi trường, tuân thủ các chứng nhận quốc tế và ký kết hợp đồng bao tiêu dài hạn với các nhà sản xuất lớn có cam kết ESG sẽ giúp đảm bảo đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro biến động giá ngắn hạn. Cuối cùng, việc tăng cường truyền thông về trách nhiệm môi trường và xây dựng hình ảnh thương hiệu là một phần không thể thiếu để doanh nghiệp tái chế trở thành đối tác chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Quy định pháp luật về thu gom, vận chuyển, phân loại và tái chế sẽ tiếp tục được siết chặt, tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Sự tinh vi trong vận hành, cạnh tranh về công nghệ và yêu cầu minh bạch cao buộc ngành này phải thay đổi tư duy, biến lĩnh vực này thành một không gian đầu tư chiến lược, nơi giá trị được quyết định bởi chất lượng, công nghệ và cam kết bền vững. Nhìn một cách tổng thể, sự chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế tuần hoàn đã nâng tầm ngành phế liệu từ một hoạt động phụ trợ vốn bị coi nhẹ, trở thành một lĩnh vực đầu tư mang tính chiến lược toàn cầu. Năm 2026 này, giá trị của ngành không còn được đong đếm thuần túy bằng khối lượng thu gom, mà được quyết định bởi hàm lượng công nghệ, độ tinh khiết của sản phẩm và mức độ minh bạch của chuỗi cung ứng theo các tiêu chuẩn ESG khắt khe. Trong một kỷ nguyên mà rác thải đã chính thức được định vị là tài nguyên, những doanh nghiệp nào sớm thay đổi tư duy, chủ động đầu tư vào hạ tầng tái chế thông minh và lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam sẽ nắm chắc chiếc chìa khóa vàng để dẫn dắt và định hình tương lai của toàn ngành công nghiệp tái chế xanh. Sự chuẩn bị chiến lược một cách bài bản ngay từ ngày hôm nay chính là một lời giải để các doanh nghiệp vừa tối ưu hóa lợi nhuận, vừa khẳng định vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu đầy biến động nhưng cũng tràn ngập cơ hội này.

0: trò chuyện cùng chuyên gia.
1: Tiếp tục câu chuyện cùng với một startup khởi nghiệp ngành phế liệu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn Trần Nguyễn Nguyệt Minh, người đồng sáng lập ứng dụng Ve Chai ơi.
2: Chào Ngân, chào các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Với ứng dụng Ve Chai ơi thì mình đang góp phần lan tỏa và thay đổi cái tư duy với phế liệu ngay từ những cái đơn vị nhỏ nhất như là từ hộ gia đình, rồi lan tỏa ra đến cả các doanh nghiệp nữa, khi mà họ có thể có sự hỗ trợ của một cái ứng dụng như thế và mình có thể khai thác tối đa cái nguồn lợi từ chính cái phế liệu của mình thải ra hàng ngày luôn. Có một cái vấn đề mà Kim Ngân khá là trăn trở, bởi vì với ứng dụng Ve Chai ơi thì mình góp phần, mình nói một cái cách nó hơi lớn hơn một chút xíu, đang góp phần bảo vệ môi trường từ chính tư duy xử lý phế liệu. Như vậy thì ở trong toàn bộ cái quá trình này, nếu như chỉ có một cái mảnh ghép, một cái mắt xích nào đó không tuân thủ theo đúng những cái quy trình để bảo vệ môi trường thì nó sẽ phản tác dụng, nó đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích cũng như là cái điều, những cái giá trị mà mình muốn hướng tới. Vậy thì để đảm bảo là cái quy trình này là cái quy trình xanh, thì mình có đặt ra cho mình những cái bài toán để kiểm tra hay là để giám sát cái quá trình đó hay không?
2: Đúng rồi, việc tái chế hiện nay theo mình định nghĩa nó phải đảm bảo 3 yếu tố. Một là tiện lợi, hai là minh bạch, ba là phải có trách nhiệm. Thì cái trách nhiệm đó nó đến từ nguồn là các hộ gia đình phải phân loại có trách nhiệm, xong tới khâu Ve Chai ơi vận chuyển và đưa đến đúng nơi tái chế có trách nhiệm, rồi tiếp theo đó là nhà máy tái chế phải tái chế có trách nhiệm, đảm bảo là các

0: cái tuân thủ các cái quy định về môi trường.
1: Ừ.
0: Thì khi mà chọn lựa đơn vị tái chế, Ve Chai ơi cũng tìm đến những cái nhà máy mà họ hoạt động lâu năm và họ có đầy đủ những cái giấy phép về môi trường, giấy phép hoạt động của họ để trở thành nhà cung cấp cho họ, để đảm bảo là cái phế liệu của mình đến đúng nơi và từ phế liệu thành một cái nguồn tài nguyên cho nền kinh tế.
1: Sở dĩ mà Kim Ngân hỏi cái câu đó là bởi vì chúng ta thấy là trong cái hệ sinh thái của chúng ta thì chỉ cần một yếu tố nó không đảm bảo điều đó thôi thì rất là dễ ảnh hưởng đến cả một cái hệ sinh thái. Huống hồ câu chuyện mà gieo mầm xanh từ trong ý thức như thế này thì đó là một cái công việc mà cần một cái thời gian rất là dài. Nên mọi cái nỗ lực từ phía từng thành phần ở trong đó đều hết sức là quan trọng. Với ứng dụng Ve Chai ơi thì sẽ cho chúng ta một cái phương thức để xử lý cái phế liệu tại nguồn nó được hiệu quả hơn, dễ dàng hơn, minh bạch hơn, nhưng mà đồng thời đối tác của mình cũng phải cam kết làm được những cái điều mà có ích cho môi trường thì nó mới đảm bảo được giá trị nó trọn vẹn.
0: Thật ra thì hiện nay á, là nhà nước đang đẩy mạnh về quản lý môi trường, cho nên là các nhà máy tái chế đã tuân thủ tối đa để mà được phép hoạt động. Cái vấn đề rơi vãi trong cái chuỗi phế liệu này á, đa phần là ở cái khâu thu gom. Khi mà người dân họ mong muốn làm đúng, họ phân loại và họ bán ve chai đến vựa rồi, các cái kênh truyền thống rồi á, thì thường á, là cái mắc xích kết nối giữa người dân với nhà máy nó đang không có minh bạch, cho nên là Ve Chai ơi mới mong muốn là hoàn thiện cái chuỗi này. Mình thu gom có trách nhiệm, mình thu gom chính xác là phế liệu đó đi vào nhà máy để cho hoàn thiện cái vòng tuần hoàn của phế liệu.
1: Khi mà chia sẻ với bạn Nguyệt Minh thì Kim Ngân cảm nhận đây là một bạn trẻ rất là tâm huyết với câu chuyện là thay đổi tư duy của mọi người, cái ánh nhìn của mọi người đối với phế liệu. Nhưng mà Kim Ngân cũng khá là tò mò, giới trẻ thì họ sẽ hay chọn lựa những cái ngành nghề gì được xã hội đề cao nhiều hơn, trong khi đó mình lại lựa chọn một cái con đường, cái hướng đi rất là khá là lặng lẽ, đó là tiếp xúc với cái ngành thu gom phế liệu, là một cái nghề mặc dù đã xuất phát từ rất là lâu đời nhưng lại người ta lại không đánh giá cao lắm với cái ngành nghề này. Thì khi mà mình quyết định chọn khởi nghiệp với ngành phế liệu như thế thì mình có cảm thấy có một cái áp lực gì đó hay không? Điều đó có làm cho mình cảm thấy thua thiệt so với các bạn khác cũng chọn khởi nghiệp nhưng với những cái ngành nghề nghe nó sang chảnh, nó hấp dẫn hơn hay không?
0: Minh thì Minh nghĩ là cái ngành này nó đang tạo ra giá trị, với lại là một cái khoảng thời gian dài mình là người mua phế liệu, thì mình tiếp xúc được với các cô chú ve chai thu gom, mình thấy là họ đang chưa được nhìn nhận đúng giá trị của họ. Cho nên là Ve Chai ơi mong muốn là đưa đem đến những cái điều kiện tốt hơn cho họ, thì đó cũng là một cái tâm huyết của mình. Ví dụ như là Ve Chai ơi hiện nay đang chạy rất là nhiều những cái dự án ở các cái tỉnh Việt Nam nữa, mua bảo hiểm sức khỏe cho người thu gom ve chai và tặng quà Tết, cái quần quà thiết yếu cho họ. Đồng thời là có những cái cuộc thi như là thư họa yêu thương cho con cái của những cái người thu gom ve chai, có học bổng cho những cái người thu gom ve chai đó để họ được nhìn nhận đúng cái giá trị. Thì đó cũng là một cái tâm huyết của mình, tại vì mình làm ở trong cái ngành này quá lâu rồi và mình thấy là họ làm một cái phần rất là quan trọng nhưng mà họ chưa được bảo vệ, chưa được nhìn nhận đúng giá trị.
1: Sau hơn một năm vận hành và đã có những cái thành quả bước đi ban đầu như thế thì mình cùng với đội ngũ sáng lập của mình kỳ vọng Ve Chai ơi sẽ xuất hiện ở đâu trên cái bản đồ mình tạm gọi là khởi nghiệp với môi trường chẳng hạn.
0: Mình mong muốn là cái Ve Chai trong vài năm tới sẽ trở thành một cái ứng dụng hữu ích cho mọi người được sử dụng thường xuyên. Tiếp theo đó nữa là mong muốn xây dựng cái mạng lưới cộng tác viên thu gom để hỗ trợ tốt hơn về quyền lợi và điều kiện lao động cho những cái người thu gom là lực lượng thu gom chính. Bên cạnh đó là Ve Chai sẽ phát triển những cái trạm thu gom di động và cố định để tăng độ phủ, giảm chi phí vận hành và giúp cho người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Nếu mà làm được như vậy thì Ve Chai sẽ có thể góp phần biến phế liệu sau tiêu dùng thành một cái nguồn tài nguyên có dữ liệu, có giá trị và minh bạch cho ngành tái chế.
1: Nếu như mà được dùng một vài từ ngắn gọn để mô tả về ngành tái chế trong thời đại số này thì mình có thể đưa ra những cái cụm từ

0: ngắn gọn cô Động về cái ngành nghề này.
1: Tái chế hiện nay mình thấy nó phải minh bạch, phải tiện lợi và phải có trách nhiệm. Tái chế hiện đại là phải minh bạch vì người dân họ cần biết là cái phế liệu của mình đi đâu, và khi mà họ mua một cái sản phẩm ghi là sản phẩm từ nguyên liệu tái chế thì họ phải có niềm tin chắc chắn được là sản phẩm này là từ nguyên liệu tái chế thật. Cho nên là nó có cái nhu cầu về truy xuất nguồn gốc. Về tái chế cũng phải tiện lợi, vì nếu mà việc phân loại thu gom mà quá khó thì hành vi sẽ khó duy trì được lâu. Tái chế hiện đại là phải có trách nhiệm. Như hồi nãy mình chia sẻ đó, là trách nhiệm đến từ cộng đồng, trách nhiệm đến từ những cái đơn vị thu gom và trách nhiệm là từ nhà tái chế. Thì mình sẽ đảm bảo được là nguyên một cái vòng tuần hoàn của phế liệu nó được bền vững.
0: Dạ, mình xin phép được mở rộng câu chuyện này ra một chút, không chỉ dừng lại ở một ứng dụng ve chai ơi, mà đây là cái câu chuyện người trẻ đang đóng góp chung tay bảo vệ môi trường. Theo Minh, ở cái góc độ của mình thấy công nghệ cũng như là những cái ứng dụng tương tự như ve chai ơi như thế này, nó sẽ góp phần như thế nào trong câu chuyện thay đổi hoặc là góp phần nâng cao cái nhận thức của cộng đồng từ những cái hành vi rất nhỏ nhưng nó có thể góp phần hỗ trợ bảo vệ cho cái tương lai xanh cho những cái thế hệ tiếp theo?
1: Mình nghĩ là công nghệ á, thì nó chiếm một phần nhỏ. Nếu mà nói về một con số thì mình nghĩ nó chiếm khoảng 20-30% trong việc tạo ra sự thay đổi. Công nghệ quan trọng là nó sẽ giúp cho việc đặt lịch, tiếp cận, phân loại, bán ve chai được minh bạch, truy xuất dòng chảy phế liệu được dễ dàng hơn. Nhưng mà công nghệ không thể một mình mà thay đổi ý thức cộng đồng được. Cái ý thức này nó phải đến từ truyền thông, giáo dục, chính sách nhà nước và các cái việc hoạt động chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng, thì nó mới tạo lên được cái việc thực hiện thường xuyên, được khuyến khích bằng cơ chế phù hợp, thì cái thay đổi trong ý thức nó mới bền vững.
0: Nói tới cái câu chuyện mà được hỗ trợ đi, khi mà mình tham gia vào thị trường này hiện nay với cái ứng dụng ve chai ơi thì mình đã nhận được những cái sự hỗ trợ nào, những cái thuận lợi nào khi mà mình thực hiện cái ứng dụng thu gom phế liệu này?
1: Ve chai may mắn là ra đời trong cái giai đoạn mà nhà nước đang có rất nhiều cơ chế để ủng hộ việc phân loại rác tại nguồn. Ví dụ như là quy định khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, những chính sách hỗ trợ từ doanh nghiệp, từ chương trình EPR là Extended Producer Responsibility, là nhà sản xuất sẽ quan tâm nhiều hơn, có cái quỹ kinh phí nhiều hơn cho việc tái chế. Thực tế là hiện nay ve chai ơi đang làm việc với các cái nhãn hàng để làm thu gom tái chế cho họ, để họ thực hiện cái nghĩa vụ tái chế đối với rác thải sau tiêu dùng. Đây cũng là một cái nguồn kinh phí để giúp cho ve chai ơi tiếp tục hoạt động, duy trì.
0: Ra đời từ năm 2025 đến bây giờ, thì ngoài cái câu chuyện mà mình đã thấy cái sự thay đổi trong tư duy của cộng đồng nhìn nhận về rác thải hay phế liệu, thì bên cạnh đó mình còn có những cái thuận lợi nào về mặt chính sách từ trung ương đến địa phương mà mình cảm thấy đang được hỗ trợ rất là lớn hả Minh ha?
1: Thật ra thì gần đây á, những cái chính sách của nhà nước á, mình nhận thấy là đang liên tục thúc đẩy về vấn đề bảo vệ môi trường, về vấn đề tái chế, thì nó tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho những cái doanh nghiệp xanh phát triển, như là cái nghị quyết 57 thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoặc là luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất. Đây đều là những cái điều kiện thuận lợi, nhưng mà nó cần phải được liên tục và được duy trì, thúc đẩy hơn nữa, để cái việc mà tái chế và những cái trách nhiệm xanh này nó không phải là chỉ là phong trào tự phát, mà nó sẽ được duy trì bền vững hơn. Tiếp theo nữa thì Minh mong muốn là chính sách thuế hiện nay đang có rất là nhiều thay đổi về chính sách thuế. Thì ngành phế liệu nó hơi đặc thù là cái việc mà kê khai thuế cho cái đội ngũ lao động
0: thu gom phế liệu, đúng không?
1: Nó đang gặp cũng vẫn còn nhiều vướng mắc khó khăn. Thì sắp tới mình hy vọng là những cái chính sách mới của nhà nước về thuế sẽ tháo gỡ dần, có những cái cơ chế phù hợp cho ngành phế liệu để ngành phế liệu có thể hoạt động hiệu quả, đóng góp vào ngân sách nhà nước.
0: Với những cái chia sẻ vừa rồi thì Minh có thêm những cái khuyến khích gì dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn cũng startup giống như mình, khi chọn một cái

0: Nghề nó khá là lặng lẽ nhưng thực sự nó đang là một cái xu hướng khi mà chúng ta tiếp cận với cái tư duy là sống xanh, bảo vệ môi trường. Thì đây cũng là một cái xu hướng của tương lai. Minh với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó cùng với ngành phế liệu này thì có một cái chia sẻ gì đó, cái khuyến khích gì đó dành cho các bạn khi mà các bạn muốn thử sức khởi nghiệp cùng với phế liệu nè.
1: Có thể chắc là Ngân và mọi người nghĩ là Minh hơi vô tư, nhưng mà quan niệm của Minh là cứ cứ đi đi rồi sẽ tới. Quan trọng là mình phải kiên trì và mình phải cố gắng với cái hướng đi của mình. Tất nhiên là trước khi đi thì mình phải chuẩn bị trau dồi, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ. Nhưng mà nếu mà mình thật sự nghĩ là mình đang giải quyết một cái vấn đề có thật và tạo ra giá trị thì mình nên kiên trì thực hiện nó. Khởi nghiệp chắc chắn là rất là nhiều chông gai rồi. Ngày đầu tiên khi mà app ve chơi live á, là không có cái đơn nào hết. Mặc dù là trước đó mình cũng chuẩn bị truyền thông, mình cũng chuẩn giống như là chuẩn bị kho bãi vận chuyển, nhưng mà ngày đầu tiên go live là không có đơn nào hết. Nhưng mà tụi mình vẫn tiếp tục, và ban đầu cái app của mình đó là nó được xây dựng hướng tới cái đối tượng là hộ gia đình. Nhưng mà sau đó mình nhận ra là hiện nay nhóm khách hàng mà đang nuôi sống app của mình đó lại là nhóm khách hàng doanh nghiệp cần giải pháp thu gom và tái chế minh bạch. Thì nếu mà mình không có cái app sẵn sàng vận hành hiệu quả thì cái cơ hội này nó sẽ không có đến. Cho nên là mình muốn các bạn trẻ là mình phải chuẩn bị đủ tốt, bắt đầu đủ sớm và kiên trì đủ lâu. Cơ hội thường nó không có đến đúng như mình tưởng tượng, nhưng mà nó sẽ đến với những cái người mà đã sẵn sàng.
0: Tức là ở trong cái thời điểm hiện nay, cơ hội sẽ có khá nhiều đó. Nhưng mà nắm bắt được cái cơ hội đó hay không là do cái sự chuẩn bị nguồn lực của chính chúng ta từ trước đó. Khi mà chúng ta gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, những cái yếu tố nó hòa quyện lại thì có thể sẽ mang đến thành công cho chính mình. Tuy nhiên cũng còn một cái yếu tố rất là hay mà Minh chia sẻ ngay từ ban đầu, mà Minh nói rằng là có thể đó là cái góc nhìn lạc quan, đó là hãy cứ làm đi. Đôi khi hạnh phúc mình nó đến từ chính cái hành trình của mình chứ không phải là cái điểm kết thúc. Những cái thành quả nó đang đón chờ bạn ở phía xa kia, mà nếu như chúng ta không đi đến đó thì chúng ta sẽ không thấy được. Với ve chai ơi, với nguồn nguyên liệu mà chúng ta tưởng dừng đã bỏ đi ở trong cuộc sống sinh hoạt đời thường của mình, nhưng mà vẫn có thể trở thành một cái nguồn nguyên liệu cho những cái khâu tái chế tiếp theo. Đó cũng chính là cái nguồn tài nguyên mà chúng ta có thể tận dụng lại. Ở đây cũng có một cái chia sẻ nhắn nhủ rất là đáng yêu, đó là từ những cái việc nhỏ nhất chúng ta cũng có thể góp phần cho những cái thay đổi lớn. Nên là hãy cứ bắt đầu và tự tin với những cái bắt đầu đó của mình. Rất là cảm ơn Nguyệt Minh ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình, chia sẻ về một cái ứng dụng Ve Chai ơi. Một cái tiếng rao nghe rất là thân thương, và với sự hỗ trợ của công nghệ số hiện nay thì nó đã mang đến cho cái ngành thu gom phế liệu thêm một cái màu sắc khác nữa. Chúc cho Minh cùng với đội ngũ sáng lập của mình và ứng dụng Ve Chai ơi sẽ ngày càng được đón nhận nhiều hơn nữa và góp phần thiết thực vào câu chuyện chúng ta cùng chung tay để bảo vệ môi trường.
1: Cảm ơn Ngân, cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi chương trình và cho mình có cơ hội được đến đây để chia sẻ.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
0: Chuyên mục Quà tặng tri thức ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
2: Trí thông minh tích cực, tác giả Shehzad Shamin. Trong cuộc sống, đôi khi ta sẽ vấp phải nhiều trở ngại khó nhận diện, khiến ta luôn cảm thấy khổ sở hay không đạt được thành công tương xứng. Vì sao vậy? Vì trong mỗi quyết định chúng ta đưa ra, trong mỗi lời ta nói hay việc ta làm, đều có sự tham gia điều khiển của cả một hội đồng, những kẻ phá hoại, kẻ phán xét, kẻ kiểm soát, nạn nhân, vân vân, khiến ta chưa chạm tay được vào kho tiềm năng vô tận của mình, cũng như chưa đạt được hạnh phúc hay thành công viên mãn. Cuốn sách này sẽ giúp bạn chỉ mặt đặt tên những kẻ phá hoại đang hoành hành trong tâm trí bạn, cách chúng phỉnh phờ để bạn đi theo chúng, đồng thời hướng dẫn bạn cách kiểm soát chúng để xây dựng trí thông minh tích cực, thứ sẽ giúp bạn đạt được thành công và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Với trí thông minh tích cực, bạn có thể đo lường và cải thiện đáng kể phần trăm thời gian tâm trí hỗ trợ bạn

0: thay vì ngăn cản bạn. Điều này sẽ làm thay đổi vĩnh viễn cán cân của sức mạnh bên trong tâm trí của bạn. Qua đó, bạn có thể tận dụng được nhiều hơn kho tiềm năng vốn có phần lớn ngủ yên trong con người bạn. Và bạn còn có thể giúp người khác làm như vậy nữa.
1: Tận hưởng thất bại và học từ chúng, bạn sẽ không bao giờ học được từ thành công. James Dyson.

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin hãy liên hệ về địa chỉ email chợphiênstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Dũng Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi thực đơn âm nhạc trên sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là chúng ta đang chứng kiến một cái mùa hè với âm nhạc vô cùng sôi động, đặc biệt là trong tuần qua khi mà một loạt các ca khúc mới chẳng những được thả xích mà rất là nhiều những cái hit comeback của các nghệ sĩ lớn cũng đã được công bố. Trong đó thì chỉ trong một buổi tối thôi thì có thể thấy ví dụ như là Sơn Tùng MTP cũng đã công bố vào ngày 28 tháng 5 sẽ quay trở lại với lại một cái MV. Rồi Núi Phước Thịnh thì có một cái EP vào đầu tháng 6 và Coming Soon tức là sắp sửa quay trở lại cũng là album của Grady. Thì chưa kể nha là chúng ta còn có BB Trần nè, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác nữa. Hứa hẹn là không phải chỉ là một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt mà còn rất là đa dạng về thể loại cũng như là các cái phong cách âm nhạc của nhiều hình thái nghệ sĩ khác nhau. Thì đó cũng là một cái gọi là phúc lợi của các khán giả cho mùa hè này, đúng không ạ? Và cùng với lại thực đơn âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ có thật là nhiều những cái bài hát để có thể nghe qua và đưa vào playlist của mình. Và ngày hôm nay thì Diệu Minh xin được lựa chọn các ca khúc sau đây để cùng chia sẻ giới thiệu với các thính giả. Đầu tiên đó chính là Lên Rừng Xuống Biển, đánh dấu sự quay trở lại của Đoàn Thúy Trang feat Phúc Du, một sáng tác của Phạm Thanh Hà. Bộ đôi đã từng kết hợp với nhau rất là thành công với siêu hit quốc dân Tình Yêu Màu Nắng.

0: tục là Việt Nam Kiêu Hãnh, một ca khúc mà Võ Hạ Trâm đã thể hiện, cũng là một trong những cái bài hát mang tinh thần hào hùng và rất là tự hào dân tộc.
1: Thăng Long ngàn năm dùng bay, Hạ Long non nước xưng vầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam hòa yeah, hòa yeah, núi sông Việt Nam muôn ngàn năm.
0: Mambo, một trong bốn thành viên của nhóm Gớt Nang, cũng vừa mới cho ra mắt album đầu tay Kẻ Phản Diện gồm 11 ca khúc.
2: Cách mọi người

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri, một cái nhóm nhạc sinh đôi vừa mới giới thiệu sản phẩm tiếp theo mang tên Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Cacao.

Anh Tú vừa có một cái phần cover cũng như là song ca với lại một cái vơ AI, một bài hát cũng rất là hot hit của Đỗ Hoàng Long, Trạng Thái Mộng Mơ.

Và Diệu Minh xin được nhắc lại, để theo dõi chương trình thì chúng ta sẽ có lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày thứ Bảy, 15 giờ ngày Chủ nhật trên FM 99.9 MHz. Và chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình ở trên web radiovoh.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại ca khúc đầu tiên, Lên rừng xuống biển.

Đây là bài hát mở màn cho album mới của đoàn Thúy Trang. Và có thể nói là khi mà thấy đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà quay trở lại với đường đua âm nhạc thì Dụ Minh cũng có một chút bồi hồi, bởi vì Tình Yêu Màu Nắng là một trong những cái bản hit quốc dân mà cho đến bây giờ thì vẫn rất là được nhiều người yêu thích. Nếu Tình Yêu Màu Nắng vẫn là đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà nhưng mà kết hợp cùng với lại Big Daddy thì lần này là Phúc Du. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì MV không đi theo lối kể tuyến tính vốn ăn sâu trong ký ức đại chúng, mà thay vào đó tác phẩm mở ra một không gian nội tâm tập trung vào những dằn xé cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mỹ Nương và Thủy Tinh. Chia sẻ về lựa chọn này, tiểu đoàn Thúy Trang cũng chia sẻ là cảm hứng của MV này bắt nguồn từ truyền thuyết quen thuộc nhưng mà muốn nhìn lại câu chuyện dưới một lăng kính khác, đi sâu hơn vào thế giới nội tâm và cảm xúc. Tức là câu chuyện không chỉ dừng lại ở cái sự đối đầu hay là như thế nào đó mà trở thành một cái hành trình dằn xé trong tâm trí, nơi tình cảm, lựa chọn và hoàn cảnh va chạm với nhau. Trong cấu trúc đó thì cái câu hát "Anh bên này, em bên nớ" vừa đóng vai trò là một chi tiết giai điệu, vừa trở thành trục biểu tượng xuyên suốt. Đó là khoảng cách của không gian, hai số phận, nhưng mà đồng thời cũng là khoảng cách của định mệnh, thứ rào cản vô hình đã tồn tại trong đời sống văn hóa Việt Nam từ xa xưa. Và những cái sự đối lập giữa phần cảm xúc sâu lắng và năng lượng dữ dội tạo nên một cái gọi là trường lực nghệ thuật căng thẳng, nơi tình yêu không còn thuần khiết mà mang theo cả va đập bả mảnh. Tức là nếu phần ý tưởng cho thấy sự tìm tòi thì cái phần thể hiện lại khẳng định mức độ đầu tư nghiêm túc của dự án. Lên rừng xuống biển không chỉ là một ca khúc dễ nghe mà còn được xây dựng như một cấu trúc âm thanh nhiều lớp, nơi các mảng đối lập như là mềm mại và dữ dội, trữ tình và kịch tính liên tục va chạm và đẩy cảm xúc người nghe lên cao. MV còn gây ấn tượng với hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng. Việc sử dụng CGI không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn kiến tạo một cái không gian mang tính ẩn dụ, nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc hòa quyện với nhau. Những lớp sóng, dãy núi hay là chuyển động của không gian đều trở thành cái phần kéo dài của nội tâm nhân vật. Với Lên Rừng Xuống Biển thì đoàn Thúy Trang không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới mà mở ra một cánh cửa cho dự án dài hơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau single này thì đoàn Thúy Trang sẽ tiếp tục phát triển album hoàn chỉnh cùng chuỗi hoạt động xoay quanh concept nhằm kiến tạo một không gian thưởng thức liền mạch, nơi âm nhạc không đứng riêng lẻ và trở thành một hành trình có chiều sâu và liên kết. Và nếu mà chúng ta có nói nhiều về các nghệ sĩ đi theo cái màu sắc dân gian đương đại mà điển hình thành công là Hoàng Thùy Linh, thì thật ra trước Hoàng Thùy Linh, đoàn Thúy Trang cũng đã từng rất là thành công với lại Tình Yêu Màu Nắng. Cho nên Lên Rừng Xuống Biển cũng như là concept mà Sơn Tinh Thủy Tinh á, nó không phải là cái việc là đoàn Thúy Trang đi theo trào lưu, mà đó thực sự là một cái phong cách thế mạnh của đoàn Thúy Trang.

Nói về việc kết hợp các cái yếu tố dân tộc ở trong các sản phẩm thì ngoài việc dân gian đương đại thì chúng ta thấy rằng là vài năm trở lại đây các ca khúc về tinh thần dân tộc theo kiểu âm nhạc cổ động cũng rất là được các nghệ sĩ chuyên tâm đầu tư. Và mới đây thì Võ Hại Trâm cũng vừa cho ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, là một ca khúc hào hùng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc qua một cái giọng hát rất là nội lực. Đây là thể loại sử thi hào hùng pha trộn chất liệu âm nhạc hiện đại, và ca khúc này đã từng được Võ Hại Trâm biểu diễn ở trong chương trình Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 vừa qua, phục vụ hàng bạn khán giả. Chủ đề của bài hát này thì khác với lại những cái bài hát mà thuần lịch sử đau thương. Việt Nam Kiêu Hãnh tập trung khắc họa một Việt Nam năng động, rực rỡ và phát triển bền vững.

Đây là album đầu tay của nam rapper thành viên của nhóm Redman. Album gồm có 11 ca khúc, một số track tiêu biểu như là Chấp Nhận nè, rồi Chuyện Chưa Kể nè. Và với cái sự kiện ra mắt của Mambo thì đã rất là thu hút, bởi vì có sự tham gia cổ vũ đông đủ của các anh em cùng nhóm Redman như là Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Mambo có thể là thành viên đang phải khẳng định tên tuổi của mình hơn so với lại anh em Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Nhưng mà Mambo cũng có một cái chất rất là riêng và có những cái màu sắc âm nhạc cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích. Thì với first album đầu tay như thế này cũng cho thấy không phải là sự đầu tư chỉ về mặt kinh phí, mà tinh thần và đương nhiên là với 11 ca khúc thì chất xám dành cho những cái sản phẩm âm nhạc cũng phải nói là được Mambo chuẩn bị khá là kỹ càng. Thì hy vọng là sản phẩm lần này của Mambo sẽ tiếp tục được ủng hộ nhé.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại hai bạn trẻ rất là ngọt ngào với lại các cái bản pop, đó chính là Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri với Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Ca Cao.

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri á, thì vốn là Đỗ Hoàng Dương thì mọi người cũng biết rồi, có một cái con đường hoạt động âm nhạc cũng khá là dài hơi. Còn Bảo Trâm Ri thì là một nghệ sĩ mà cũng có những cái phần cover ở trên các nền tảng video ngắn ở trên TikTok rất là được nhiều người yêu thích. Thì hai bạn trẻ kết hợp với nhau thành một cái dự án nhóm nhạc sinh đôi tên là M2Y Project, và cũng có một số những cái bài hát rồi. Thì khi mà Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri

0: cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Mưa Rào. Giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt ở trên cả nước thì đây cũng là cái MV thứ hai nằm trong EP Me Today của nhóm, sẽ phát hành vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Đây là một bản ballad khá là cảm xúc và catchy, rất là bắt tai, được sáng tác bởi Hưng Cacao cùng với phần lời do ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pay chép bút. Sự hòa quyện trong chất giọng của Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cũng như là một cơn mưa xoa dịu thời tiết nắng nóng hiện nay. Và cái MV thì nó cũng rất là mát mắt với những cái hình ảnh nhiều màu sắc hết sức là trẻ trung. Ca khúc Mưa Rào cũng mang lại cái sự mềm mại nữ tính của Bảo Trâm Ri và một cái giọng hát cũng gọi là có khá là nhiều những cái kinh nghiệm của Đỗ Hoàng Dương. Và Dũng Minh nghĩ rằng là với những ai mà thích cái vibe nhẹ nhàng thì cũng sẽ rất là hợp với bài hát này.
1: Bây giờ là 10 giờ.

một nghệ sĩ trẻ cũng có cái năng lực sáng tác được đánh giá cao, phong độ ổn định và có một cái phong cách riêng, đó chính là Hà An Huy. Lần này, trước thềm tin đồn tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì Hà An Huy cho ra mắt Chẳng Cần Bình Yên.

lại bằng một sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng Chẳng Cần Bình Yên, một bản pop R&B buồn tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc mà có cái lượng stream cũng rất là tốt nha, hơn 500.000 lượt stream trên các nền tảng chỉ sau một tuần ra mắt thôi. Và sau thời gian lặng lẽ với những sân khấu live, những đêm nhạc mang màu sắc trưởng thành và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân, thì cái single này cho thấy một cái tinh thần mà Hà An Huy muốn kể, đó là một nỗi buồn âm ỉ của người từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa từng được yêu theo cách tương tự. Phần video của ca khúc này cũng theo tinh thần tối giản và tự sự, không có những khung hình cầu kỳ hay câu chuyện nhiều lớp. Toàn bộ phần MV gần như chỉ xoay quanh hình ảnh Hà An Huy trong một căn phòng trống trải. Ánh sáng lạnh, không gian cô độc và những khoảng lặng dài tạo cảm giác như người xem đang bước vào thế giới nội tâm của nhân vật.

Một bản ballad khác vốn đã rất là viral ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như là Threads hay là TikTok, thì bữa nay cũng tiếp tục có thêm một cái version mới gọi là special version. Đó chính là version collab giữa anh Tú với Đỗ Hoàng Long, ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

Bài này đầu tiên được phát hành vào tháng 2 dưới dạng single, và Đỗ Hoàng Long là tác giả, còn vocal là AI. Sau bản gốc thì còn có version Trạng Thái Mộng Mơ của Nguyễn Trần Trung Quân phát hành vào tháng 3. Rồi sau đó thì các cái sao ở trên nền tảng mạng xã hội ngắn cũng giúp cho bài này rất là viral ở mặt điệp khúc. Và một cái những cái piano version hay là những cái bản cover acoustic cũng rất là viral ở trên mạng xã hội. Thì nắm bắt cái xu hướng này thì anh Tú cũng đã có một cái phần cover với lại Đỗ Hoàng Long ở trong cái bài hát này. Dù mình không biết tại sao anh Tú không chọn hát một mình mà lại chọn cái bản song ca. Và mọi người có thể nghe thêm cái version này để có thêm được nhiều cái sự lựa chọn cho ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ nha.

2009 thức ra mắt Thỏ Săn Mồi, ca khúc mang màu sắc pop R&B hiện đại. Thỏ Săn Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án mini album thứ hai sẽ ra mắt trong năm 2026 của Thiều Bảo Trâm. Nếu không lời ra mắt vào năm 2025, gặt hái nhiều thành tích ở trên các bảng xếp hạng nhạc số, có màu sắc nhẹ nhàng đượm buồn, thì Thỏ Săn Mồi thì mang một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Lý giải về bước chuyển này thì nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau không lời, Thiều Bảo Trâm muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn, tức là mong khán giả khi nghe ca khúc này sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa hè, nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rất là rõ ràng. Thỏ Săn Mồi mở ra một màu sắc mới mà Thiều Bảo Trâm muốn khán giả nhìn nhận cái phiên bản của mình trưởng thành hơn, cá tính hơn, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời hơn. Yếu tố trình diễn và vũ đạo được xem là linh hồn của MV Thỏ Săn Mồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là thật ra thì như Thiều Bảo Trâm về khả năng perform hay là về khả năng dance cũng rất là tốt. Nhưng mà Thiều Trâm là một trong những nghệ sĩ mà Diệu Minh thấy là mặc dù rất là mạnh về biểu diễn nhưng mà Thiều Trâm lại muốn đi cái con đường ballad nhiều hơn. Thì không biết là với Thỏ Săn Mồi liệu là cái cơ hội dành cho Thiều Trâm để đi vào cái phần biểu diễn thì nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng là những cái yếu tố được thể hiện ở trong MV Thỏ Săn Mồi nó cũng cho thấy cái năng lượng đó của Thiều Bảo Trâm khá là rõ. Từ những cái cú máy dài bám sát chuyển động, rồi kỹ thuật cắt dựng theo nhịp beat nè, rồi các cái hiệu ứng thị giác nè, rồi nói chung là nó tạo nên một cái trải nghiệm rất là dồn dập nhưng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

0: Và vừa rồi chính là Thỏ Săn Mồi của Trích Minh, Thiều Bảo Trâm, Quân Kít. Và đó cũng là loạt ca khúc của tuần này. Rất cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Còn đến đây thì Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào. Tạm biệt.
1: Chương trình Khoảnh Khắc Thay Đổi Cuộc Đời.

chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thật sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu

0: yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
1: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Barrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
0: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
2: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại. Là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á. Nhưng mà lúc đó là đang đi dưới bếp, bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á. Mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái nền té vào trong đó, úp cả mặt cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ kiểu như quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu có chọc thêm một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, lơ đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong đầu cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại. Có khi cả 2 năm trời không ra khỏi nhà nữa. Một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy, thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
1: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem, nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
0: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế. Giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai, không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
2: Em nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Tại hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái cổ với lại cái người lại, thì không có đi đâu được, không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ,

Khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình cũng thử qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua

không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó anh lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà, cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không, sao không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu rồi. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Và xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn ít cũng được. Nhưng mà kiểu như là mình đang hăng hái lắm rồi, kiểu là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết. Kiểu lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Ngoài hình của mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận. Cái cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ. Thì lúc đó mình cũng, ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ? Giờ đi đâu ngủ giờ? Xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi. Ôi đây ngủ mắt vậy. Xong cái đi, lúc đó cũng đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, tối rồi. Xong cái gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra cũng học chung ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, là thôi tạm thời cứ ở đi, chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái cũng qua đó dọn ở đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhận luôn. Xong cái rất là vui. Xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á. Đi làm như vậy nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa. Xong anh cũng phải xin 2 chỗ để làm. Thì làm chỗ này 8 tiếng xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ khác làm luôn. Làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa. 2 chỗ làm bếp. Đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi. Ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy. Hoặc là mình thắng hoặc là thua thôi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi. Cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó,
và mình vượt qua nó.

0: nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ. Có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì, một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
2: Và rồi sau tất cả những chông chênh ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm bánh ấy có tên là Hướng Dương. Hãy nói rằng hoa hướng dương, dù có chuyện gì, cũng luôn hướng về phía mặt trời. Và em cũng muốn mình như vậy.
3: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa. Thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa. Xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng. Xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào. Họ vào, cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy, cái xong họ bỏ đi luôn. Thì lúc đó anh cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong cái họ đi, cũng không trách họ được. Anh nhớ có một hôm, lúc đó cũng khuya lắm rồi. Xong rồi anh có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình, là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó cũng rất là đam mê nghề bánh. Bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Và bạn đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ. Anh cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy, mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí. Mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình á, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực, là bạn có thể cố gắng vượt qua được. Cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được, thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này nó bế tắc quá, hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá, thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cái đàn của em nữa, hay ngồi đó anh chơi. Khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.

0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta chê chức nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
1: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
1: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích hơn. Và như cách Hoa Hướng Dương của em, dù có giông gió thế nào cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tham dự đoàn còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân thành phố.
1: Đoàn đã dâng hoa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.
2: Cũng trong sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Buổi lễ tổ chức nhằm dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dịp này, thành phố có 181 tập thể và 177 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua đó, tôn vinh những tập thể cá nhân là điển hình tiêu biểu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác trong toàn thành phố.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Tiếp theo mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 527 của Thủ tướng về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đảm bảo thực chất, phù hợp, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hướng dẫn thi hành 8 nghị quyết đã được ban hành, nhất là các trình tự thủ tục để triển khai các thủ tục đã phân cấp về địa phương. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi bổ sung đảm bảo đồng bộ thống nhất với các nghị quyết của chính phủ. Xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh, còn cần phải tiếp tục thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5.
2: Theo Nghị định 161 năm 2026, lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7, tăng 8%. Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Công thức tính như sau, lương sẽ bằng lương cơ sở nhân hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Hệ số lương tương ứng với từng loại, nhóm được ban hành kèm theo Nghị định 204 năm 2004 của Chính phủ. Với mức lương cơ sở mới này, thu nhập của viên chức sẽ tăng tương ứng theo hệ số lương. Trong đó, nhóm viên chức A3.1 có mức lương cao nhất là 20,24 triệu đồng một tháng, hiện nay là 18,7 triệu đồng. Ở nhóm thấp nhất, viên chức bậc 1 loại C3 sẽ có mức lương là 3,795 triệu đồng một tháng, tăng từ khoảng 3,5 triệu đồng hiện nay.
1: Sáng nay 19 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu tăng cường và siết chặt công tác giám sát tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào thành phố. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công bố đợt bùng phát dịch do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng quốc tế.

0: Dù WHO hiện chưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại hoặc đi lại quốc tế đối với các quốc gia có dịch, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Ngành y tế thành phố xác định việc phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ là yếu tố then chốt trong công tác giám sát cửa khẩu hiện nay.
1: Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng vừa cho hay, thông qua chương trình phối hợp giữa ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện trung ương và doanh nghiệp đồng hành, người dân Côn Đảo sẽ được khám sức khỏe, tiêm vaccine cúm miễn phí. Trước đó, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã ký kết chương trình hỗ trợ tiêm vaccine cúm miễn phí cho người dân Côn Đảo giai đoạn 2026-2028 với tổng kinh phí tài trợ là hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ người dân tại Côn Đảo sẽ được tiêm miễn phí vaccine cúm trong 3 năm liên tiếp, mỗi người một liều mỗi năm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Côn Đảo là địa bàn đặc thù, xa đất liền, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn.
0: Ngày hôm nay, đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị ra quân tăng cường xử lý nghiêm hành vi xe container, xe đầu kéo dừng đổ sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm qua địa bàn phụ trách. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tập trung tuần tra kiểm soát xử lý trên các tuyến trọng điểm như Mỹ Phước Tân Dạng, DT743, Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K, đường Thống Nhất và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng dừng đổ xe gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.
1: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua khiến nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Hiện nhiều hồ đập cạn kiệt nước, giếng khoan trơ đáy, ảnh hưởng đến lịch gieo xạ vụ lúa hè thu 2026 và nhiều diện tích cây ăn trái, ghi nhận của phóng viên Thị Oanh.
2: Theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, lúa hè thu chính vụ năm nay sẽ bắt đầu xuống giống từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phần lớn nông dân vẫn chưa thể gieo xạ vì thiếu nước sản xuất. Ông Nguyễn Văn Hiệp, nông dân xã Long Điền nói.
3: Gieo giải cũng do thời tiết, nếu mà nắng nhiều quá phải chờ ông trời mưa. Nếu mưa sớm thì làm sớm, còn mưa muộn phải làm muộn thôi.
2: Không chỉ người trồng lúa lao đao vì hạn hán, nhiều hộ dân trồng cây ăn trái cũng đang gồng mình xoay sở để cứu vườn cây trong giai đoạn cao điểm nắng nóng. Như tại xã Hòa Hội, các giếng bơm đều trong tình trạng cạn nước. Để cứu cây nhãn đang xử lý ra hoa trái vụ, nông dân buộc phải đầu tư thêm hệ thống dẫn nước từ hồ sông Hỏa về để tưới cho cây trồng. Ông Bùi Xuân Hùng, một hộ trồng nhãn ở xã Hòa Hội, rầu rĩ nói.
4: Giếng đào và giếng khoan thì nó hụt dần, nên người dân cũng đầu tư đường điện với ống tưới. Thêm một phần chi phí nữa nên người dân cũng khó khăn về phần vốn.
2: Còn tại xã Bầu Lâm, địa phương có tới 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp cũng đang đối mặt với khó khăn do hạn hán kéo dài. Nhiều diện tích mía phải ngưng sản xuất vì không có nước. Số mía đang trồng giảm chất lượng vì nắng nóng kéo dài. Ông Nguyễn Hữu Dũng, nông dân xã Bầu Lâm lo lắng.
5: Mấy năm trước thì nó không có bị nhiều nhưng mà năm có năm nay thôi. Năm nay là nó mất nước sớm, với lại nó nắng quá nữa. Cái thời tiết đây nó quá nắng hơn năm ngoái.
2: Ông Bùi Vĩnh Châu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bầu Lâm cho biết về các giải pháp của địa phương.
6: Xã Bầu Lâm cũng đã chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương tuyên truyền đến các bà con cũng như là hội viên nông dân trên địa bàn xã là sử dụng tiết kiệm nước cũng như là sử dụng các hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước để phục vụ cho công tác tưới tiêu trong mùa nắng nóng này.
2: Theo ngành nông nghiệp, biến đổi khí hậu cùng với tình trạng nắng nóng cực đoan đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại khu vực phía đông thành phố. Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng khan hiếm, việc chủ động thích ứng bằng các giải pháp tiết kiệm nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi phương thức canh tác được xem là giải pháp cần thiết để đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững.
7: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 9 phút và mời quý vị nghe phần tin thế giới. Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5. Hội nghị lần này đóng vai trò đánh giá giữa kỳ về hợp tác APEC trong năm nay, tổng kết những thành tựu đã đạt được, đặt nền tảng cho sự kiện và hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo trong nửa cuối năm. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố, xoay quanh chủ đề và các lĩnh vực ưu tiên trong năm nay, Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị các kết quả của hội nghị cấp cao, lấy tuyên bố thẩm quyến của các nhà lãnh đạo APEC làm nền tảng, vạch ra lộ trình để đạt được các mục tiêu của cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, tạo ra những kết quả cụ thể xoay quanh các lĩnh vực thương mại, kết nối, đổi mới và phát triển, thiết lập khuôn khổ hợp tác hành động tập thể giữa các thành viên APEC.
0: Theo kênh truyền hình Ả Rập Saudi, Iran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho urani làm giàu cấp độ cao cho Nga như một phần trong kế hoạch hòa bình mới gửi đến Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Tuy nhiên, Iran vẫn kiên quyết không chấp nhận dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran do Pakistan làm trung gian hiện vẫn rơi vào bế tắc kể từ sau lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi đầu tháng 4. Thỏa thuận này được đưa ra sau một tháng giao tranh giữa Iran với Liên quân Mỹ-Israel bắt đầu từ cuối tháng 2. Trong thời gian qua, thì cả Mỹ và Iran liên tục đưa ra các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, nhưng đồng thời cũng bác bỏ yêu cầu của phía còn lại.
1: Trong bài phát biểu được ghi hình trước chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 19 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo ông Putin, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đã đạt được mức độ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau chưa từng có. Nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 20 tháng 5. Ông Putin nhấn mạnh hai nước sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của mỗi bên, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.
0: Bộ Ngoại giao Hungary thông báo nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết các cuộc thảo luận dự kiến bắt đầu từ ngày hôm nay và sẽ tạo tiền đề cho việc giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng các vấn đề về quyền của các nhóm thiểu số. Đây chính là vấn đề đang gây xung đột ảnh hưởng trực tiếp cho những nỗ lực tham gia EU của Ukraine trong nhiều năm qua. Ngoại trưởng Ukraine cho biết rất lạc quan về triển vọng gia nhập EU và đang hướng đến việc ký kết một thỏa thuận thành viên với khối này vào năm 2027. Cho đến nay, Hungary đã ngăn cản nước này mở các cuộc đàm phán chính thức, nhưng có hy vọng rằng sự phản đối sẽ được dỡ bỏ vào tháng 6.
1: Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện giữa xe tải chở hàng và xe khách ở miền Bắc nước này vào ngày hôm qua 18 tháng 5. Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh khoảng 140 km về phía Bắc. Cảnh sát cho biết thêm là tài xế xe tải đi từ hướng ngược lại được cho là đã mất kiểm soát phương tiện và đâm trực diện vào xe khách, khiến 9 người thiệt mạng tại chỗ và 1 người thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện. Trong khi đó, tại Ai Cập, ít nhất 10 người cũng đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 17 tháng 5 tại miền Nam nước này, khi một xe bán tải va chạm với một xe tải hạng nặng.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ 14 phút, Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
1: Thưa quý vị, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng tại khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng loan tỏa trong đời sống xã hội. Tại tổ đình Hội Khánh, phường Thủ Dầu Một, mô hình này không chỉ tạo điều kiện để tăng ni Phật tử tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Bác, mà còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa hợp tôn giáo và lòng nhân ái trong cộng đồng. Bài viết của phóng viên Bích Lan và Ngọc Ẩn.
8: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng trong khuôn viên Tổ đình Hội Khánh, với gần 500 đầu sách, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tư liệu được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho tăng ni Phật tử và người dân đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu. Thượng tọa Thích Minh Vũ, trưởng ban quản trị chùa Phổ Thiện Hòa, phường Thủ Dầu Một cho biết.
9: Tăng ni và Phật tử của chúng ta ngày nay học được rất là nhiều từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dần dần dần qua thế giới, từ cái phong cách đạo đức của Bác Hồ và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Với một cái truyền thống quý báu mà Bác Hồ đã xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết đồng bào các tôn

0: giáo, đặc biệt là Phật giáo trong cái truyền thống mà họ quốc an dân.
1: Cô Vũ Thị Thu Hà, giáo viên trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một đã nói.
2: Mọi người có thể đến chỉ cần chụp hình cái mã QR này thì mình có thể thêm là đọc được nhiều tư liệu về Bác hơn để mình học tập và làm theo lời Bác nhiều hơn.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Những tư tưởng của người về Phật giáo thấm đượm tinh thần từ bi, vị tha, cứu khổ, cứu nạn, đề cao tình yêu thương con người và khát vọng xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc. Tại Tổ đình Hội Khánh, sự kết hợp giữa các giá trị nhân văn của Phật giáo với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lối sống nhân ái, lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo trong cộng đồng. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh cho biết.
3: Tạo được cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh là góp phần để cho các tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển chung của dân tộc. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ làm những điều tốt, chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật, chúng ta sẽ xây dựng một nếp sống văn hóa ở khu dân cư, chúng ta làm cái công tác phụng sự, chia sẻ những người có những hoàn cảnh khó khăn và chúng ta cùng nhau làm sao để xây dựng một quê hương, một đất nước chúng ta giàu.
1: Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình Hội Khánh mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Bởi trong giai đoạn từ năm 1923 đến năm 1926, nơi đây từng là địa điểm quy tụ nhiều nhân sĩ, nhà nho, nhà sư yêu nước cùng thành lập Hội Danh dự yêu nước. Trong số đó có cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian ở tại Tổ đình Hội Khánh, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đến nhiều địa phương lân cận như Tân Khánh, Tương Bình Hiệp để truyền bá tư tưởng yêu nước, trao đổi về y thuật, Phật học. Đến nay, Tổ đình Hội Khánh vẫn còn lưu giữ nhiều di vật gắn với quãng thời gian hoạt động của cụ, góp phần làm phong phú thêm giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi cổ tự này. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh đã nói.
3: Cách đây trên 100 năm, nó gợi lại cái hình ảnh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đến đây, cũng cùng với quý hòa thượng ở đây, cũng truyền truyền tinh thần tư tưởng yêu nước ở đây. Hình ảnh của ngôi chùa Hội Khánh nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của những nhà yêu nước, của bà con sứ thủ và Phật giáo ở vùng đất này. Và hôm nay, trên 100 năm thì nơi đây có không gian của một thế hệ kế thừa mang một giá trị rất lớn, chúng ta thể hiện rất rõ cái tinh thần tri ân. Và điều này cũng là chúng ta học ở tư tưởng của Bác.
1: Thời gian qua, Chư Tôn Đức, Tăng Ni và Phật tử Tổ đình Hội Khánh luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tổ đình Hội Khánh, vì thế không chỉ tạo thêm một điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, mà còn thể hiện sự gắn kết hài hòa giữa đạo Pháp với dân tộc, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.
4: Quý vị vừa nghe bài viết Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với đồng bào Phật tử của phóng viên Bích Lan và Ngọc Ẩn. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ 19 phút và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là cửa sổ vùng, kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu.
5: Cửa sổ vùng.

Thưa quý vị, chương trình Thắp sáng tài năng trẻ vừa được Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức với sự tham gia của gần 100 em học sinh xuất sắc thuộc khối trung học cơ sở và trung học phổ thông phường Rạch Dừa và phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, các em học sinh và phụ huynh được tư vấn hướng nghiệp, trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe thể chất và trí não mùa thi.

0: Dịp này, đại diện Bảo Việt Nhân Thọ đã trao tặng 82 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi Olympic cấp thành phố năm học 2025-2026. Mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, tiếp thêm nghị lực để các tài năng trẻ vững bước trên con đường học vấn, rèn luyện, cống hiến cho quê hương.
1: Mô hình ngày thứ bảy lắng nghe dân nói là mô hình được khai sinh tại xã Long Hải. Mô hình này đã lan tỏa khắp các địa phương khu vực phía đông thành phố. Và tùy theo điều kiện hoàn cảnh đặc thù mà đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cho đến các khu phố, ấp tổ chức sao cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị cũng như mong muốn của người dân. Tại buổi đối thoại mới đây với người dân hai ấp Hải Lâm và Phước Hưng của xã Long Hải, nhiều vấn đề dân sinh đã được người dân phản ánh trực tiếp đến chính quyền địa phương. Người dân kiến nghị xã Long Hải làm việc lại với đơn vị thu gom rác nhằm bảo đảm thu gom đúng thời gian, đúng quy trình, tránh để rác tồn đọng gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe. Nhiều ý kiến cũng đề xuất bê tông hóa, nhựa hóa một số tuyến đường trong khu dân cư, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng để bảo đảm an toàn đi lại và an ninh trật tự vào ban đêm. Người dân cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm buôn bán trước cổng trường học, khảo sát sửa chữa nhà đại đoàn kết cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh để người dân tiếp cận thông tin tuyên truyền đầy đủ hơn. Liên quan lĩnh vực y tế, người dân mong muốn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên y tế và sớm thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo xã Long Hải và các bộ phận chuyên môn giải trình trực tiếp tại buổi đối thoại.
0: Thưa quý vị, được triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay, mô hình bếp chay nghĩa tình đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh duy trì hàng tháng từ nguồn xã hội hóa. Mới đây, bếp ăn vừa trao tặng 200 suất chay miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dù giá trị không lớn, nhưng những suất ăn nghĩa tình này lại vô cùng ý nghĩa và đầy ắp yêu thương. Nhận trên tay phần ăn nóng hổi, ông Nguyễn Văn Thạch Nhỏ ở xã Long Điền và chị Vũ Phước ở phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh không giấu được sự xúc động.
2: Nhận quà của từ thiện thì mình thấy trong lòng cũng ấm áp một cái tình thương đối với những người nghèo.
3: Em đi bán vé số, người ta giúp cho em hai phần bún riêu, thì em cảm ơn mấy anh chị.
0: Sau hơn 6 tháng triển khai, mô hình bếp chay nghĩa tình san sẻ yêu thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền thực hiện đã trao tặng hơn 1.000 suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hiện mô hình đang duy trì tổ chức mỗi tháng một lần luân phiên tại các ấp. Bà Mã Lê Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền cho biết thêm.
4: Dự kiến tháng tới thì mô hình này sẽ tiếp tục triển khai địa bàn của các ấp ở vùng xã Tam An cũ nhằm chia sẻ cho bà con khó khăn ở trên địa bàn xã để ai cũng nhận được những cái sự chăm lo.
0: Được thấy người khác mỉm cười vì điều mình làm, đó là niềm hạnh phúc đủ đầy cho những tấm lòng nhân ái. Thông qua mô hình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền đã và đang lan tỏa thông điệp đẹp về hạnh phúc là được cho đi.
1: Thưa quý vị, khoa hồi sức tích cực là nơi dành giật sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch. Tại đây, bên cạnh việc thực hiện y lệnh và theo dõi sát diễn biến từng giờ, điều dưỡng còn đảm trách toàn bộ việc chăm sóc người bệnh từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Dù áp lực vất vả, họ vẫn âm thầm cống hiến và tìm thấy niềm vui khi bệnh nhân dần hồi phục. Mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện của những điều dưỡng khoa hồi sức tích cực ở hai bệnh viện tuyến cuối khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh để có thể hiểu hơn những đóng góp thầm lặng của họ cho sức khỏe của bệnh nhân.
0: Mỗi sáng, điều dưỡng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa bắt đầu ca trực bằng việc vệ sinh, chăm sóc bệnh nhân, mỗi người phụ trách 5 đến 6 ca. Sau đó là thực hiện y lệnh và xử lý nhiều tình huống phát sinh liên tục. Gần 20 năm gắn bó với nghề, điều dưỡng Phạm Thị Tú Diễm đã thuần thục mọi kỹ thuật chuyên sâu, từ đặt ống thông đến cấp cứu ngưng tim. Từng lo lắng khi mới vào khoa vì áp lực lớn, nhưng nhờ được đào tạo bài bản, chị ngày càng vững vàng.
5: Những bệnh nhân vào khoa hồi sức là đa số những bệnh nhân nặng và sự sống của họ thì trên gang tấc. Tuy nhiên như vậy nhưng mà các anh chị em ở đây luôn luôn nỗ lực hết mình vì bệnh nhân thì họ cần

0: sự sống, sự chăm sóc của mình. Và khi mà mình thấy bệnh nhân mà được tốt hơn, khi được mình chăm sóc, dù tuy vất vả nhưng đó cũng là một niềm vui, niềm động lực trong cuộc sống cũng như trong công việc. Từ đó mình cảm thấy là yêu nghề hơn và gắn bó với nghề hơn.
1: Gắn bó với khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu từ năm 2014, điều dưỡng Trương Thị Hoài Thanh sớm chọn ở lại với công việc nhiều áp lực này, bởi chị nhìn thấy giá trị từ những đóng góp của mình cho người bệnh. Luôn tận tâm, chị không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn. Từ nền tảng ban đầu, chị đã hoàn thành cử nhân điều dưỡng và hiện tiếp tục theo học chuyên khoa 1 tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ với mong muốn chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn.
2: Khi làm việc ở cái môi trường như là ICU hoặc phòng thận này thì là nó cho em cảm thấy là cái kiến thức của mình nó chưa có đủ, nó còn thiếu hụt nhiều. Vì vậy cái bản thân mình cũng cần phải cố gắng rất là nhiều, nỗ lực hơn nữa để là chăm sóc cho bệnh nhân một cách tốt nhất, an toàn nhất và hỗ trợ cho bác sĩ trong cái công tác điều trị. Đó là cái lý do mà em đi học.
1: Không chỉ những điều dưỡng thâm niên, nhiều điều dưỡng trẻ cũng bước vào khoa hồi sức tích cực với nhiệt huyết và lý tưởng chăm sóc người bệnh trong những thời khắc mong manh nhất. Nguyễn Thị Khuyên, điều dưỡng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, mới ra trường và nhận công tác chưa đầy một năm. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, trong bộ đồ bảo hộ quen thuộc nơi phòng bệnh, Khuyên dần trưởng thành, vững vàng hơn qua từng ca trực, luôn tận tâm chăm sóc người bệnh và chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc.
3: Mục tiêu của em là sau này em sẽ cố gắng, nếu mà có cơ hội thì em sẽ cố gắng học lên chuyên khoa hoặc là học thạc sĩ để có thể vừa đi làm cống hiến mà vừa có thể đi dạy, chập chững bước vào nghề, nhưng mà đam mê và khát vọng của em thì cháy bỏng dữ lắm.
1: Tại khoa hồi sức tích cực của hai bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, có những điều dưỡng mới vào nghề, cũng có người đã gắn bó 10 đến hơn 30 năm. Dù đến từ lựa chọn hay sự phân công, họ đều có điểm chung là chọn ở lại bởi mong muốn được chứng kiến những sự sống hồi sinh mỗi ngày.
4: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, thời gian qua, các loại hình quảng cáo rau vặt được dán treo tại các nơi công cộng gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, văn hóa đô thị trên địa bàn phường Phú Mỹ. Đặc biệt, nhiều nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay tài chính được các đối tượng sử dụng để tiếp cận người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Mới đây, Ban chỉ đạo 138 phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân cao điểm bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn. Đợt ra quân lần này, ngoài bóc gỡ xóa bỏ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, công an phường Phú Mỹ và các lực lượng còn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, hộ kinh doanh cam kết không treo dán đặt biển quảng cáo sai quy định, chủ động phát hiện, thu thập thông tin, truy xét và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, gắn hoạt động này với chiến dịch 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ ra quân, Công an phường Phú Mỹ và các lực lượng đã tiến hành bóc, xóa, tháo gỡ hơn 4.000 sản phẩm quảng cáo sai quy định trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn phường và các tuyến đường lớn trên địa bàn, thu thập trên 20 số điện thoại vi phạm để công an phường truy xét nhanh. Đồng thời tuyên truyền vận động 250 hộ dân ký cam kết thực hiện mô hình trước nhà không dán quảng cáo trái phép.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với cửa sổ vùng kết nối thông tin tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, trong đó nổi bật là xu hướng gia tăng mưa dông tại miền Bắc và nhiều nơi tại miền Nam. Tại khu vực Bắc Bộ thì do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, tập trung nhiều vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to kèm theo các hiện tượng cực đoan như là tố lốc, sét và gió giật mạnh. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn ở mức cao, đặc biệt ở những khu vực có địa hình xung yếu. Thời tiết Nam Bộ ngày hôm nay có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Nhiệt độ ở thành phố

Chí Minh thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Thưa quý vị, thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi chiều. Minh Triều, Ngọc Bích, mến chào tạm biệt.

0: niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau? Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio Hát Chính hàng cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio Hát Chính hàng cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
1: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio Hát Chính cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
2: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây ạ.
0: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
2: Đó là bộ phim Anh Hùng.
0: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
1: Dạ, Anh Hùng.
0: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
1: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
2: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh, em là một TikToker flop 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo, hãy nói về ba từ khóa nói về bộ phim.
1: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
0: Hy sinh.
1: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
0: Niềm tin.
1: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
0: Anh hùng, ok.
2: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Bở Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
0: Một từ khóa dành cho người còn lại.
1: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
0: Lất cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
2: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
2: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
1: Mộc là cây.
2: Mộc mạc á, mộc mạc em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
1: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh?
2: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là anh hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
3: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
3: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp với anh. Yeah. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
0: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về Anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
2: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là chị Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền, thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có xếp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư, chung chung cư của em
3: và hàng xóm.
2: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này đó. Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây.
0: Hai người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây.
2: Còn
0: cả đời là đây.
2: Còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
0: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
2: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu. Em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
0: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
1: Dạ, em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
3: cô Thu
1: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
3: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
1: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
0: Ok, còn bà Thu?
3: Một bà mẹ đơn thân, có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có ba thế hệ ở chung á, và nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tất cả những mâu thuẫn đó vì là muốn cho người mình yêu thương tốt đẹp hơn thôi.
0: Chị vừa nói là không có một cái mâu thuẫn gì lớn lao, vậy xung đột lớn nhất của bộ phim này là gì ạ?
3: Xung đột lớn nhất ở đây là mình đặt cái sự kỳ vọng vào những người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ. Mình nghĩ đó là cái điều, nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt. Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng. Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ. Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
0: Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
3: Theo con?
2: Em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết ba chính là một ông chú tên Hùng, và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
0: Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
3: Có từ thiện chứ.
0: Có
3: từ thiện. Có lòng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin. Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là làm một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác. Đó, bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đâu. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gặp gần và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao. Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
0: Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con, đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai.

0: thì người ta có còn là anh hùng không?
1: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin á. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á. Thì em nghĩ như vậy. Tại vì trong phim, cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt. Tại vì ba em là anh hùng cho mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ. Nhưng mà dưới góc độ của em thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
0: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
1: Em thấy nó là một cơ hội, nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó, còn ở đây em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
2: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng. Cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy.
0: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tít mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
2: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast thì trong cái lúc phỏng vấn chị Thảo, chị Võ Thạch Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang. Cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn. Nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện. Ảnh giỡn rất là lầy tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Rồi lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
0: Wow.
2: Yeah. Thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
0: Còn con gái?
1: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm. Kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó, rồi diễn chung với những cô chú anh chị. Xong mà em cứ căng thẳng, mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây, là mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cảm xúc nó rõ ràng.
0: Còn chị Ánh thì sao ạ?
3: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị.
0: Yeah.
3: Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
0: Dạ, yeah. Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
1: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên, và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em. Chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái... em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
2: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi, em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
0: giận nhất luôn rồi đó.
2: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
0: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp không?
3: Không, chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết.
0: Yeah.
3: Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử. Vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có

0: Nghĩ là cái gì chị cũng làm được, rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
1: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu, và Tùng hy vọng

0: vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
1: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
2: Phim anh hùng là một phim chữa lành nặng đô.
3: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim anh hùng. Còn mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
1: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em quá. Tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
3: Là khó tính đúng không?
1: Dạ.
4: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được rồi. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
3: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
4: Thấy vậy
3: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
0: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá.
4: Hả?
0: Không thích.
3: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
0: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong How Do thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
3: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
4: Trời ơi, coi em râu kìa.
1: Cái tấm này nhìn ba em
0: bụ bẩm ha.
1: Bụ bẩm quá.
3: Không lẽ tốt đẹp đến mức không có gì để nói?
0: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
4: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
0: Còn như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
3: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
1: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
3: Dễ bị mua chuột.
1: Ba em rất là thích sô-cô-la.
0: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
1: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
3: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
4: Rồi, tổng tài.
1: Cái hình này dịu quá.
4: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
1: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động mới lên cái mắc cười rồi.
3: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
4: Không, lạm dụng cái sự mắc cười.
0: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên. Cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp, cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào có những cái vai diễn, phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ, nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp đó.
3: À, cũng đúng chị, có
0: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
3: Rồi chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
4: Người này sao mà dám nói.
3: Nói xấu thì sao mà
4: tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu là kiểu được cho con. Mà hư một cái, thôi lại. Rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra. Cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức. Đó là cái tính xấu nha. Nhà ngoại nghe.
3: Cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
4: Đúng không?
3: Dạ.
0: Với chị thì chị hay gọi

0: cô Lê Thiện là má. Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
1: Cái này là không được nha cô Thiện nha.
0: Đó, không có chịu. Cho nên là cô đó là đi với anh á là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
1: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
2: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em. Cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
3: Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em. Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
1: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
0: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
1: Yeah.
0: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi. Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên. Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước. Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
1: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio H9 hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
0: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
1: Cái bài này có hình ảnh rất là đẹp.
0: Đúng rồi. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
1: Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung
0: lay
1: thật khẽ cho đôi bạn trẻ
0: đón xuân về.
1: Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
0: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới. Nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện Tình Lang Biang.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phủ Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Anh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt, diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

0: Bảy bà
1: Thật sân Cùng chúa đâu Người đẹp của ta đâu Thật sân
2: Tại sao ngươi nỡ

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Trời ơi, hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thước rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân.
1: Ông sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng, đụng tới là nó lên nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không, con tôi nó chói sáng chói lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ông tật ông kỳ lắm. Đừng thôi nha. Thôi, tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chan chan sao là chan, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu, nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày đừng
3: có tí á mày.
1: Cái đó coi, bỏ nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
3: Trời ơi. Tí mày. Mẹ mày.
2: Trời ơi. Tí
3: mày.
2: Trời ơi, lại bật vui quá, chửi đi con.
3: Tí mày. Mẹ mày.
1: Chạy vô, chạy vô.
2: Ông vô, ngồi đây, ngồi đây. Dạ, xin kính chào dạ. Quan huyện.
4: Vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi người mừng, có phải đã bị khùng hay chăng? Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: Dạ thưa quan, số lại vậy đâu quan.
1: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan.
4: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Chào quan con, đi đi chào quan. Chào quan. Chào quan đi con, chào quan. Nói đi con.

0: Quang đi con. Chào Quang.
1: Kính chào Quang Quyện.
0: Trời ơi, nó biết nói.
1: Mời Quang Quyện ngồi.
0: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
1: Chắc Quang Quyện không nhận ra tôi. Tôi và Quang Quyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
0: Hả?
1: Là thầy nghè ở trong làng.
0: Không phải, Quang, con đi vô, nói gì vậy?
2: Quang đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
0: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con,
1: không.
0: Đi vô Đực, Đực, Đực.
1: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan quyền, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
0: Đi vô.
2: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì oan khuất cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng ngõ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp.
1: Thưa quan quyền, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
0: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
3: Nói.
0: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
3: À, thầy nghè hả?
0: Ông thầy nghè.
3: Thầy nghè nào?
0: Hồi xưa cho vợ chồng mình mượn 10 nén bạc đó.
3: À.
0: Mà mới có đưa chính hả? Thiếu một.
3: Nhớ rồi.
0: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè

0: Bỗng dưng vợ là mở người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết vì sao ông đồng ý về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi chín nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, chín nén bạc nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên. Vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên. Dìm xuống, ngóc đầu lên. Nước sôi lên. Cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó. Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo đã ngứa chồng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Bữa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ, chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nó lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù? Dạ không, làm là.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ô kìa, thầy
2: dạ,
0: nghe.
2: Dạ, xin chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, gặp thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, nó ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thi thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sàn một mình.

0: có phước lắm á, nó có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú kiếm sàn gạo chung hả?
1: Dạ, vợ chồng em hay nhau sàn gạo.
0: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
2: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên ở chừng tao đập mày à.
0: Ủa chú chung chung, nãy giờ có một gì kêu
1: không kêu? Dạ, vợ chồng em đặt tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cái thế đại ân nhân.
0: Dạ thôi, không cần. Thiếm dạ. Cứ để Thiếm nó ở ngoài ngồi chơi. Dạ.
2: Thầy ơi, thầy đẹp quá.
0: Trời đẹp ơi, chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
1: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng để nó lấp lánh như thầy.
0: Chú cứ nói đùa hoài.
1: Dạ. Rất đủ, mời, hãy dùng đi.
0: Bộ chú Thiếm quên rồi hả?
2: Dạ,
0: hồi xưa dưới quê, tôi đâu có biết uống rượu.
1: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu, tình nghĩa vậy mà.
0: Dạ. Lâu ngày gặp lại chú Thiếm.
2: Dạ.
0: Yếm một uống một ly gọi là.
3: Dạ. Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn Thiếm. Vô nghe.
2: Dạ. Dạ. Vô.
1: Chú, ngon không thầy?
0: Dạ. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
1: Dạ. Dạ nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
0: Chuyện gì đó chú?
1: Dạ từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
0: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương nên cứ mãi trêu ngươi.

phần chú thím thì sau đêm hôm đó bọn lính tráng đốt đuốc tìm quanh làng để bắt chú thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú thím ở đâu chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không hết.

0: sai.
1: Bỏ tù vậy thì
0: yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hả? Mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để dạ. Bỏ tù.
2: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
3: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
1: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
2: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
1: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghè đó quan. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn chứ vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai xem cái tôi sinh ra cái thằng không lẽ hồn ma báo quá.
2: Mày đâu, ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy nghè đâu hả quá.
3: Dạ đúng rồi.
2: Lúc sinh thời tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên, sau khi giết tôi vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.

0: đúng rồi, cái thằng vàng là quan quan cỡ là quan cầu không, cái đẹp cái chơi cái thằng cái đó không mà quan ơi.
1: Dạ lâu mày ngu quá

0: của làng mà không đòi làm quan.
1: Ngày vợ hậu dậu phủ sàn nhện mấy chuyện đang quan, giờ đã cửa nát nhà buông lòng

0: Một lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải nâng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước. Dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ hồng mà đòi làm quan. Giải vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là quả báo.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhà của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

ai diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết dựng tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu, làm gì

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
0: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
1: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch.

0: Gia tấn cùng của hài kịch chính là bí kịch.
1: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi ngược.

0: tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ hàng đêm lóa thân lên sân khấu làm đẹp cho đời.

vị khán giả, chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thân ái.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi mức lương cơ sở, mức tham chiếu tăng lên là 2,53 triệu đồng một tháng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được điều chỉnh tương ứng. Theo luật bảo hiểm xã hội, mức đóng thấp nhất bằng một lần lương cơ sở 2,53 triệu đồng và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở tương đương 50,6 triệu đồng một tháng. Quy định này áp dụng cho cả nhóm hưởng lương nhà nước lẫn người lao động doanh nghiệp với các khoản tính đóng gồm lương căn bản, phụ cấp và các khoản bổ sung ổn định theo hợp đồng lao động. Một số nhóm đặc thù như chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp hoặc người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quyền tự chọn mức đóng trong khung giới hạn này và có thể thay đổi sau ít nhất 12 tháng. Việc tăng lương cơ sở cũng kéo theo các chế tài an sinh tăng theo, điển hình như trợ cấp tuất hàng tháng sẽ tăng lên mức bằng 5%.

50% lương cơ sở cho thân nhân thông thường và 70% lương cơ sở đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản triển khai việc công bố hướng dẫn kết nối và khai thác dữ liệu học bạ, văn bằng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo để thay thế thành phần hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính. Các sở, ban ngành cùng Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phổ biến đầy đủ nội dung quyết định công bố dữ liệu học bạ, văn bằng đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính đến toàn bộ cơ quan đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thành phố cũng nhấn mạnh không được yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp bản sao hoặc giấy tờ nếu thông tin đã được khai thác đầy đủ, chính xác từ cơ sở dữ liệu. Trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, các cơ quan phải hướng dẫn người dân cập nhật, điều chỉnh theo quy định pháp luật. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết người dân cần cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS an ninh trật tự Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, rút ngắn tối đa khoảng cách giữa người dân và lực lượng công an khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông qua ứng dụng này có thể định vị chính xác vị trí của người dùng để lực lượng công an tiếp cận hiện trường nhanh nhất, hỗ trợ xử lý tình huống kịp thời. Một trong những tính năng ưu việt của ứng dụng là tối ưu hóa quyền phản ánh của công dân. Người dân cũng dễ dàng gửi hình ảnh, video trực quan kèm vị trí chính xác. Những dữ liệu thực tế này giúp cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin một cách trực quan, từ đó phân loại và xử lý nhanh chóng hơn rất nhiều so với tin báo thoại truyền thống. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng vừa cho hay, thông qua chương trình phối hợp giữa ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện trung ương và doanh nghiệp đồng hành người dân Côn Đảo sẽ được khám sức khỏe, tiêm vaccine cúm miễn phí. Trước đó, vào ngày 16 tháng 5, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã ký kết chương trình hỗ trợ tiêm vaccine cúm miễn phí cho người dân Côn Đảo giai đoạn 2026-2028 với tổng kinh phí tài trợ hơn 10 tỷ đồng. Theo đó, toàn bộ người dân tại Côn Đảo sẽ được tiêm miễn phí vaccine cúm trong 3 năm liên tiếp, mỗi người một liều mỗi năm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Côn Đảo là địa bàn đặc thù, xa đất liền, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn. Bên cạnh chương trình tiêm chủng, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đăng ký tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân Côn Đảo. Thưa quý vị, chiều qua 18 tháng 5, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về việc triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại như căn cước công dân gắn chip, chứng minh công an, quân đội, sổ đỏ và văn bằng. Các đối tượng quảng cáo dịch vụ qua trang Facebook dịch vụ lộc phát với giá từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng mỗi loại giấy tờ. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này hoạt động tinh vi, Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Khương điều hành từ Nghệ An, gửi dữ liệu cho nhóm tại Gia Lai in ấn rồi chuyển cho các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng gói và phân phối. Riêng từ cuối tháng 12 năm 2025 đến ngày 8 tháng 4 năm 2026, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Sáng ngày 17 tháng 5, nghi phạm Phan Thành Tựu tiếp tục bị bắt giữ tại bến xe miền Đông nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình online 360 độ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, có lẽ là nhiều khi chúng ta vội lướt qua những dòng tin tức mỗi ngày mà chưa có dịp nhìn lại để ngẫm sâu hơn về những điều đang diễn ra xung quanh mình. Và mỗi câu chuyện

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác định đợt bùng phát bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Trước diễn biến này, Bộ Y tế Việt Nam đã phát đi khuyến cáo tăng cường phòng chống dịch. Theo WHO, tính đến ngày 16 tháng 5, Congo ghi nhận 8 ca mắc xác định, 246 ca nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi liên quan đến Ebola tại tỉnh Ituri. Uganda có 2 ca mắc xác định, trong đó 1 trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh. Người mắc thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy, nôn ói, phát ban, một số trường hợp có thể xuất huyết. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Những người trở về từ vùng có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, tránh tiếp xúc với người nghi mắc bệnh hoặc dịch tiết của người bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến cơ sở y tế sớm và khai báo lịch sử đi lại để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, trong tuần qua, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập kỷ lục mới. Riêng ngày 15 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 1,152 tỷ kWh, công suất cực đại của

0: thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW. Trước đó, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại cũng đã chạm mức hơn 52.400 MW, cao nhất từ đầu năm đến thời điểm đó. Ngành điện nhận định nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nắng nóng gay gắt xuất hiện từ cuối tháng 5 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng và thời tiết cực đoan. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng phát triển thị trường nhà ở bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân gắn với tái cấu trúc đô thị và mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Theo quy hoạch, thành phố ưu tiên phát triển các khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tập trung quy mô lớn, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án này phải được bố trí tại các vị trí thuận tiện, kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, diện tích nhà ở bình quân đạt tối thiểu 35 m2 sàn trên một người và phấn đấu đạt 40 m2 sàn trên một người. Giai đoạn 2031-2035, chỉ tiêu này tăng lên tối thiểu 45 m2 sàn trên một người. Thành phố đồng thời yêu cầu phát triển nhà ở và khu đô thị theo hướng cân đối cung cầu, hạn chế đầu cơ, phù hợp phát triển định hướng bền vững. Ủy ban Nhân dân TP HCM có văn bản chấp thuận giao liên danh Đèo Cả – Trí Tín, nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư BBB. Việc giao nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan. Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận loại hợp đồng BBB, phương án tài chính hay phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Các nội dung cụ thể của dự án sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình thẩm định.
1: Nestlé Việt Nam vừa được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại hạng mục phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững thuộc giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp tái sinh và xây dựng chuỗi giá trị bền vững tại Việt Nam. Giải thưởng năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm chương trình tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Nestlé Việt Nam được hội đồng thẩm định đánh giá cao nhờ đáp ứng các tiêu chí về tăng trưởng, tuân thủ và cam kết môi trường xã hội quản trị ESG. Theo bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Nestlé Việt Nam, giải thưởng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng nông dân và các đối tác nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Nestlé hiện vận hành nhiều nhà máy tại Đồng Nai và Hưng Yên. Thông qua chương trình Nescafe Blend triển khai từ năm 2011, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân Tây Nguyên áp dụng mô hình canh tác tái sinh, góp phần nâng cao năng suất và giảm tác động đến môi trường.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào, đồng chí, mỗi dịp 19 tháng 5 như hôm nay là một khoảnh khắc thiêng liêng, không chỉ để bày tỏ lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn để soi lại chính mình qua tấm gương đạo đức trong sáng, đời sống thanh bạch và trái tim luôn rộng mở vì nước, vì dân của Bác. Từ chiến khu Việt Bắc đến mái nhà sàn phủ chủ tịch, từ niềm vui chiến thắng Điện Biên đến buổi sáng lặng lẽ viết di chúc, những ngày sinh nhật của Bác luôn thấm đượm tình người, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người Việt Nam. Chúng tôi xin được lược trích bài viết được đăng trên báo điện tử VTV. Ngày 18 tháng 5 năm 1946, trên trang nhất báo Cứu Quốc xuất bản tại Hà Nội có đăng một bài báo đặc biệt với tựa đề Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam. Trong bài báo, lần đầu tiên thông tin về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

in ngày 19 tháng 5 năm 1890 được công khai để nhân dân được biết. Ngay từ sáng sớm, các đồng chí trong thường vụ và trong chính phủ đã tới chúc thọ Bác. Sau đó tại Bác Bộ Phủ, Bác Hồ đã tiếp các cháu thiếu nhi thủ đô. Các em đua nhau gắn huy hiệu lên áo Bác, tặng Bác những chữ Y, tờ, tượng trưng cho phong trào bình dân học vụ. Những tập sách nhỏ in điều lệ và bài hát của Hội Nhi đồng Cứu quốc. Quà của Bác Hồ cho các cháu là một cây bách tán với lời gửi gắm: mai sau cái cây này sẽ mọc 100 cái tán, các cháu về chăm cho cây lớn, cây tốt, thế là các cháu yêu Bác lắm đấy. Các em thiếu nhi vui mừng hát một bài cảm ơn Bác. Sau đoàn thiếu nhi là đoàn hơn 50 anh chị thay mặt cho miền Nam tới chúc mừng sinh nhật Bác. Trong đoàn có chị Nguyễn Thị Định, người sau này trở thành một nữ tướng anh hùng, một phụ nữ tiêu biểu cho truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Lần gặp Bác đặc biệt này đã được bà kể lại trong hồi ký. Bác đã cảm ơn các cô, các chú Nam Bộ và xúc động nói: các cô, các chú về báo cáo với nhân dân miền Nam thân yêu rằng lòng già Hồ, lòng nhân dân miền Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh đồng bào Nam Bộ. Cũng trong buổi sáng ngày 19 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một số đoàn thể đến chúc mừng sinh nhật người, trong đó có đại diện của Tổng hội Công chức và Hội đồng Kiến thiết Quốc gia, Ban vận động Trung ương Đời sống mới. Lực lượng thanh niên thủ đô thì tổ chức tuần hành mừng sinh nhật Bác. Xúc động trước tình cảm của đồng bào, đồng chí, nhưng Bác vẫn nói: chỉ vì nhà báo nào biết đến ngày sinh của tôi mà đem ra làm bận rộn đến đồng bào. Từ trước tới nay tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tôi quyết giữ lòng trung thành với Tổ quốc. Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin đồng bào nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi. Cách mạng tháng 8 thành công chưa được bao lâu, thực dân Pháp lại âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại căn cứ địa Việt Bắc, tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong 9 năm ở thủ đô Gió Ngàn, những dịp kỷ niệm sinh nhật Bác rất đơn giản, nhưng luôn đầm ấm với những lời chúc mừng của đồng bào, đồng chí. Sinh nhật năm 1948 là một trong những sinh nhật đáng nhớ đối với Bác. Trước đó vài ngày, đồng chí Lộc, tên thật là Nguyễn Văn Ti, người phục vụ nấu ăn cho Bác, cũng là người đồng chí, người bạn thân thiết đã cùng Bác hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc, rồi sau đó theo Bác trở về nước tham gia hoạt động cách mạng, vừa mới qua đời do sốt rét ác tính. Sáng sớm ngày 19 tháng 5 năm 1948, khi các đồng chí phục vụ mang một bó hoa rừng đến chúc mừng sinh nhật Bác, Bác đã xúc động đề nghị dành bó hoa này cùng đến viếng mộ đồng chí Lộc. Thế là lễ mừng sinh nhật của Bác Hồ năm ấy, Bác đã dành để nói chuyện về một tấm gương trung thành với Đảng, suốt đời làm việc cho Đảng, không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị. Sinh nhật vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời Bác có lẽ là dịp kỷ niệm người 64 tuổi ngày 19 tháng 5 năm 1954. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến với bao gian khổ hy sinh, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tin thắng lợi đến chỉ trước ngày sinh của Bác vài ngày là món quà đặc biệt nhất của quân và dân ta kính dâng lên Bác kính yêu. Hòa cùng niềm vui chung của cả nước, Bác viết thư gửi toàn bộ cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ, đăng báo Nhân Dân từ ngày 12 đến 15 tháng 5 năm 1954. Trong thư, Bác nhắc nhở chớ vì thắng mà kêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú. Người và Chính phủ dự định tặng thưởng cho các chiến sĩ và cán bộ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Số báo trên còn đăng bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, lấy bút danh CB. Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, gan dạ vượt nhiều gian khổ khó khăn của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 19 tháng 5 năm 1954,
Bác có cuộc gặp gỡ và mở tiệc chiêu đãi các chiến sĩ đã lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các bạn Liên Xô. Bác khen ngợi và hỏi về đời sống chiến đấu ở Điện Biên Phủ cũng như hoàn cảnh gia đình từng người. Bác xúc động khi nghe kể về hoàn cảnh khó khăn của các chiến sĩ và động viên đất nước rồi cũng sẽ độc lập. Chắc chắn dân sẽ đủ ăn. Miền Bắc được giải phóng, Trung ương Đảng và Chính phủ trở về thủ đô Hà Nội. Từ tháng 5 năm 1958, bác về sống tại căn nhà sàn đơn sơ, giản dị. Nhưng vào mỗi dịp sinh nhật, cứ đúng ngày 19 tháng 5, bác thường rời nhà sàn để đi làm việc hay thăm hỏi nhân dân ở một nơi khác nhằm tránh những lễ nghi phiền phức, tốn kém. Sinh nhật bác năm 1965 là một dịp hết sức đặc biệt. Bác tròn 75 tuổi, thời điểm bác chọn bắt đầu viết di chúc để lại cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 1965, tại phòng làm việc ở nhà sàn trong phủ chủ tịch, bác đặt bút viết những dòng di chúc đầu tiên. Trong hồi ký đầy xúc động, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác kể lại. Đúng 9 giờ, bác Hồ ngồi chăm chú viết, vấn đề chắc đã suy ngẫm từ lâu. Phòng làm việc trên nhà sàn yên tĩnh. Gió mát dịu, thoang thoảng hương thơm của hoa vườn. Chính vào giờ phút đó, bác Hồ đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu, tuyệt đối bí mật để dặn lại cho muôn đời con cháu mai sau. Người viết di chúc nhưng không ghi là di chúc mà giản dị gọi là tài liệu, thư hay mấy lời, tóm tắt vài việc. Bên lề trang viết, bác nhấn mạnh, tuyệt đối bí mật bởi người không muốn ai biết, sợ ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của quân dân ta trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt. Rồi những ngày tiếp theo của tháng 5 năm ấy hay những ngày trung tuần tháng 5 của các năm sau, bác tiếp tục viết, sửa chữa, bổ sung di chúc trong phòng làm việc ở nhà sàn. Sang năm 1969, sức khỏe của bác Hồ có phần yếu nhiều. Dịp kỷ niệm sinh nhật năm ấy, bác không đi công tác xa như những năm trước đó. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 1969, bác viết lại toàn bộ phần mở đầu của di chúc vào mặt sau tờ cuối cùng của tập bản tin tham khảo đặc biệt do Việt Nam Thông tấn xã phát hành, số ra thứ Bảy ngày 3 tháng 5 năm 1969. Sáng ngày sinh nhật lần thứ 79, bác lại xem và chỉnh sửa, bổ sung bản di chúc lần cuối. Di chúc của bác đúc kết những tư tưởng lớn lao, những suy tư trăn trở và tầm nhìn bao quát về công cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc và xây dựng lại đất nước của người. Vì lẽ đó, di chúc bác Hồ đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau. Ngày 18 tháng 5 năm 1969, các cán bộ trong cơ quan phủ chủ tịch tổ chức mừng thọ bác. Mọi người phấn khởi thưa với bác về những chiến công mà quân và dân miền Nam đã giành được, kính dâng lên bác nhân dịp sinh nhật. Chiều cùng ngày, các đồng chí trong Bộ Chính trị và một số đồng chí ủy viên Trung ương vào chúc thọ bác ở căn nhà hợp Bộ Chính trị gần ngôi nhà sàn trong khu phủ chủ tịch. Buổi lễ mừng sinh nhật bác lần thứ 79, đơn giản nhưng đầm ấm, mọi người đứng xung quanh bác, đồng chí Tố Hữu tặng hoa, đồng chí Lê Duẩn đọc lời chúc mừng sinh nhật bác. Bác cười vui và mời mọi người ăn bánh kẹo và không quên dặn rằng, nhớ mang phần về cho các cô và các cháu ở nhà. Không ai nghĩ đó là lần cuối cùng được đón mừng sinh nhật cùng bác Hồ kính yêu. Những kỷ niệm về sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhắc nhớ về tấm lòng của nhân dân với bác mà còn soi sáng những giá trị sống bác để lại. Sống thành bạch, nhân ái và kiên trung. Kỷ niệm ngày sinh của người chính là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại, suy ngẫm và tiếp bước theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

0: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại trường Trung học cơ sở Tân Đồng Hiệp, phường Dĩ An không dừng lại ở những bài học trên lớp mà đang được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động gần gũi, sáng tạo trong môi trường học đường. Từ những hoạt động thiết thực, việc học và làm theo Bác từng bước trở thành động lực để thầy và trò cùng rèn luyện, học tập và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Mời quý vị cùng nghe bài Học Bác từ những việc làm bình dị của Thu Hà, Tấn Phương.
1: Mang tinh thần học và làm theo Bác Hồ vào công việc giảng dạy, cô giáo Phạm Thị Mỹ Linh đã sáng tạo nên tác phẩm mỹ thuật Nụ Hôn Của Mẹ, được thực hiện từ hàng ngàn dấu son môi. Tác phẩm được Hội Mỹ thuật thành phố lựa chọn trưng bày trong triển lãm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tác phẩm không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm, những giá trị cô giáo Mỹ Linh luôn mong muốn truyền đến học sinh. Cô Phạm Thị Mỹ Linh, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An cho biết:
2: lấy cái thông điệp mà từ những cái lời dạy của Bác để mà yêu thương, chăm sóc con trẻ với tư cách là một người công dân Việt Nam, chăm sóc cái thế hệ mầm non của Việt Nam, lấy cái tư cách là một người mẹ yêu thương và chăm sóc con mình, thì cái tình thương của người mẹ cũng là đại diện cho tình thương của thế hệ đi trước dành cho những thế hệ sau, mong cho các cháu nhỏ được trưởng thành trong vòng tay yêu thương, được giáo dục đến nơi đến chốn và trở thành những người có đức, có tài. Thông điệp mình muốn truyền tải đến mọi người thông qua tác phẩm này của mình đó là hãy yêu thương con trẻ, hãy tạo những điều kiện giáo dục tốt nhất cho con trẻ, bởi vì con trẻ là mầm non của đất nước.
1: Học sinh Trần Bảo Vi, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An đã nói:
3: bức tác phẩm Nụ Hôn Của Mẹ của cô giáo Mỹ Linh là một bức tranh vô cùng ý nghĩa về tình mẹ, lòng yêu thương và sự bao dung của mẹ đã gửi gắm đến người con của chính mình. Ngoài ra, tác phẩm còn cho chúng ta biết được rằng người mẹ quan trọng đối với đứa con như thế nào và chúng ta phải làm gì để có thể giúp đỡ cha mẹ trong tương lai và không phụ lòng sự mong muốn của mẹ.
1: Từ những việc làm cụ thể của giáo viên, tinh thần học và làm theo Bác cũng dần lan tỏa đến học sinh. Tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường, nhiều em tranh thủ giờ ra chơi để đọc sách, xem hình ảnh, tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc, các em thêm hiểu về lối sống trách nhiệm, tinh thần vượt khó và ý thức sẻ chia trong cuộc sống. Học sinh Võ Thị Mai Hiền, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp đã nói:
4: Em hay tranh thủ lúc giờ ra chơi để em xuống đây đọc sách để giúp em hiểu được những lời Bác Hồ dạy. Qua đó em hiểu thêm về những tư tưởng của Bác Hồ muốn truyền đạt cho thế hệ trẻ. Em thích nhất là điều Bác Hồ dạy rằng đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bởi vì trong tập thể, cái sự đoàn kết rất là cần thiết.
1: Học sinh tại Hữu Lợi, cũng ở trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp cho biết thêm:
5: các bạn học sinh chúng em cũng phải cố gắng học tập, cố gắng hết mình để phát triển đất nước tươi đẹp hơn.
1: Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung hình thức giáo dục gắn với các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về Bác và các phong trào thi đua trong học tập rèn luyện. Qua đó, những bài học về đạo đức, lối sống không chỉ dừng lại trong sách vở mà từng bước được chuyển hóa thành hành động cụ thể của mỗi học sinh. Học sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền ở trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp đã nói:
6: bản thân em sẽ cố gắng học thật tốt, lập ra thời gian biểu rõ ràng trong việc học hành ạ. Và cũng cố gắng khuyên nhủ và hỗ trợ các bạn trong công việc học hành để sau này sẽ cùng nhau đóng góp cho đất nước ạ.
1: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Phụng, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp cho biết:
7: nhà trường cũng tổ chức cho học sinh các khối 6, 7, 8 thi nét vẽ xanh. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức cho giáo viên tham gia những cái hội hao, thể thao văn nghệ chào mừng và tham gia các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
1: Từ những việc làm bình dị mỗi ngày, thầy và trò trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp đang góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành nét đẹp trong môi trường học đường, bồi đắp cho học sinh lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ trên làn sóng VOH Radio của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với host Trần Nghĩa và chuyên mục Radio Tin.
8: Trần Nghĩa từng đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay như thế này: mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có hai lựa chọn, một là tiếp tục ngủ với những giấc mơ, hai là thức dậy và đi theo đuổi nó. Trần Nghĩa tin là dù ngày mới mang đến cho bạn lịch trình bận rộn hay là những khoảng nghỉ thảnh thơi, thì việc nạp một chút năng lượng sạch từ những thông tin hữu ích luôn là cách tuyệt vời nhất để khởi động, đúng không nào? Ngay bây giờ hãy cùng Trần Nghĩa đi qua những dòng chảy tin tức mới nhất tại Trạm Tin trước khi chúng ta cùng nhau vén màn câu chuyện đầy bất ngờ ở mục Ô Tin nha.
9: Trạm Tin.

0: Từ ngày 1 tháng 7, tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa lên 50,6 triệu đồng một tháng. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ điều chỉnh theo. Mức đóng thấp nhất bằng một lần lương cơ sở, tức là 2,53 triệu đồng, và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở là 50,6 triệu đồng một tháng, áp dụng cho cả nhóm hưởng lương nhà nước lẫn lao động doanh nghiệp dựa trên lương căn bản, phụ cấp và các khoản bổ sung ổn định. Một số nhóm đặc thù như chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp hoặc người đi làm ở nước ngoài được tự chọn mức đóng trong khung này và có thể thay đổi sau ít nhất 12 tháng. Việc tăng lương cơ sở cũng giúp tăng trợ cấp tuất hàng tháng lên mức 50% lương cơ sở cho thân nhân thông thường và 70% cho thân nhân không có người nuôi dưỡng. Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5 với tinh thần không có vùng cấm. Đợt kiểm tra tập trung vào hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, giả mạo nhãn hiệu và vi phạm bản quyền trên môi trường số, thương mại điện tử. Công an thành phố sẽ chủ trì rà soát các kho hàng online, dịch vụ logistics, trung gian thanh toán để triệt xóa các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia. Sở Văn hóa Thể thao và Sở Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra thị trường trực tiếp lẫn trực tuyến, đặt chỉ tiêu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối đôn đốc, hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Hãy chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu ngay hôm nay và kiên quyết nói không với các gian hàng online mập mờ về nguồn gốc. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Nguyên nhân tiêu hủy nhanh 10 con đà điểu xuất hiện trên đường ở Tây Ninh. Chiều qua ngày 18 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã báo cáo xử lý tiêu hủy toàn bộ 10 con đà điểu không rõ nguồn gốc xuất hiện tại xã Tân Thành. Trước đó, rạng sáng ngày 17 tháng 5, người dân phát hiện đàn đà điểu nặng từ 85 kg đến 120 kg một con ở khu đất trống và chạy loạn trên đường. Qua kiểm tra, có 6 con đã chết trước đó, 2 con chết sau đó do chấn thương nặng và 2 con còn lại hoảng loạn. Do đàn đà điểu không có chủ quản lý, không thể truy xuất nguồn gốc và không bảo đảm vệ sinh thú y, việc tiêu hủy bằng phương pháp đốt và chôn lấp tại chỗ là bắt buộc để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn khu vực. Và cuối cùng là một thông tin rất đáng chú ý. Phá đường dây làm giả gần 10.000 giấy tờ, căn cứ công dân gắn chip, chứng minh công an nhân dân, quân đội. Chiều qua ngày 18 tháng 5, Công an tỉnh Lai Châu thông tin vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ 8 đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại như căn cước công dân gắn chip, chứng minh công an, quân đội, sổ đỏ, văn bằng. Nhóm này quảng cáo dịch vụ qua trang Facebook Dịch vụ Lộc Phát với giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng mỗi loại. Đường dây xuyên quốc gia này điều hành từ Nghệ An do hai đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Khương, in ấn tại Gia Lai, đóng gói và phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ cuối tháng 12 năm 2025 đến ngày 8 tháng 4 năm 2026, nhóm đã tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026, nghi phạm Phan Thành Tựu tiếp tục bị bắt giữ tại bến xe miền Đông để mở rộng điều tra. Thưa các bạn, đừng bao giờ liều lĩnh sử dụng các dịch vụ làm giấy tờ giả trực tuyến nếu không muốn đối mặt với án phạt hình sự nghiêm trọng. Đến đây thì Trạm Tin cũng xin phép được khép lại để mở ra không gian của Ô Tin. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe.
1: Ô Tin, tin ô là ô tin. Ở tính, tin ô là ô tin.
0: Trong Ô Tin ngày hôm nay, chúng ta cùng giải đáp thắc mắc vì sao trẻ em dưới 12 tuổi cần phải tuyệt đối nói không với cà phê. Nhiều bậc phụ huynh có thói quen khi thấy con nhỏ tò mò đòi uống thử cà phê thì cũng vui vẻ cho nhấp một chút, hoặc là chiều lòng mua cho con một ly bạc xỉu, ly cà phê sữa đá nhiều sữa. Chúng ta nghĩ đơn giản là nhấp môi một chút cho vui, có sao đâu. Nhưng thực tế, thói quen tưởng chừng như vô hại này lại đang âm thầm làm tổn thương con trẻ mỗi ngày. Chào cả nhà, hiện nay các chuyên gia y tế vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm ngặt rằng trẻ em dưới 12 tuổi cần phải tuyệt đối tránh xa cà phê và tất cả các loại đồ uống có chứa caffeine. Chất kích thích này tác động lên cơ thể non nớt của trẻ mạnh hơn người lớn chúng ta rất nhiều lần. Đầu tiên đó là hệ thần kinh bị quá tải. Ở độ tuổi dưới 12, hệ thần kinh trung ương của trẻ đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh và cực kỳ nhạy cảm. Chỉ một lượng caffeine nhỏ cũng đủ khiến con rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh, mất tập trung và dễ dẫn đến các rối loạn cảm xúc cực đoan. Thứ hai là bào mòn thể chất từ bên trong. Không chỉ gây mất ngủ, tính axit cao trong cà phê còn làm hỏng men răng, gây kích ứng dạ dày và cản trở khả năng hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu cho sự tăng trưởng của trẻ. Và con số sau đây sẽ khiến cho tất cả chúng ta phải giật mình. Một ly cà phê phin thông thường chứa từ 90 đến 130mg caffeine. Trong khi đó, các tổ chức y tế khuyến cáo trẻ vị thành niên từ 12 đến 18 tuổi chỉ được phép tiêu thụ tối đa là 100mg caffeine một ngày mà thôi. Còn với trẻ dưới 12 tuổi, con số an toàn bắt buộc phải là 0. Ly cà phê có thể giúp người lớn chúng ta tỉnh táo để làm việc, nhưng nó lại là gánh nặng quá sức đối với cơ thể của một đứa trẻ. Đừng vì một chút chiều chuộng hay là chủ quan mà vô tình làm ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của con. Thay vì cà phê, chúng ta có thể hướng con đến những thức uống lành mạnh hơn như sữa tươi hoặc là nước ép trái cây. Nuôi con khỏe mạnh bắt đầu từ chính sự thấu hiểu và tỉnh táo của cha mẹ ngày hôm nay. Cả nhà thân mến, đi qua những thông tin của ngày hôm nay, từ những nỗ lực làm sạch thị trường của cơ quan chức năng ở trạm tinh cho đến lời cảnh báo về ly cà phê đối với sức khỏe con trẻ ở mục ô tinh, Trần Nghĩ chợt nhận ra rằng cuộc sống an lành không phải là thứ tự nhiên sẵn có, mà nó được tạo nên từ những lựa chọn đúng đắn của mỗi chúng ta. Lựa chọn thượng tôn pháp luật để bảo vệ mình và lựa chọn sự thấu hiểu, tỉnh táo để bảo vệ những người mà chúng ta yêu thương. Cảm ơn các bạn đã dành những giây phút để lắng nghe và kết nối cùng với Trần Nghĩa và Radio Tinh. Chúc cho ngày thứ ba của các bạn sẽ ngập tràn những quyết định đúng đắn, những nụ cười ấm áp bên người thân và một nguồn năng lượng sống thật là tích cực. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Radio Tinh.

0: mục Chuyện hôm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ công bố năm 2020, cứ 3 phụ nữ Việt Nam lại có gần 2 người, tỷ lệ 63,8% từng bị ít nhất một hình thức bạo lực cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời. Trong đó thì thống kê của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra rằng trong số các vụ bạo lực gia đình bị phát hiện, có 74% nạn nhân là nữ, 11% nạn nhân là trẻ em. Theo luật phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội phê duyệt năm 2022, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Vậy, bạo lực gia đình được định nghĩa cụ thể như thế nào? Những tác hại về tâm lý mà bạo lực gia đình để lại là gì? Và chúng ta cần phải làm gì khi đối tượng là trẻ em bị bạo lực gia đình và điều trị những cái ảnh hưởng tâm lý của bạo lực gia đình ra sao? Mời quý vị cùng đến với phần trao đổi của phóng viên chương trình và thạc sĩ tâm lý Trần Thị Thanh Trà, giảng viên Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa thạc sĩ Thanh Trà, chúng ta hiểu như thế nào là bạo lực gia đình, hình thức thể hiện của nó là gì và nguyên nhân của nó là vì đâu ạ?
1: Bạo lực là một cái khái niệm thường dẫn con người chúng ta nghĩ đến những cái gì nó thiên về sức mạnh, dùng để cưỡng bức, trấn áp hay là đánh đập người khác. Trong luật phòng chống bạo lực gia đình Việt Nam năm 2007 thì bạo lực gia đình được định nghĩa như thế này ạ. Nó là một hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác. Vậy thì thường chúng ta hay nghe và thường hay nói như thế này, gia đình là một tế bào của xã hội, đó là một cái xã hội thu nhỏ, cho nên là bạo lực diễn ra trong gia đình cũng như là một cái hình thức được đánh giá ngang tầm với yếu tố đánh giá về mặt xã hội ở đây. Thì trong cái bạo lực gia đình á, thì xét về hình thức thì có thể chia ra bạo lực gia đình thành những cái hình thức chủ yếu như là thứ nhất là hành vi bạo lực về tinh thần như là lăng mạ ha, xúc phạm danh dự nè, hoặc là hành vi cố ý xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Ngoài ra thì sẽ có một cái dạng nữa là hành vi bạo lực về mặt kinh tế như là chiếm đoạt nè, hủy hoại, rồi hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của các thành viên khác trong gia đình hoặc là ép cái thành viên trong gia đình phải

lao động quá sức, đóng góp tài chính quá nhiều so với khả năng thu nhập của họ. Và cái dạng cuối cùng đó là hành vi bạo lực về mặt tình dục, thì gồm có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục ở trong đó. Mỗi một cái hình thức bạo lực kể trên thì đều có những cái biểu hiện dưới nhiều hành vi khác nhau. Và ở đây á, thì đề cập đến bạo lực mà gia bạo lực mà hành vi bạo lực thì chắc chúng ta cũng nói một chút xíu nó liên quan về luật nha. Thì ở trong đây thì luật phòng chống bạo lực gia đình đã quy định các hành vi bạo lực, ở đây nó bao gồm ví dụ như là hành hạ, ngược đãi nè, đánh đập hoặc hành vi gây cố ý xâm hại đến sức khỏe tính mạng của người khác. Rồi lăng mạ hoặc hành vi cố ý xúc phạm danh dự và nhân phẩm, cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về mặt tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng. Rồi ngăn cản việc thực hiện quyền nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông bà và cháu, giữa cha mẹ và con, giữa vợ chồng, rồi giữa anh chị em với nhau, hoặc thậm chí là cưỡng ép quan hệ tình dục, cưỡng ép tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, rồi chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc cố ý, hoặc có những cái hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, rồi cưỡng ép các thành viên trong gia đình lao động quá sức, rồi có hành vi trái pháp luật buộc các thành viên trong gia đình ra khỏi chỗ ở. Thì tất cả những cái thứ đó đã được luật quy định rõ ràng rồi ạ, về những cái hành vi về bạo lực gia đình. Vậy thì quay về nguyên nhân đó là vì sao bạo lực gia đình lại diễn ra? Thì xét về một cái nguyên nhân sâu xa thì vấn đề về nhận thức về bình đẳng giới nè, về sự ảnh hưởng của nền văn hóa mà mang đậm màu sắc định kiến về giới á, ví dụ như là tư tưởng trọng nam khinh nữ, chồng chú vợ tôi, tư tưởng gia trưởng, là một trong những cái cơ sở sâu xa nhất. Thì mặc dù hiện nay mọi người có thể thấy là bạo lực nó không chỉ dành cho phái nam không, cái người mà thực hiện hành vi bạo lực đó nha, không chỉ là ở cái phái nam mà phái nữ cũng có. Tuy nhiên cái số lượng mà nữ thực hiện hành vi bạo lực này vẫn không nhiều bằng so với nam. Cho nên quay về lại cái nguyên nhân á, thì một trong những cái nguyên nhân đó là cái nhận thức sâu xa về cái sự bình đẳng giới và cái ảnh hưởng văn hóa ở đây. Còn đối với lại trong nhận thức á, thì chúng ta thấy là người phụ nữ chúng ta trong cái quan niệm mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa Á Đông á, từ xưa cho đến giờ á, là người phụ nữ phải là người giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thôi thì chồng đánh hoặc chồng la hoặc chồng làm gì đó thì một điều nhịn thì chín điều lành. Tất cả những cái quan niệm này nó khiến cho nam giới cho rằng họ là người có vai trò trụ cột trong gia đình, có quyền quyết định mọi việc. Và họ luôn luôn có một cái tư tưởng rằng là cái tiếng nói của mình là quan trọng nhất, mình có quyền chửi mắng vợ con, mình có quyền đánh đập vợ con, thậm chí là lâu lâu mình tát một hai cái cũng có nhầm nhò gì hết. Và hoặc là họ hiểu sai đi cái mục đích trong cái biện pháp nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Theo cái quan niệm trước đây chúng ta hay nói là thương cho roi cho vọt và ghét cho ngọt cho ngào, dẫn đến rất nhiều bậc phụ huynh tự cho mình cái quyền đánh đập và hành hạ con em mình. Còn cái yếu tố về nhận thức á, thì ở đây thì đối với phụ nữ nha, thì người phụ nữ họ lại nhận thức á, là như hồi nãy tôi có đề cập đến, đó là một điều nhịn thì chín điều lành. Cho nên là cái sự phản kháng và cái sức đấu tranh của người phụ nữ trước cái bạo hành gia đình nó còn hạn chế. Họ cũng không muốn vạch

0: Cuối cùng thì họ cam chịu, họ mang cái tư tưởng đó là thôi thì sinh ra đã là phụ nữ thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Và thêm một cái yếu tố nữa đó là cộng đồng và xã hội coi cái vấn đề bạo lực gia đình đó là chuyện thông thường, chuyện riêng của cái gia đình đó. Nếu như cái gia đình đó mà có cái chuyện gì báo với lại công an, làng xóm hay cái gì, hoặc là phường, xã gì đó thì cũng xuống nói thôi thì chuyện gia đình tự tự giải quyết với nhau. Đèn nhà ai nấy rạng nè. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng mà theo cá nhân tôi nha, thì chúng ta nên bỏ đi. Chúng ta nên, cộng đồng của chúng ta nên lên án, nên bảo vệ, nên nên làm cho cái yếu tố và cái hành vi bạo lực gia đình ở đây nó phai dần và thậm chí là nó chấm dứt. Cho nên từ những cái phân tích trên thì chúng ta có thể thấy đó là cái nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực gia đình nó có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Một là từ phía cá nhân và hai là từ phía xã hội.
1: Yếu tố gia đình thì có ảnh hưởng như thế nào tới sự hình thành tâm lý của trẻ nhỏ à? Việc mà trẻ lớn lên trong gia đình có bạo lực thì sẽ dẫn đến những hệ lụy gì cho tâm lý à?
0: Đứng như góc nhìn của tâm lý học á, thì một cái sự phát triển tâm lý của con người nó sẽ bao gồm có tất cả năm cái yếu tố ảnh hưởng. Đó là yếu tố di truyền bẩm sinh nha, yếu tố môi trường, yếu tố giáo dục, yếu tố hoạt động và yếu tố giao tiếp. Mỗi một cái yếu tố nó lại có những cái tầm ảnh hưởng rất là khác nhau. Tuy nhiên, tự trung lại ở đây thì chúng ta thấy là tất cả những cái yếu tố này đi nữa, cho dù đâu, thì nó vẫn đều xuất phát từ trong cái nguồn gốc của gia đình. Gia đình là cái môi trường giáo dục đầu tiên của mỗi con người, là cái nơi mà chuẩn bị hành trang cho các con bước vào cuộc sống. Gia đình là cái nơi mà ở nơi đó trẻ sẽ học cách thiết lập với các mối quan hệ xã hội của bên ngoài, và sau này thì trẻ sẽ sử dụng các sự tương tác xã hội giống như trong cái môi trường nhỏ của mình vậy. Thì nếu như vậy, những cái đứa trẻ nó lớn lên trong những cái gia đình mà thường xuyên diễn ra bạo lực thì nó sẽ như thế nào? Cái điều đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là những cái tổn hại về mặt thể chất. Ví dụ như là trẻ bị đánh đập, hoặc là trẻ bị vô tình thôi ba mẹ đánh đập với nhau thì con bị vạ lây ha. Tuy nhiên những cái sự tổn hại về mặt thể xác đó thì có thể lành, thời gian thì vết thương nó cũng lành, nhưng những cái vết thương và những cái tổn hại về mặt tinh thần thì mãi mãi hoặc là rất khó chữa lành. Nó có thể dẫn đến những cái sang chấn tâm lý mà trong cái quãng đời sau này của trẻ rất khó để có thể vượt qua. Khi trẻ chứng kiến những cái cảnh bạo lực trong gia đình á, thì các bạn ấy sẽ luôn trong một cái trạng thái lo sợ, buồn chán, không muốn ăn, không muốn vận động, mọi sinh hoạt của các bạn ấy đều bị ảnh hưởng. Đồng thời với những cái căng thẳng tinh thần á, thì làm cho nó cái cơ quan trên cơ thể của trẻ cũng có những cái rối loạn trong hoạt động và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Bên cạnh đó thì những cái đứa trẻ mà nó chứng kiến bạo lực từ nhỏ á, thì nó sẽ có khuynh hướng bạo lực sau này. Nó có cái khuynh hướng là bắt chước lại cái hành vi và coi những cái hành vi bạo lực đó là những cái chuyện rất là bình thường. Và không chỉ như vậy thì với những cái đứa trẻ mà nó chứng kiến những cái hành vi bạo lực trong gia đình thì nó có nguy cơ là bỏ học nè, rồi học hành sa sút nè, bị rối loạn trong sự phát triển về mặt nhân cách, rồi ví dụ như là dẫn đến những yếu tố như trầm cảm nè, rồi có những cái hành vi bạo lực ngay cả đối với giáo viên, bạn bè và ngay cả với bản thân mình nữa. Đó. Thậm chí có những trẻ cũng sẽ phải ra đứng trước vành móng ngựa vì những cái hành vi bạo lực của mình, hoặc là trong những cái lúc mà các bạn ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình và hành vi của mình, các bạn ấy đã thực hiện cái hành vi bạo lực đó ngay cả đối với chính cha và mẹ của mình, và dẫn đến cái việc đó là cái sự thương vong nó diễn ra. Những cái hình ảnh bạo lực trong gia đình nó trở thành những cái vết thương rất là khó phai mờ. Những cái đứa trẻ trong gia đình này á thì nó sẽ dần dần hình thành cái nhận thức rằng là, đặc biệt là những đứa trẻ trai nha, là đàn ông có quyền đánh đập phụ nữ. Và khi trở thành người chồng thì nó cũng sẽ có xu hướng nó làm cái điều đó với vợ và với con của nó. Còn ngược lại với các bé gái thì khi chứng kiến những cái cảnh mà mẹ bị cha mắng, bị đánh đập như thế này thì mô hình chung á thì sau này nó sẽ hình thành cho các con có một cái tư tưởng là cam chịu với bạo lực hoặc là ác cảm với đàn ông và không tin tưởng vào đàn ông nữa.
1: Và sẽ ra sao nếu như mà bạo lực gia đình, đối tượng của nó chính là trẻ em thôi chị?
0: Nếu đối tượng bạo lực của gia đình chính là trẻ em thì chúng ta phải chuyển đổi hình thức bạo lực trẻ em chứ không phải là bạo lực trong gia đình nữa. À,

0: Hiểu một cách nôm na thì chúng ta sẽ hiểu như thế này nè. Bạo lực trẻ em trong gia đình nó là một cái tình trạng mà trẻ em bị người trong gia đình hành hạ, đánh đập, tác động kể cả về mặt tinh thần và thể xác, gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến đời sống tình cảm và sức khỏe của trẻ. Như chúng ta đã biết, trong thời gian qua thì rất nhiều tỉnh thành ở trên cả nước của chúng ta báo cáo về rất nhiều những cái vụ bạo hành trẻ em. Nổi tiếng luôn cả trên các phương tiện truyền thông á, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh cái vụ vừa rồi đúng không ạ? Rồi trong trong những cái hiện tượng như thế này nè, cái điều đau lòng hơn á thì nó lại diễn ra trong chính ngay gia đình của các con, và cái đối tượng mà để bạo hành các con lại là cha, là mẹ, là người trực tiếp nuôi dưỡng các con. Nhẹ thì mắng nhiếc, đe nghiến, xúc phạm các con, mà nặng á thì dùng vũ lực đòn roi, và đáng sợ hơn cả nha, đó là những cái biện pháp tra tấn. Tôi dùng một cái từ đó là biện pháp tra tấn rất là dã man, mà nó giống như nó tồn tại ở trong thời Trung Cổ vậy. Ví dụ như là hất nước sôi vào người nè, dùng roi mây, roi sắt để đánh nè, dùng xích để cùm lại nè. Tất cả những cái thứ đó thì nó quá kinh khủng đi, và chúng ta nghĩ là nó chỉ diễn ra trong phim ảnh thôi, hoặc là ở đâu đó ngày xa lắm rồi, chứ không phải là trong cái thời gian, trong cái thế kỷ hiện đại như bây giờ. Theo rất nhiều những cái cuộc nghiên cứu của thế giới và ở Việt Nam á, thì bạo lực trẻ em trong gia đình ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển về mặt thể chất và trí tuệ của trẻ. Khi chứng kiến hoặc là đối tượng trực tiếp của bạo lực gia đình thì trẻ sẽ luôn trong một cái tình trạng đó là căng thẳng, sợ hãi, tâm lý luôn tiêu cực, thiếu tập trung. Có nhiều trẻ không có khả năng suy nghĩ về mặt tích cực luôn á, hoạt động tích cực còn không có nữa, mà lẩn tránh các mối quan hệ với những người xung quanh, với bạn bè, và thu vào trong cái cuộc sống khép kín của các con. Có những trẻ lại theo cái chiều hướng đó là các con thích gây rối, thích bỏ học, muốn trở thành tội phạm, thích uống rượu, rồi hút chích, rồi tham gia vào những cái hoạt động như là thử, rồi sau đó là nghiện ma túy. Rồi trẻ bị bạo hành hoặc chứng kiến bạo hành trong gia đình á, thì thường có xu hướng đó là thiếu tin tưởng vào người lớn. Các con bỏ nhà ra đi, chán nản, có ý nghĩ tự tử. Và thật ra là có nhiều em đã tự tử rồi đó, chứ không phải là chỉ dừng lại ở cái việc đó là có ý nghĩ nữa. Trẻ em nếu như là nhân chứng hoặc thậm chí là đối tượng thường xuyên của bạo lực thì sẽ có những cái ảnh hưởng sâu xa từ trong mặt tiềm thức của các con. Điều này khiến các con dễ học theo và trở thành những cái người có tư tưởng và có xu hướng bạo lực, hoặc thậm chí là nạn nhân của bạo lực trong tương lai. Cái vòng luẩn quẩn này nè, từ là đối tượng của bạo lực trở thành cái người bạo lực, rồi lại trở thành đối tượng của bạo lực, rồi lại trở thành người thực hiện bạo lực, nó cứ diễn ra giống như một cái vòng luẩn quẩn và tiếp diễn và rất khó để mà chấm dứt.
1: Thưa chuyên gia, cha mẹ của chúng ta cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tâm lý khi mà phải chứng kiến bạo lực gia đình thưa chị?
0: Câu trả lời dễ lắm ạ. Đó là chấm dứt ngay hành vi bạo lực của mình. Như chúng ta đã phân tích trong những câu trên đó, là cha mẹ phải là tấm gương, gia đình phải là nơi nuôi dưỡng tính đạo đức và lòng nhân ái của các con. Nên là trong chính vì vậy cho nên trong gia đình ba mẹ phải có trách nhiệm với các con, phải là người truyền tải thông điệp về sự yêu thương, sự chia sẻ, sự tử tế, sự nhường nhịn lẫn nhau trong cuộc sống. Mà nếu như mà cha mẹ muốn làm được điều này thì họ cần phải thay đổi ngay từ trong gốc cái vấn đề, chính là thay đổi về mặt nhận thức. Do đó, để góp phần làm giảm thiểu cái tình trạng bạo lực gia đình hiện nay đối với trẻ, và là giảm thiểu cũng như là bảo vệ các con về mặt tâm lý trước nguy cơ bạo lực gia đình, thì cái điều cần thiết nhất là chúng ta phải nâng cao nhận thức của gia đình, nâng cao nhận thức của nguyên một cái hệ thống xã hội luôn đấy ạ. Làm sao để mà chúng ta đẩy mạnh vấn đề truyền thông, cung cấp kiến thức về ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với trẻ em, xác định trách nhiệm của gia đình, của xã hội và của cộng đồng trong việc chăm sóc bảo vệ và trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, cộng đồng xã hội của chúng ta thì tuyệt đối là chúng ta không nên vô cảm trước những cái nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực. Chúng ta phải khẳng định một cách mạnh mẽ rằng bạo lực trẻ em là không thể chấp nhận được, và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực là trách nhiệm của tất cả chúng ta, chứ không phải của riêng trong cái gia đình đó hoặc của những cá nhân làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chúng ta hãy lên tiếng để chống lại bạo lực trẻ em và không để trẻ em phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bạo lực gây ra.
1: Còn đối với những đứa trẻ đã bị ảnh hưởng tâm lý bởi bạo lực gia đình thì chúng ta cần điều trị và can thiệp như thế nào ạ?
0: Câu hỏi này mang tính chất chuyên môn khá là cao, và đứng dưới góc độ của một người làm công tác tham vấn thì tôi xin đưa ra một số cái quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này nha. Cái thứ nhất đó là phụ huynh của chúng ta cần phải phát hiện và can thiệp sớm. Phụ huynh nên và sẽ là người phát hiện ra cái vấn đề bất thường nó đang diễn ra ở trẻ, tách trẻ ra khỏi cái tình huống đó và cái sự kiện đó càng sớm càng tốt. Đồng thời xem con trẻ của mình có đang bị tổn hại hoặc tổn thương về mặt thể chất hay không. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu thay đổi dần dần cái hành vi của mình để mà hỗ trợ cho con để vượt qua cái hoạt động này. Song hành với cái việc đó thì phụ huynh chúng ta phải nên làm gì ạ? Đó là chúng ta phải liên hệ ngay với các phòng khám tâm lý có uy tín để được hỗ trợ về mặt chuyên môn. Bởi vì dù gì đi nữa thì những cái người được đào tạo về mặt lâm sàng á, về mặt trị liệu á, họ sẽ có những cái phương pháp để không chỉ giúp cho trẻ mà còn giúp cho chúng ta nữa để vượt qua cái sự kiện hoặc là cái hiện tượng này một cách nhanh chóng. Còn đứng về phía của phụ huynh á, về gia đình thì chúng ta có thể thực hiện một số bước như sau nè. Tuyệt đối là chúng ta không nên la mắng hoặc là ép trẻ tiếp tục làm những cái việc mà sẽ gây ra sự sợ hãi cho trẻ. Người nhà, gia đình, bạn bè, thầy cô và thậm chí là xã hội của chúng ta thì nên tránh nhắc lại hay vô tình làm mới cái ký ức đau buồn của trẻ. Người thân, chúng ta nên ở bên cạnh trẻ để trẻ cảm thấy mình không bị cô độc, không bị bơ vơ, không bị một mình khi đối diện với những cái sang chấn đó. Chúng ta nên tạo cho trẻ một cái không gian an toàn, cho trẻ vào những cái hoạt động mà trẻ cảm thấy an toàn ở trong đó, đưa trẻ vào một số cái hoạt động nhẹ, ví dụ như hoạt động thể dục đi, để trẻ có thể có cái cảm giác được thả lỏng, giúp trẻ còn nguôi ngoai dần dần những cái sự sợ hãi, và nên cố gắng là giúp trẻ duy trì cái nếp sinh hoạt trước đây, trước những cái sự kiện và những cái hiện tượng đã xảy ra. Và một cái điều nữa đó là chúng ta nên cùng trẻ tập những cái bài tập thở sâu. Chính những cái bài tập này nè, nó sẽ giúp các con kiểm soát được cái sự sợ hãi khi các con rơi vào những cái tình trạng mà không mong muốn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, những cái điều này nó chỉ là cái bổ trợ từ góc nhìn về phía gia đình của mình thôi. Cái điều quan trọng nhất tôi vẫn muốn nhắc lại đó là chúng ta vẫn nên đi gặp các chuyên gia tham vấn, chuyên gia trị liệu và tâm lý để được hỗ trợ một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất.

Và đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi những chương trình hấp dẫn sẽ có trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như tin thời sự đã đưa, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 527 của Thủ tướng về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đảm bảo thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành hướng dẫn thi hành 8 nghị quyết đã được ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục đã phân cấp về địa phương. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết của chính phủ. Xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh. Còn phần phải tiếp tục thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5. Chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua đặc biệt, tự hào 50 năm đổi mới và phát triển từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Giai đoạn 1 từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7 mang chủ đề thi đua nước rút lập thành tích chào mừng 50 năm. Tập trung thi đua lập thành tích cao chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và 168 xã phường đặc khu của thành phố đăng ký thực hiện tối thiểu một công trình phần việc tiêu biểu, trong đó tập trung vào 5 nhóm công trình trọng tâm, gồm công trình hạ tầng chỉnh

0: đô thị như giao thông, trường học, y tế, môi trường, không gian công cộng. Công trình chuyển đổi số, cải cách hành chính như số hóa quy trình, dịch vụ công trực tuyến, mô hình phường xã số. Công trình an sinh xã hội như nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo người có công. Công trình văn hóa tuyên truyền như không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết kế văn hóa, hoạt động cộng đồng. Công trình đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự đô thị, môi trường. Ở giai đoạn 2, từ sau ngày 2 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, chủ đề thi đua được xác định tăng tốc bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương và các cá nhân, tập thể của thành phố tập trung hoàn thành đồng bộ, chất lượng toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả các kết quả đạt được, qua đó tạo nền tảng vững chắc về hạ tầng, thể chế và năng lực quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo Nghị định số 161 năm 2026, lương cơ sở với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7, tăng 8%. Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Công thức tính như sau: lương bằng lương cơ sở nhân hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Hệ số lương ứng với từng loại, nhóm được ban hành kèm theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ. Với mức lương cơ sở mới này, thu nhập của viên chức sẽ tăng ứng theo hệ số lương. Trong đó, nhóm viên chức A3.1 có mức lương cao nhất là 20,24 triệu đồng một tháng, hiện nay là 18,7 triệu đồng. Ở nhóm thấp nhất, lương viên chức bậc 1 loại C3 sẽ có mức lương là 3,795 triệu đồng một tháng, tăng từ 3,5 triệu đồng hiện nay. Ngày hôm nay 19 tháng 5, đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra quân tăng cường xử lý nghiêm hành vi xe container, xe đầu kéo dừng đổ sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm qua địa bàn đảm trách. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý trên các tuyến trọng điểm như Mỹ Phước Tân Dạng, DT743, quốc lộ 1, quốc lộ 1K, đường Thống Nhất và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng dừng đổ xe gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông. Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5. Hội nghị này đóng vai trò đánh giá giữa kỳ về hợp tác APEC trong năm nay, tổng kết những thành tựu đã đạt được, đặt nền tảng cho các sự kiện và hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo trong nửa cuối năm. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố, xung quanh chủ đề về các lĩnh vực ưu tiên trong năm nay, Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị các kết quả của hội nghị cấp cao, lấy tuyên bố thăm quyến của các nhà lãnh đạo APEC làm nền tảng, vạch ra lộ trình để đạt được các mục tiêu của cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, tạo ra những kết quả cụ thể xoay quanh các lĩnh vực thương mại, kết nối, đổi mới và phát triển, thiết lập khuôn khổ hợp tác hành động tập thể giữa các thành viên APEC. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lắng nghe và hành động.

0: Ngọc Bích cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng Nghe và Hành Động. Chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz, VHFM 87.7 MHz và VHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ mẹ ruột cùng người tình đánh đập dã man con từ 2 đến 4 tuổi trong thời gian dài đã gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý và tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Cloud Firm đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và

0: sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin, rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em, đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ, thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi. Tại sao pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em? Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em. Rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em. Có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em. Và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng. Hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ. Nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vật mà không được nâng niu, nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
0: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình, bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi, thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời, thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường, và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực, tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, một người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn, và họ không không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo, điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh, và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà như tôi nói là nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương, nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con, thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?

0: À.
1: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ, hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm, hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
0: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra xử lý sai phạm thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
1: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho ủy ban nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về tổng đài bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ. Tránh cái trường hợp là à, thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em thì chị em còn gì

0: là tuổi thơ nữa, thì em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư. Nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người ở gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
2: Thưa quý vị vừa nghe phần trao đổi của phóng viên Mỹ Hương với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm. Và Ngọc Bích mong rằng mỗi người trong chúng ta cần thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhận thức về việc thế nào là giáo dục trẻ em tốt và thế nào là tình yêu thương với trẻ. Cần có những động thái khẩn trương, quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực, tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xảy ra.

0: Thưa quý vị, xin được chuyển qua những thông tin khác. Nhiều chương trình hướng đến người lao động đang được triển khai theo hướng thực chất, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào chăm lo vật chất, tinh thần và điều kiện mưu sinh. Hoạt động trọng tâm này đã được triển khai tại lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18, phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 do phường Bến Thành vừa tổ chức mới đây. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, người lao động, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, luôn được quan tâm chăm lo kịp thời. Xúc động bên chiếc xe điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ và những phần quà từ mạnh thường quân, ông Nguyễn Quang Thanh bồi hồi nói:
1: phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe cho hiệu quả. Thời buổi hiện tại thì không phải riêng gì mình, thì mọi người cũng đều khó khăn. Cái chính sách mà chăm sóc tài xế cũng hỗ trợ phần nào đó cho anh em tài xế.
0: Nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia chăm lo thiết thực cho người lao động, công đoàn đã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương, góp phần tô đẹp thêm cho đoàn viên khi tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc. Là tình nguyện viên cùng mọi người trang trí gian hàng trao tặng áo dài, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết:
2: tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, coi như là ủi rồi treo những cái bộ áo dài của những cái mạnh thường quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được ra rất là nhiều chợ đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
0: Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành chia sẻ:
3: sau một năm thành lập phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là các điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn như lao động trên địa bàn phường.
0: Dịp này, Công đoàn phường Bến Thành đã phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ, ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình phúc lợi mang đến nhiều ưu đãi thiết thực, ý nghĩa dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, hỗ trợ vay vốn, giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi sang phương tiện xe điện, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn, triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Lắng nghe và hành động được phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Ngọc Bích cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
4: Chương trình giao thông tử tế.

Phương Nguyệt xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Trên hành trình di chuyển của mình mỗi ngày, có những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp nữa. Quý vị có thể gửi đến chương trình qua email giaothongtute@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây: lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo, trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường, Mỹ siết quản lý xe máy điện từ phụ huynh. Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu chương trình là câu chuyện lời xin lỗi giữa dòng xe và bài học trẻ nhỏ mang theo. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại Hải Phòng, bắt đầu từ một tình huống va chạm khá là nguy hiểm và để lại nhiều suy ngẫm về cách ứng xử khi mà tham gia giao thông. Mới đây thì trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông xảy ra trên đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng. Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi chung trên một chiếc xe máy. Em học sinh lái xe đã bất ngờ chuyển hướng sang đường, nhưng lại thiếu quan sát, tạt ngang đầu xe một người đàn ông chạy xe máy ở phía sau. Tình huống xảy ra quá nhanh, khiến cho người đàn ông đã không kịp xử lý và té xuống đường ngay trước đầu một ô tô. Rất may là chiếc

ô tô đã thắng đúng lúc nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng và camera hành trình của ô tô đã kịp ghi lại clip về câu chuyện này. Người đàn ông sau cú ngã đã có thể tự đứng dậy được. Điều khiến nhiều người chú ý sau đó chính là phản ứng của cậu bé điều khiển xe máy. Thay vì bỏ chạy hay lảng tránh trách nhiệm như không ít trường hợp đã xảy ra, em đã chọn cách dừng xe vào lề đường rồi quay lại xin lỗi người gặp nạn. Người đàn ông cũng bình tĩnh chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý bỏ qua và chỉ nhắc nhở em đi xe quan sát cẩn thận hơn. Sự việc đã được giải quyết một cách lịch sự, nhanh chóng, không hề xảy ra cãi giả hay xung đột. Một tình huống nguy hiểm phải không thưa quý vị? Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là cách hành xử sau va chạm khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng. Trên đường phố mỗi ngày thì trẻ em có thể là chưa hiểu hết các quy tắc giao thông hoặc biết nhưng chưa vận dụng nhuần nhuyễn. Cậu bé trong câu chuyện có thể đã mắc lỗi khi mà chuyển hướng thiếu quan sát. Tuy nhiên thì cách mà cậu bé dừng xe, nói lời xin lỗi, sẵn sàng nhận trách nhiệm là cách ứng xử văn minh mà em đã học đúng, làm đúng. Một hành động nhỏ thôi nhưng đủ để người đối diện cảm thấy được tôn trọng và cũng đủ để nhắc chúng ta rằng văn hóa giao thông được hình thành từ những điều giản dị như vậy. Cách mà người đàn ông bị té ngã, điềm tĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở cũng đã thể hiện được cách ứng xử tử tế khi xảy ra va chạm trên đường. Chính những khoảnh khắc rất nhỏ như vậy lại trở thành bài học rất lớn cho một đứa trẻ về cách làm người tử tế khi bước ra xã hội. Cũng là bài học cho nhiều người lớn khác về cách cư xử văn minh trên đường, đúng không ạ? Bởi thực tế, nhiều câu chuyện đau lòng có thể xảy ra chỉ sau những ứng xử chưa đẹp của một bên hay các bên liên quan. Và trẻ em khi tiếp nhận những câu chuyện xấu xí đó, rồi sẽ ra sao? Nội dung này chúng ta sẽ cùng trao đổi ở phần sau của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 phút ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối câu chuyện kỳ trước về việc trẻ nhỏ học được những gì từ người lớn khi ra đường. Trong tuần rồi thì chương trình gửi đến quý vị những chia sẻ của các giáo viên và học sinh tiểu học về nội dung an toàn giao thông được lồng ghép vào nhiều môn học ở trường, cũng như tích hợp ngay trong các hoạt động của nhà trường. Rồi ý kiến của phụ huynh về việc họ đã làm gương như thế nào với con trẻ.
1: Ở trường con dạy về các biện pháp giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh đèn đỏ đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ. Còn nếu không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác biết.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường đúng luật.
3: Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
4: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa dở ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa.
0: Qua những ý kiến vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là từ rất nhỏ, các bé đã có những ý niệm đầu tiên về việc tuân thủ an toàn giao thông cơ bản, đã có những hiểu biết thực hành đúng. Song câu hỏi đặt ra là giữa việc học lý thuyết đúng đắn trên đường với việc chứng kiến những hành vi thực tế ngoài đường từ chính cha mẹ mình, người thân và những người

0: xung quanh, không như những gì các em được học, thì điều động lại trong tâm trí các em là gì? Các em sẽ vận dụng kiến thức ấy vào đời sống của mình ra sao? Câu chuyện này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay với nội dung Trẻ học điều xấu xí trên đường, hậu quả khó lường. Quý vị thân mến, một đứa trẻ có thể được dạy trong lớp rằng đội nón bảo hiểm là bắt buộc khi ngồi trên xe máy hay đi đúng làn đường thì mới an toàn. Nhưng nếu mỗi sáng vẫn chứng kiến cha mẹ phóng xe không nón bảo hiểm, đón con ở giữa đường, vượt đèn đỏ hoặc lạng lách để tránh kẹt xe, thì những bài học ấy chỉ còn là lý thuyết suông, không đủ sức chống chọi với thực tế đầy mâu thuẫn trên đường. Rồi thì hình ảnh phụ huynh chở trẻ em quá số lượng quy định, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, cố tình len lách để vượt lên phía trước, thậm chí vượt cả đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn lên vỉa hè. Nhưng nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt hoặc nhắc nhở, nhiều phụ huynh đưa ra những lý do như sợ trễ giờ học của con, vừa bị mất hay là bị hư nón bảo hiểm, rồi chỉ đi một đoạn ngắn từ nhà đến trường, hay là hàng xóm nhờ đón con giúp nên phải chở đông, chỉ để biện bạch cho hành vi vi phạm của mình. Thậm chí là có người còn xúi con nói dối lực lượng chức năng để tránh bị phạt. Có người dạy con luôn phải chú ý, cẩn thận, tỉnh táo khi đi trên đường, nhưng rồi lại lái xe sau khi uống rượu bia. Dạy con phải biết nói lời xin lỗi cảm ơn, nhưng mình lại to tiếng giành phần thắng khi va chạm lúc chạy xe. Xung quanh vấn đề này, thạc sĩ tâm lý Trương Thị Bích Phượng chia sẻ.
1: Một vài lưu ý để chúng ta có được những bài học tốt đẹp dành cho trẻ nhỏ. Và những bài học này chính là từ thói quen của người lớn khi chúng ta ra đường. Thứ nhất thì việc nói không đi đôi với việc làm của người lớn gây nên vấn đề ở trẻ, đó là nói một đằng mà làm một nẻo. Chẳng hạn như là con phải không được vượt đèn đỏ, phải đội nón bảo hiểm các kiểu, nhưng chính cha mẹ lại đang làm những điều đó, thì trẻ sẽ dễ rơi vào một trạng thái tâm lý, đó là xung đột nhận thức. Trẻ sẽ bối rối giữa lời dạy của cha mẹ và thực tế cha mẹ làm. Điều này sẽ làm suy giảm niềm tin của trẻ và người lớn. Các bé sẽ mang một tư tưởng ba mẹ nói vậy thôi chứ chưa chắc làm đâu, và mình cũng sẽ như vậy. Trẻ cũng sẽ tự hỏi là tại sao con phải làm đúng trong khi ba mẹ làm sai mà vẫn nói là không sao đâu. Một cái hệ lụy thứ hai đó sẽ là hình thành tư duy luật lệ tùy hứng. Tức là trẻ học được rằng là quy tắc xã hội chỉ là lý thuyết, có thể phá bỏ nếu tiện lợi. Đây là mầm mống cho lối sống thiếu kỷ luật khi mà trẻ lớn sau này. Thêm một cái lưu ý nữa là khi mà người lớn nói một đằng làm một nẻo khi tham gia giao thông, thì trẻ nhỏ sẽ bắt chước hành vi này. Trẻ nhỏ sẽ học qua cách đó là quan sát hành vi. Những hành vi như là bấm còi vô tội vạ hay lấn làn sẽ được mặc định là cách giao tiếp bình thường trên đường và muốn đi trước. Vậy thì đối với người lớn phải có những lưu ý như thế nào trong việc làm gương để giáo dục con thiết thực nhất? Đầu tiên, chúng ta phải lưu ý là tương tác trực tiếp. Khi đang lái xe thì mình sẽ giải thích cho con là mình dừng lại vì đèn đỏ để đảm bảo an toàn giao thông cho con. Tức là mình sẽ lý giải vì sao lại như vậy. Và đặc biệt là nói đi đôi với làm, nhất quán trong mọi tình huống. Dù chỉ đi một đoạn ngắn ra đường, vẫn phải đội nón bảo hiểm cho cả con và cha mẹ. Và sự nhất quán này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tự giác mà không cần phải nhắc nhở.
0: Quả thật, những hành động việc làm không nhất quán của phụ huynh càng khiến trẻ em có cái nhìn méo mó ngược lại những vấn đề mà các em đã được giáo dục trong nhà trường hay trên các phương tiện truyền thông. Những hành vi nhỏ nhặt và lặp đi lặp lại ấy tạo ra những rủi ro lớn cả về thể chất lẫn nhận thức của trẻ. Bởi vì chứng kiến những điều đó, trẻ không chỉ tiếp thu bằng mắt mà còn ghi nhớ như một khuôn mẫu. Khi người lớn xem nhẹ vai trò nêu gương, thì mọi nỗ lực giáo dục trong nhà trường hay từ chính sách đều có nguy cơ lệch pha với thực tế. Từ đó dẫn đến xem nhẹ việc cần phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Giải pháp đặt thêm bao nhiêu biển báo, biển nhắc nhở, kẻ thêm bao nhiêu vạch sơn hay tổ chức thêm bao nhiêu buổi tuyên truyền đi chăng nữa, cũng chỉ là phần ngọn. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người lớn vẫn mang trong mình tâm lý đối phó, và ứng xử tùy tiện. Đối với các em thì môi trường sống đóng vai trò rất quan trọng. Cha mẹ, người thân chính là những tấm gương gần gũi có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong môi trường sống đó. Vậy nên sự vi phạm của người lớn không chỉ gây nguy hiểm tức thì, mà còn có thể gieo mầm cho một thế hệ không tôn trọng luật lệ, tái diễn dòng lặp vi phạm trong tương lai. Cha mẹ luôn là người thầy đầu tiên và hình mẫu trực tiếp của con trẻ, nên cần dạy con về sự an toàn, trách nhiệm và tôn trọng cộng đồng. Tất nhiên là người làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là điều tốt nhất cho con mình, đúng không quý vị? Nhưng mà đôi khi do vô tình hay là hành động bộc phát hoặc không nghĩ đúng về tầm quan trọng của những hành vi nhỏ nhặt đã khiến cho những bậc cha mẹ phạm phải những thói quen xấu xí trên đường. Phương Nguyệt chợt nghĩ nếu có một chiến dịch hay chương trình tuyên truyền về việc cha mẹ làm gương trên đường cho con, hẳn sẽ có nhiều người lớn giật mình đây và họ sẽ tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Cha mẹ, thầy cô có thể giúp các em hiểu một cách tự nhiên rằng văn hóa giao thông con là nét đẹp ứng xử. Đó không chỉ là việc chấp hành nghiêm luật giao thông, mà còn là những hành động đẹp như là giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật qua đường, nhường đường cho xe ưu tiên, tham gia cứu hộ người gặp nạn hay xe gặp nạn trên đường, giảng quà sau những cú va chạm. Đây chính là nền móng hình thành môi trường giao thông an toàn trong tương lai. Giao thông an toàn không chỉ bắt đầu từ hạ tầng hay những tấm biển báo. Điều đó còn bắt đầu từ mỗi gia đình, từ cách cha mẹ cư xử khi có con ngồi phía sau xe. Bởi trẻ nhỏ không thể tự chọn hình mẫu cho mình. Các em sẽ lớn lên bắt đầu từ chính hình ảnh của những người lớn gần gũi nhất. Vậy nên đôi khi món quà lớn nhất cha mẹ dành cho con không phải là một chiếc xe đẹp hay sự đưa đón đủ đầy, mà là việc dạy con biết quý trọng mạng sống của mình và quý trọng sinh mạng của người khác ngay từ những hành vi nhỏ nhất khi ra đường.

Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19:05 đến 19:30 ngày thứ Hai.

tuổi hoặc chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống. Một câu chuyện đang gây chú ý tại Mỹ mới đây thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi: người lớn cần chịu trách nhiệm ra sao khi trao phương tiện cho con trẻ? Cụ thể là tại quận Cam, bang California, giới chức địa phương đang siết chặt quản lý xe máy điện sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên. Mới đây thì một phụ huynh 50 tuổi đã bị truy tố sau khi mà con trai 14 tuổi điều khiển xe máy điện bốc đầu và tông tử vong một cụ ông đang đi bộ trên đường. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe điện mà cậu bé sử dụng có thể đạt tốc độ gần 100 km/h và yêu cầu người điều khiển phải có bằng lái. Không chỉ một trường hợp, tính từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều phụ huynh tại bang này đã bị xử lý vì để con sử dụng xe điện trái phép hoặc thiếu giám sát dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Có trường hợp một người cha tặng con trai 12 tuổi chiếc xe điện đã được độ chế tốc độ gần 100 km/h. Sau đó cậu bé vượt đèn đỏ và gặp tai nạn nguy hiểm, bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi. Người cha đã bị cáo buộc tội ngược đãi, gây nguy hiểm cho trẻ. Theo thống kê tại California, số vụ tai nạn liên quan đến xe điện hai bánh tăng mạnh trong những năm gần đây. Đáng chú ý là nhóm từ 11 tuổi đến 14 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao trong các vụ tai nạn. Giới chức địa phương cho biết, trước đây họ chủ yếu tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh. Tuy nhiên thì khi tai nạn ngày càng nghiêm trọng và xảy ra nhiều hơn, việc truy cứu trách nhiệm người lớn được xem là biện pháp mạnh cuối cùng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em và bảo vệ cộng đồng. Theo luật của bang này, phụ huynh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây nguy hiểm cho trẻ em nếu cho phép trẻ vị thành niên sử dụng xe điện hai bánh không phù hợp, không hướng dẫn trẻ cách vận hành an toàn và không bảo đảm trẻ sử dụng thiết bị bảo hộ bắt buộc. Qua đó đặt trẻ hoặc người khác vào nguy cơ tử vong hoặc chịu thương tích nghiêm trọng. Quý vị biết không, ở một số khu vực, trẻ em còn học được cả cách bẻ khóa phần mềm để tăng tốc độ xe điện từ các video hướng dẫn trên YouTube. Nhiều người gọi đây là mối họa giới an toàn công cộng. Nhiều cư dân tại quận Cam, đặc biệt là các phụ huynh có con ở tuổi thiếu niên, cũng bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của loại phương tiện hai bánh gắn động cơ điện này. Nhiều bậc phụ huynh đôi khi nghĩ rằng cho con chạy xe sớm là để con tự lập, thuận tiện hơn trong việc đi học hay sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu trao cho trẻ một phương tiện vượt quá khả năng kiểm soát, khi các em chưa đủ kỹ năng, chưa đủ nhận thức về rủi ro, thì sự tiện lợi ấy có thể đổi bằng những hậu quả rất lớn. Câu chuyện ở quận Cam, bang California cho thấy cần nhìn nhận trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý con em khi sử dụng xe máy điện hay các phương tiện tốc độ cao. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay tuyên truyền, một số nơi đã áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay đối với cha mẹ nếu biết con chưa đủ điều kiện nhưng vẫn giao xe, hoặc buông lỏng quản lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, hình ảnh học sinh đi xe máy điện, xe gắn máy đến trường ngày càng phổ biến. Không khó để bắt gặp những em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội nón bảo hiểm, chạy tốc độ cao hoặc chở ba chở bốn trên đường, có khi vừa đi vừa đùa giỡn hay đi song song với xe khác. Phía sau tay lái của các em thường là sự cho phép, thậm chí chủ động giao xe từ người lớn trong gia đình. Điều đáng suy nghĩ là nhiều phụ huynh vẫn xem xe điện như một phương tiện nhẹ và ít nguy hiểm hơn xe máy. Trong khi thực tế, quý vị biết là nhiều dòng xe hiện nay có thể đạt được tốc độ rất cao. Nếu thiếu kỹ năng, thiếu ý thức và thiếu sự giám sát, chỉ một tình huống bất cẩn cũng có thể để lại hậu quả đau lòng cho chính các em, gia đình các em và những người xung quanh. Bài học từ câu chuyện ở Mỹ không nằm ở chuyện xử phạt nặng đến đâu, mà ở thông điệp rằng an toàn giao thông của trẻ nhỏ không thể chỉ giao cho nhà trường hay lực lượng chức năng. Điều quan trọng hơn là sự đồng hành, làm gương và quản lý từ chính mỗi gia đình. Một chiếc xe có thể giúp con thuận tiện hơn trong việc đi học, đi lại. Nhưng điều cha mẹ cần trao trước tay lái không chỉ là chìa khóa mà còn là ý thức, kỹ năng và trách nhiệm với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Thông điệp mà chương trình hôm nay muốn được chia sẻ với quý vị rằng mỗi đứa trẻ khi bước ra đường đều mang theo rất nhiều điều được học từ người

lớn. Không chỉ là cách sang đường, đội nón bảo hiểm, dừng đèn đỏ hay những quy tắc giao thông cơ bản, mà còn là cảm nhận về giới hạn an toàn và trách nhiệm với bản thân, với người khác. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình Giao thông tử tế hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOHFM 99.9 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Tuần sau thì mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những người thầm lặng giữ bình yên cho người khác trên những cung đường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn khác cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bắt xe sơ cứu nạn nhân.

0: chuyện mà vẽ xây hay là sự cố gì giao thông đó, thì họ sẽ hỗ trợ.
1: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
2: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống,
3: cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại. Rồi nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
4: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: bây giờ là 15 giờ.
1: Dũng Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi chương trình Bật Nhạc Lên trên FM 99.9 MHz. Trong nội dung chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Tháng 5 luôn có một cách rất riêng để nhắc chúng ta rằng một năm học nữa lại khép lại. Đó là khi sân trường bắt đầu đỏ rực màu phượng, tiếng ve trở nên rõ hơn trong những buổi trưa và trong lòng mỗi người bỗng xuất hiện một cảm giác khó gọi tên. Không hẳn là buồn cũng không hoàn toàn là vui, chỉ là biết rằng có những ngày tưởng như rất bình thường rồi sẽ trở thành ký ức. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi qua một hành trình nhỏ của tuổi học trò, từ những ngày đầu tiên đến lớp, những rung động đầu đời cho đến khoảnh khắc phải nói lời tạm biệt. Và mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương.

Có những bài hát giống như một chiếc chìa khóa nhỏ, chỉ cần vài nốt nhạc vang lên, những dãy bàn ghế cũ, tiếng trống trường, những gương mặt bạn bè và cả cảm giác bồi hồi trong ngày bế giảng như lập tức hiện về. Điều đáng nhớ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở những sự kiện thật lớn, mà ở những điều rất bình thường, như là một lời nhắc bài trước giờ kiểm tra, một cuốn lưu bút truyền tay hay những cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút sau giờ tan học. Khi còn ở trong những ngày ấy, ta thường nghĩ tất cả sẽ còn rất lâu. Chỉ đến lúc phải rời xa mới nhận ra đó là một khoảng thời gian không thể lặp lại. Và trong những năm tháng ấy, chắc hẳn ai cũng từng có những rung động rất nhẹ, rất trong trẻo, một ánh nhìn theo trong giờ ra chơi, một cái tên được viết lên góc vở hay một cảm xúc mà chính mình cũng chưa biết gọi tên như thế nào.

Khi nhớ về thanh xuân, điều khiến cho chúng ta xúc động không phải là mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, mà là cảm giác của chính mình trong những ngày ấy. Có những tình cảm tuy không đi đến đâu, có những câu chuyện tuy còn dang dở, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều góp phần làm nên một quãng đời rất đẹp. Ký ức thường không được lưu giữ bằng những dấu mốc quá lớn, đôi khi chỉ là một chỗ ngồi quen thuộc trong lớp, một bài hát từng nghe cùng nhau hay một đoạn đường đã đi qua biết bao lần. Có những ngày tháng khi mọi thứ đều rất hồn nhiên, đến mức ta chưa từng nghĩ mình sẽ phải nói lời tạm biệt với chúng.

3 năm cấp 3 là khoảng thời gian vừa đủ để từ những người bạn xa lạ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Cùng học, cùng chơi, cùng lo lắng trước những kỳ thi và cùng chia sẻ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại theo ta rất lâu. Sau này khi mỗi người có một lịch trình riêng, những buổi gặp gỡ không còn thường xuyên như trước. Nhưng chỉ cần nhắc lại tên lớp cũ hay một kỷ niệm quen thuộc, khoảng cách dường như cũng được rút ngắn. Trong những năm tháng ấy, có lẽ nhiều người vẫn nhớ những buổi tan học thông thả khi con đường về nhà bỗng trở nên vui hơn chỉ vì có ai đó đi cùng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc Xe đạp, Thùy Chi feat. Minh Vương Em For You và Mình cùng nhau đóng băng với phần thể hiện của Thùy Chi.

quý vị vừa đến với ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng của Tiên Khúc Ki với phần thể hiện của Thùy Chi. Trong mỗi chúng ta có lẽ đều sẽ có một khoảnh khắc mà mình muốn giữ lại mãi mãi. Đó có thể là một buổi chiều ngồi cùng bạn bè, một tiếng cười vang giữa sân trường hay một ngày rất bình thường, nhưng sau này nghĩ lại thấy vô cùng đáng nhớ. Tuổi học trò đẹp ở chỗ khi ấy những ước mơ còn rất giản dị. Chúng ta tin vào những điều tốt đẹp, tin vào tình bạn và tin rằng phía trước sẽ là một bầu trời rộng mở. Và giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với Giấc Mơ Thần Tiên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh với phần thể hiện của Oren, Phương Cara và Ái Phương.

Chúng ta vừa đến với Nắng Hoa Niên, một sáng tác của Vương Bình. Tuổi học trò không chỉ là những giờ lên lớp hay những kỳ thi, mà còn là nơi cất giữ những cảm xúc đầu tiên rất trong trẻo. Đó có thể là một ánh mắt vô tình chạm nhau giữa sân trường, một lời hỏi thăm tưởng chừng bình thường, hay cảm giác mong đến lớp chỉ để được nhìn thấy một người. Những tình cảm của thời áo trắng thường nhẹ nhàng và vụng về như vậy. Chưa chắc đã được gọi thành tên, cũng chưa chắc đã kịp nói ra, nhưng lại đủ để khiến một khoảng thời gian trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Và có lẽ vì quá hồn nhiên nên những cảm xúc ấy luôn ở lại rất lâu trong ký ức. Sau này khi nhớ về tuổi trẻ, đôi khi điều khiến chúng ta mỉm cười không phải là một câu chuyện tình trọn vẹn, mà chỉ là việc đã từng thích ai đó bằng tất cả sự chân thành.

Tuổi trẻ đôi khi giống như một màn pháo hoa, diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng đủ rực rỡ để khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhớ rõ mình đã từng vui hết mình, yêu hết lòng và sống chân thành đến thế nào. Có những năm tháng mà mọi cảm xúc đều đến rất nhanh, chúng ta háo hức với tương lai, tin rằng mình có thể làm được nhiều điều, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận rõ hơn rằng mỗi sự lựa chọn đều sẽ đưa mình đến một hướng khác nhau. 18 đôi mươi là một cột mốc đặc biệt như vậy. Đó là độ tuổi của những ước mơ lớn, những lần đầu tiên phải tự quyết định và cả những lưu luyến với khoảng thời gian học trò vừa khép lại. Dù có chút bỡ ngỡ, đây vẫn là giai đoạn đẹp nhất khi trước mắt là cả một thế giới rộng mở.

Nếu có thể quay lại một thời điểm nào đó, có lẽ nhiều người sẽ chọn trở về những ngày tháng vô tư 18 đôi mươi, khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị và hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ở cạnh những người mình yêu quý. Khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời các thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe khúc nhạc Làm Ta Vui, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với Trúc Nhân, Oren, Anh Tú.

Mỗi người trong chúng ta đều từng có một thời thanh xuân với những câu chuyện rất riêng. Có những người bạn lâu ngày không gặp, có những cảm xúc tưởng đã ngủ quên và có những ước mơ theo năm tháng đã đổi khác. Nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức dường như trở lại thật gần. Tuổi học trò rồi sẽ qua đi, nhưng điều đẹp đẽ nhất là chúng ta đã từng sống trong một khoảng thời gian rất trong trẻo, nơi tình bạn chân thành, những rung động đầu đời và những giấc mơ giản dị cùng tồn tại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho các thính giả một khoảng thời gian nhẹ nhàng để nhìn lại những năm tháng rực rỡ nhất của mình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chương trình. Dù Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: thính giả thân yêu, chúc mọi người một buổi chiều thật nhiều năng lượng. Và chúng ta đang cùng lướt sóng đến với Warm Up trước giờ xổ số kiến thiết. Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui được đồng hành cùng quý vị.
1: Quý vị ơi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Chỉ ít phút nữa thôi là chúng ta đã đến một thời khắc hồi hộp, cùng nín thở mong chờ giờ quay số mở thưởng. Nhưng mà trước hết, trước khi biết hôm nay ai sẽ là người được thần tài gõ cửa, chúng ta hãy cùng nạp năng lượng thông tin với một bầu không khí thật nóng quý vị nhé.
0: Đúng rồi, quý vị đang ở đâu nào? Đang ở trên xe đi về nhà hay là đang nghỉ giải lao? Hay đang ngồi cà phê để chờ may mắn đến với mình? Dù ở đâu thì hãy đừng rời sóng nhé, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm nóng tinh thần bằng những câu chuyện vui, nhẹ và nhanh để chờ khoảnh khắc vàng của chiều hôm nay.
1: Chính xác. Và biết đâu là chiều nay, chính quý vị đang ngồi nghe chương trình của chúng tôi lại sẽ là chủ nhân của những con số may mắn thì sao? Bởi vì xổ số mà, niềm vui sẽ luôn đến một cách bất ngờ, phải không quý vị?
0: Và trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài thông tin nhẹ nhàng, một vài tiếng cười nho nhỏ và thêm một bài hát thật tươi để có thể tiếp sức cho buổi chiều ngày hôm nay.
1: Nên quý vị cứ yên tâm thoải mái, chúng ta giữ vé thật kỹ, ngồi ngay ngắn, hít thở sâu và cùng chuẩn bị tinh thần đổi vận quý vị nhé.
0: Còn bây giờ, mở đầu cho chương trình Warm Up ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu thật sôi động để không khí nóng lên theo từng giây nhé. Quý vị đừng đi đâu nha, chương trình sẽ quay trở lại ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Với nhiệm vụ được giao là hoạt động kinh doanh phát hành vé số kiến thiết, công trình phúc lợi xã hội. Trụ sở chính của công ty nằm ở số 303A4, đường Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, với hai văn phòng đại diện tại Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Ở Cần Thơ, nằm ở số 27 đường

0: Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm ở số 270 Nguyễn Tiểu La. Vé số số kiến thiết Bến Tre được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ ba hàng tuần trên sóng FM 99.9 MHz. Sổ số kiến thiết Bến Tre, ít nước, lợi nhà, nguồn thu từ hoạt động sổ số kiến thiết Bến Tre góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục, đảm bảo phúc lợi xã hội để phục vụ nhân dân. Hiệu quả của hoạt động sổ số kiến thiết là từ cộng đồng mang đến và nó lại sẽ quay trở lại để phục vụ cộng đồng phát triển. Và trước khi bắt đầu buổi trực tiếp mở thưởng sổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre mời quý vị cùng đến với Thế giới thông tin.
1: Mở đầu Thế giới thông tin ngày hôm nay, Cố Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về việc Vĩnh Long đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng xây cầu Cổ Chiên 2. Quý bà con thân mến, vào ngày 17 tháng 5, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 kết nối tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ. Theo ông Sơn thì cầu Cổ Chiên 2 bắc qua sông Cổ Chiên kết nối hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long. Cầu Cổ Chiên 2 được xây dựng kết nối hai xã An Quy và Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Vĩnh Long. Cầu Cổ Chiên 2 có phần cầu dài gần 2 km bắc qua sông Cổ Chiên, mặt cầu và đường dẫn rộng hơn là 22 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án cầu Cổ Chiên 2 là 3.500 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là hơn 107 tỷ đồng, chi phí xây dựng là hơn 2.600 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là hơn 21 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là hơn 103 tỷ đồng, chi phí khác hơn 65 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 519 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Cầu Cổ Chiên 2 được hoàn thành sẽ từng bước hoàn thành hệ thống tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của các tỉnh thuộc khu vực ven biển và phòng chống biến đổi khí hậu nước biển dân. Dự án cũng góp phần phát triển kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng, công nghiệp, nâng cao hiệu quả tài nguyên biển, thu hút đầu tư phát triển kinh tế ven biển và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Một thông tin tiếp theo chúng tôi cũng chia sẻ cùng với tất cả quý bà con. Chương trình hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027. Quý bà con thân mến, vào sáng ngày 15 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao hỗ trợ bữa ăn bán trú năm học 2026-2027 cho học sinh tại 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ chương trình thí điểm hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng học đường do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện. Chương trình hỗ trợ bữa ăn bán trú tại Vĩnh Long hỗ trợ hơn là 900 học sinh tại các trường tiểu học Long Hiệp A, Tân Hiệp B và Châu Thành. Với những địa bàn có đông học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, các em được hỗ trợ không thuộc diện đang hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú từ ngân sách nhà nước. Chương trình hướng tới mục tiêu phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em, hỗ trợ các bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, góp phần cải thiện thể trạng học sinh, qua đó giúp phụ huynh, nhất là các bà mẹ, an tâm lao động sản xuất, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để cán bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu chính sách về dinh dưỡng học đường trong thời gian tới. Đó là một số thông tin chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con.

Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

0: tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết Bến Tre trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH FM 99.9 MHz.
1: Trưởng phòng phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh, ông Lê Nhật Khoa, Phó phòng tổng hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre.
2: Mời bộ phận quay số đến trước bàn hội đồng để nhận 6 hộp bóng đã được hội đồng kiểm tra xong và mang bỏ vào lồng cầu từng quả bóng một. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9.

Giờ quay số bắt đầu. Chúng tôi tiến hành quay từ dải thấp nhất đến dải cao nhất. Sau mỗi lần quay, những quả bóng được thể hiện trên màn hình trước bàn hội đồng kiểm soát và giám sát trước khi công bố kết quả. Trước tiên là giải trúng 100.000 đồng. Dải này sẽ được quay 2 lòng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 90, tức là 90.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 90, tức là 90.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng, giải này sẽ được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 5, 7, tức là 457.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 5, 7, tức là 457.

0: kết quả lần quay thứ nhất cô dạy trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 2, 4, 4, tức là 5.244.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5244, tức là 5.244.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 2 có dạy trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2209, tức là 2209.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 2 của dạy trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2209, tức là 2209.
0: Sau đây là lần quay thứ 3, cũng là lần quay cuối của dạy trúng 400.000 đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 3723, tức là 3723.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 3723, tức là 3723.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mở bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0067, tức là 0067.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0067, tức là 0067.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng, giải này sẽ được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất cô giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 66447, tức là 66.447.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 66447, tức là 66.447.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả lần quay thứ hai có dạy trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88717, tức là 88717.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần hai quay thứ hai của dạy trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88717, tức là 88717.

0: Kết quả lần quay thứ 3 có dây trúng 3 triệu đồng. Các vé tầng cục mang số 19969, tức là 19.969.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 19969, tức là 19.969.
0: Sau đây là lần quay thứ 4 có giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư cô dạy trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 5, 9, 8, 8, tức là 35.988.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 5, 9, 8, 8, tức là 35.988.
0: Sau đây là lần quay thứ năm của giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 cô giày trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 5, 4, 3, 1, tức là 35.431.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3, 5, 4, 3, 1, tức là 35.431.
0: Sau đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả là ngôi thứ 6 cô dạy trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 96709, tức là 96.709.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 96709, tức là 96.709.
0: Sau đây là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả lần quay thứ nhất cô dạy trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 1, 5, 8, 7, tức là 31.587.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 1, 5, 8, 7, tức là 31.587.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải trúng 10 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay cuối của dãy trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 62001, tức là 62.001.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 62001, tức là 62.001.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng, giải này sẽ được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mở bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63657, tức là 63.657.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63657, tức là 63.657.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng, giải này sẽ được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi buổi trực tiếp mở thưởng sổ số kiến thiết công trình phúc lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre, được phát trên tần số FM 97,9 MHz và 99,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: kết quả dạy trúng 30 triệu đồng các vé tận cuộc mang số 34209, tức là 34.209.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 30 triệu đồng các vé tận cùng mang số 34209, tức là 34.209. Thưa quý vị, trước khi mở thưởng giải đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre xin thông báo vé số kiến thiết Bến Tre mở ngày 12 tháng 5, tổng số vé đã trả thưởng 189.348 vé, với tổng số tiền là 115.561.700.000 đồng. Xin được chúc mừng khách hàng tỉnh An Giang, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh, Long Đồng, Bình Thuận cũ, Đà Nẵng, Quảng Nam cũ đã trúng thưởng giải đặc biệt.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Một bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 8, 5, 6, 8, 4, tức là 985.684.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 8, 5, 6, 8, 4, tức là 985.684. Thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi còn có 54 giải khuyến khích như sau: 9 giải khuyến khích mỗi giải 50 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt; 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Mời quý vị nghe lại toàn bộ kết quả vừa mở. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 90, giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 457, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 5244, 2209, 3723. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 0067, giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 66447, 88717, 19969, 35988, 35431, 96709, 66991. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 31587, 62001. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 63657. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 34209. Và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 985684. Thưa quý vị, buổi trực tiếp mở thưởng sổ số kiến thiết công trình phúc lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ ba tuần tới. Thân mến, chào tạm biệt.

được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Xuân Nhật rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin quảng cáo ngày hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, miền Trung Việt Nam luôn mang một vẻ rất riêng. Thế nhưng ít ai hình dung rằng dưới lớp cát của miền Trung ấy đã từng lưu giữ dấu tích của một cộng đồng cổ đã sống cách đây hơn 2.000 năm. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nền văn hóa đặc biệt ấy qua chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, quý vị nhé.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.

Thưa quý vị, văn hóa sa huỳnh xuất hiện vào khoảng 1.000 năm trước Công nguyên và phát triển mạnh cho đến khoảng thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Đây là một nền văn hóa sinh ra từ biển và cát. Dấu tích của nền văn hóa này được tìm thấy chủ yếu ở các tỉnh ven biển miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và một phần Nam Trung Bộ ngày nay. Khác với cư dân Đông Sơn sống quanh những con sông lớn, người sa huỳnh lại chọn vùng ven biển để định cư. Họ sống gần cửa sông, đầm phá hoặc những khu vực có thể thuận lợi cho việc ra khơi.

0: vào thế giới bên kia. Người chết không hoàn toàn biến mất, mà chỉ chuyển sang một dạng tồn tại khác. Và điều thú vị là nhiều nền văn hóa biển ở Đông Nam Á cổ đại cũng có tục tán chùm tương tự. Điều này cho thấy Sa Huỳnh không hề tách biệt mà đã từng nằm trong mạng lưới giao lưu văn hóa rộng lớn.
1: Khi nhắc đến cư dân cổ thì nhiều người thường nghĩ đến cuộc sống khép kín và ít tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng Sa Huỳnh lại khác. Có những hiện vật khảo cổ được tìm thấy, có thể thấy là người Sa Huỳnh từng có quan hệ giao thương khá rộng. Các loại hạt chuỗi thủy tinh, đá quý, mã não hay đồ kim loại cho thấy là họ đã trao đổi hàng hóa với nhiều vùng đất khác trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí là có thể có cả Ấn Độ và Trung Hoa cổ. Điều này chứng minh cư dân Sa Huỳnh không chỉ giỏi đi biển, mà còn có tư duy mở rất sớm. Biển đối với họ không phải là ranh giới, mà là con đường để kết nối với thế giới. Một trong những điều làm giới khảo cổ bất ngờ chính là khả năng chế tác đồ trang sức của người Sa Huỳnh. Họ tạo ra nghề thủ công tinh tế giữa miền gió cát. Cư dân Sa Huỳnh cổ làm ra những đôi khuyên tai bằng đá, thủy tinh hoặc là ngọc với độ tinh xảo đáng kinh ngạc. Đặc biệt loại khuyên tai hai đầu thú và khuyên tai ba mấu gần như trở thành biểu tượng riêng của nền văn hóa này. Ngay cả ngày nay, nhiều người nhìn thấy các hiện vật ấy vẫn khó tin là chúng được làm từ hơn 2.000 năm trước. Điều đó có thể cho thấy đời sống tinh thần của cư dân nơi đây không hề đơn điệu. Họ quan tâm đến cái đẹp, biết làm đẹp và có cảm nhận thẩm mỹ rõ ràng. Ngoài trang sức thì người Sa Huỳnh còn phát triển nghề gốm. Những chiếc chum, nồi hay đồ dùng sinh hoạt đều mang nét riêng, không lẫn với các nền văn hóa khác cùng thời.
0: Nói về cuộc sống thường ngày của cư dân Sa Huỳnh, thì người Sa Huỳnh sống bằng nhiều nghề khác nhau. Họ trồng lúa, đánh bắt cá, làm muối và trao đổi hàng hóa. Do sống gần với biển nên nguồn thức ăn khá phong phú. Hải sản đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày. Họ ở trong những ngôi nhà làm từ gỗ, tre và lá, thích nghi với khí hậu nóng và gió mạnh của miền Trung. Cuộc sống tuy còn đơn sơ nhưng lại không hề tĩnh lặng. Những chuyến ra khơi, những cuộc trao đổi hàng hóa và các hoạt động cộng đồng khiến cho vùng đất ven biển khi ấy luôn có một sức sống rất riêng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tính cách mạnh mẽ, bền bỉ và phóng khoáng của con người miền Trung ngày nay phần nào cũng mang dấu vết từ các cộng đồng cổ như Sa Huỳnh.
1: Nói về tín ngưỡng của cư dân miền biển, dù chưa có quá nhiều tài liệu cụ thể về tín ngưỡng Sa Huỳnh, nhưng qua các hiện vật khảo cổ có thể thấy người xưa rất coi trọng yếu tố tâm linh. Biển vừa nuôi sống con người, lại vừa chứa nhiều hiểm nguy. Vì thế cư dân Sa Huỳnh có lẽ đã tin vào các thế lực siêu nhiên liên quan đến thiên nhiên, sông nước và biển cả. Những món đồ được chôn cùng với người chết cho thấy họ tin rằng linh hồn vẫn tiếp tục tồn tại sau khi qua đời. Nỗi sợ trước thiên nhiên và niềm tin vào thần linh là điều dễ hiểu. Với những cộng đồng sống phụ thuộc nhiều vào biển, nhiều học giả cho rằng văn hóa Sa Huỳnh có mối liên hệ mật thiết với sự hình thành của cư dân chăm cổ sau này. Một số yếu tố về đời sống biển, kỹ thuật hàng hải và tập quán được cho là đã tiếp nối sang văn hóa Champa. Điều này khiến Sa Huỳnh trở thành một mắt xích rất quan trọng trong lịch sử miền Trung Việt Nam. Nó không chỉ là một nền văn hóa cổ đã biến mất, mà còn là một nền móng cho nhiều giá trị văn hóa xuất hiện về sau.
0: Điều thú vị là cho đến ngày hôm nay, văn hóa Sa Huỳnh vẫn còn nhiều bí ẩn. Mỗi lần khai quật khảo cổ, người ta lại phát hiện thêm những hiện vật mới, những khu mộ chung mới hoặc dấu tích cư trú chưa từng được biết đến. Có thể nói dưới những triền cát miền Trung, vẫn còn rất nhiều câu chuyện chưa được kể hết. Và chính điều đó đã khiến Sa Huỳnh trở nên hấp dẫn hơn. Nó không quá nổi tiếng như các triều đại phong kiến hay những công trình lớn. Nhưng càng tìm hiểu về nó, người ta càng nhận ra đây là một nền văn hóa có chiều sâu và cá tính rất riêng. Văn hóa Sa Huỳnh giống như hơi thở của biển miền Trung, từ hàng ngàn

năm trước còn sót lại cho đến ngày hôm nay. Đó là câu chuyện về những người sống giữa nắng và gió khắc nghiệt, nhưng không thu mình trước thiên nhiên. Họ bước ra biển lớn, học cách thích nghi và tạo nên một đời sống vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Cho đến ngày hôm nay, vùng Sa Huỳnh vẫn còn nổi tiếng với nghề làm muối truyền thống, là một nghề đã gắn với đời sống cư dân ven biển suốt hàng trăm năm. Những cánh đồng muối trắng trải dài dưới nắng gắt của Quảng Ngãi không chỉ là hình ảnh lao động quen thuộc, mà còn mang cảm giác rất đặc trưng của miền Trung. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, từ thời cổ xưa, cư dân Sa Huỳnh đã biết khai thác muối biển để phục vụ đời sống và trao đổi hàng hóa. Sống sát biển, họ hiểu quy luật của nắng, gió và thủy triều. Chính điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ấy lại tạo ra một thứ muối có vị đậm và

0: Nam luôn mang một vẻ rất riêng, không mềm mại như đồng bằng Bắc Bộ, cũng không trù phú kiểu miền Tây Nam Bộ. Vùng đất này vừa khắc nghiệt lại vừa dữ dội. Một bên là núi, một bên là biển. Ở giữa chỉ còn một dải đất hẹp, kéo dài dưới nắng gió quanh năm. Nhưng cũng chính tại nơi tưởng như khó sống ấy, lại từng tồn tại một nền văn hóa đặc biệt của người Việt cổ, đó là nền văn hóa Sa Huỳnh. Họ không chỉ biết trồng trọt hay sinh tồn đơn giản, họ từng làm chủ biển cả, giao thương với nhiều vùng đất xa và tạo nên một nền văn hóa rất khác biệt trong lịch sử Việt Nam ta.
1: Có thể nhiều công trình của Sa Huỳnh đã biến mất theo thời gian, nhưng tinh thần hướng biển, tính cách bền bỉ và sự cởi mở trong giao lưu của cư dân nơi đây dường như vẫn còn đâu đó trong con người miền Trung ngày nay.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 5, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành.
2: Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập

0: rèn luyện Đảng cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.
1: Tiếp đó, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn. Tham dự đoàn còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đoàn đã dâng hoa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.
1: Thưa quý vị, không còn bỏ hẹp trong những trang sách hay hội trường trang nghiêm, việc học tập và làm theo Bác đang trở nên gần gũi, cuốn hút hơn bao giờ hết nhờ các hội thi đố vui, sân khấu hóa và phong trào văn nghệ sôi nổi. Bằng cách mềm hóa những bài học lý luận thành các hội diễn nghệ thuật và sân chơi tương tác, mô hình học tập theo Bác đã tạo ra sức hút tự nhiên, giúp những giá trị cao đẹp thấm sâu vào đời sống. Bài viết của phóng viên Huệ Như.
2: Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân phường An Đông, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kho tàng giá trị nhân văn phổ quát, phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị nào, mỗi người Việt Nam đều có thể vận dụng những bài học từ Bác để làm gương và giáo dục con cháu. Với vai trò là một người mẹ, người bà, thông qua những câu ca, tiếng hát, bà đã đưa lối sống giản dị, cần kiệm của Bác đến với con cháu từ lúc nhỏ, để dần trở thành nền tảng đạo đức vững chắc cho các thế hệ trong gia đình noi theo, trở thành một công dân tốt cho xã hội.
3: Mình học tập theo Bác làm gương cho con cháu mình đã noi theo, để cho nó có ích cho xã hội.
2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua văn thơ và sân khấu hóa là một phương pháp sáng tạo. Đối với ông Lại Hữu Phong, dù là một cựu chiến binh sống và làm việc theo kỷ luật thép, nhưng bản thân lại thấm nhuần lời dạy của Bác nhất là thông qua các vần thơ, án văn và những câu chuyện kể về Bác. Chính vì thế, ông rất ủng hộ và sẵn sàng tham gia các tiết mục văn nghệ của địa phương để khắc họa những lời dạy của Bác. Theo ông, bằng phương thức này giúp truyền tải thông điệp một cách gần gũi nhưng sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
4: Bản thân cũng phải nỗ lực hơn nữa, mặc dù là đã có tuổi, thế đã là cựu chiến binh, nhưng mà vẫn luôn luôn là rèn luyện và để làm gương cho con cháu và hướng dẫn con cháu cũng như lớp trẻ là noi gương truyền thống của dân tộc ta, của quân đội ta và của Bác Hồ. Thế Bác cũng là một nhà văn, một nhà thơ, đã có nhiều những cái đóng góp vào cái văn hóa nghệ thuật của đất nước cũng như là của thế giới, dùng cái văn hóa nghệ thuật để tuyên truyền.
5: Được thêm Bác về cái việc là trồng thêm cây xanh để tạo mảng xanh cho khu phố cũng như là góp phần vào cái không gian sống văn minh hơn.
2: Mới đây, đông đảo các thành phần trên địa bàn phường An Đông sôi nổi tham gia nhiều hoạt động tại hội thi học tập Bác, làm theo Bác, như thi trắc nghiệm, tìm hiểu kiến thức về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình bày các ca khúc về Bác, ca ngợi Đảng, truyền thống cách mạng, về tình yêu quê hương đất nước, thực hiện album ảnh về học tập Bác. Tất cả đều hướng về kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Hữu Mai Khuê, Bí thư đoàn phường An Đông, Phó trưởng ban tổ chức hội thi cho biết thêm.
6: Hội thi học tập Bác làm theo lời Bác năm 2026 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng về những giá trị to lớn.
2: Trang nghiêm, việc học tập và làm theo Bác giờ đây đã trở thành một hành trình trải nghiệm đầy cuốn hút. Bằng cách đưa lý luận vào đời sống, thông qua nghệ thuật và giải trí, mô hình này không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn giúp những giá trị cao đẹp của người thấm sâu, hóa thành nhận thức và hành động tự giác của người.
0: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, trước các vụ đuối nước liên quan xảy ra gần đây, Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh

0: tỉnh thành về tăng cường phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em, tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ, cảnh báo nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước ở trẻ trong dịp hè và mùa mưa, bão, hướng dẫn kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.
1: Bộ Y tế đề nghị tập trung rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao như ao hồ, sông suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước. Cấm biển báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở tại các khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tạo điều kiện để trẻ được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích và ứng phó thiên tai, mưa bão. Tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát trẻ dịp hè, huy động sự tham gia của cộng đồng, giám sát nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình và nơi cư trú.
0: Hôm nay, ngày 19 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh và thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để đảm bảo lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc là gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc với 60% diện tích rau trồng vào năm 2030. Theo kế hoạch, thành phố định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nền sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, an toàn và khép kín. Mục tiêu là bao trùm, nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, đồng thời giải quyết bài toán an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu người dân thành phố. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để thực hiện hóa các mục tiêu trên, các vùng sản xuất rau tập trung sẽ được phân bổ đồng bộ tại nhiều xã phường, tại các khu vực có thế mạnh nông nghiệp như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa có buổi tiếp xã giao bà Gillian Bird, đại sứ đặc nhiệm toàn quyền Australia tại Việt Nam. Việt Nam cũng đang là đối tác thương mại lớn của Australia, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ hợp tác lên đối tác chiến lược toàn diện. Hiện kim ngạch thương mại song phương đạt 30 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cảm ơn bà đại sứ đã dành thời gian đến thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ kết nối với ba cực tăng trưởng với nhiều dự án trọng điểm. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Australia. Đại sứ Gillian Bird đã cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Australia hoạt động hiệu quả tại địa phương trong thời gian qua. Bà tin tưởng thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư Australia lựa chọn Việt Nam là đầu tư, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2026. Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và xây dựng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Minh nhấn mạnh, đây là lớp tập huấn đầu tiên 1.323 phòng học mới, trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong số này có 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 với 1.002 phòng học mới. 20 dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến tháng 12 năm 2026 với 321 phòng học mới. Ngay trong tháng 5 năm nay, dự kiến có 14 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 233 phòng học mới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định:
2: với phương châm Mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc phải có tiến độ rõ ràng, mỗi

0: Khó khăn, vướng mắc phải được xử lý ngay, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Với tinh thần là nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện, đã hứa với nhân dân thì phải hoàn thành bằng được. Quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.
1: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp cho năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khẩn trương hưởng ứng, vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu phát động. Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt các tiến độ đề ra. Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thi công ngày đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu:
2: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công trình. Phải tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, vật liệu, giải ngân vốn, tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động. Các địa phương có dự án hoàn thành sau tháng 9 năm 2026 phải quyết tâm hơn, cam kết tiến độ cụ thể với thành phố, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm nhất để có thể phục vụ cho học sinh.
1: Tại lễ phát động chiến dịch, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và dự tiến độ các công trình đã đăng ký. Các công trình hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 2026 sẽ được xem xét gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 17 phút và mời quý vị nghe phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 19 tháng 5 bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Trung được mô tả ở mức cao chưa từng có trong lịch sử và diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thông điệp video gửi công bố trước chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.
5: Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bất kể Mỹ có gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt hay không. Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ nhấn mạnh quyết định mua dầu từ Nga hoàn toàn dựa trên các cân nhắc thương mại và lợi ích quốc gia. Và theo bà thì Ấn Độ đã nhập khẩu dầu Nga trước, trong và sau khi Mỹ áp dụng các cơ chế miễn trừng phạt. Vì vậy, việc Washington có tiếp tục gia hạn các biện pháp này hay không sẽ không làm thay đổi chính sách năng lượng của Ấn Độ.
4: Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola tại châu Phi ngày 17 tháng 5, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của virus này. Tính đến thời điểm hiện tại, Hồng Kông chưa xác nhận trường hợp nhiễm Ebola nào. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất ở nước ngoài và các khuyến nghị mới nhất của WHO, đồng thời thực hiện các biện pháp theo dõi và kiểm soát thích hợp dựa trên đánh giá rủi ro để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người dân.
5: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Minh Trường Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
4: Thưa quý vị, từ khi chỉ thị 06 của Bộ

0: chính trị về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được ban hành vào năm 2006. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trải qua gần hai thập kỷ, từng bước trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đời sống xã hội. Không chỉ mở ra một thời đại vẻ vang trong lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của bậc vĩ nhân. Bài viết của phóng viên Bích Lan và Ngọc Ẩn.
1: Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng đối với những người từng vinh dự được gặp Bác, hình ảnh của người vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức. Chiến sĩ Điện Biên Bùi Hữu Giao ở phường Thủy Dầu Một cho biết:
2: đặc biệt đối với cụ Hồ thì người nào cũng thấy rất rõ là cái đôi mắt Bác là cực kỳ là sáng suốt, thông minh. Nhìn đôi mắt Bác thì ai cũng có những cái cảm tưởng là đây là một con người thiên tài.
1: Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến ở phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
3: kính mến đất tụ, thấy cụ rất đơn giản và gần gũi quần chúng. Cho nên cái ấn tượng đầu nhất là quý mến cụ.
1: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tư tưởng, đạo đức, trí tuệ, tài năng, nhân cách và lối sống. Đây là di sản vô giá mà người đã để lại cho dân tộc ta. Chiến sĩ Điện Biên Bùi Hữu Giao ở phường Thủy Dầu Một chia sẻ:
3: học Bác Hồ thì học sao cho nó hết được. Nhưng mà trước hết là học về đạo đức, cách sống, cách đối xử của Bác đối với người dân, đối với mọi người.
1: Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến ở phường Hạnh Thông đã nói:
2: phong cách đạo đức tác phong của Hồ Chí Minh thì cái đó là một cái tuyệt vời, bởi vì là mỗi một người đều tìm ra được những cái hay, cái những cái việc đáng làm để mà biểu lộ cái lòng thành của mình đối với lại cái việc học theo Bác và làm theo Bác.
1: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã triển khai học tập chuyên đề, đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhiều chương trình hành động cụ thể đã được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Đặc biệt, không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ sinh hoạt chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng những cách làm gần gũi, thiết thực. Cô Nguyễn Ngọc Hiếu, giáo viên trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một cho biết:
4: bản thân cá nhân tôi là một giáo viên, chúng ta phải yêu nghề, yêu trẻ bằng tất cả những gì mà Bác đã dặn dò trong quá trình phấn đấu học tập, làm gương theo Bác, và những hành động khác xa nhất đó là tình yêu thương dành cho trẻ trong quá trình chúng ta làm việc tại trường, tại đơn vị, và sự giao tiếp của cô dành cho trẻ giống như tình thương của một người mẹ dành cho những đứa con của mình. Đó là sự yêu nghề và tận tụy đối với nghề trong ngành giáo dục mầm non.
1: Anh Nguyễn Ngọc Dầu, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một đã nói:
5: học theo Bác đó chính là học nữa, học mãi. Đối với việc học thì đến hiện tại là Giàu là giảng viên rồi, đi dạy rồi, nhưng mà Giàu vẫn không ngừng tiếp tục trau dồi bản thân của mình, bởi vì việc học là học cả đời. Chúng ta sẽ không ngừng phấn đấu để trau dồi thêm bản thân. Khi chúng ta học như vậy thì chúng ta sẽ lan tỏa và chia sẻ cái kiến thức của mình đến các bạn đoàn viên thanh niên của trường một cách thú vị, đa dạng.
1: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Cả nước ta đang kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người Việt Nam đều bày tỏ lòng kính trọng, tự hào về Bác qua những việc làm, hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Trọn một đời vì nước, vì dân, cả một đời cần kiệm liêm chính, luôn dành cho nhân dân một tình yêu thương bao la, vô bờ bến. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng vẹn toàn của đạo đức cách mạng. Người chính là hồn nước, là đạo đức sáng ngời, mãi mãi để các thế hệ noi theo.
0: Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
6: Cửa sổ vùng.
7: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin về chương trình gặp gỡ Australia năm 2026. Thưa quý thính giả, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ Australia 2026. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Gillian Bird, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức quốc tế của hai nước, ghi nhận do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn, Hiếu Thuần thực hiện.
1: Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định Australia là một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng và đã triển khai hợp tác hiệu quả với nhiều địa phương của Australia. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công, đồng hành cùng doanh nghiệp và kỳ vọng thúc đẩy nhiều dự án hợp tác thực chất, lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình gặp gỡ Australia với sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, giúp kết nối tầm nhìn, chia sẻ chính sách và thúc đẩy hình thành những kết nối dài hạn giữa hai nền kinh tế. Về phía Australia, bà Gillian Bird cho biết, ba hiệp định thương mại tự do AANZFTA, CPTPP, RCEP tạo nền tảng vững chắc để tăng cường thương mại đầu tư và hội nhập khu vực của Australia và Việt Nam. Chủ đề gặp gỡ Australia năm nay là kết nối doanh nghiệp, mở rộng quan hệ đối tác, định hình tương lai, đưa ra một hướng đi rõ ràng, kết nối các đối tác phù hợp, khai phá các cơ hội thiết thực và tạo đà cho giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa Australia và Việt Nam. Bà Gillian Bird, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam đã nói, thật hào hứng khi có mặt tại Việt Nam vào thời điểm đất nước các bạn đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi các cơ hội kinh tế là vô cùng to lớn. Vì vậy, chúng tôi đang hướng tới việc hợp tác nhiều hơn nữa trên hàng loạt các lĩnh vực, nông nghiệp, thực phẩm, khoa học và công nghệ, chuyển dịch năng lượng, môi trường sạch và phát triển bền vững. Đây đều là những lĩnh vực mà cả Australia và Việt Nam đều có thế mạnh. Do đó, khi làm việc cùng nhau, chúng tôi rất tự tin có thể gia tăng hơn nữa những kết quả vốn đã rất mạnh mẽ trong quan hệ thương mại và đầu tư. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề về thúc đẩy thương mại đầu tư, phát triển năng lượng xanh và xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Australia và nhu cầu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Australia nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Nhiều ý kiến nhận định, thành phố Hồ Chí Minh đang có dư địa lớn để thu hút dòng vốn quốc tế vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng xanh, tài chính số, logistics và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực trong thời gian tới.
7: Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Australia 2026, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã tiếp xã giao bà Gillian Bird, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, bà Gillian Bird bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hiện tại kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt 30 tỷ đô la Úc, tăng gấp đôi so với năm 2020. Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn của Australia và cũng là nguồn cung cấp sinh viên quốc tế lớn tại Úc, với hơn 37.000 sinh viên Việt Nam đang theo học. Đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng với vai trò của mình, đại sứ Úc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, đưa hợp tác giữa Australia với Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, logistics, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố mong muốn hợp tác với các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Australia, đưa những tiềm năng sang dự án cụ thể, mang lợi ích thiết thực và thúc đẩy sự phát triển chung của hai bên.

0: Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Minh Triều, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
1: Radio Cà Phê. Hoàng Hiếu và Kim Linh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, SEA Esports Nation Cup 2026 đã chính thức khép lại tại Thành phố Hồ Chí Minh sau 2 ngày tranh tài sôi động, đánh dấu lần đầu tiên một giải đấu thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia của Đông Nam Á được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp.
1: Không chỉ mang tới những màn so tài hấp dẫn giữa các tuyển thủ hàng đầu khu vực, giải đấu còn ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý của Esports Việt Nam với tấm huy chương vàng PUBG Mobile, thành tích ấn tượng của Total Football và sự nổi bật của các tuyển thủ nữ tại bộ môn đấu trường chân lý.
2: Đằng sau câu chuyện thành tích là hình ảnh của một cộng đồng thể thao điện tử đang ngày càng phát triển, đa dạng hơn về bộ môn, mở rộng hơn về cơ hội thi đấu và từng bước kết nối với ngành công nghiệp giải trí số trong khu vực. Mở đầu chương trình Radio Cà Phê ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự dấu ấn Esports Việt Nam tại SEA Nation Cup 2026 của biên tập viên Hoàng Nam về không khí sôi nổi của ngày hội thể thao này nhé. Esports Nation Cup 2026 khép lại tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ với những cuộc tranh tài giàu cảm xúc mà còn mở ra một dấu mốc mới cho thể thao điện tử Đông Nam Á. Lần đầu tiên một giải đấu Esports cấp độ đội tuyển quốc gia được Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á khởi xướng và tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, hướng đến sự liên kết lâu dài giữa các quốc gia trong khu vực. Việc Việt Nam trở thành nước đăng cai mùa giải đầu tiên càng mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh chính phủ xác định phần mềm và trò chơi giải trí là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, từng bước đưa eSports trở thành một phần của nền công nghiệp sáng tạo hiện đại. Ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Virusa, cho biết.
3: Thể thao điện tử eSports ngày nay đã trở thành một cái công cụ để kết nối cộng đồng, kết nối giới trẻ, văn hóa, giải trí, du lịch. Và thông qua hệ thống giải đấu như SNC, chúng tôi muốn mở ra không gian để cho các vận động viên, người hâm mộ cũng như cộng đồng thể thao hâm mộ thể thao điện tử trên toàn Đông Nam Á cũng như cộng đồng những người theo dõi về thể thao điện tử trên toàn Đông Nam Á có cơ hội giao lưu, chia sẻ, trao đổi văn hóa, thúc đẩy quảng bá phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia trong Đông Nam Á.
2: Trong hành trình ấy, dấu ấn nổi bật nhất của Esports Việt Nam đến từ tấm huy chương vàng PUBG Mobile của bộ đôi Phan Văn Đông và Nguyễn Anh Quân. Chiến thắng ở nội dung đôi nam không chỉ giúp chủ nhà thi đấu tại kỳ SNC đầu tiên, mà còn cho thấy sự trưởng thành của các tuyển thủ Việt Nam trước thềm ASEAN Nagoya 2026. Từ những trận đấu nghẹt thở như thế này, cho đến khu trải nghiệm cộng đồng sôi nổi đã biến PUBG Mobile trở thành một ngày hội giải trí đúng nghĩa, nơi khoảng cách giữa vận động viên và người hâm mộ được xóa nhòa bằng đam mê chung dành cho eSports. Vận động viên Phan Văn Đông, huy chương vàng nội dung PUBG Mobile đã nói:
4: "Họ ai cũng có thành tích cao nên bọn em không có nhận nhơ được, nên là tập trung đi bo, giữ bo và quét bo. Bọn em cảm ơn tất cả khán giả như Tài Chim Phát Sóng, cảm ơn các bạn đã tham gia giải Game Bird lần này cũng như giải SNC lần này đã cảm ơn mọi người."
2: Không dừng lại ở những bộ môn quen thuộc, SEA Esports Nation Cup 2026 còn chứng kiến màn ra mắt đáng chú ý của Total Football VNG. Chỉ mới phát hành tại Đông Nam Á từ ngày 22 tháng 4, nhưng tựa game đã thu hút hơn 3 triệu lượt đăng ký trước và nhanh chóng được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của SNC. Việc kết hợp hình ảnh cầu thủ Nguyễn Đình Bắc làm đại sứ cũng giúp Total Football trở thành cầu nối thú vị giữa bóng đá truyền thống và thể thao điện tử. Cùng với đó, thành tích huy chương bạc của vận động viên ở lần đầu góp mặt càng cho thấy tiềm năng phát triển của bộ môn này trong tương lai. Vận động viên Đoàn Trọng Tấn, huy chương bạc nội dung Total Football đã nói:
5: "Một cái sự kiện nó lớn như này được tổ chức ở Việt Nam về những cái game bóng đá mobile thì em cảm thấy rất là hồi hộp, cũng rất là vinh dự khi mình được đại diện trên màu áo đội tuyển Việt Nam để tham gia. Em sẽ cố gắng lan tỏa cái game Total Football này ra cộng đồng thật rộng rãi hơn ạ."
2: Một thính giả chia sẻ:
6: "Em thấy nó rất là cuốn với em, nó là một game chơi trên điện thoại

0: nhưng mà em thấy nó tích hợp được với tay cầm, lúc cần thì chơi cảm ứng, lúc cần thì kết nối với tay cầm chơi rất là thuận tiện, em thấy rất là hay. Rồi cũng có cái chương trình giải đấu thách đấu với anh KOL nữa thì em thấy rất là hay.
1: Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất của giải đấu năm nay đến từ bộ môn đấu trường chân lý. Lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia quy mô Đông Nam Á, đấu trường chân lý cũng là bộ môn duy nhất có nội dung thi đấu dành cho nữ. Thành tích huy chương bạc của Đào Mai Anh cùng huy chương đồng của Lê Hoàng Phương Anh cho thấy eSports đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho các tuyển thủ nữ được cọ sát, thi đấu và khẳng định năng lực chuyên môn. Việc SSC lựa chọn hình thức thi đấu trên nền tảng mobile ở đấu trường chân lý cũng góp phần giúp bộ môn trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng người chơi trẻ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để phát triển các giải đấu đấu trường chân lý mobile trong tương lai, đồng thời thể hiện nỗ lực của ban tổ chức trong việc tạo ra môi trường thi đấu đa dạng, cởi mở và mang tính kết nối cộng đồng cao hơn. Vận động viên Đào Mai Anh, huy chương bạc nội dung đấu trường chân lý, chia sẻ.
2: Cho đến bây giờ, đây là giải đấu đầu tiên của em nên là em mới chỉ được gặp những đối thủ của Việt Nam thôi và chưa được gặp được những đối thủ ở ngoài Đông Nam Á như này. Thì em cũng đã cố gắng hết mình ở trong cái tựa game, thì em nghĩ là cái mình cần làm tốt đấy là vẫn phải chuẩn bị tốt nhất về bản thân mình. Em mong là em có thể phát triển hơn nữa và có thể phát triển cả cho cộng đồng của TFT có thể lớn mạnh hơn, để có thể vươn được ra ngoài tầm quốc tế hơn.
1: Sau tất cả, eSports Nation Cup 2026 đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thông thường để trở thành điểm hẹn kết nối người trẻ Đông Nam Á thông qua công nghệ, giải trí và thể thao điện tử. Thành công của một giải đầu tiên không chỉ mở ra kỳ vọng về một hệ thống thi đấu eSports chuyên nghiệp hơn trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp nội dung số và cộng đồng game phát triển theo hướng tích cực, bền vững trong tương lai.
3: Thưa quý vị, giải bóng ném Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 vừa khép lại tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, phường Tam Thắng, với nhiều dấu ấn về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.
1: Đây là bước chạy đà hoàn hảo để bóng ném thành phố mang tên Bác hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc với mục tiêu cao, đồng thời vững tin vào bước đi chiến lược nhằm nâng tầm sức mạnh của bộ môn này trong tương lai. Sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến những vận hội mới của biên tập viên Đăng Khoa về hoạt động thể thao này nhé.

0: Giải bóng ném trong nhà Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 thu hút 6 đội nam, 5 đội nữ tham dự. 20 trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, giàu tính cống hiến. Những đội đạt thành tích cao ở giải Đại hội Thành phố là phường Bến Thành ở nội dung nam, phường Chợ Lớn ở nội dung nữ đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn. Đặc biệt, đây cũng là những đơn vị có phong trào bóng ném phát triển, với số lượng người dân đam mê và tập luyện môn bóng ném khá đông. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý, phường Bến Thành cho biết.
1: Từ đầu năm tới giờ, tụi em đã cố gắng nỗ lực từ trước Tết, lễ cũng tập và các ngày quan trọng nhất là cái ngày chi đấu tập ở các đơn vị với nhau. Thì rất quyết tâm để giành chức vô địch này và hướng tới Đại hội Đại quốc.
0: Vận động viên Lương Ngọc Trinh, phường Chợ Lớn đã nói.
2: Năm đội tham gia giải đại hội năm nay là cái sức khá đồng đều nhau nên là để được đạt tấm huy chương vàng lần này là đã cả một quá trình tập luyện của tụi em. Đại diện cho đội Chợ Lớn là tụi em là quyết tâm và quyết tâm hết mình, hết chơi hết mình để giành được tấm huy chương vàng.
0: Qua giải đấu, có thể thấy các gương mặt nồng cốt của đội tuyển bóng ném nam, nữ thành phố như Gia Kiện, Ngọc Quý, Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Gia Mỹ, Ngọc Trinh vẫn đang duy trì thể lực và phong độ cực tốt. Với lực lượng dày dạn kinh nghiệm cùng lợi thế sân nhà, bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hướng tới mục tiêu 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý, phường Bến Thành cho biết thêm.
1: Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh tụi em để hướng tới du lịch Đại hội Toàn quốc ở Thành phố mình đăng cai thì chỉ tiêu là thành tích vững vàng và em quyết tâm rồi em cái tất cả 16 thành viên và các bạn huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
0: Vận động viên Lương Ngọc Trinh, phường Chợ Lớn đã nói.
2: Đại hội toàn quốc là một sân chơi lớn và nên là đại diện cho đội thành phố thi đấu đại hội toàn quốc là một niềm vinh dự của tụi em mà tụi em sẽ nỗ lực hết mình để giành được thành tích cao nhất ạ.
0: Không chỉ đóng góp quan trọng vào bản thành tích quốc gia, bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh còn đang chuyển mình mạnh mẽ cùng sự phát triển của thành phố. Tận dụng lợi thế về hạ tầng và nhân lực của một siêu đô thị sau sáp nhập, bộ môn này hứa hẹn sẽ phát triển sâu rộng hơn trong tương lai. Quyết định đưa bóng ném Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực 3 không đơn thuần là lựa chọn địa điểm thi đấu, mà chính là những viên gạch đầu tiên trong lộ trình nâng tầm vị thế của bóng ném thành phố mang tên Bác. Ông Huỳnh Minh Ngôn, trưởng bộ môn bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Qua giải này thì chúng tôi kỳ vọng rằng là phong trào sẽ phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hiện tại về chiều rộng thì phong trào thể thao học sinh của tất cả các địa bàn khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 vừa rồi đã tổ chức dạy học sinh thì cũng rất là nhiều, gần 106 đội từ 3 khu vực và có chất lượng chuyên môn rất tốt. Thì tôi cũng hy vọng ở giải này qua đó phong trào ngày càng phát triển và trình độ ngày càng tăng dần để thích nghi với lại lối đánh hiện đại của bóng ném.
0: Với tầm vóc của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và môn bóng ném nói riêng đang hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để không chỉ gặt hái vinh quang tại Đại hội Thể thao Toàn quốc mà còn có cơ hội tiến lên những đỉnh cao mới, đầy tự hào cho thể thao thành phố trong tương lai.

0: Thưa quý vị, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền sinh năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bắn súng Việt Nam hiện nay, đi lên từ thể thao học đường với nhiều thành tích xuất sắc tại đấu trường khu vực và thế giới.
1: Xạ thủ súng trường hơi nữ đầu tiên của Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris thông qua giải vô địch châu Á 2024. Tại SEA Games 33 năm 2025, tỏa sáng rực rỡ với trọn bộ 3 màu huy chương. Huy chương vàng 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội, huy chương bạc 10m súng trường hơi đồng đội nữ, huy chương đồng 10m súng trường hơi cá nhân.
0: Trước đó là 3 huy chương tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022 và mới nhất thì tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, cô tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Hiện thì cô đang là sinh viên ngành kinh tế thể thao với học bổng toàn phần. Có thể nói Lê Thị Mộng Tuyền là một tấm gương sáng của thế hệ vận động viên trẻ, tài năng, bản lĩnh, tri thức và đang trên đà phát triển mạnh mẽ để hướng tới các cột mốc cao hơn trong tương lai.
1: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả sẽ đến với cuộc trao đổi của MC Hoàng Hiếu và xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền để lắng nghe một vài chia sẻ của cô về hành trình đến với giấc mơ vàng, chinh phục đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân, bước ra biển lớn nhé.
0: Cảm ơn Tuyền rất là nhiều luôn, bởi vì anh cũng biết là thời điểm hiện tại là Tuyền đang rất là tất bật với cái câu chuyện là mình phải luyện tập và phải thi đấu cho kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026. Và đây chắc chắn là một kỳ đại hội mà mình sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm, những cảm xúc và thêm nữa là rất là nhiều huy chương, đúng không nào? Hãy flex nhẹ số lượng huy chương mà mình đã gặt hái được tính tới thời điểm hiện tại đi Mộng Tuyền.
2: Dạ, tới thời điểm hiện tại thì em được tổng cộng 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại đại hội lần này.
0: Dạ, có đúng cái mục tiêu của mình đề ra chưa?
2: Dạ, thật ra thì mục tiêu của em là hoàn thành tốt các nhiệm vụ thôi. Thì em cũng không đặt quá nhiều cái áp lực vào bản thân mình.
0: Dạ, có vẻ là hơi khiêm tốn với một cô gái vàng của thể thao Việt Nam, đúng không nào? Và quay trở lại với cái câu chuyện là đam mê và hành trình để mà chúng ta chinh phục huy chương. Thì không biết là tính tới năm 2026 là Tuyền đã bắt đầu cái đam mê cái bộ môn bắn súng của mình là được bao lâu rồi?
2: Dạ, tính tới năm 2026 thì để mà khi mà em theo là một vận động viên chuyên nghiệp á, thì em bắt đầu theo từ giữa năm 2019. Nhưng mà để mà nói là biết đến môn bắn súng thì em đã tham gia môn bắn súng từ giữa những năm cấp 2 rồi.
0: Tức là một cô nữ sinh học trung học cơ sở. Lúc đó thì anh cũng hình dung là mình còn khá là nhỏ nè, và Tuyền cũng là cô gái khá là nhút nhát nữa. Vậy thì có rất là nhiều môn mà tại sao là Tuyền lại có một cái sự quan tâm và chú ý đặc biệt tới bộ môn bắn súng?
2: Tham gia để mình thoát khỏi cái vỏ bọc nhút nhát nó nghe nó mạnh mẽ hơn.
0: Và điều gì đã khiến cho Tuyền gắn bó tới tận bây giờ?
2: Thật ra thì bắn súng khi mà em nghe tới thì em với lý do ban đầu là em tò mò. Cái tên bắn súng á, em cảm thấy là khiến cho mình ngầu hơn, mạnh mẽ hơn trong mắt các bạn khác. Nhưng mà khi mà tiếp xúc lâu rồi á, thì em thấy bắn súng lại là một môn cần cái tính kiên nhẫn và độ tập trung rất là cao. Nên là nó cũng khá là phù hợp với tính cách của em. Em cũng hơi hướng nội nên là em thấy cái sự tập trung và cái sự tỉnh

0: lặng trong môn bắn súng tạo cho em cái tính kiên nhẫn rất là nhiều, nên là em gắn bó tới bây giờ.
1: Dạ. Và cái thời điểm đó mình biết tới môn súng trường hơi, là mình biết luôn cái súng trường luôn, hay là mình có súng ngắn hay là các loại súng khác hay không, hay là mình đã định hướng ngay từ đầu là súng trường?
0: Dạ, mới đầu thì em chỉ biết là bắn súng thôi. Mà trong suy nghĩ của em là em cũng không biết súng trường, em chỉ biết là súng ngắn bắn thôi. Thế là khi mà vào tuyển sinh thì huấn luyện viên ban đầu của em là định hướng cho em là súng trường luôn, chứ em cũng chưa được cầm thử súng ngắn nữa. Và nếu là có cơ hội chắc em cũng muốn thử cầm súng ngắn.
1: Rồi cái lúc mà mình theo đuổi đam mê và theo cái con đường chuyên nghiệp như vậy á, thì cái phản ứng của gia đình mình thế nào?
0: Dạ, ban đầu thì ba mẹ em cũng không có đồng ý lắm. Tại vì trong suy nghĩ của ba mẹ em, thể thao nó giống như là mình phải việc học là chính. Thể thao tham gia thi đấu chỉ để giảm stress đó, sau giờ học thôi. Chứ không có định hướng là theo chuyên nghiệp. Nên là khi mà em theo chuyên nghiệp thì ba mẹ em cũng phản đối rất nhiều.
1: Và tới thời điểm hiện tại là hai bác ở nhà có còn phản đối hay không, hay là ủng hộ hoàn toàn luôn?
0: Em thấy là ba mẹ em thành fan cứng của em. Em cảm thấy là trên mọi mặt trận luôn, giờ đi nói chung là tất cả mọi thông tin về em, nói chung là ba mẹ em cảm thấy rất tự hào về em. Khi mà em tham gia cái bộ môn này thì ba mẹ cũng dần cởi mở hơn.
1: Ở nhà của mình là có anh chị em gì không?
0: Dạ, em có một bạn, một bé gái, em gái, đứa em gái.
1: Thế thì em gái mình có bày tỏ cái sự ngưỡng mộ cái chị của mình biết bắn súng nè, mà còn lại là một xạ thủ trẻ nổi tiếng của Việt Nam nữa. Em có hay khoe với các bạn hay là có bày tỏ cái tình cảm với mình hay là cái sự ngưỡng mộ với mình không?
0: Dạ có, em gái em rất tự hào về em. Em gái em tự hào đến nỗi mà khoe ở tất cả các nơi mà em đi học thêm cũng khoe, học ở trên lớp cũng khoe, nhưng mà mấy bạn đó không tin.
1: Nên là có một cái buổi nào đó mình hẹn ra ngoài ba mặt một lời, đây là chị tôi, đây là nữ sao thủ trẻ tuổi của Việt Nam không?
0: Nên là em gái của em á, khi mà em lâu lâu em được về nhà, em gái em nhờ em chở đi học, nhưng mà với mục đích là chở để đấy chị nè, chị em nè.
1: Vâng, từ những cái giải phong trào, từ một cô gái trung học cơ sở thôi mà Tuyền đã bước vào con đường chuyên nghiệp vào năm 2019. Vậy thì người thầy của mình, những huấn luyện viên đầu tiên, họ đã có những cái sự nhìn nhận và đánh giá như thế nào và khuyến khích Tuyền theo con đường chuyên nghiệp? Họ thấy được cái tố chất gì của Tuyền ở một cái cô gái chỉ là tham gia bắn súng phong trào thôi? Họ nói gì?
0: Trời ơi, em nghĩ chắc huấn luyện viên em thấy cái đầu lạnh của em quá.
1: Thế có bao giờ mà cái lịch thi, cái luyện tập, những cái giải đấu nó quá là khích nhau như vậy mà mình đã cảm thấy rất là áp lực rồi, rất là stress rồi, mà mình mệt mỏi tới nỗi mình muốn nghỉ ngơi liền á, nhưng mà mình không có thời gian không?
0: Dạ, thật ra cũng có.
1: Stress đến bật khóc thì thế nào? Có không?
0: Dạ có chứ. Cái thời gian mà em chuẩn bị để tham gia Olympic á, thì em cảm thấy khá là áp lực. Và áp lực tới nỗi mà em cảm giác là trời, chắc mình chỉ cần khóc một trận á, khóc một trận cho đã thôi. Thì là mình sẽ hồi phục được. Em cũng không biết diễn tả cái áp lực đó như thế nào. Nhưng
1: mình có một người thân nào, một cái bờ vai nào đó bên cạnh để dựa vào những lúc mệt mỏi như vậy không?
0: Dạ, thì khi mà áp lực như vậy mà còn ở xa nữa, mẹ của em cũng dành thời gian lắng nghe em, không phàn nàn gì luôn, nói chung là chỉ ngồi nghe em nói thôi. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên của em luôn bên cạnh để giống như là truyền lửa cho em, để giữ cho em một cái tinh thần ổn định nhất. Nói chung là em rất là biết ơn gia đình cũng như là huấn luyện viên của em đã giúp, đã cùng em vượt qua những cái khó khăn đó. Thấy em cũng trầm tính. Mặc dù nhìn em hơi nhút nhát thôi, nhưng mà khi mà em bước vào trường bắn, khi mà em

0: Hôm nay là Tuyền nói mình mới biết á, và trong số những người đồng đội của mình, những người bạn thi cùng với mình có chung cái đam mê là bắn súng với mình, thì họ có tính cách là ít nói hay là hướng nội lạnh lùng giống em hay không?
1: Dạ không, bắn súng mỗi người là một sắc màu riêng á, nó rất là đa dạng sắc màu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà quan trọng thì bên trong của mình á, cần có tính kiên nhẫn và kỷ luật.
0: Dạ.
1: Thì mình sẽ làm được.
0: Và quan trọng là cái khả năng mà đối diện với áp lực.
1: Yeah.
0: Đúng không ạ? Chúng ta nói đến thể thao, mà đặc biệt là nói đến thể thao thi đấu, rồi chúng ta nói tới những đấu trường khác nhau với những cái quy mô khác nhau cả trong nước cả quốc tế. Chúng ta nói tới câu chuyện là chúng ta phải cọ sát và thi đấu với những đối thủ khác nhau nữa. Thì cái câu chuyện áp lực này nó sẽ khó tránh khỏi. Nhưng mà đặc biệt với bộ môn súng trường hơi, theo anh quan sát nha, thì chắc có lẽ là cái câu chuyện mình phải áp lực nè, mình phải tập trung nè, mình phải bình tĩnh, nó còn phải gấp nhiều lần hơn, cái trình độ nó cao hơn nữa. Quý vị thấy không mà, càng trò chuyện là chúng ta càng thấy là cái câu chuyện mà để trở thành một nữ xạ thủ trẻ và gọi là thành công của Việt Nam thì phải nói có rất là nhiều những điều thú vị, đúng không nào? Trước nay chúng ta cứ nghĩ rằng là để trở thành nhà vô địch thì mình phải bóp cò thật nhanh, đúng không? Bắn thật là chính xác, nhìn thật rõ là mục tiêu. Nhưng mà hôm nay với Tuyền chia sẻ thì bóp cò nhanh chưa chắc là được chiến thắng, mà chúng ta phải giữ được cái đầu thật tỉnh và đôi khi là mục tiêu nó cũng không cần phải quá rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng mà anh nghĩ rằng là để trở thành một nhà vô địch của bộ môn bắn súng Việt Nam và của SEA Games nữa, thì cái câu chuyện áp lực nó không chỉ đến từ cái bộ áo giáp mình mặc, mà không chỉ đến từ cái cây súng mà mình mang theo, mà nó còn đến từ rất nhiều yếu tố khác nữa, đúng không?
1: Dạ. Thật ra là khi mà mình đã khoác lên mình cái màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam á, thì mỗi phát bắn mình bắn ra không phải là điểm số nữa, là niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc vì màu cờ sắc áo của mình. Áp lực từ không chỉ riêng bản thân của mình
0: nữa,
1: là sự kỳ vọng của mọi người. Đó, nên là em cảm giác là áp lực nó bên trong mình á, nó nặng nề hơn.
0: Và với một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới sinh năm 2003 mà thôi, và những thành tích mà Mộng Tuyền đạt được thì anh phải liệt kê thêm một lần nữa, như là tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022 tại Quảng Ninh. Em có nhớ là mình mang về bao nhiêu tấm huy chương không?
1: Dạ, 3 huy chương vàng.
0: 3 huy chương vàng, và thêm nữa là thiết lập kỷ lục đại hội mới ở nội dung sở trường là 10m súng trường hơi nữ.
1: Dạ.
0: Rồi đến SEA Games năm 2025 ở Thái Lan.
1: Dạ.
0: Nhớ bao nhiêu huy chương không?
1: Dạ, 1 vàng, 1 bạc, 1 đồng.
0: Và hình như là Tuyền cũng có đem đến đây để khoe đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ. Và đây hình như là cũng chỉ là số ít thôi đúng không nào?
1: Dạ.
0: Chắc là ở nhà anh đang hình dung là mình sẽ có cả một cái không gian, một cái phòng chắc là cũng khá khá với một cái bức tường đầy những bằng khen và những tấm huy chương đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, rất là tự hào đúng không nào? Và thêm nữa là bạn còn trước đó là còn giành vé chính thức tham dự Olympic Paris năm 2024. Và để có được một cái bản thành tích, một cái bức tường đầy huy chương rất đáng ngạo nghễ với đời như vậy, thì anh đang hình dung là em sẽ đánh đổi nhiều thứ. Thứ nhất là cái thời gian cho bản thân của mình và cũng như là gia đình. Cái việc luyện tập hàng ngày của chúng ta như thế nào? Lịch trình nó chắc là nó khắc nghiệt lắm đúng không ạ?
1: Dạ, lịch trình tập luyện ở đội tuyển của em á, cũng như mọi người á, thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa là chúng em phải nâng súng liên tục trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ và không nghỉ. Và buổi chiều cũng vậy. Và sau khi đó tụi em còn được bồi bổ thêm thể lực chuyên môn để cho em có sức khỏe, độ sức bền để em có thể giữ khẩu súng liên tục. Nói chung là không phải là chỉ giữ khẩu súng như vậy không thôi. Bước vào cuộc thi đấu thì khi mà có áp lực tâm lý thì thể lực của mình cũng giúp cho mình rất là nhiều. Trong sự nghiệp thì em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế. Còn riêng em thì bây giờ hiện tại thì em mong muốn là bản thân mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành các khóa học tại trường, để sau này khi mà em không còn tập luyện thể thao nữa thì em cũng sẽ đóng góp một phần nào đó cho nền thể thao nước nhà.
0: Anh thì anh tin chắc là tất cả mục tiêu mà Mộng Tuyền đặt ra sẽ đều hoàn thành và hoàn thành thật là xuất sắc luôn. Bởi vì rõ ràng là qua một cái buổi trò chuyện tuy là không dài, nhưng mà anh và chắc chắn là quý vị khán thính giả cũng đã thấy được cái sự thú vị của cô gái này rồi. Không còn là một cô bé rụt rè nhút nhát ở ghế trung học cơ sở nữa. Mộng Tuyền của bây giờ đã là một cô gái vàng của thể thao Việt Nam. một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và mang về rất nhiều những huy chương, những niềm tự hào cho thể thao của Việt Nam. Và chúc cho Tuyền sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công.

0: trong thời gian sắp tới với bất kỳ lựa chọn nào của mình, trở thành một vận động viên thật là tài năng và giúp cho lá cờ của Việt Nam của chúng ta bay cao hơn nữa trên những cái đấu trường quốc tế.
1: Nghe anh Hiếu trò chuyện với Tuyền thì Linh nghĩ ngay trong đầu hình ảnh một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, khoác trên mình bộ đồ chuyên dụng ôm sát để cố định tư thế nè, giảm thiểu tối đa sự rung lắc của cơ thể khi ngắm bắn. Nếu mà tính tổng thể thì bao gồm giày nè, quần, áo giáp và cả khẩu súng nữa thì tầm 20 kg. Wow, khá là nặng nha anh Hiếu.
2: Đúng như vậy đó Kim Linh ơi, hành trình này thật đáng ngưỡng mộ. Tìm một cô gái nhút nhát trở thành một xạ thủ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế của Lê Thị Mộng Tuyền là một chuỗi nỗ lực phi thường, vượt qua giới hạn của bản thân cả về thể xác lẫn tinh thần. Và chính từ khát vọng và ý chí thép của Mộng Tuyền đã giúp cho cô trở thành một cô gái mạnh mẽ, biến một đôi mắt ngây thơ thành một đôi mắt có thần, tập trung cao độ, từ một người hay lo lắng thành một xạ thủ có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Xin được cảm ơn nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã giúp chúng ta hiểu hơn về bộ môn này.
1: Súng là công cụ, tâm trí mới là người bóp cò. Chúc Tuyền sẽ thi đấu thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp và học vấn, trở thành một vận động viên tài năng, bản lĩnh và tri thức, tiếp tục cống hiến cho thể thao Việt Nam bay cao, vươn xa. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Trao gửi niềm tin.
2: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: đề an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với tiểu phẩm Quán vỉa hè chuẩn an toàn, có phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Nam Hiệp ngay sau đây.
2: Ôi bảy, phải bảy không con? Vô quán của sao đi. Mày sao lặng biệt tâm lâu quá vậy con?
3: Sáu ơi, con giờ là Tony Trần nha. Bảy gì mà bảy? Nhìn con từ đầu tới chân coi, còn quê mùa ở chỗ nào không? Vậy mà cứ bảy hoài à.
2: Thì bởi tao mới ngờ ngợ đó. Ủa, mà bay đi đâu lâu quá mới ghé quán tao vậy?
3: Thì con đi qua Mỹ chơi, qua nhà nhỏ em ở bang Texas đó mấy tháng, ngào du cho đã, mới về nè Sáu.
2: Hèn chi, nhìn nay bóng láng hèn. Tao tưởng đâu ha, mày kỹ quá, mày chê quán tao dơ, mày bỏ đi rồi chứ.
3: Trời ơi, ai dám chê quán đông nghẹt của Sáu đâu, tại con đi làm ăn xa mà.
2: Mày đặt xạo xạo không à. Ai không biết cái tánh của mày, sôi từng cọng rau, tia từng cái muỗng, đôi đũa quán tao à.
3: Sáu cứ nói như vậy, mà đói bụng quá Sáu ơi, từ từ con kể cho Sáu nghe câu chuyện xuất ngoại của con. Bây giờ cho con cái gì dằn bụng cái coi nè.
2: Lâu quá mới thấy tới nên lo hỏi thăm không hà. Quên, sáng nay hả, có món phở Thái ngon lắm. Bò tươi xanh mới lấy về đây nè, tao còn lọng trong thùng đá kia kìa.
3: Nghe hấp dẫn dữ. Nước phở của Sáu thì ngon có tiếng mà. Vậy cho con tô tái ít bánh nhiều thịt nha Sáu.
2: Có ngay. Rồi, phở danh bất hư truyền của nhà Sáu từ đây. Có ngay. Ăn một lần là nhớ một đời à nghe.
3: Ồ dữ ta. Nay nhìn Sáu lạ lạ. Con không có quen. Đeo găng tay để mà gấp thức ăn đồ hen. Nhớ ngày xưa đâu có mấy cái vụ này đâu. Rồi tập về đồ các kiểu nữa nè. Trời ơi quá dữ luôn. Chưa kể khẩu trang nữa chứ. Nhìn cảm thấy là vô trùng tuyệt đối luôn á.
2: Quỷ bay à. Bởi thấy khác không con? Con người ta ai rồi cũng khác chứ mày. Như mày đó, nhìn láng mướt rồi tao làm dơ dơ, mày có dám ăn không?
3: Nay con chấm Sáu rồi đó nha. Ngày xưa con nói hoài mà Sáu đâu có chịu nghe. Cứ cái gì Sáu cũng chơi tay trần, rồi hết thối tiền, rồi bóc thịt thà rau giá, thấy là muốn làm mệt, ăn gì nổi. Chưa kể nha, tánh đã hay nói chuyện, văn né muốn chết mà không bao giờ đeo khẩu trang. Nay thì con thấy nó khác hết rồi, công nhận luôn á.
2: Thằng quỷ à, nhớ dài quá hèn. Chuyện ngày xưa rồi, nay thấy ok chưa?
3: Quá ok luôn á Sáu. Bữa nay con phải dụi mắt mấy lần luôn á. Nào là đeo găng tay, rồi khẩu trang, rồi còn set up trong tủ kính các khu vực riêng biệt, đồ sống ra đồ sống, rồi rau

0: giá thịt thà để riêng hết. Mà nhìn nguyên liệu thịt thà, bắp bò, bò tái nó kìa, gân sụn đồ sáu để hết vô thùng đá vậy là ok rồi đó. Chứ mùa này mà để ở ngoài á, vài tiếng là sẽ có mùi liền.
1: Ơi nắng nóng quá bầy ơi, nên phải cho tụi nó được tẩm không khí lạnh mát hết để vi khuẩn không sanh sôi.
0: Chà, dạo này phân tích vi khuẩn, vi ơ đồ nữa. Sáu của năm 2026 đây hả ta?
1: Phải theo thời mày ơi, chứ giờ đời sống khó khăn buôn bán mà dơ bẩn có gì thì mình cũng dẹp quán rồi mất khách luôn à. Tự mình phải cứu mình thôi. Với lại mấy cô cậu ở sở ngành xuống hướng dẫn cụ thể lắm nghe.
0: Quá ok rồi, năm bờ quanh luôn đó Sáu ơi.
1: Mới đi Mỹ có nhiêu mà chơi tiếng Anh tiếng em không thằng quỷ à. Mà chưa kể nha, mày ăn bò tái đúng không? Là Sáu xì ra cho mày hóa đơn chứng từ Sáu mua hả có nguồn gốc đàng hoàng luôn á. Không trôi không nổi, cứ an tâm lo cho cái bụng no nê hen.
0: Đúng là quá dữ luôn. Sáu làm con đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác luôn đó.
1: Không những thịt mà các nguyên liệu rau củ rồi mắm muối hả tao đều lấy có giấy tờ hết trơn á. Để có gì á tao còn trưng ra cho người ta. Mình giữ chữ tín mình mà, chữ tín còn á thì quán nó còn.
0: Đúng rồi đó Sáu. Quan trọng bây giờ là phải an toàn thực phẩm. Khách ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì còn gì nói nữa Sáu. Hết nước chấm luôn đó.
1: Ủa, mới đưa chén tương cho mày chấm bò tái mà hết nước chấm vậy?
0: Trời ơi, không phải Sáu ơi, đúng là già cả lẩm cẩm. Con khen Sáu ngon hết nước chấm á. Ủa quên, con khen quán Sáu chứ không có khen
1: Cái thằng quỷ
0: Sáu.
1: à, cái miệng dẻo quẹo rồi, nhưng mà trùm kỹ tính à, ai nhìn mày là lầm chết luôn á.
0: Làm gì sao?
1: Thì tưởng mày dễ dãi.
0: Trời ơi, gì cho mấy cái đó không thể nào dễ dãi Sáu ơi. Nhất là ăn uống thì không có đùa được đâu. Ăn bậy ăn bạ vào người coi như rước bệnh vào không hay lúc nào luôn đó. Sao không thấy trời nắng nóng kinh hoàng sao? Chỉ cần ăn bậy thực phẩm không an toàn là xong luôn đó.
1: Bởi Sáu cũng nghĩ kỹ rồi, mày nấu người ta ăn thì cũng như mình ăn, mình gắp miếng thịt ngon vào tô cho khách mình cũng vui.
0: Dạ.
1: Chứ nhiều khi hả mình biết thịt không ngon hả mình bỏ bừa đại vô tô cho xong chuyện hả, thì cái tâm mình trời ơi nó cắn rứt lắm con ơi. Với lại thời buổi giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn á, mình càng phải giữ khách thì mình càng phải tự mình biết làm gì cho an toàn sạch sẽ, tinh tươm từ nguyên liệu cho đến bàn ăn. Đúng không?
0: Đúng là con mới đi chơi có xíu, quay về có khác ta ơi. Tuy quán vỉa hè nhưng lại chuẩn an toàn đó nha. Sáu nay khác xưa rồi, ủng hộ, ủng hộ.
1: Bộ hồi xưa tao nhìn thấy ghê lắm hả bảy?
0: Nữa, bảy gì bảy, giờ là Tony Trần. Nickname mới toanh của người ta luôn đó, mà Sáu cứ như vậy. Con có chê gì Sáu đâu, khen cái quán của Sáu đó chứ. Hở cái là sợ người ta chê xấu này xấu nọ, cái tật lớn hơn cái tuổi thiệt chứ. Mặc dù xấu thiệt.
1: Quỷ sứ mày nha, giỏi nuốt chọc ghẹo Sáu không hà? Sao nay phở ăn được không?
0: Đúng là thịt bò tươi nha Sáu. Tươi nó ngọt, thành ra cái nước phở nó cũng đậm vị mà rất là thanh. Tuyệt cú mèo luôn Sáu ơi. Quả là
1: Quả là gì mày? Mày khen tao nó ăn ngon thì hơi thừa nha nhóc.
0: à không phải, quả là quán vỉa hè nhưng mà chuẩn an toàn, vị thanh thoát đó Sáu.
1: Thằng quỷ đi cái miệng dẻo mày. Sao cảm ơn nghe, sáng mai ghé ăn hủ tiếu hen, nước lèo bao ngon luôn. Nguyên liệu ta nói hả, tươi xanh, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Mãi vô, mãi vô.
0: Ok Sáu nha, mai còn ghé tiếp. Bye bye Sáu yêu.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, như chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện nay thì an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng giống nòi và sự phát triển kinh tế xã hội. Và chưa bao giờ mà vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là thức ăn đường phố hết nóng. Nóng là bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi người chúng ta.
2: Và như chúng ta biết thì thưởng thức thức ăn đường phố đó còn mang một nét văn hóa đặc trưng. Đó cũng là món khoái khẩu của giới trẻ. Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng đến với ẩm thực đường phố với biết bao hương vị không thể quên của nó, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng vậy ạ, ai mà không từng là tín đồ của thức ăn đường phố nè. Nhưng mà có vấn đề mình đang nói ở đây, khi mà địa bàn rộng lớn thì việc quản lý thức ăn đường phố cũng hơi khó nha Nam Hiệp.
2: Sau sáp nhập thì thành phố mình có quy mô hơn 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và vì thế việc quản lý thức ăn đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi vì nhân sự quản lý cũng còn rất mỏng. Chưa kể, thêm vào đó, thức ăn đường phố hàng rong với đặc thù là không cố định, buôn bán tạm bợ nên cũng khó trong việc quản lý. Chính việc buôn bán tạm bợ, di chuyển thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho thức ăn đường phố tiềm ẩn những rủi ro khi không đảm bảo nguồn nước sạch cũng như các điều kiện bảo quản thực phẩm.
1: Nhưng mà thật sự nói đi cũng phải nói lại nha, thức ăn đường phố là nét đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, dù là góc độ văn hóa, du lịch hay là kinh tế. Nhưng mà khi không có phương thức quản lý hiệu quả, thức ăn đường phố lại tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc là lâu dài.
2: Mà theo Nam Hiệp thấy, nắng nóng hiện nay kéo dài mà quá gay gắt, nhiệt độ thì cao, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dù là ở loại hình buôn bán nào cũng vậy. Trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao như hiện nay, thì công tác bảo quản thực phẩm chế biến sẵn được bày bán ở đường phố lại càng thực sự phải được coi trọng. Vì nếu chúng ta lơ là, không chú ý đến các điều kiện bảo quản, thì vi khuẩn rất dễ sinh sôi và khi thực khách không may sử dụng, sẽ rất dễ gây ngộ độc cấp tính.
1: Như vậy thì thật sự buôn bán thức ăn đường phố thì người bán cũng cần phải lưu ý là họ cũng phải hiểu biết nè và có kiến thức về thực phẩm để có thể là đảm bảo an toàn cho thực khách nữa. Bởi vì thức ăn đường phố đây là nhóm khó kiểm soát từ nguồn nguyên liệu nè, rồi phụ gia, rồi hóa chất đến thói quen hành nghề. Chỉ cần một cái khâu lỏng lẻo là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rồi.
2: Và điều này thì cũng đã được lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay với chủ đề là bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.
1: Nhã Quỳnh được biết là trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 5 vừa qua, thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung 3 nhóm nhiệm vụ, đó là nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền cho người dân và người hành nghề, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm và công khai kết quả nhằm tạo tính răn đe, rà soát quản lý chặt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, theo đánh giá nguy cơ, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
2: Nhưng mà thật sự nha, gì thì gì, thì vấn đề cốt lõi nhất qua tháng hành động này và về sau nữa đó là mình phải thay đổi ý thức của người kinh doanh. Chính đây là nguồn gốc của vấn đề. Chỉ có sự thay đổi của người buôn bán trong ý thức tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm thì mới hy vọng sẽ không còn những trường hợp ngộ độc xảy ra đáng tiếc như là thời gian qua mà chúng ta thấy.
1: Và để người buôn bán thức ăn đường phố cải thiện dần hướng đến tuân thủ quy định an toàn, được biết thành phố mình cũng sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao ý thức người kinh doanh, người tiêu dùng để mà từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, siết chặt và chuẩn hóa dần quy trình chế biến thức ăn đường phố đó.
2: Và để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các cơ sở và người kinh doanh thức ăn đường phố cần thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể là đối với nơi bày bán thức ăn đường phố, thực phẩm thì phải cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm, phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, rồi phương tiện phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
1: Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố, thì nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh, bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. Có dụng cụ che nắng, mưa, rồi bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh.
2: Người kinh doanh thức ăn đường phố tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng cũng như thực phẩm nói chung.
1: Thực sự, ý thức của người buôn bán thức ăn đường phố thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Họ sẽ là người điều chỉnh tất cả, bởi vì trong phạm vi kinh doanh buôn bán của mình thì họ đều có thể làm được mà. Những cái tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm tuy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nó rất quan trọng đó Nam Hiệp. Bởi vì chính đây là những điều kiện mà khi tuân thủ thì mới bảo đảm an toàn thực phẩm cho chúng ta đó.

0: Thưa quý vị, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, nơi tập trung dân cư đông và nhiều nguy cơ dẫn đến không đảm bảo an toàn thực phẩm, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm cũng là thời điểm mà cả cộng đồng lẫn cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn vì sức khỏe và an toàn của bản thân và gia đình. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, đánh giá lại sau tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta được biết tháng hành động triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Thì qua cái tháng hành động được triển khai trên địa bàn thành phố, thì bà có một cái đánh giá cũng như một cái nhìn nhận tổng thể như thế nào?
2: Trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái tháng 4 luôn luôn được lựa chọn là tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Và năm nay thì cũng đánh dấu là cái sự hoạt động một cách chính thức của Sở An toàn Thực phẩm. Chúng tôi đánh giá là chúng tôi nỗ lực hết sức, nhưng mà phải nói là những cái thử thách trong tháng này thì cũng còn rất là nhiều. Thực ra những thử thách đó thì nó cũng vẫn là tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên ở một cái tháng 4 trời thì nắng nóng và sắp chuyển mưa nhưng mãi không mưa được, thì như vậy là cái điều kiện về bảo quản thực phẩm nó đặt ra rất nhiều vấn đề, và từ đó nó dẫn đến những cái nguy cơ. Cho nên là cũng phải nói một cách rất thật, báo cáo một cách chính xác là những cái mục tiêu của tháng hành động thì chúng tôi đã làm gấp đôi, gấp ba so với những cái giai đoạn khác. Thí dụ như những cái tăng cường về thanh tra kiểm tra thì cũng phát hiện rất nhiều những cái vụ việc vi phạm rồi xử lý. Và chúng tôi cũng đã tiến hành những cái hoạt động truyền thông cũng như tiến hành những hoạt động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra những cái vụ việc nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đã đủ dữ liệu để kết luận là đây chính là ngộ độc thực phẩm do các cái chủng khuẩn Salmonella và các cái E. coli rồi cũng như là những cái vi khuẩn quen thuộc thường hay phát triển trong cái điều kiện nóng ẩm, và như vậy là nó đã làm hại đến cái bữa ăn của các em học sinh. Ở đây cụ thể thì là ở trường Đặng Thị Trâm. Thì như vậy là rõ ràng mục tiêu của chúng ta là làm sao để cho có một cái tháng an toàn thực phẩm tuyệt đối, ít ra là không thể hiện ở những cái vụ ngộ độc xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta cũng đã xử lý theo đúng quy trình, tuy nhiên nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đề là lại càng phải thắt chặt cái kỷ cương, thắt chặt những cái biện pháp để mà phòng ngừa tiếp tục. Đặc biệt là trong cái môi trường là những cái bữa ăn tập thể cho nhiều người, mà đây là các cháu học sinh, các trường học. Thì sắp tới như vậy là bây giờ cũng đã tháng 5, gần hết năm học, thì có thể là trong 3 tháng hè thì sẽ không có cái, các cháu thì ai về nhà nấy, thì cái bếp ăn tập thể ở trường học thì nó sẽ bớt nguy cơ. Nhưng mà đây cũng sẽ là cái giai đoạn bản lề để chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới. Có những cái hoạt động tập huấn, có những cái hoạt động triển khai các cái văn bản quy phạm pháp luật và cũng như là đi kiểm tra các cái bếp ăn để làm sao là lập lại trật tự.
1: Thưa bà, không riêng trong tháng hành động, đặc biệt trong cái bối cảnh thời tiết rất nắng nóng và nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bà có những cái khuyến cáo gửi đến cộng đồng như thế nào để đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong cái mùa nắng nóng như hiện nay ạ?
2: Thực ra thì tôi cũng khẳng định một điều, bảo đảm an toàn thực phẩm là một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt

0: một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang phối hợp để làm một cách quyết liệt. Tuy nhiên, không ai bảo vệ cho bản thân mình tốt hơn tự chính bản thân mình. Thế thì rồi đối với hàng rong, đối với thức ăn đường phố thì chúng ta cũng lựa chọn cái yếu tố là quen biết, sử dụng lâu mà thấy là bảo đảm, và đồng thời mắt nhìn thì cũng thấy là đấy, cũng tuân thủ những cái về vệ sinh, những cái nguyên tắc, không có dùng tay trần, hay là cũng một cái bàn tay đó dù có đeo găng hay không đeo găng mà vừa bốc tiền vừa bốc thức ăn thì nó rất là dở. Thì đó là đối với những người ăn tiệm, đối với những người không nấu ăn ở nhà. Còn chúng ta ít ra thì cũng phải một ngày, tôi nói ít nhất cũng phải có một bữa ăn ở nhà, bữa ăn đoàn tụ của cả gia đình. Thì đây là cái vai trò của bà nội trợ trong cái việc thứ nhất là lựa chọn thực phẩm. Thì thực phẩm cái mùa này, đặc biệt thực phẩm tươi sống rất dễ ôi thiêu. Cho nên nếu như mà chúng ta mua thịt, rồi mua cá, hay là đấy, sử dụng những cái mà thuộc loại là thịt thà, rồi hải sản vân vân, thì rõ ràng là cái yếu tố là những cái sản phẩm này được làm lạnh trước đó, để cho nó bớt cái ô nhiễm đi, không có phơi nắng, phơi sương ở ngoài đường chẳng hạn, thì nó rất là khó. Và tất cả thì chúng ta cũng vẫn phải bảo đảm một cái là gì, là mua ở những cái cơ sở hợp pháp uy tín. Chúng ta có thể mua ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, ở chợ truyền thống. Nên tránh mua hàng trôi nổi, vì đặc biệt cái hàng trôi nổi mà dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó sẽ cực kỳ dễ ôi thiêu. Và cái số lượng mua chúng ta cũng phải tính toán vừa đủ để ăn, không nên nấu dư. Nếu mà có thừa thức ăn mà ăn tiếp bữa sau á, thì phải là khẩn trương cất tủ lạnh để cho nó bớt ôi thiêu. Nói thật, thức ăn chỉ cần buổi trưa nấu thôi, tới 2 giờ chiều là nhiều khi là đấy, chúng ta ăn là cũng đã thấy có mùi rồi, chứ đừng có nói gì đó. Và ở đây thì tôi cũng kêu gọi là đối với các tiểu thương, những người buôn bán, đặc biệt là những cái người mà làm cái vụ thức ăn đường phố đó, thì tôi hiểu là hiện giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Thế nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái thói quen và cái sự cố tình là gì? Là sử dụng đồ cũ của ngày hôm qua, tiết kiệm để bán tiếp cho ngày hôm nay. Vì cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất là lớn. Và nói thật là thu nhập của các bạn một ngày bao nhiêu không biết. Nhưng mà chỉ cần là đấy, bị phát hiện gây ra ngộ độc thực phẩm dù vô tình hay cố ý, thì nó cũng dẫn theo những cái xử phạt về vi phạm hành chính hết sức là nghiêm khắc, và chúng ta có thể sạc nghiệp như chơi. Hiện giờ cái mức phạt tôi xin nói là không hề nhẹ nhàng một chút nào đâu. Và ở đây thì còn một yếu tố nữa là gì, đó là đối với ở nhà mình thì mình phải cẩn thận để bảo vệ cho người nhà thì đương nhiên rồi, nhưng còn đối với những cái nơi mà tập trung đông người, thí dụ bếp ăn tập thể của trường học, của bệnh viện, của công ty, rồi những cái lễ hội vân vân, nhiều người sử dụng, thì như vậy là tất cả là đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan quản lý trong cái việc quản lý bảo đảm về an toàn thực phẩm, để không có xảy ra cái ngộ độc ở trên diện rộng. Thế thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý. Và đặc biệt là cái chủ thể, tôi nói thí dụ như hiệu trưởng, thí dụ như giám đốc bệnh viện, thí dụ như giám đốc công ty, là những người phải chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của bữa ăn cho người của mình, cho học sinh, cho bệnh nhân và cho công nhân của mình. Cho nên là chúng ta cũng phải thể hiện cái trách nhiệm, không phải là cứ ký xong hợp đồng rồi buông bỏ nó, muốn làm sao làm, mà cũng phải là gì, tự bản thân mình chủ động kiểm tra. Và nếu có những dấu hiệu gì mà thấy vi phạm, nếu cảm thấy bản thân mình không xử lý được thì báo cho cơ quan chức năng. Còn nếu không bản thân mình thì có thể dựa vào những yếu tố đó để cắt hợp đồng, để lựa chọn những đối tác khác. Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng và cũng như là đấy, cũng đã xảy ra một số những trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra các trường học. Thì khi tuyên truyền thì nó dễ làm cho chúng ta lầm tưởng là cái chuyện cung cấp suất ăn là nó không được quản lý và thả nổi. Nhưng kỳ thực đối với các trường học, đây lại là một đối tượng được quản lý rất chặt chẽ. Với cái số lượng bạn cũng biết đấy, từ cái tập huấn, từ cái đào tạo tuyên truyền cho đến cái đi kiểm tra thực địa, rồi mời phụ huynh vào cùng tham gia để mà giám sát bữa ăn cho học sinh, rồi tất cả những cái nỗ lực để kiểm soát cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm vân vân, tất cả những cái đó được làm rất nhiều. Nhưng mà lâu lâu thì vẫn là đó, xảy ra một số những con sâu làm rầu nồi canh. Chứ kỳ thực đại đa số của chúng ta, những cơ sở cung cấp suất ăn thì cũng hết sức là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và thường thường họ cung cấp với một cái số lượng trường cũng khá là lớn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chúng ta không được chủ quan. Có làm tốt đến cách mấy chúng cũng không bao giờ là có thể nhận được là đã là hoàn hảo hết. Và đã là coi như là đấy, có thể che chắn được và loại trừ được mọi cái thử thách đâu. Mà chỉ cần hỏng một khâu thôi thì có thể là đấy, cái hậu quả nó dẫn ra. Và như vậy thì nó sẽ rất là dở. Thì cái nào cũng vậy, tất cả những cái đó nó có tác dụng cảnh tỉnh và làm cho chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Và đặc biệt là người ở trong cuộc thì phải tự giám sát mình trước khi là nhờ đến cơ quan quản lý. Đương nhiên cơ quan quản lý cũng sẽ làm. Đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm. Nhưng mà với một thành phố 10 mấy triệu dân đó, và 3.500 cái trường học, hàng trăm cái bệnh viện, hàng chục nghìn cái công ty, thì tôi xin nói là cái sự tự giám sát đó hết sức là quan trọng. Và đặc biệt, thí dụ nếu như ở trường đi, các cháu học sinh nhiều khi nó còn bé, nó chả dám nói gì, nó cũng không biết gì, thì đã có phụ huynh là cùng giám sát. Nhưng còn những nơi khác, tôi nói thí dụ bữa ăn tập thể của công nhân, nếu tệ quá thì báo cho cơ quan quản lý. Đó, rồi hệ thống công đoàn, chúng tôi cũng đã là phối hợp cùng với ban chế xuất, ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp, cũng như là lực lượng của Liên đoàn Lao động thành phố, để là gì, công nhân cũng tự bảo vệ mình. Đó, để mà nếu như mà những suất ăn mà có những dấu hiệu về cái vi phạm an toàn thực phẩm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý.
1: À, dạ vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau với chủ đề Thẩm mỹ an toàn và những khuyến cáo gửi đến cộng đồng. Mời quý vị đón nghe.
3: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
4: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
3: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
4: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
5: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6h30 thứ Năm, 17h30 và 22h30 thứ Sáu trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân.

0: thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
0: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
1: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Hãy sống xanh mỗi ngày
1: vì tương lai tươi đẹp.

0: Chuyển động cùng công nghệ.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tải trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen là lĩnh vực khoa học tiên tiến, nghiên cứu, phân tích và thao tác trực tiếp trên vật liệu di truyền của sinh vật, bao gồm DNA và RNA, nhằm tạo ra những đặc tính mới hoặc cải thiện những đặc tính hiện có. Thông qua các kỹ thuật này, con người có thể chỉnh sửa gen, nhân bản gen hoặc tạo ra các sinh vật biến đổi gen để phục vụ cho nông nghiệp, y học, công nghiệp sinh học và nhiều ứng dụng khác. Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, công nghệ gen còn mang tính ứng dụng cao giúp phát triển các loại thuốc điều trị bệnh di truyền, tăng năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng thực phẩm và mở ra nhiều cơ hội mới trong ngành sinh học hiện đại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen tại Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành danh mục 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn. Đây là bước tiếp theo, cụ thể hóa việc thực hiện 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược được công bố đầu tháng 5. Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen, tế bào và công nghệ sinh học. Bộ Nông nghiệp còn phải làm chủ vaccine thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm phục vụ nông nghiệp, xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Trong lĩnh vực y sinh, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ động nguồn vaccine thế hệ mới dùng cho người, làm chủ liệu pháp tế bào miễn dịch, tế bào gốc, phục vụ điều trị ung thư, bệnh mãn tính, bệnh nan y. Có thể thấy, việc đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng chính là chìa khóa để tạo ra những sản phẩm và giải pháp chất lượng cao phục vụ con người. Với khả năng ứng dụng sâu rộng, những công nghệ này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu như chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, đồng thời là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, tại hội thảo với chủ đề ứng dụng chỉnh sửa gen và chẩn đoán nhanh bệnh trong nông nghiệp diễn ra mới đây, các chuyên gia cho biết trong nhiều năm qua, công nghệ chỉnh sửa gen bằng hệ thống CRISPR Cas9 đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong chọn tạo giống cây trồng và vật nuôi có khả năng kháng bệnh, chống chịu điều kiện bất lợi và nâng cao năng suất. Tại Việt Nam, đây được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức do hạn hán, xâm nhập mặn và dịch hại. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tiến Phát, Viện Sinh học cho biết, công nghệ chỉnh sửa gen đang mở ra cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong việc tạo ra các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh. Nếu được đầu tư bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen trong tương lai gần. Ông Phát nhấn mạnh, điểm quan trọng là cần hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ, từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thực tế. Khi đó, các kết quả nghiên cứu mới có thể nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, việc ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen và chẩn đoán nhanh bệnh sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo đảm an toàn thực phẩm.
2: Quý vị thân mến, chỉ 9 tháng sau khi trường hợp con bò giác nhân bản đầu tiên chào đời, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra 10 con khác bằng phương pháp sinh sản tự nhiên. Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc thương mại hóa công nghệ gen

để bảo vệ sinh kế của người dân vùng cao nguyên và tái thiết hệ sinh thái đang suy thoái. Nếu như tháng 7 năm ngoái, thế giới còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chú bê nhân bản đầu tiên tại Tây Tạng, thì cột mốc mới đây đã chứng minh công nghệ này không còn là phép màu trong phòng thí nghiệm. Việc 10 con bò giác nhân bản cùng trao đời khỏe mạnh, không cần sự can thiệp y tế trong quá trình sinh nở là minh chứng cho sự ổn định và khả năng ứng dụng thực tiễn ở quy mô lớn. Trong chăn nuôi truyền thống, để chọn lọc và nhân giống được một đàn bò giác có ưu thế vượt trội về thể hình, sức đề kháng và năng suất, các hộ chăn nuôi thường phải mất tới 20 năm qua nhiều đời lai tạo. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp giữa chọn lọc toàn bộ hệ gen và nhân bản vô tính, các nhà khoa học đã nén chu kỳ này xuống chỉ còn dưới 5 năm, giúp sao chép chính xác những kiểu gen ưu tú, loại bỏ các rủi ro biến dị ngẫu nhiên trong sinh sản tự nhiên. Kết quả là những con bê nhân bản có tốc độ phát triển vượt trội. Việc làm chủ công nghệ nhân bản quy mô lớn giúp Trung Quốc chủ động được nguồn gen quý, đảm bảo an ninh lương thực và bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với những người chăn nuôi, đây là cơ hội để cải thiện thu nhập từ những đàn gia súc có năng suất cao hơn, khỏe mạnh hơn, đồng thời giảm bớt áp lực chăn thả lên những đồng cỏ đang dần cạn kiệt.

0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược làm cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc gia. Đáng chú ý, trong danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược có các sản phẩm công nghệ sinh học và y học như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem công nghệ gen đang được nghiên cứu ứng dụng như thế nào.
1: Thưa quý vị, công nghệ gen là quy trình tạo ra các tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Quá trình này bao gồm việc con người sử dụng các kỹ thuật sinh học để tác động và tạo ra các biến đổi trên vật liệu di truyền nhằm đáp ứng một mục đích cụ thể. Trọng tâm của công nghệ gen là kỹ thuật tạo ra DNA tái tổ hợp và chuyển gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, trưởng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và phân tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các ứng dụng của công nghệ gen hiện nay cũng như định hướng nghiên cứu công nghệ gen tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2: Công nghệ gen có rất là nhiều cái ứng dụng sâu rộng các mảng luôn, về y học nè, nông nghiệp nè, bảo vệ môi trường nè, xử lý môi trường luôn. Ở bên mình thì nếu mà áp dụng công nghệ gen về bên chỗ y học, hỗ trợ như là phát hiện các đột biến gen, hỗ trợ sàng lọc ung thư hoặc là hỗ trợ cho điều trị và tiên lượng bệnh. Một cái mảng khác nữa là cũng là cái công nghệ gen mà đang mong muốn để triển khai tạo ra những cái sản phẩm về nông nghiệp. Và về nghiên cứu ung thư thì bên mình cũng đang dùng công nghệ gen để hỗ trợ trong việc là xây dựng ra những cái mô hình có thể là sàng lọc những cái thuốc, các cái cây dược liệu quý của Việt Nam để có thể phát triển thuốc điều trị ung thư. Thì mình không chỉ là chỉ sàng lọc xem là nó có tiêu diệt được tế bào ung thư hay không, mà mình còn phải kiểm tra xem là nó có ảnh hưởng tới các tế bào thường hay không. Cho nên bọn mình đang đi theo những cái quy chuẩn của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ để có thể là sử dụng công nghệ gen, xây dựng những cái mô hình mình có thể sàng lọc được tốt hơn.
1: Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo thông tin thêm, công nghệ gen với các kỹ thuật như giải trình tự gen hoặc chỉnh sửa gen hoặc ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để xác định trình tự DNA, RNA hoặc phát hiện các đột biến gen, phân tích biểu hiện gen và so sánh các thông tin di truyền. Điều này có thể hỗ trợ chẩn đoán sớm các bệnh liên quan hoặc giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế phát sinh bệnh, tiến tới nghiên cứu cách phòng trị hoặc phát triển thuốc liên quan tới bệnh và hơn nữa là điều trị chính xác. Câu chuyện minh chứng rõ ràng nhất là vào những năm 2020-2021, công nghệ gen đã cung cấp nền tảng kỹ thuật vô cùng quan trọng trong việc phát hiện nhanh và kiểm soát, ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 một cách hiệu quả, đồng thời góp phần trong việc phát triển vaccine phòng bệnh như vaccine mRNA hoặc vaccine tái tổ hợp. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh, nhìn về xu hướng phát triển công nghệ gen liên quan tới y học, năm 2025, thị trường này đạt khoảng 14,3 tỷ đô la Mỹ và dự kiến

0: kiến đến năm 2030 sẽ đạt tới 39,3 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới hơn 22,5%. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường và cơ hội ứng dụng rất rõ ràng của công nghệ gen.
1: Quý vị thân mến, công nghệ gen đã và đang được ứng dụng trong việc tạo giống cây trồng biến đổi gen, giúp tăng năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, chịu hạn, cải thiện chất lượng dinh dưỡng, giúp chọn giống vật nuôi có khả năng tăng trưởng nhanh hơn, sản xuất nhiều sữa hoặc thịt lợn, có khả năng kháng bệnh. Và công nghệ này đặc biệt phổ biến trong việc phát triển các loại phân bón sinh học và thuốc trừ sâu sinh học. Tại một cuộc hội thảo diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Hồng Linh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông tin thêm.
2: Thì có thể nói là hiện nay về công nghệ gen thì gần như là ứng dụng trên rất là nhiều lĩnh vực, riêng lĩnh vực thủy sản thì hiện nay công nghệ gen cũng ứng dụng cho rất là nhiều các cái công nghệ vào, ví dụ như công nghệ về chọn tạo giống để chọn tạo các cái giống thủy sản có năng suất, có khả năng kháng bệnh, có cái đặc tính về ưu việt. Rồi cái công nghệ gen ứng dụng trong các cái công nghệ về phòng trị bệnh, công nghệ về xử lý môi trường. Như vừa rồi cái quyết định 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, thì trong đó là có cái công nghệ sinh học với sự tiên tiến. Thì trong đó cái danh mục sản phẩm thì có các cái vaccine này, chế phẩm sinh học thế hệ mới này, và ứng dụng các công nghệ sinh học, trong đó có cái công nghệ gen để chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đó là những cái sản phẩm mà công nghệ chiến lược mà đã được chính phủ xác định, và thời gian tới thì mình nghĩ là chính sách của mình cũng sẽ quy định rõ ràng hơn về việc là ứng dụng các cái công nghệ đó để đưa vào ứng dụng trong cái thực tiễn, để rất là mang lại cái hiệu quả tốt cho người dân.
1: Một trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng đang ứng dụng công nghệ gen đó là lĩnh vực pháp y và định danh cá thể. Tuy không phải là một lĩnh vực thương mại hóa nhiều, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định về mặt trật tự xã hội, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động khác của xã hội. Cụ thể như giám định trình tự gen, DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền có thể hỗ trợ xác định huyết thống, phục vụ công tác điều tra hình sự. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, công nghệ gen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát đa dạng sinh học khi cung cấp các kỹ thuật để so sánh trình tự DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền, để từ đó có thể phân tích được DNA môi trường, xác định các loài sinh vật trong đất và nước và không khí, cũng như theo dõi các sinh vật quý hiếm cần bảo tồn. Lĩnh vực này đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây khi vấn đề liên quan đến bảo tồn và đa dạng sinh học ngày càng được quan tâm. Năm 2025, thị trường này đạt 1,5 tỷ đô la và dự kiến sẽ đạt được 5,61 tỷ đô la vào năm 2031. Đây sẽ là mảng ứng dụng có tiềm năng phát triển rất lớn trong những năm tới. Hiện nay, công nghệ gen còn được ứng dụng trong công nghiệp sinh học nhằm hỗ trợ sản xuất protein và dược mỹ phẩm. Ví dụ như lấy những gen quý đến từ các nguồn sinh vật và đưa vào trong các tế bào vi khuẩn, nấm men, nấm mốc để sản xuất thuốc. Kể từ khi loại thuốc thế hệ đầu tiên của công nghệ gen được ứng dụng là insulin, hiện có thêm rất nhiều loại thuốc đã được phát triển như hormone tăng trưởng, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, v.v. Thông tin thêm về việc ứng dụng công nghệ gen trong phát triển các loại mỹ phẩm làm đẹp, Thạc sĩ Trịnh Kim Thảo, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng học Stella cho biết.
3: Công nghệ gen nó sẽ cho phép chúng ta là tái tạo những cái cấu trúc phân tử nó tự nhiên giống như là ở trong cấu trúc da của mình. Có những cái rô factor kích thích tăng trưởng biểu bì da này, hoặc là chống lão hóa, chống oxy hóa. Thì từ đó mình đưa cái nguyên liệu protein tái tổ hợp đó vào một cái công thức mỹ phẩm, và nó sẽ giúp là phục hồi lại cái hàng rào bảo vệ da. Nên nó có thể can thiệp vào những cái vấn đề như là phục hồi da sau điều trị, sau tổn thương, thì nó sẽ giúp cho biểu bì của mình được phát triển tốt hơn và làm liền vết thương được tốt hơn. Một số nước mà họ mạnh về mỹ phẩm hoặc là về công nghệ tiên tiến như là Mỹ, Pháp hoặc Hàn Quốc thì họ đã đi những cái công nghệ gen, ví dụ như là về chống lão hóa này, làm sáng da này, trị mụn này, thông qua các peptide nó sẽ tiếp cận vô cái mục tiêu sinh học cụ thể, ví dụ như là các yếu tố tăng trưởng biểu bì ECF, FGF thì nó sẽ tác động vô cái việc là tăng sinh biểu bì, tăng tổng hợp collagen, và từ đó thì da mình sẽ trở nên đầy đặn và săn chắc hơn.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở y tế, nông nghiệp hay thuốc, mỹ phẩm, một hướng ứng dụng đột phá khác của công nghệ gen chính là tạo ra các enzyme có hoạt tính cao và độ ổn định vượt trội. Đây là nền tảng then chốt để tối ưu hóa quy trình trong nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, dệt may, sản xuất giấy và đặc biệt là xử lý môi trường. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ này đóng vai trò là công cụ thiết yếu.

0: để các nhà khoa học có thể đi sâu nghiên cứu chức năng và sự tương tác của gen, giúp giải mã cơ chế di truyền, hiểu rõ quá trình phát triển của sinh vật. Cuối cùng, một mảng công nghệ đang thu hút sự quan tâm lớn hiện nay chính là công nghệ nano sinh học. Tại đây, công nghệ gen giúp chế tạo các vật liệu sinh học ở kích thước nano từ protein, DNA hoặc RNA. Những cỗ máy mini này mở ra khả năng đưa thuốc đến chính xác các tế bào mục tiêu trong cơ thể hoặc tạo ra các cảm biến sinh học siêu nhạy và giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Có thể thấy, công nghệ gen là một lĩnh vực quan trọng với tiềm năng to lớn để giải quyết nhiều thách thức trong đời sống. Tại Việt Nam, công nghệ gen được xem là một trong những hướng đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển bền vững. Chính phủ cùng các bộ ngành đã ban hành nhiều nghị quyết và đề án khẳng định công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ biến đổi gen, là mũi nhọn của khoa học hiện đại. Với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ từ nhà nước và giới khoa học, công nghệ gen tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển nhanh chóng, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia cho biết.
1: Gần đây thì với cái nghị định 57 thì mình thấy cũng mở ra cái nguồn lực và cái gọi là động lực cho các nhà khoa học để phát triển. Thêm vào đó nữa, về mảng nghiên cứu thì các nhà khoa học cũng rất nhiệt tâm và có nhiều động lực để nghiên cứu. Tuy nhiên thì mình vẫn còn đang có một số những cái giới hạn trong việc ứng dụng. Mình phải cần những cái hành lang pháp lý để hỗ trợ. Ví dụ như là nếu như mà công nghệ gen để ứng dụng để sản xuất những cái sinh dược phẩm từ protein tái tổ hợp chẳng hạn, thì thế giới đã dùng rất là lâu, các cái dược điển quốc tế cũng đã có những cái quy định rất là rõ ràng về việc sử dụng các cái sinh phẩm này. Thế nhưng mà đối với mình thì lại chưa hề có quy định đó. Thế cho nên là cho dù là kết quả trong phòng thí nghiệm thì cho thấy rất là tốt, thế nhưng mà để mà có thể xin, để mà có thể làm nộp hồ sơ cho những cái phần đó thì là cả một cái thách thức.
2: Mình nhận thấy là giai đoạn vừa rồi này, thì đặc biệt là cái sau khi có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là những cái ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ, những cái công tác và tăng cường công tác nghiên cứu khoa công nghệ và chuyển đổi số để mà ứng dụng vào trong thực tiễn là được tăng cường rất là mạnh mẽ. Ở địa phương thì ngoài các cái sở ngành như về địa phương về mảng nông nghiệp thì chủ yếu là sở nông nghiệp môi trường, về khoa công nghệ thì có trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ thì cũng là một cái tổ chức trung gian thị trường khoa công nghệ ở các cái tỉnh thành và cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là lựa chọn các cái tiến bộ khoa công nghệ có thể ứng dụng cho địa phương để giới thiệu cho người dân, cho các cái tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen đã hiện diện sâu rộng trong nhiều mặt của đời sống. Đặc biệt, công nghệ này còn tạo nên một cuộc đại cách mạng trong ngành sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới. Bằng cách can thiệp trực tiếp vào cấu trúc di truyền, các nhà khoa học đã tạo ra những thế hệ giống cây trồng mới với năng suất vượt trội, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng mạnh mẽ với biến đổi khí hậu. Đây được xem là chìa khóa để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng. Tuy nhiên thì bên cạnh với những lợi ích to lớn, đó là những luồng quan điểm trái chiều chưa hồi kết, đó chính là mức độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen GMO. Liệu những lợi ích về dinh dưỡng và giá thành có thực sự khỏa lấp được những lo ngại về tác động dài hạn đối với sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên hay không? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu về khía cạnh này.
1: Quý vị thân mến, sau gần 30 năm kể từ khi được thương mại hóa lần đầu vào năm 1996, mức độ áp dụng cây trồng công nghệ sinh học hay cây trồng biến đổi gen tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học ghi nhận những bước tiến ổn định kể từ khi bắp biến đổi gen được đưa vào canh tác từ năm 2015. Việc triển khai các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp từ năm 2019, đặc biệt trong phòng trừ sâu keo mùa thu, đã thúc đẩy mở rộng diện tích trồng bắp biến đổi gen. Đến năm 2024, diện tích đạt khoảng 430.000 hectare, tương đương 54% tổng diện tích trồng bắp cả nước.

việc trồng bắp biến đổi gen tại Việt Nam giúp tăng năng suất trung bình khoảng 30,4% và giảm tới 78% lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Hiện nay đã có 31 giống bắp biến đổi gen kháng sâu được phê duyệt,

0: 59 quốc gia cho phép nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tổng diện tích tích lũy đạt 3,75 tỷ hectare, phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao đối với tính an toàn và hiệu quả của công nghệ này qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi công nghệ gen trong nông nghiệp cũng kéo theo nhiều tranh cãi liên quan tới thực phẩm biến đổi gen. Về mặt hình thái, thực phẩm biến đổi gen có thể giống hoặc khác thực phẩm truyền thống tùy thuộc gen đưa vào quy định tính trạng gì. Thực phẩm biến đổi gen cũng có thể có chất lượng và hương vị giống hoặc tốt hơn thực phẩm thông thường như ớt cay hơn hoặc ngọt hơn, còn bắp thì ngọt hơn và ngon miệng hơn. Trong khi các chuyên gia thực phẩm và môi trường bày tỏ sự lo lắng về sự ảnh hưởng gián tiếp của thực phẩm biến đổi gen và những tác động lâu dài tới sức khỏe con người, thì Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức khác khẳng định rằng bằng chứng hiện tại cho thấy thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen là an toàn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ cho biết, tại quốc gia này, nhiều loại cây trồng biến đổi gen được sử dụng để làm ra các thành phần như bột bắp, siro bắp, dầu đậu nành, dầu cải hoặc đường cát. Một số loại trái cây và rau quả tươi có sẵn trong các giống biến đổi gen như khoai tây, bí mùa hè, táo, đu đủ và dứa hồng. Hơn 95% động vật được sử dụng để lấy thịt và sữa ở Mỹ ăn cây trồng biến đổi gen. Các nghiên cứu độc lập cho thấy không có sự khác biệt nào trong cách thức thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của động vật. DNA trong thực phẩm biến đổi gen không truyền sang động vật ăn nó. Điều này có nghĩa là động vật ăn thực phẩm biến đổi gen không biến thành thực phẩm biến đổi gen.
1: Quý vị thân mến, thực phẩm biến đổi gen đã có mặt khá lâu tại thị trường Việt Nam. Một lượng lớn bắp và đậu tương được nhập khẩu về làm nguồn nguyên liệu chế biến và tỷ lệ biến đổi gen của hai loại cây này là 81% đối với đậu tương và 35% đối với bắp, theo số liệu từ năm 2021. Càng ngày số lượng các mặt hàng thực phẩm biến đổi gen càng đa dạng và phong phú về chủng loại và chất lượng, bao gồm cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Quý vị có thể nhận biết thực phẩm biến đổi gen qua nguồn gốc thực phẩm từ các nước cho phép sử dụng thực phẩm biến đổi gen qua mã code sản phẩm. Nếu trên tem sản phẩm có dãy số 5 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 8, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm biến đổi gen GMO. Với những sản phẩm có dãy số 5 chữ số nhưng chữ đầu tiên bắt đầu bằng số 9, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm 100% hữu cơ an toàn cho cơ thể. Nếu trên nhãn dán chỉ có dãy 4 chữ số và con số bắt đầu là 4 hoặc 3, có nghĩa là sản phẩm được trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Ngoài ra, quý vị có thể phân biệt thực phẩm biến đổi gen thông qua hình thức bên ngoài của sản phẩm đối với những sản phẩm có sự thay đổi rõ rệt về hình dáng, màu sắc và kích thước so với thực phẩm trồng truyền thống. Tuy nhiên, đây là cách nhận biết thực phẩm biến đổi gen không hoàn toàn chính xác nếu như hình dáng của giống biến đổi gen không khác nhiều so với giống cũ. Đối với sản phẩm không bao gói sẵn, việc phân biệt sản phẩm biến đổi gen gặp khó khăn hơn. Nếu sản phẩm có mã vạch tem QR code, khách hàng có thể kiểm tra kỹ hoặc dùng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động để kiểm tra, từ đó xác định sản phẩm có biến đổi gen hay không.

Thưa quý vị, có thể thấy, công nghệ gen đã mở ra những tiềm năng vô hạn cho y tế, nông nghiệp và khoa học hiện đại. Từ những phương thuốc điều trị bệnh nan y đến những giống cây trồng kiên cường trước biến đổi khí hậu, công nghệ này đang góp phần giải quyết những thách thức lớn về sức khỏe và an ninh lương thực toàn cầu. Hy vọng chương trình hôm nay đã giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về công nghệ đầy triển vọng này. Chương trình Chuyển động cùng công nghệ xin phép được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau với chủ đề Dữ liệu, nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái đô thị thông minh, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A à, bạn đi rồi. Xin

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chồi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước các vụ đuối nước liên quan xảy ra gần đây, Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về tăng cường phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em, tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ, cảnh báo nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước ở trẻ trong dịp hè và mùa mưa, bão, hướng dẫn kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. Hôm nay, ngày 19 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh và thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để đảm bảo lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc là gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc với 60% diện tích rau trồng vào năm 2030. Theo kế hoạch, thành phố định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nền sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, an toàn và khép kín. Mục tiêu là bao trùm, nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, đồng thời giải quyết bài toán an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu người dân thành phố. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để thực hiện hóa các mục tiêu trên, các vùng sản xuất rau tập trung sẽ được phân bổ đồng bộ tại nhiều xã phường, tại các khu vực có thế mạnh nông nghiệp như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa có buổi tiếp xã giao bà Gillian Bird, đại sứ đặc nhiệm toàn quyền Australia tại Việt Nam. Việt Nam cũng đang là đối tác thương mại lớn của Australia, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ hợp tác lên đối tác chiến lược toàn diện. Hiện kim ngạch thương mại song phương đạt 30 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cảm ơn bà đại sứ đã dành thời gian đến thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ kết nối với ba cực tăng trưởng với nhiều dự án trọng điểm. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Australia. Đại sứ Gillian Bird đã cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Australia hoạt động hiệu quả tại địa phương trong thời gian qua. Bà tin tưởng thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư Australia lựa chọn Việt Nam là đầu tư, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2026. Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và nhân dân Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Minh nhấn mạnh, đây là lớp tập huấn đầu tiên được xây dựng với nhiều nội dung thực tiễn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bám sát yêu cầu mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đợt tập huấn gồm 4 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào tổ chức nội dung bài viết chính luận, kinh nghiệm phản biện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kỹ năng đấu tranh kỹ thuật trên không gian mạng và diễn tập thực hành xử lý tình huống thực tế.
1: Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình online 360 độ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, có lẽ là nhiều khi chúng ta vội lướt qua những dòng tin tức mỗi ngày mà chưa có dịp nhìn lại để ngẫm sâu hơn về những điều đang diễn ra xung quanh mình. Và mỗi câu chuyện, mỗi sự kiện dù lớn hay nhỏ đều là những mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh xã hội hôm nay, gần gũi với công việc, với cuộc sống và cả những trăn trở rất đời thường của mỗi chúng ta. Và trong ít phút của Online 360 độ ngày hôm nay thì Yến Nhi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và nhìn lại những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện với nhiều suy ngẫm. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài giai điệu âm nhạc.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa xác định đợt bùng phát bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Trước diễn biến này, Bộ Y tế Việt Nam đã phát đi khuyến cáo tăng cường phòng chống dịch. Theo WHO, tính đến ngày 16 tháng 5, Congo ghi nhận 8 ca mắc xác định, 246 ca nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi liên quan đến Ebola tại tỉnh Ituri. Uganda có 2 ca mắc xác định, trong đó một trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh. Người mắc thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, tiêu chảy, nôn ói, phát ban, một số trường hợp có thể xuất huyết. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO. Những người trở về từ vùng có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, tránh tiếp xúc với người nghi mắc bệnh hoặc dịch tiết của người bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến cơ sở y tế sớm và khai báo lịch sử đi lại để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, trong tuần qua, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập kỷ lục mới. Riêng ngày 15 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ đạt khoảng 1,152 tỷ kWh. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW. Trước đó, ngày 13 tháng 5, công suất cực đại cũng đã chạm mức hơn 52.400 MW, cao nhất từ đầu năm đến thời điểm đó. Ngành điện nhận định, nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nắng nóng gay gắt xuất hiện từ cuối tháng 5 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng và thời tiết cực đoan. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng phát triển thị trường nhà ở bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân gắn với tái cấu trúc đô thị và mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Theo quy hoạch, thành phố ưu tiên phát triển các khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tập trung quy mô lớn, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án này phải được bố trí tại các vị trí thuận tiện, kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu cụm công nghiệp. Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, diện tích nhà ở bình quân đạt tối thiểu 35 m2 sàn trên một người và phấn đấu đạt 40 m2 sàn trên một người. Giai đoạn 2031-2035, chỉ tiêu này tăng lên tối thiểu 45 m2 sàn trên một người. Thành phố đồng thời yêu cầu phát triển nhà ở và khu đô thị theo hướng cân đối cung cầu, hạn chế đầu cơ, phù hợp phát triển định hướng bền vững. Ủy ban Nhân dân TP.HCM có văn bản chấp thuận giao liên danh đèo cả Trí Tính, nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư BBB. Việc giao nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan. Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận loại hợp đồng BBB, phương án tài chính hay phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Các nội dung cụ thể của dự án sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình thẩm định. Nestlé Việt Nam vừa được vinh danh trong top 10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại hạng mục phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững thuộc giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp tái sinh và xây dựng chuỗi giá trị bền vững tại Việt Nam. Giải thưởng năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm chương trình tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Nestlé Việt Nam được Hội đồng Thẩm định đánh giá cao nhờ đáp ứng các tiêu chí về tăng trưởng, tuân thủ và cam kết môi trường xã hội quản trị ESG. Theo bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Nestlé Việt Nam, giải thưởng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng nông dân và các đối tác nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Nestlé hiện vận hành nhiều nhà máy tại Đồng Nai và Hưng Yên. Thông qua chương trình Nest Cà

0: Blend triển khai từ năm 2011, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân Tây Nguyên áp dụng mô hình canh tác tái sinh, góp phần nâng cao năng suất và giảm tác động đến môi trường.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào, đồng chí, mỗi dịp 19 tháng 5 như hôm nay là một khoảnh khắc thiêng liêng, không chỉ để bày tỏ lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn để soi lại chính mình qua tấm gương đạo đức trong sáng, đời sống thanh bạch và trái tim luôn rộng mở vì nước, vì dân của Bác. Từ chiến khu Việt Bắc đến mái nhà sàn phủ Chủ tịch, từ niềm vui chiến thắng Điện Biên đến buổi sáng lặng lẽ viết di chúc, những ngày sinh nhật của Bác luôn thấm đượm tình người, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người Việt Nam. Chúng tôi xin được lược trích bài viết được đăng trên báo điện tử VTV. Ngày 18 tháng 5 năm 1946, trên trang nhất báo Cứu Quốc xuất bản tại Hà Nội có đăng một bài báo đặc biệt với tựa đề Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam. Trong bài báo, lần đầu tiên thông tin về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890 được công khai để nhân dân được biết. Ngay từ sáng sớm, các đồng chí trong thường vụ và trong chính phủ đã tới chúc thọ Bác. Sau đó tại Bác Bộ Phủ, Bác Hồ đã tiếp các cháu thiếu nhi thủ đô. Các em đua nhau gắn huy hiệu lên áo Bác, tặng Bác những chữ Y, tờ, tượng trưng cho phong trào bình dân học vụ. Những tập sách nhỏ in điều lệ và bài hát của Hội Nhi đồng Cứu Quốc. Quà của Bác Hồ cho các cháu là một cây bách tán với lời gửi gắm. Mai sau cái cây này sẽ mọc 100 cái tán, các cháu về chăm cho cây lớn, cây tốt, thế là các cháu yêu Bác lắm đấy. Các em thiếu nhi vui mừng hát một bài cảm ơn Bác. Sau đoàn thiếu nhi là đoàn hơn 50 anh chị thay mặt cho miền Nam tới chúc mừng sinh nhật Bác. Trong đoàn có chị Nguyễn Thị Định, người sau này trở thành một nữ tướng anh hùng, một phụ nữ tiêu biểu cho truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Lần gặp Bác đặc biệt này đã được bà kể lại trong hồi ký. Bác đã cảm ơn các cô, các chú Nam Bộ và xúc động nói: các cô, các chú về báo cáo với nhân dân miền Nam thân yêu rằng lòng già Hồ, lòng nhân dân miền Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh đồng bào Nam Bộ. Cũng trong buổi sáng ngày 19 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một số đoàn thể đến chúc mừng sinh nhật người, trong đó có đại diện của Tổng hội Công chức và Hội đồng Kiến thiết Quốc gia, Ban vận động Trung ương Đời sống mới, lực lượng thanh niên thủ đô thì tổ chức tuần hành mừng sinh nhật Bác. Xúc động trước tình cảm của đồng bào, đồng chí, nhưng Bác vẫn nói: chỉ vì nhà báo nào biết đến ngày sinh của tôi mà đem ra làm bận rộn đến đồng bào. Từ trước tới nay, tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau, tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tôi quyết giữ lòng trung thành với Tổ quốc. Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin đồng bào nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi. Cách mạng tháng 8 thành công chưa được bao lâu, thực dân Pháp lại âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại căn cứ địa Việt Bắc, tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong 9 năm ở thủ đô Gió Ngàn, những dịp kỷ niệm sinh nhật Bác rất đơn giản, nhưng luôn đầm ấm với những lời chúc mừng của đồng bào, đồng chí. Sinh nhật năm 1948 là một trong những sinh nhật đáng nhớ đối với Bác. Trước đó vài ngày, đồng chí Lộc, tên thật là Nguyễn Văn Ti, người phục vụ nấu ăn cho Bác, cũng là người đồng chí, người bạn thân thiết đã cùng Bác hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc, rồi sau đó theo Bác trở về nước tham gia hoạt động cách mạng, vừa mới qua đời do sốt rét ác tính. Sáng sớm ngày 19 tháng 5 năm 1948, khi các đồng chí phục vụ mang một bó hoa rừng đến chúc mừng sinh nhật Bác, Bác đã

xúc động, đề nghị dành bó hoa này cùng đến viếng mộ đồng chí Lộc. Thế là lễ mừng sinh nhật của Bác Hồ năm ấy, Bác đã dành để nói chuyện về một tấm gương trung thành với Đảng, suốt đời làm việc cho Đảng, không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị. Sinh nhật vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời Bác có lẽ là dịp kỷ niệm người 64 tuổi ngày 19 tháng 5 năm 1954. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến với bao gian khổ hy sinh, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tin thắng lợi đến chỉ trước ngày sinh của Bác vài ngày là món quà đặc biệt nhất của quân và dân ta, kính dâng lên Bác kính yêu. Hòa cùng niềm vui chung của cả nước, Bác viết thư gửi toàn bộ cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ, đăng báo Nhân Dân từ ngày 12 đến 15 tháng 5 năm 1954. Trong thư, Bác nhắc nhở, chớ vì thắng mà kêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ Đảng và chính phủ giao cho các chú. Người và chính phủ dự định tặng thưởng cho các chiến sĩ và cán bộ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Số báo trên còn đăng bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, lấy bút danh CB. Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, gan dạ vượt nhiều gian khổ khó khăn của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 19 tháng 5 năm 1954, Bác có cuộc gặp gỡ và mở tiệc chiêu đãi các chiến sĩ đã lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các bạn Liên Xô. Bác khen ngợi và hỏi về đời sống chiến đấu ở Điện Biên Phủ cũng như hoàn cảnh gia đình từng người. Bác xúc động khi nghe kể về hoàn cảnh khó khăn của các chiến sĩ và động viên đất nước rồi cũng sẽ độc lập, chắc chắn dân sẽ đủ ăn. Miền Bắc được giải phóng, Trung ương Đảng và Chính phủ trở về thủ đô Hà Nội. Từ tháng 5 năm 1958, Bác về sống tại căn nhà sàn đơn sơ, giản dị. Nhưng vào mỗi dịp sinh nhật, cứ đúng ngày 19 tháng 5, Bác thường rời nhà sàn để đi làm việc hay thăm hỏi nhân dân ở một nơi khác nhằm tránh những lễ nghi phiền phức, tốn kém. Sinh nhật Bác năm 1965 là một dịp hết sức đặc biệt. Bác tròn 75 tuổi, thời điểm Bác chọn bắt đầu viết di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 1965, tại phòng làm việc ở nhà sàn trong phủ chủ tịch, Bác đặt bút viết những dòng di chúc đầu tiên. Trong hồi ký đầy xúc động, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác kể lại. Đúng 9 giờ, Bác Hồ ngồi chăm chú viết, vấn đề chắc đã suy ngẫm từ lâu. Phòng làm việc trên nhà sàn yên tĩnh, gió mát dịu, thoang thoảng hương thơm của hoa vườn. Chính vào giờ phút đó, Bác Hồ đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu, tuyệt đối bí mật để dặn lại cho muôn đời con cháu mai sau. Người viết di chúc nhưng không ghi là di chúc mà giản dị gọi là tài liệu, thư hay mấy lời, tóm tắt vài việc. Bên lề trang viết, Bác nhấn mạnh, tuyệt đối bí mật bởi người không muốn ai biết, sợ ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của quân dân ta trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt. Rồi những ngày tiếp theo của tháng 5 năm ấy hay những ngày trung tuần tháng 5 của các năm sau, Bác tiếp tục viết, sửa chữa, bổ sung di chúc trong phòng làm việc ở nhà sàn. Sang năm 1969, sức khỏe của Bác Hồ có phần yếu nhiều. Dịp kỷ niệm sinh nhật năm ấy, Bác không đi công tác xa như những năm trước đó. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 1969, Bác viết lại toàn bộ phần mở đầu của di chúc vào mặt sau tờ cuối cùng của tập bản tin tham khảo đặc biệt do Việt Nam Thông tấn xã phát hành, số ra thứ Bảy ngày 3 tháng 5 năm 1969. Sáng ngày sinh nhật lần thứ 79, Bác lại xem và chỉnh sửa, bổ sung bản di chúc lần cuối. Di chúc của Bác đúc kết những tư tưởng lớn lao, những suy tư trăn trở và tầm nhìn bao quát về công cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc và xây dựng lại đất nước của người. Vì lẽ đó, di chúc Bác Hồ đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau. Ngày 18 tháng 5 năm 1969, các cán bộ trong cơ quan phủ chủ tịch tổ chức mừng thọ Bác. Mọi người phấn khởi thưa với Bác về những chiến công mà quân và dân miền Nam đã giành được, kính dâng lên Bác nhân dịp sinh nhật. Chiều cùng ngày, các đồng chí trong Bộ Chính trị và một số đồng chí ủy viên Trung ương vào chúc thọ Bác ở căn nhà hợp Bộ Chính trị gần ngôi nhà sàn trong khu

phủ chủ tịch. Buổi lễ mừng sinh nhật bác lần thứ 79, đơn giản nhưng trầm ấm, mọi người đứng xung quanh bác, đồng chí Tố Hữu tặng hoa, đồng chí Lê Duẩn đọc lời chúc mừng sinh nhật bác. Bác cười vui và mời mọi người ăn bánh kẹo và không quên dặn rằng nhớ mang phần về cho các cô và các cháu ở nhà. Không ai nghĩ đó là lần cuối cùng được đón mừng sinh nhật cùng bác Hồ kính yêu. Những kỷ niệm về sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhắc nhớ về tấm lòng của nhân dân với bác mà còn soi sáng những giá trị sống bác để lại. Sống thành bạch, nhân ái và kiên trung. Kỷ niệm ngày sinh của người chính là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại, suy ngẫm và tiếp bước theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

0: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại trường Trung học cơ sở Tân Đồng Hiệp, phường Dĩ An không dừng lại ở những bài học trên lớp mà đang được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động gần gũi, sáng tạo trong môi trường học đường. Từ những hoạt động thiết thực, việc học và làm theo Bác từng bước trở thành động lực để thầy và trò cùng rèn luyện, học tập và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Mời quý vị cùng nghe bài Học Bác từ những việc làm bình dị của Thu Hà, Tấn Phâm.
1: Mang tinh thần học và làm theo Bác Hồ vào công việc giảng dạy, cô giáo Phạm Thị Mỹ Linh đã sáng tạo nên tác phẩm mỹ thuật Nụ Hôn Của Mẹ, được thực hiện từ hàng ngàn dấu son môi. Tác phẩm được Hội Mỹ thuật thành phố lựa chọn trưng bày trong triển lãm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tác phẩm không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm, những giá trị cô giáo Mỹ Linh luôn mong muốn truyền đến học sinh. Cô Phạm Thị Mỹ Linh, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An cho biết:
2: lấy cái thông điệp mà từ những cái lời dạy của Bác để mà yêu thương, chăm sóc con trẻ với tư cách là một người công dân Việt Nam, chăm sóc cái thế hệ mầm non của Việt Nam, lấy cái tư cách là một người mẹ yêu thương và chăm sóc con mình, thì cái tình thương của người mẹ cũng là đại diện cho tình thương của thế hệ đi trước dành cho những thế hệ sau, mong cho các cháu nhỏ được trưởng thành trong vòng tay yêu thương, được giáo dục đến nơi đến chốn và trở thành những người có đức, có tài. Thông điệp mình muốn truyền tải đến mọi người thông qua tác phẩm này của mình đó là hãy yêu thương con trẻ, hãy tạo những điều kiện giáo dục tốt nhất cho con trẻ, bởi vì con trẻ là mầm non của đất nước.
1: Học sinh Trần Bảo Vi, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An đã nói:
3: bức tác phẩm Nụ Hôn Của Mẹ của cô giáo Mỹ Linh là một bức tranh vô cùng ý nghĩa về tình mẹ, lòng yêu thương và sự bao dung của mẹ đã gửi gắm đến người con của chính mình. Ngoài ra, tác phẩm còn cho chúng ta biết được rằng người mẹ quan trọng đối với đứa con như thế nào và chúng ta phải làm gì để có thể giúp đỡ cha mẹ trong tương lai và không phụ lòng sự mong muốn của mẹ.
1: Từ những việc làm cụ thể của giáo viên, tinh thần học và làm theo Bác cũng dần lan tỏa đến học sinh. Tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường, nhiều em tranh thủ giờ ra chơi để đọc sách, xem hình ảnh, tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc, các em thêm hiểu về lối sống trách nhiệm, tinh thần vượt khó và ý thức sẻ chia trong cuộc sống. Học sinh Võ Thị Mai Hiền, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp đã nói:
4: Em hay tranh thủ lúc giờ ra chơi để em xuống đây đọc sách để giúp em hiểu được những lời Bác Hồ dạy. Qua đó em hiểu thêm về những tư tưởng của Bác Hồ muốn truyền đạt cho thế hệ trẻ. Em thích nhất là điều Bác Hồ dạy rằng đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bởi vì trong tập thể, cái sự đoàn kết rất là cần thiết.
1: Học sinh tại Hữu Lợi, cũng ở trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp cho biết thêm:
5: các bạn học sinh chúng em cũng phải cố gắng học tập, cố gắng hết mình để phát triển đất nước tươi đẹp hơn.
1: Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung hình thức giáo dục gắn với các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về Bác và các phong trào thi đua trong học tập rèn luyện. Qua đó, những bài học về đạo đức, lối sống không chỉ dừng lại trong sách vở mà từng bước được chuyển hóa thành hành động cụ thể của mỗi học sinh. Học sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền ở trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp đã nói:
6: bản thân em sẽ cố gắng học thật tốt, lập ra thời gian biểu rõ ràng trong việc học hành ạ. Và cũng cố gắng

0: khuyên nhủ và hỗ trợ các bạn trong công việc học hành để sau này sẽ cùng nhau đóng góp cho đất nước ạ.
1: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Phụng, trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp cho biết.
2: Nhà trường cũng tổ chức cho học sinh các khối 6, 7, 8 thi nét vẽ xanh. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức cho giáo viên tham gia những cái hội hao, thể thao văn nghệ chào mừng và tham gia các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
1: Từ những việc làm bình dị mỗi ngày, thầy và trò trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp đang góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành nét đẹp trong môi trường học đường, bồi đắp cho học sinh lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.
3: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ trên làn sóng VOH Radio của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với host Trần Nghĩa và chuyên mục Radio Tin.
4: Trần Nghĩa từng đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay như thế này: mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có hai lựa chọn. Một là tiếp tục ngủ với những giấc mơ, hai là thức dậy và đi theo đuổi nó. Trần Nghĩa tin là dù ngày mới mang đến cho bạn lịch trình bận rộn hay là những khoảng nghỉ thảnh thơi, thì việc nạp một chút năng lượng sạch từ những thông tin hữu ích luôn là cách tuyệt vời nhất để khởi động, đúng không nào? Ngay bây giờ hãy cùng Trần Nghĩa đi qua những dòng chảy tin tức mới nhất tại Trạm Tin, trước khi chúng ta cùng nhau vén màn câu chuyện đầy bất ngờ ở mục Ô Tin nha.
5: Trạm Tin, năng tin bạn cần biết sáng nay.
4: Từ ngày 1 tháng 7, tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa lên 50,6 triệu đồng một tháng. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ điều chỉnh theo. Mức đóng thấp nhất bằng một lần lương cơ sở, tức là 2,53 triệu đồng, và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở là 50,6 triệu đồng một tháng, áp dụng cho cả nhóm hưởng lương nhà nước lẫn lao động doanh nghiệp dựa trên lương căn bản, phụ cấp và các khoản bổ sung ổn định. Một số nhóm đặc thù như chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp hoặc người đi làm ở nước ngoài được tự chọn mức đóng trong khung này và có thể thay đổi sau ít nhất 12 tháng. Việc tăng lương cơ sở cũng giúp tăng trợ cấp tuất hàng tháng lên mức 50% lương cơ sở cho thân nhân thông thường và 70% cho thân nhân không có người nuôi dưỡng. Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5 với tinh thần không có vùng cấm. Đợt kiểm tra tập trung vào hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, giả mạo nhãn hiệu và vi phạm bản quyền trên môi trường số, thương mại điện tử. Công an thành phố sẽ chủ trì rà soát các kho hàng online, dịch vụ logistics, trung gian thanh toán để triệt xóa các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia. Sở Văn hóa Thể thao và Sở Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra thị trường trực tiếp lẫn trực tuyến, đặt chỉ tiêu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối đôn đốc, hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Hãy chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu ngay hôm nay và kiên quyết nói không với các gian hàng online mập mờ về nguồn gốc. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Nguyên nhân tiêu hủy nhanh 10 con đà điểu xuất hiện trên đường ở Tây Ninh. Chiều qua ngày 18 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã báo cáo xử lý tiêu hủy toàn bộ 10 con đà điểu không rõ nguồn gốc xuất hiện tại xã Tân Thành. Trước đó, rạng sáng ngày 17 tháng 5, người dân phát hiện đàn đà điểu nặng từ 85 kg đến 120 kg một con ở khu đất trống và chạy loạn trên đường. Qua kiểm tra, có 6 con đã chết trước đó, 2 con chết sau đó do chấn thương nặng và 2 con còn lại hoảng loạn. Do đàn đà điểu không có chủ quản lý, không thể truy xuất nguồn gốc và không bảo đảm vệ sinh thú y, việc tiêu hủy bằng phương pháp đốt và chôn lấp tại chỗ là bắt buộc để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn khu vực. Và cuối cùng là một thông tin rất đáng chú ý. Phá đường dây làm giả gần 10.000 giấy tờ, căn cứ công dân gắn chip, chứng minh công an nhân dân, quân đội. Chiều qua ngày 18 tháng 5, Công an tỉnh Lai Châu thông tin vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ 8 đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại như căn cứ công dân gắn chip, chứng minh công an, quân đội, sổ đỏ, văn bằng. Nhóm này quảng cáo dịch vụ qua trang Facebook Dịch vụ Lộc Phát với giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng mỗi loại. Đường dây xuyên quốc gia này điều hành từ Nghệ An do hai đối tượng cầm đầu.

0: là Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Khương, in ấn tại Gia Lai, đóng gói và phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ cuối tháng 12 năm 2025 đến ngày 8 tháng 4 năm 2026, nhóm đã tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026, nghi phạm Phan Thành Tựu tiếp tục bị bắt giữ tại bến xe miền Đông để mở rộng điều tra. Thưa các bạn, đừng bao giờ liều lĩnh sử dụng các dịch vụ làm giấy tờ giả trực tuyến nếu không muốn đối mặt với án phạt hình sự nghiêm trọng. Đến đây thì Trạm Tin cũng xin phép được khép lại để mở ra không gian của Ô Tin. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe.
1: Ô Tin, tin ô là Ô Tin. Ở tính, tin ô là Ô Tin.
0: Trong Ô Tin ngày hôm nay, chúng ta cùng giải đáp thắc mắc vì sao trẻ em dưới 12 tuổi cần phải tuyệt đối nói không với cà phê. Nhiều bậc phụ huynh có thói quen khi thấy con nhỏ tò mò đòi uống thử cà phê thì cũng vui vẻ cho nhấp một chút, hoặc là chiều lòng mua cho con một ly bạc xỉu, ly cà phê sữa đá nhiều sữa. Chúng ta nghĩ đơn giản là nhấp môi một chút cho vui, có sao đâu. Nhưng thực tế, thói quen tưởng chừng như vô hại này lại đang âm thầm làm tổn thương con trẻ mỗi ngày. Chào cả nhà, hiện nay các chuyên gia y tế vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm ngặt rằng trẻ em dưới 12 tuổi cần phải tuyệt đối tránh xa cà phê và tất cả các loại đồ uống có chứa caffeine. Chất kích thích này tác động lên cơ thể non nớt của trẻ mạnh hơn người lớn chúng ta rất nhiều lần. Đầu tiên đó là hệ thần kinh bị quá tải. Ở độ tuổi dưới 12, hệ thần kinh trung ương của trẻ đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh và cực kỳ nhạy cảm. Chỉ một lượng caffeine nhỏ cũng đủ khiến con rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh, mất tập trung và dễ dẫn đến các rối loạn cảm xúc cực đoan. Thứ hai là bào mòn thể chất từ bên trong. Không chỉ gây mất ngủ, tính axit cao trong cà phê còn làm hỏng men răng, gây kích ứng dạ dày và cản trở khả năng hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu cho sự tăng trưởng của trẻ. Và con số sau đây sẽ khiến cho tất cả chúng ta phải giật mình. Một ly cà phê phin thông thường chứa từ 90 đến 130mg caffeine. Trong khi đó, các tổ chức y tế khuyến cáo trẻ vị thành niên từ 12 đến 18 tuổi chỉ được phép tiêu thụ tối đa là 100mg caffeine một ngày mà thôi. Còn với trẻ dưới 12 tuổi, con số an toàn bắt buộc phải là 0. Ly cà phê có thể giúp người lớn chúng ta tỉnh táo để làm việc, nhưng nó lại là gánh nặng quá sức đối với cơ thể của một đứa trẻ. Đừng vì một chút chiều chuộng hay là chủ quan mà vô tình làm ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của con. Thay vì cà phê, chúng ta có thể hướng con đến những thức uống lành mạnh hơn như sữa tươi hoặc là nước ép trái cây. Nuôi con khỏe mạnh bắt đầu từ chính sự thấu hiểu và tỉnh táo của cha mẹ ngày hôm nay. Cả nhà thân mến, đi qua những thông tin của ngày hôm nay, từ những nỗ lực làm sạch thị trường của cơ quan chức năng ở Trạm Tin cho đến lời cảnh báo về ly cà phê đối với sức khỏe con trẻ ở Mục Ô Tin, Trần Nghĩ chợt nhận ra rằng cuộc sống an lành không phải là thứ tự nhiên sẵn có, mà nó được tạo nên từ những lựa chọn đúng đắn của mỗi chúng ta. Lựa chọn thượng tôn pháp luật để bảo vệ mình và lựa chọn sự thấu hiểu, tỉnh táo để bảo vệ những người mà chúng ta yêu thương. Cảm ơn các bạn đã dành những giây phút để lắng nghe và kết nối cùng với Trần Nghĩa và Radio Tin. Chúc cho ngày thứ ba của các bạn sẽ ngập tràn những quyết định đúng đắn, những nụ cười ấm áp bên người thân và một nguồn năng lượng sống thật là tích cực. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Radio

mục Chuyện hôm nay. Thưa quý vị, theo báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ công bố năm 2020, cứ 3 phụ nữ Việt Nam lại có gần 2 người, tỷ lệ 63,8% từng bị ít nhất một hình thức bạo lực cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời. Trong đó thì thống kê của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra rằng trong số các vụ bạo lực gia đình bị phát hiện, có 74% nạn nhân là nữ, 11% nạn nhân là trẻ em. Theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội phê duyệt năm 2022, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Vậy, bạo lực gia đình được định nghĩa cụ thể như thế nào? Những tác hại về tâm lý mà bạo lực gia đình để lại là gì? Và chúng ta cần phải làm gì khi đối tượng là trẻ em?

0: bị bạo lực gia đình và điều trị những cái ảnh hưởng tâm lý của bạo lực gia đình ra sao? Mời quý vị cùng đến với phần trao đổi của phóng viên chương trình và thạc sĩ tâm lý Trần Thị Thanh Trà, giảng viên Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa thạc sĩ Thanh Trà, chúng ta hiểu như thế nào là bạo lực gia đình, hình thức thể hiện của nó là gì và nguyên nhân của nó là vì đâu ạ?
2: Bạo lực là một cái khái niệm thường dẫn con người chúng ta nghĩ đến những cái gì nó thiên về sức mạnh, dùng để cưỡng bức, trấn áp hay là đánh đập người khác. Trong luật phòng chống bạo lực gia đình Việt Nam năm 2007 thì bạo lực gia đình được định nghĩa như thế này ạ. Nó là một hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác. Vậy thì thường chúng ta hay nghe và thường hay nói như thế này, gia đình là một tế bào của xã hội, đó là một cái xã hội thu nhỏ, cho nên là bạo lực diễn ra trong gia đình cũng như là một cái hình thức được đánh giá ngang tầm với yếu tố đánh giá về mặt xã hội ở đây. Thì trong cái bạo lực gia đình á, thì xét về hình thức thì có thể chia ra bạo lực gia đình thành những cái hình thức chủ yếu như là thứ nhất là hành vi bạo lực về tinh thần như là lăng mạ ha, xúc phạm danh dự nè, nhân phẩm nè, cô lập, xua đuổi nè, hoặc là gây áp lực thường xuyên về mặt tâm lý để gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng đến quyền và nghĩa vụ của họ trong gia đình. Ví dụ như là không cho cha mẹ gặp con, bắt ông bà phải giữ cháu chẳng hạn, hoặc là giữa anh chị em với nhau trong gia đình đó thì có những cái hành vi cưỡng bức như là cưỡng ép tảo hôn nè, cưỡng ép kết hôn, ly hôn, hoặc là cản trở cuộc hôn nhân tự nguyện hoặc tiến bộ. Thì tất cả những cái thứ đó người ta xếp vào trong cái nhóm đó là hành vi bạo lực về mặt tinh thần. Thứ hai là chúng ta có cái hành vi bạo lực về mặt thể chất, chẳng hạn như là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, hoặc là hành vi cố ý xâm hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Ngoài ra thì sẽ có một cái dạng nữa là hành vi bạo lực về mặt kinh tế, như là chiếm đoạt nè, hủy hoại, rồi hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của các thành viên khác trong gia đình, hoặc là ép các thành viên trong gia đình phải lao động quá sức, đóng góp tài chính quá nhiều so với khả năng thu nhập của họ. Và cái dạng cuối cùng đó là hành vi bạo lực về mặt tình dục, thì gồm có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục ở trong đó. Mỗi một cái hình thức bạo lực kể trên thì đều có những cái biểu hiện dưới nhiều hành vi khác nhau. Và ở đây thì đề cập đến hành vi bạo lực thì chắc chúng ta cũng nói một chút xíu nó liên quan về luật nha. Thì ở trong đây thì luật phòng chống bạo lực gia đình đã quy định các hành vi bạo lực, ở đây nó bao gồm ví dụ như là hành hạ, ngược đãi nè, đánh đập hoặc hành vi gây cố ý xâm hại đến sức khỏe tính mạng của người khác. Rồi lăng mạ hoặc hành vi cố ý xúc phạm danh dự và nhân phẩm, cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về mặt tâm lý, gây hậu quả nghiêm trọng. Rồi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu, giữa cha, mẹ và con, giữa vợ, chồng, rồi giữa anh chị em với nhau. Hoặc thậm chí là cưỡng ép quan hệ tình dục, cưỡng ép tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện. Rồi chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc cố ý, hoặc có những cái hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Rồi cưỡng ép các thành viên trong gia đình lao động quá sức. Rồi có hành vi trái pháp luật buộc các thành viên trong gia đình ra khỏi chỗ ở. Thì tất cả những cái thứ đó đã được luật quy định rõ ràng rồi ạ, về những cái hành vi về bạo lực gia đình. Vậy thì quay về nguyên nhân đó là vì sao bạo lực gia đình lại diễn ra? Thì xét về một cái nguyên nhân sâu xa thì vấn đề về nhận thức về bình đẳng giới nè, về sự ảnh hưởng của nền văn hóa mà mang đậm màu sắc định kiến về giới á, ví dụ như là tư tưởng trọng nam khinh nữ, chồng chú vợ tôi, tư tưởng gia trưởng là một trong những cái cơ sở sâu xa nhất. Thì mặc dù hiện nay mọi người có thể thấy là bạo lực nó không chỉ dành cho phái nam không, cái người mà thực hiện hành vi bạo lực đó nha, không chỉ là ở cái phái nam mà phái nữ cũng có. Tuy nhiên cái số lượng mà nữ thực hiện hành vi bạo lực này vẫn không nhiều bằng so với nam. Cho nên quay về lại cái nguyên nhân á, thì một trong những cái nguyên nhân đó là cái nhận thức sâu xa.

0: về cái sự bình đẳng giới và cái ảnh hưởng văn hóa ở đây. Còn đối với lại trong nhận thức á, thì chúng ta thấy là người phụ nữ chúng ta trong cái quan niệm mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa Á Đông á, từ xưa cho đến giờ á, là người phụ nữ phải là người giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thôi thì chồng đánh hoặc chồng la hoặc chồng làm gì đó thì một điều nhịn thì chín điều lành. Tất cả những cái quan niệm này nó khiến cho nam giới cho rằng họ là người có vai trò trụ cột trong gia đình, có quyền quyết định mọi việc. Và họ luôn luôn có một cái tư tưởng rằng là cái tiếng nói của mình là quan trọng nhất, mình có quyền chửi mắng vợ con, mình có quyền đánh đập vợ con, thậm chí là lâu lâu mình tát một hai cái cũng có nhầm nhò gì hết. Và hoặc là họ hiểu sai đi cái mục đích trong cái biện pháp nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Theo cái quan niệm trước đây chúng ta hay nói là thương cho roi cho vọt và ghét cho ngọt cho nghèo, dẫn đến rất nhiều bậc phụ huynh tự cho mình cái quyền đánh đập và hành hạ con em mình. Còn cái yếu tố về nhận thức á, thì ở đây thì đối với phụ nữ nha, thì người phụ nữ họ lại nhận thức là như hồi nãy tôi có đề cập đến, đó là một điều nhịn thì chín điều lành. Cho nên là cái sự phản kháng và cái sức đấu tranh của người phụ nữ trước cái bạo hành gia đình nó còn hạn chế. Họ cũng không muốn vạch vạch áo cho người xem lưng. Thôi thì cái chuyện đó trong gia đình tự chúng ta bảo ban nhau, xấu chàng thì hổ thiếp chứ hổ ai. Cho nên là cuối cùng thì họ cam chịu, họ mang cái tư tưởng đó là thôi thì sinh ra đã là phụ nữ thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Và thêm một cái yếu tố nữa đó là cộng đồng và xã hội coi cái vấn đề bạo lực gia đình đó là chuyện thông thường, chuyện riêng của cái gia đình đó. Nếu như cái gia đình đó mà có cái chuyện gì báo với lại công an, làng xóm hay cái gì hoặc là phường, xã gì đó thì cũng xuống nói thôi thì chuyện gia đình tự tự giải quyết với nhau. Đèn nhà ai nấy rạng nè. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng mà theo cá nhân tôi nha, thì chúng ta nên bỏ đi. Chúng ta nên, cộng đồng của chúng ta nên lên án, nên bảo vệ, nên nên làm cho cái yếu tố và cái hành vi bạo lực gia đình ở đây nó phai dần và thậm chí là nó chấm dứt. Cho nên từ những cái phân tích trên thì chúng ta có thể thấy đó là cái nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực gia đình nó có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Một là từ phía cá nhân và hai là từ phía xã hội.
1: Yếu tố gia đình thì có ảnh hưởng như thế nào tới sự hình thành tâm lý của trẻ nhỏ à? Việc mà trẻ lớn lên trong gia đình có bạo lực thì sẽ dẫn đến những hệ lụy gì cho tâm lý à?
0: Đứng như góc nhìn của tâm lý học á, thì một cái sự phát triển tâm lý của con người nó sẽ bao gồm có tất cả năm cái yếu tố ảnh hưởng. Đó là yếu tố di truyền bẩm sinh nha, yếu tố môi trường, yếu tố giáo dục, yếu tố hoạt động và yếu tố giao tiếp. Mỗi một cái yếu tố nó lại có những cái tầm ảnh hưởng rất là khác nhau. Tuy nhiên, tự trung lại ở đây thì chúng ta thấy là tất cả những cái yếu tố này đi nữa, cho dù đâu, thì nó vẫn đều xuất phát từ trong cái nguồn gốc của gia đình. Gia đình là cái môi trường giáo dục đầu tiên của mỗi con người, là cái nơi mà chuẩn bị hành trang cho các con bước vào cuộc sống. Gia đình là cái nơi mà ở nơi đó trẻ sẽ học cách thiết lập với các mối quan hệ xã hội của bên ngoài, và sau này thì trẻ sẽ sử dụng các sự tương tác xã hội giống như trong cái môi trường nhỏ của mình vậy. Thì nếu như vậy, những cái đứa trẻ nó lớn lên trong những cái gia đình mà thường xuyên diễn ra bạo lực thì nó sẽ như thế nào? Cái điều đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là những cái tổn hại về mặt thể chất. Ví dụ như là trẻ bị đánh đập, hoặc là trẻ bị vô tình thôi ba mẹ đánh đập với nhau thì con bị vạ lây ha. Tuy nhiên những cái sự tổn hại về mặt thể xác đó thì có thể lành, thời gian thì vết thương nó cũng lành. Nhưng những cái vết thương và những cái tổn hại về mặt tinh thần thì mãi mãi hoặc là rất khó chữa lành. Nó có thể dẫn đến những cái sang chấn tâm lý mà trong cái quãng đời sau này của trẻ rất khó để có thể vượt qua. Khi trẻ chứng kiến những cái cảnh bạo lực trong gia đình á, thì các bạn ấy sẽ luôn trong một cái trạng thái lo sợ, buồn chán, không muốn ăn, không muốn vận động, mọi sinh hoạt của các bạn ấy đều bị ảnh hưởng. Đồng thời với những cái căng thẳng tinh thần á, thì làm cho nó cái cơ quan trên cơ thể của trẻ cũng có những cái rối loạn trong hoạt động và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Bên cạnh đó thì những cái đứa trẻ mà nó chứng kiến bạo lực từ nhỏ thì nó sẽ có khuynh hướng bạo lực sau này. Nó có cái khuynh hướng là bắt chước lại cái hành vi và coi những cái hành vi bạo lực đó là những cái chuyện rất là bình thường. Và không chỉ như vậy thì với những cái đứa trẻ mà nó chứng kiến những cái hành vi bạo lực trong gia đình thì nó có nguy

cơ là bỏ học nè, rồi học hành sa sút nè, bị rối loạn trong sự phát triển về mặt nhân cách, rồi ví dụ như là dẫn đến những yếu tố như trầm cảm nè, rồi có những cái hành vi bạo lực ngay cả đối với giáo viên, bạn bè và ngay cả với bản thân mình nữa đó. Thậm chí

0: cái vết thương rất là khó phai mờ. Những cái đứa trẻ trong gia đình này á, thì nó sẽ dần dần hình thành cái nhận thức rằng là, đặc biệt là những đứa trẻ trai nha, là đàn ông có quyền đánh đập phụ nữ. Và khi trở thành người chồng thì nó cũng sẽ có xu hướng nó làm cái điều đó với vợ và với con của nó. Còn ngược lại với các bé gái thì khi chứng kiến những cái cảnh mà mẹ bị cha mắng, bị đánh đập như thế này thì mô hình chung á, thì sau này nó sẽ hình thành cho các con có một cái tư tưởng là cam chịu với bạo lực hoặc là ác cảm với đàn ông và không tin tưởng vào đàn ông nữa.
1: Và sẽ ra sao nếu như mà bạo lực gia đình, đối tượng của nó chính là trẻ em thôi chị?
0: Nếu đối tượng bạo lực của gia đình chính là trẻ em thì chúng ta phải chuyển đổi hình thức bạo lực trẻ em chứ không phải là bạo lực trong gia đình nữa. Hiểu một cách nôm na thì chúng ta sẽ hiểu như thế này nè. Bạo lực trẻ em trong gia đình nó là một cái tình trạng mà trẻ em bị người trong gia đình hành hạ, đánh đập, tác động kể cả về mặt tinh thần và thể xác, gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến đời sống tình cảm và sức khỏe của trẻ. Như chúng ta đã biết, trong thời gian qua thì rất nhiều tỉnh thành ở trên cả nước của chúng ta báo cáo về rất nhiều những cái vụ bạo hành trẻ em, nổi tiếng luôn cả trên các phương tiện truyền thông, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh cái vụ vừa rồi đúng không ạ? Rồi trong những cái hiện tượng như thế này nè, cái điều đau lòng hơn thì nó lại diễn ra trong chính ngay gia đình của các con. Và cái đối tượng mà để bạo hành các con lại là cha, là mẹ, là người trực tiếp nuôi dưỡng các con. Nhẹ thì mắng nhiếc, đe nghiến, xúc phạm các con. Mà nặng thì dùng vũ lực đòn roi. Và đáng sợ hơn cả nha, đó là những cái biện pháp tra tấn. Tôi dùng một cái từ đó là biện pháp tra tấn rất là dã man, mà nó giống như nó tồn tại ở trong thời Trung Cổ vậy. Ví dụ như là hất nước sôi vào người nè, dùng roi mây, roi sắt để đánh nè, dùng xích để cùm lại nè. Tất cả những cái thứ đó thì nó quá kinh khủng đi, và chúng ta nghĩ là nó chỉ diễn ra trong phim ảnh thôi, hoặc là ở đâu đó ngày xa lắm rồi, chứ không phải là trong cái thời gian, trong cái thế kỷ hiện đại như bây giờ. Theo rất nhiều những cái cuộc nghiên cứu của thế giới và ở Việt Nam á, thì bạo lực trẻ em trong gia đình ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển về mặt thể chất và trí tuệ của trẻ. Khi chứng kiến hoặc là đối tượng trực tiếp của bạo lực gia đình thì trẻ sẽ luôn trong một cái tình trạng đó là căng thẳng, sợ hãi, tâm lý luôn tiêu cực, thiếu tập trung. Có nhiều trẻ không có khả năng suy nghĩ về mặt tích cực luôn á, hoạt động tích cực còn không có nữa, mà lẩn tránh các mối quan hệ với những người xung quanh, với bạn bè, và thu vào trong cái cuộc sống khép kín của các con. Có những trẻ lại theo cái chiều hướng đó là các con thích gây rối, thích bỏ học, muốn trở thành tội phạm, thích uống rượu, rồi hút chích, rồi tham gia vào những cái hoạt động như là thử, rồi sau đó là nghiện ma túy. Rồi trẻ bị bạo hành hoặc chứng kiến bạo hành trong gia đình á, thì thường có xu hướng đó là thiếu tin tưởng vào người lớn. Các con bỏ nhà ra đi, chán nản, có ý nghĩ tự tử. Và thật ra là có nhiều em đã tự tử rồi đó, chứ không phải là chỉ dừng lại ở cái việc đó là có ý nghĩ nữa. Trẻ em nếu như là nhân chứng hoặc thậm chí là đối tượng thường xuyên của bạo lực thì sẽ có những cái ảnh hưởng sâu xa từ trong mặt tiềm thức của các con. Điều này khiến các con dễ học theo và trở thành những cái người có tư tưởng và có xu hướng bạo lực, hoặc thậm chí là nạn nhân của bạo lực trong tương lai. Cái vòng luẩn quẩn này nè, từ là đối tượng của bạo lực trở thành cái người bạo lực, rồi lại trở thành đối tượng của bạo lực, rồi lại trở thành người thực hiện bạo lực. Nó cứ diễn ra giống như một cái quần luẩn quẩn và tiếp diễn và rất khó để mà chấm dứt.
1: Thưa chuyên gia, cha mẹ của chúng ta cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tâm lý khi mà phải chứng kiến bạo lực gia đình thưa chị?
0: Câu trả lời dễ lắm ạ. Đó là chấm dứt ngay hành vi bạo lực của mình. Như chúng ta đã phân tích trong những câu trên đó, là cha mẹ phải là tấm gương, gia đình phải là nơi nuôi dưỡng tính đạo đức và lòng nhân ái của các con. Nên là chính vì vậy cho nên trong gia đình ba mẹ phải có trách nhiệm với các con, phải là người truyền tải thông điệp về sự yêu thương, sự chia sẻ, sự tử tế, sự nhường nhịn lẫn nhau trong cuộc sống. Mà nếu như mà cha mẹ muốn làm được điều này thì họ cần phải thay đổi ngay từ trong gốc cái vấn đề, chính là thay đổi về mặt nhận thức. Do đó, để góp phần làm giảm thiểu cái tình trạng bạo lực gia đình hiện nay đối với trẻ, và là giảm thiểu cũng như là bảo vệ các con về mặt tâm lý trước nguy cơ bạo lực gia đình, thì cái điều cần thiết nhất là chúng ta phải nâng cao nhận thức của gia đình, nâng cao nhận thức của nguyên một cái hệ thống xã hội luôn đấy ạ. làm sao để mà chúng ta đẩy

0: đẩy mạnh vấn đề truyền thông, cung cấp kiến thức về ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với trẻ em, xác định trách nhiệm của gia đình, của xã hội và của cộng đồng trong việc chăm sóc bảo vệ và trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, cộng đồng xã hội của chúng ta thì tuyệt đối là chúng ta không nên vô cảm trước những cái nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực. Chúng ta phải khẳng định một cách mạnh mẽ rằng bạo lực trẻ em là không thể chấp nhận được. Và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực là trách nhiệm của tất cả chúng ta chứ không phải của riêng trong cái gia đình đó hoặc của những cá nhân làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chúng ta hãy lên tiếng để chống lại bạo lực trẻ em và không để trẻ em phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bạo lực gây ra.
1: Còn đối với những đứa trẻ đã bị ảnh hưởng tâm lý bởi bạo lực gia đình thì chúng ta cần điều trị và can thiệp như thế nào ạ?
0: Câu hỏi này mang tính chất chuyên môn khá là cao. Và đứng dưới góc độ của một người làm công tác tham vấn thì tôi xin đưa ra một số cái quan niệm cá nhân của mình về vấn đề này nha. Cái thứ nhất đó là phụ huynh của chúng ta cần phải phát hiện và can thiệp sớm. Phụ huynh nên và sẽ là người phát hiện ra cái vấn đề bất thường nó đang diễn ra ở trẻ, tách trẻ ra khỏi cái tình huống đó và cái sự kiện đó càng sớm càng tốt. Đồng thời xem con trẻ của mình có đang bị tổn hại hoặc tổn thương về mặt thể chất hay không. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu thay đổi dần dần cái hành vi của mình để mà hỗ trợ cho con để vượt qua cái hoạt động này. Song hành với cái việc đó thì phụ huynh chúng ta phải nên làm gì ạ? Đó là chúng ta phải liên hệ ngay với các phòng khám tâm lý có uy tín để được hỗ trợ về mặt chuyên môn. Bởi vì dù gì đi nữa thì những cái người được đào tạo về mặt lâm sàng á, về mặt trị liệu á, họ sẽ có những cái phương pháp để không chỉ giúp cho trẻ mà còn giúp cho chúng ta nữa để vượt qua cái sự kiện hoặc là cái hiện tượng này một cách nhanh chóng. Còn đứng về phía của phụ huynh á, và gia đình thì chúng ta có thể thực hiện một số bước như sau nè. Tuyệt đối là chúng ta không nên la mắng hoặc là ép trẻ tiếp tục làm những cái việc mà sẽ gây ra sự sợ hãi cho trẻ. Người nhà, gia đình, bạn bè, thầy cô và thậm chí là xã hội của chúng ta thì nên tránh nhắc lại hay vô tình làm mới cái ký ức đau buồn của trẻ. Người thân, chúng ta nên ở bên cạnh trẻ để trẻ cảm thấy mình không bị cô độc, không bị bơ vơ, không bị một mình khi đối diện với những cái sang chấn đó. Chúng ta nên tạo cho trẻ một cái không gian an toàn, cho trẻ vào những cái hoạt động mà trẻ cảm thấy an toàn ở trong đó, đưa trẻ vào một số cái hoạt động nhẹ, ví dụ như hoạt động thể dục đi, để trẻ có thể có cái cảm giác được thả lỏng, giúp trẻ còn nguôi ngoai dần dần những cái sự sợ hãi, và nên cố gắng là giúp trẻ duy trì cái nếp sinh hoạt trước đây, trước những cái sự kiện và những cái hiện tượng đã xảy ra. Và một cái điều nữa đó là chúng ta nên cùng trẻ tập những cái bài tập thở sâu. Chính những cái bài tập này nè, nó sẽ giúp các con kiểm soát được cái sự sợ hãi khi các con rơi vào những cái tình trạng mà không mong muốn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, những cái điều này nó chỉ là cái bổ trợ từ góc nhìn về phía gia đình của mình thôi. Cái điều quan trọng nhất tôi vẫn muốn nhắc lại đó là chúng ta vẫn nên đi gặp các chuyên gia tham vấn, chuyên gia trị liệu và tâm lý để được hỗ trợ một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất.

Và đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi những chương trình hấp dẫn sẽ có trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.

0: xin kính chào quý vị đang đồng hành cùng chương trình Đô thị Xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của thành phố trên hành trình phát triển bền vững, xanh hơn và đáng sống hơn mỗi ngày. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92-92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
1: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
1: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh, khi thành phố và con người cùng hành động.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp phát triển nhanh của một siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều bài toán lớn. Làm sao để tăng trưởng nhưng vẫn xanh hơn, hiện đại hơn mà vẫn giữ được chất lượng sống cho người dân? Từ chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển kinh tế tuần hoàn, xây dựng đô thị net zero cho đến câu chuyện rất gần gũi là lặp lại trật tự vỉa hè nhưng vẫn giữ được sinh kế cho người lao động nghèo. Tất cả đều cho thấy thành phố đang từng bước đi tìm sự cân bằng giữa phát triển và tính nhân văn. Trong 30 phút của chương trình Đô thị Xanh hôm nay, mời quý vị sẽ cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý trên hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và bền vững hơn mỗi ngày. Và trước hết, xin mời quý vị cùng đến với nội dung.
1: Nhịp sống hôm nay.
0: Vừa qua, tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đàm phán hợp đồng chuyển giao hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng cho tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp, tối thiểu là 10 đô la mỗi tín chỉ ngay trong tháng tới. Hợp đồng trên được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký ý định thư với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp 4 năm trước tại Hội nghị khí hậu COP26. Theo đó, Việt Nam dự kiến chuyển nhượng cho tổ chức này 5,15 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 đến năm 2025 thông qua hợp đồng mua bán giảm phát thải, giá tối thiểu ở mức là 10 đô la cho mỗi tín chỉ. Sau khi bán, toàn bộ tín chỉ này sẽ được giữ lại để tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định, viết tắt là NDC của Việt Nam. NDC là cam kết giảm thải của từng quốc gia được đệ trình lên Liên Hợp Quốc 5 năm một lần. VCCI vừa đề nghị Bộ Tài chính bổ sung cơ chế khai nộp thuế thay với hộ kinh doanh ve chai, đồng nát và sửa chữa cách tính thuế với mô hình tài xế công nghệ. Theo đó, VCCI đề nghị bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua phế liệu được khai và nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh ve chai, đồng nát. Thực tế thì ngành tái chế là mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững. Trong chuỗi này thì lực lượng thu gom ve chai, phế liệu giữ vai trò đầu vào, đảm nhận khâu thu gom và phân loại ban đầu. Tuy nhiên, theo VCCI, người thu gom phần lớn là cá nhân nhỏ lẻ, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên gặp khó trong việc nộp thuế, hóa đơn. Vì vậy, nhiều người lo ngại rủi ro pháp lý, ưu tiên bán cho các làng nghề phi chính thức thay vì doanh nghiệp tái chế. Điều này khiến doanh nghiệp lĩnh vực này khó tiếp cận nguồn phế liệu trong nước, trong khi thị trường ngày càng yêu cầu tỷ lệ tái chế cao hơn. Về lâu dài, nguy cơ mất đơn hàng và suy giảm năng lực cạnh tranh của ngành tái chế có thể xảy ra. Ngược lại, nhà nước cũng gặp khó khăn trong quản lý thuế, tận dụng nguồn tài nguyên tái chế. Ngoài lĩnh vực phế liệu thì VCCI cũng góp ý về yêu cầu

0: Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân phải khai thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu, không phân biệt cách chia doanh thu giữa các bên. Theo VCCI, quy định này chưa phản ánh đúng bản chất kinh tế của mô hình hợp tác kinh doanh, đặc biệt là với dịch vụ gọi xe công nghệ. Hiện các nền tảng gọi xe thường hợp tác với tài xế theo tỷ lệ chia doanh thu, chẳng hạn như doanh nghiệp hưởng 20%, tài xế nhận 80%. Tuy nhiên, theo dự thảo, doanh nghiệp có thể phải chịu VAT 10% trên toàn bộ doanh thu cuốc xe. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, hiện nay thì Petrolimex có 7 điểm phối trộn xăng E19 tại Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vân Phong của Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số khu vực khác với tổng công suất đáp ứng toàn bộ nhu cầu giai đoạn 1 của hệ thống là hơn 5 triệu mét khối, đồng thời có thể hỗ trợ các thương nhân đầu mối khác. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5 tới thì sẽ hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sang kinh doanh xăng E10, đồng thời sẽ dừng bán xăng khoáng RON 95 trên toàn hệ thống cửa hàng của Petrolimex. Nhìn từ thực tiễn, sau thời gian hơn 8 tháng Petrolimex bán xăng E10 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đơn vị này chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Sản lượng bán xăng E10 trong những ngày qua đạt ở mức là từ 3.000 cho đến 4.000 mét khối một ngày. Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá, như là hút thuốc lá tại địa điểm cấm, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các mức xử phạt tương ứng. Theo đó, thì hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi không có chữ hoặc là biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định. Đối với nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng được áp dụng nếu không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc, không có dụng cụ chứa mẫu tàn thuốc lá, không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát hoặc là không có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không có biển thông báo, không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá. Đáng chú ý là hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Người có hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc là quản lý của mình bị phạt từ 5 triệu cho đến 10 triệu đồng. Trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và của nhiều địa phương. Các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Ghi nhận từ phóng viên Anh Thư. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero, tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện. Thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu. Và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Thì đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm 6 làn xe ven sông Sài Gòn, đoạn qua các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa, có tổng chiều dài gần 7,4 cây số, nền đường rộng 32m, mặt đường rộng 24m, vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5m, vỉa hè tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4m. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, dự án đường ven sông Sài Gòn sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành kế hoạch thực hiện, nêu rõ các mốc thời gian triển khai từng phần việc liên quan đến dự án này. Thưa quý vị, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố vừa qua, ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung, thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng, dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng của rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cho đến sông Vàm Thuật với 311 hộ dân bị ảnh hưởng.
4: Thì trong đó tới giờ phút này thì phường đã vận động và thực hiện việc bàn giao giải phóng mặt bằng được 221 hộ, đạt tỷ lệ là 71,06%. Còn lại 90 trường hợp thì trong đó thì 90 trường hợp thì trong đó thì có 30 trường hợp thì phường sẽ thực hiện cái việc bàn giao mặt bằng, người dân bàn giao mặt bằng cho phường để phường bàn giao lại cho chủ đầu tư thực hiện cái dự án thì trước ngày 20 tháng 5 năm 2026 là sẽ thực hiện đó. Còn lại 55 trường hợp thì trong đó có 35 trường hợp thuộc dự án khu dân cư Bình Hòa. Trước đây, khu dân cư thương mại Bình Hòa trước đây thì phường phải chờ thành phố có cái quyết định điều chỉnh ranh, sau đó thì phường mới thực hiện cái nhiệm vụ thực

0: hiện cái nhiệm vụ bồi thường giải phóng bằng cho và là bằng giao mặt bằng. Đối với 25 trường hợp thì phường dự kiến là còn lại 25 trường hợp cuối cùng thì phường dự kiến là trước ngày 30 tháng 5 2026 thì phường phải thực hiện cho xong 25 trường hợp này.
1: Rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng đến 869 trường hợp trên địa bàn phường Gia Định, trong đó gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị của phường Gia Định cho biết, tính đến ngày 13 tháng 5, trên địa bàn phường đã bàn giao mặt bằng của 615 trên 869 trường hợp, đạt tỷ lệ 71%. Trong thời gian tới, Ủy ban dân phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ các khó khăn nêu trên, phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 6. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.229 tỷ đồng, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuột, đi qua địa bàn 4 phường gồm có An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh. Phường An Đông vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng trực tuyến phục vụ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Theo Ủy ban dân phường An Đông, ứng dụng mới được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thanh toán đối với nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Người dân có thể đăng ký hồ sơ tại giấy tờ xác thực qua VNEID hoặc là căn cước công dân gắn chip và nhận kết quả trực tuyến qua email mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng. Hệ thống cũng hỗ trợ thanh toán không tiền mặt bằng mã QR. Đáng chú ý, địa phương khẳng định việc triển khai ứng dụng mới không thay thế hệ thống thu phí đậu đổ ô tô hiện hữu trên các tuyến đường đang áp dụng My Parking. Các vị trí đậu xe có thu phí vẫn do lực lượng thanh niên xung phong quản lý như hiện nay. Ngoài ra, phần mềm chỉ tiếp nhận hồ sơ thuộc 6 nhóm mục đích được phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường, như là tổ chức sự kiện, thi công công trình, phòng chống thiên tai, tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức đám cưới, tang lễ và giữ xe khi cần thiết. Hoạt động kinh doanh buôn bán trên vỉa hè không thuộc diện được cấp phép. Thực tế thì nhiều tuyến đường trên địa bàn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến. Trên đường An Dương Vương, nhiều đoạn vỉa hè đã bị tận dụng, buôn bán, giữ xe khiến cho người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Tại đường Nguyễn Duy Dương, không ít ô tô đậu dọc tuyến dù không nằm trong khu vực thu phí. Theo chính quyền địa phương, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý vỉa hè lòng đường được kỳ vọng là sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, minh bạch quy trình xử lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình đăng ký sử dụng.
2: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
3: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh, là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
4: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
2: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
5: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
6: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
2: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
1: Quý thính giả vừa đang theo dõi chương trình Đô thị xanh do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
2: Câu chuyện đô thị.
1: Thưa quý vị, vỉa hè vốn là một không gian dành cho người đi bộ, là một phần diện mạo văn minh của đô thị. Nhưng với nhiều người lao động nghèo, đó cũng là nơi bắt đầu một ngày mưu sinh. Sau hơn 4 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phía sau những con số ấy là một bài toán không hề đơn giản. Làm sao để thành phố thông thoáng, kỹ cương hơn mà người lao động vẫn có cơ hội ổn định cuộc sống?

0: Câu chuyện đô thị hôm nay với chủ đề giữ vỉa hè thông thoáng, giữ cả sinh kế của người dân sẽ là góc nhìn về hành trình đi tìm sự hài hòa giữa quản lý đô thị và tính nhân văn trong một thành phố đang không ngừng phát triển. Việc giữ trật tự vỉa hè bền vững nhưng vẫn phải đảm bảo cuộc sống cho người buôn bán. Đó là chia sẻ của Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Công an thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
1: Hơn 33.000 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Ngoài ra cũng đã có tạm giữ các cái phương tiện và các cái giấy tờ và các cái phương tiện khác và các hình thức bổ sung khác để mà trả lại cái hành lang vỉa hè, lòng đường cho người dân. Thì ngoài những cái việc tuần tra xử lý thì đồng thời cũng đã qua cái việc xử lý như thế cũng đã tuyên truyền và đồng thời cũng đã chuyển hóa được khoảng 70% các tuyến đường và địa điểm phức tạp về trật tự công cộng. 70%. Thì trong đó nổi bật lên đó là cái số chợ tự phát, chúng tôi cũng đã giảm được 50% số chợ tự phát. Và các khu vực như bệnh viện và trường học tập trung rất là nhiều cái bán hàng rong và các cái việc mà lấn chiếm vỉa hè để mà kinh doanh, để mà đổ xe trái phép, thì chúng tôi cũng đã tăng cường trong cái đợt cao điểm vừa qua, 5 tháng vừa qua cũng đã giảm được. Đến nay thì đối với các cái địa bàn bệnh viện trung tâm thì chúng tôi cũng đã khu vực bệnh viện mà đã phức tạp thì đạt được 79,5%, là 74 trên 93 cái khu vực bệnh viện. Và cái tỷ lệ ở các cái trường học thì chúng tôi cũng đã đạt được 75,5% tại cái khu vực trường học đã có những cái chuyển biến ban đầu và đạt được những cái kết quả như thế. Thì thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và sẽ cố gắng chuyển hóa đạt được cái mức độ cao nhất.
0: Hiện nay thì việc đảm bảo duy trì trật tự đô thị song song với đảm bảo sinh kế cho người lao động buôn bán nhỏ tiếp tục được xem là nhiệm vụ kép mà các địa phương của thành phố đang nỗ lực thực hiện bằng nhiều giải pháp. Tại xã Nhà Bè, chỉ tính riêng đường Lê Văn Lương, đoạn từ cầu Rạch Đĩa đến cầu Sư Tích, đã có gần 300 sạp kinh doanh, hầu hết là người lao động khó khăn. Việc tái thiết lập trật tự đô thị được địa phương gắn với phương châm vừa vận động vừa hỗ trợ. Ông Nguyễn Phương Toàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Đối với những cái hộ kinh doanh mà không ổn định, có thể là xe đẩy hay gì thì xã sẽ vận động đưa vào khu chợ tạm. Hiện nay thì khu chợ tạm xã Phước Kiển cũng tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh buôn bán ở trong đó bằng cách là hỗ trợ từ 3 đến 6 tháng miễn phí cái mặt bằng. Xã cũng sẽ thực hiện việc cải tạo công viên và tận dụng những khu đất trống để cho người dân để xe miễn phí khi mà đối với những cái trường hợp mà không có chỗ đậu xe.
0: Trong tiến trình chỉnh trang đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, việc bảo đảm hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân, nhất là các hộ buôn bán nhỏ, người lao động nghèo mưu sinh trên vỉa hè, luôn được thành phố thận trọng. Bởi sự thấu hiểu đằng sau những gánh hàng rong, những sạp hàng bày vội là sinh kế của cả một gia đình. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định, lực lượng chức năng ưu tiên công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi áp dụng biện pháp xử phạt. Đồng thời phân loại đối tượng, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm quy mô lớn, gây cản trở giao thông. Để giải quyết bài toán trật tự đô thị căn cơ và lâu dài, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết về các nhóm giải pháp.
1: Thì thời gian qua thì lực lượng công an cũng đã tuyên truyền được hơn 35.000 lượt tuyên truyền, đồng thời cũng đã vận động được hơn 35.000 cơ sở ký cam kết không kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường và dừng đổ xe trên vỉa hè. Thì sau khi cái tuyên truyền nhắc nhở và cam kết thì lúc đó mới tiến hành đi kiểm tra và sẽ là xử lý nếu mà có cái vi phạm. Thì giải pháp thứ hai thì chúng tôi cũng xác định rõ cái nguyên tắc sáu rõ, phân công cụ thể rõ người rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, và để cho cái cán bộ thực thi nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ kinh doanh của từng địa bàn, từ đó cách vận động thuyết phục phù hợp. Thì có nghĩa là gắn cái trách nhiệm của công an cấp xã như là cảnh sát khu vực, hoặc là đối với bên phòng kinh tế hạ tầng thì có chuyên viên của phòng kinh tế hạ tầng đô thị của ủy ban nhân dân cấp xã, thì cũng sẽ theo đó là gắn đó trách nhiệm đó để có những cái giải pháp theo cái tình hình đặc điểm địa bàn của cấp xã đó để mà vận động cho nó phù hợp. Và cũng là hiện nay cũng đang phối hợp với sở xây dựng để mà nghiên cứu các khung cái tiêu chí về trật tự kỷ cương văn minh đô thị, đảm bảo tính minh bạch dễ thực thi, giúp cho người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi mà được sử dụng hè phố. Đối với lại công an phố thì cũng thời gian tới cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban dân cấp xã để có những cái giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, như là sẽ quy hoạch lại cái khu vực kinh doanh thay thế. Cái này sẽ đang công an phố đang phối hợp với lại các sở ngành, các sở và sẽ cùng với ủy ban dân cấp xã ra soát để tổ chức lại các khu chợ đêm này, tuyến đi phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong này, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi chính đáng của cái người dân và cái người mà đang có cái sự những cái doanh nghiệp hộ kinh doanh nhỏ và sinh kế khó khăn nhỏ. Vấn đề thứ hai là sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thông qua cái công tác quản lý địa bàn dân cư của cái cấp xã, thì thông qua các tổ tự quản và các lực lượng an ninh cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, để xem trên địa bàn có những cái hộ nghèo mà đang kinh doanh buôn bán hàng rong hay không, để chúng ta rà soát và lọc và sau đó chúng ta xác định có khó khăn thì để mà tham mưu hỗ trợ cho vay vốn hoặc là giới thiệu việc làm đối với các hộ này cho nó phù hợp. Thứ ba, cái này rất là quan trọng trong cái việc phải duy trì, đó là phát huy cái mô hình tự quản. Địa bàn cơ sở là phải thành lập các cái tổ tự quản liên ngành để mà giúp cho người dân trực tiếp tham gia vào việc quản lý trật tự tại nơi mình sinh sống và kinh doanh. Khi người dân được làm chủ và thấy được cái lợi ích của một cái môi trường văn minh đồng thuận, đồng thời cũng sẽ công khai minh bạch mọi kết quả xử lý vi phạm đối với những cán bộ và đảng viên mà không gương mẫu để bị công khai, tạo sự công bằng cho xã hội và niềm tin của người dân khi mà chấp hành các cái kỷ cương về đô thị. Sự phối hợp và các biện pháp hành chính và các chính sách an sinh xã hội cũng là chìa khóa để giải quyết cái bài toán trật tự đô thị một cách căn cơ và lâu dài.
0: Thưa quý vị, một đô thị xanh không chỉ được tạo nên bởi nhiều công viên hơn, những dòng kênh sạch hơn hay là các tuyến đường hiện đại hơn. Điều làm nên sự bền vững của đô thị còn nằm ở cách thành phố chia sẻ với người dân trong từng chính sách phát triển. Bởi phía sau mỗi gánh hàng rong hay một quầy hàng nhỏ trên vỉa hè là câu chuyện mưu sinh của cả một gia đình. Và khi người dân được lắng nghe, được hỗ trợ để cùng thích nghi với những thay đổi của đô thị, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nền tảng quan trọng nhất cho một thành phố văn minh và đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh đang đi trên hành trình ấy, hành trình của một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được sự sẻ chia và nghĩa tình. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
3: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
4: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
5: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
6: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động. Đến đây chương trình Đô thị xanh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Phi Yến và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo của Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhau vun đắp cho một thành phố phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.
7: Tiêu dùng thông thái.
8: Tiêu dùng thông thái.

Quý vị thân mến, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Tiêu dùng thông thái do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 9 giờ 30 phút đến 10 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.

0: kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đồng tiền đứng im là đồng tiền chết, hãy để chúng quay vòng và sinh ra lợi nhuận. Đó là một câu nói mà bất cứ ai ở độ tuổi nào cũng cần phải biết. Mua vàng và gửi tiết kiệm ngân hàng là hai hình thức đầu tư quen thuộc với người Việt Nam do tính chất ổn định và tiềm năng bảo vệ, gia tăng giá trị vốn. Nhiều người cho rằng khi có tiền nhàn rỗi, cứ đi gửi tiết kiệm những lãi hàng tháng là an toàn nhất. Thế nhưng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mặc dù được các chuyên gia nhận định là đã chạm đáy, song khó có thể tăng mạnh trở lại trong thời gian ngắn vì việc gửi tiết kiệm sinh lời cũng không hẳn là phương án tốt nhất. Nhiều người thì lại chọn mua vàng hoặc đầu tư bất động sản. Thế nhưng giá vàng hiện nay vẫn đang neo ở giá cao, còn bất động sản thì gần như chạm đáy. Từ đây, nhiều người thắc mắc liệu có còn hình thức đầu tư nào nữa hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một hình thức đầu tư không hẳn là mới, nhưng cũng không phải là ai cũng biết, đó chính là quỹ đầu tư cá nhân. Vậy quỹ đầu tư cá nhân là gì? Lợi ích khi tham gia vào loại hình đầu tư này ra sao? Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về những khái niệm này thông qua những chia sẻ từ anh Bùi Thế Bảo, chuyên gia tư vấn quản lý và hoạch định tài chính cá nhân, người sáng lập chìa khóa vàng Edu, một kênh giáo dục trực tuyến đào tạo về quản lý và hoạch định tài chính cá nhân. Tuy nhiên, trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, chúng ta cùng cập nhật một số thông tin về tài chính thị trường đáng chú ý.
1: Bản tin.
0: Đầu tiên là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quản lý bình ổn giá vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường triển khai các giải pháp quản lý bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm kiểm soát biến động thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường vật liệu xây dựng thông qua niêm yết giá, kê khai giá và các nguồn thông tin liên quan, đồng thời rà soát đánh giá tình hình biến động giá trên thị trường để kịp thời đề xuất triển khai các biện pháp quản lý, điều tiết phù hợp theo quy định. Trường hợp xuất hiện những biến động giá bất thường, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra các yếu tố hình thành giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường để tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp pháp nhằm trục lợi. Các hành vi thông đồng về giá, cấu kết làm sai lệch giá hàng hóa, dịch vụ hoặc lợi dụng hoạt động thẩm định về giá để vụ lợi cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Đối với công tác thông tin tuyên truyền, Sở Văn hóa và Thể thao được giao thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin chính xác về tình hình kinh tế xã hội, không để xảy ra tình trạng đưa tin sai sự thật gây nhiễu loạn thị trường và tâm lý người dân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh được giao phối hợp xử lý các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự liên quan đến hoạt động quản lý giá. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu có trách nhiệm theo dõi sát tình hình giá vật liệu xây dựng tại địa phương, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng khi phát sinh biến cố bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 3 năm 2026. Đáng chú ý có nhiều doanh nghiệp nợ thuế với số tiền đặc biệt lớn. Đứng đầu danh sách nợ thuế là công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ gần 2.095 tỷ đồng. Dự án khu du lịch Vũng Tàu Paradise rộng hơn 220 ha nằm trên khu đất vàng thuộc phường Tam Thắng Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là thành phố Vũng Tàu, có mặt tiền giáp biển hàng trăm mét. Đây là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Thời hạn hoạt động dự án là 25 năm, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 100 triệu đô la Mỹ. Theo giấy phép, phía nước ngoài là một công ty của Đài Loan góp vốn 75%, vốn điều lệ bằng tiền mặt. Phía Việt Nam là công ty dịch vụ du lịch quốc tế Vũng Tàu, doanh nghiệp nhà nước, góp 25% vốn bằng giá trị quyền sử dụng 220 hectare đất trong thời hạn 25 năm. Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, tổng số vốn thực tế được góp vào công ty liên doanh chỉ đạt khoảng 26,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 57% vốn điều lệ cam kết. Việc góp vốn không đầy đủ, không rõ ràng đã trở thành nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tranh chấp

0: kéo dài giữa các bên trong liên doanh. Từ năm 2015, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã chuẩn bị cho việc thu hồi đất của dự án theo diện phép hết hạn và cũng có chủ trương về việc sử dụng đất sau khi thu hồi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án khi hết hạn đầu tư. Tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định thu hồi 220 hectare đất của dự án Vũng Tàu Paradise để giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh này quản lý. Lý do thu hồi là hết thời hạn sử dụng đất để góp vốn trong liên doanh với nước ngoài, không được gia hạn. Tuy nhiên sau đó, Bộ Ngành và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định tháng 6 năm 1993, liên doanh Vũng Tàu Paradise mới nhận bàn giao đất trên thực địa nên thời hạn sử dụng đất của dự án kết thúc vào tháng 6 năm 2018. Suốt cả quãng đời 25 năm của mình, Vũng Tàu Paradise kinh doanh không hiệu quả. Tính đến tháng 12 năm 2017, liên doanh này đã lỗ quỹ kế hơn 87 tỷ đồng. Doanh thu của dự án này chủ yếu dựa vào sân góp với khoảng 80%. Về sử dụng đất, cả dự án rộng 220 hectare nhưng chỉ có sân góp và nhà rông rộng hơn 140 hectare là được sử dụng, còn lại 80 hectare bỏ hoang trong một thời gian dài. Liên doanh này cũng rơi vào tình trạng nợ thuế kéo dài nhiều năm và số nợ thuế và tiền nộp phạt chậm ngày càng tăng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, một trong những động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Ghi nhận tại các trung tâm thương mại như Etila hay không khí mua sắm sôi nổi trở lại với nhiều chương trình giảm giá từ 30 đến 50%, thậm chí ưu đãi cộng dồn, thu hút người tiêu dùng chi tiêu mạnh hơn. Nhiều gia đình tận dụng dịp này để mua sắm cho mùa hè, du lịch hoặc là dự trữ hàng thiết yếu. Tại hệ thống siêu thị và bán lẻ, xu hướng tiêu dùng cho thấy người dân ngày càng thận trọng hơn, ưu tiên săn khuyến mãi, mua theo combo hoặc là đợi đợt giảm giá lớn để tối ưu chi phí. Các doanh nghiệp bán lẻ cũng liên tục làm mới chiến lược, không chỉ giảm giá mà còn nâng trải nghiệm mua sắm và chăm sóc khách hàng. Đại diện Sài Gòn Coop cho biết hệ thống đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 35.000 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi theo từng mùa cao điểm. Sức mua hiện tăng khoảng từ 15% trong quý 1 so với cùng kỳ. Nhiều hệ thống khác như Lotte Mart, Winmart cũng đồng loạt tung ra ưu đãi mạnh, giảm giá đến 50% hoặc là áp dụng mua một tặng một cho hàng nghìn sản phẩm thiết yếu nhằm kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, thành phố triển khai 74 chương trình xúc tiến thương mại với tổng ngân sách hơn 200 tỷ đồng, đồng thời mở rộng kết nối giữa khuyến mại, du lịch, văn hóa để kéo sức mua và tăng chi tiêu của người dân, du khách. Lãnh đạo ngành công thương nhấn mạnh, kích cầu tiêu dùng không chỉ giúp tăng doanh số bán lẻ mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy sản xuất thương mại và dịch vụ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị thính giả, quỹ đầu tư cá nhân thường được hiểu là quỹ thành viên, là hình thức huy động vốn từ một nhóm nhỏ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ 2 đến 99 thành viên để đầu tư vào các tài sản tài chính. Đây không phải là quỹ đại chúng, giúp nhà đầu tư giảm rủi ro, tối ưu lợi nhuận với sự quản lý chuyên nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, có thể thấy đây là một hình thức đầu tư rất hấp dẫn. Khi tham gia và xây dựng quỹ đầu tư sẽ giúp chúng ta tạo ra nguồn tài chính thụ động từ việc thu lợi nhuận từ thị trường tài chính. Vậy quỹ đầu tư tài chính là gì? Và nó có vai trò như thế nào trong bối cảnh hiện nay không ạ? Trong tiết mục Góc Chuyên gia ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ vị khách mời quen thuộc của chương trình. Quốc Thái xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính là anh Bùi Thế Bảo, chuyên gia tư vấn quản lý và hoạch định tài chính cá nhân, người sáng lập chìa khóa vàng Edu, một kênh giáo dục trực tuyến đào tạo về quản lý và hoạch định cá nhân. Mời quý vị cùng nghe.
1: Góc Chuyên gia.
2: Quỹ đầu tư là một hình thức mình góp vốn của nhiều người hay là của nhiều nhà đầu tư để mình tạo thành một cái quỹ chung. Trong đó do các cái chuyên gia về tài chính người ta quản lý cái quỹ đó. Và cái quỹ này thì người ta dùng cái số tiền này để đầu tư vào các cái tài sản như là cổ phiếu, trái phiếu hay là một số cái kênh khác nhằm để nó tạo ra cái lợi nhuận, sinh lời á mà. Thì trong cái bối cảnh hiện tại, một cái nền kinh tế thị trường nó có nhiều cái biến động, thì khi mà mình đầu tư vào quỹ thì nó rất là an toàn, nó tương đối an toàn so với đầu tư trực tiếp. và nó cũng tạo ra những cái mức lợi nhuận mà khá là cao so với việc là mua vàng hay là mình gửi ngân hàng. Vậy cho nên là quỹ đầu tư càng ngày sẽ có những cái vai trò rất là quan trọng. Nó là những cái cánh tay nối dài, những cái công cụ mà không thể thiếu trong một cái bức tranh quản lý tài chính cá nhân hay là gia đình. Nói về sự phân loại quỹ đầu tư thì nó có nhiều cách cái phân loại lắm nha. Có thể là phân loại theo cái kênh mà quỹ đó nó đầu tư nhiều vào, là cái phần lớn á, là thí dụ như quỹ đóng quỹ trái phiếu, hay là quỹ cổ phiếu, hay là quỹ hỗn hợp cả hai. Thì đó là cách phân loại. Ngoài ra mình còn có cái cách phân loại khác, đó là quỹ mở và quỹ đóng. Thì quỹ mở là cái quỹ mà mình dễ hình dung là mình có thể rút vốn dễ dàng, mình có thể thanh khoản, mình bán lại cho chính cái công ty quỹ đó một cách dễ dàng. Còn quỹ đóng thì mình khó bán lại, nếu mà bán là mình chuyển nhượng lẫn nhau thôi, giống như là trên thị trường cổ phiếu vậy đó. Về ưu nhược điểm thì quỹ mở thì nó có một số ưu điểm, đó là mình dễ dàng thanh khoản nè, mình có thể mua bán bất kỳ lúc nào, và mình có thể đầu tư vào đa dạng tài sản, mình giảm cái rủi ro hơn, và nó phù hợp với những cái yêu cầu mà mình đầu tư thấp, đầu tư ít tiền, và người mới thì có thể là dễ dàng tham gia vào. Về còn nhược điểm của nó là cái chi phí quản lý nó có thể cao hơn, bởi vì một nhóm chuyên gia người ta thường trực nha, người ta điều phối cái quỹ này để nó sinh lời cao nhất mà, cho nên về cái mặt tỷ lệ thì cái chi gọi là chi phí quản lý quỹ thì nó cao hơn so với quỹ đóng, và cái lợi nhuận thì nó không có ổn định bằng quỹ đóng, bởi vì nó phụ thuộc vào thị trường nhiều mà, và mình không có cái quyền mà mình kiểm soát trực tiếp cái quỹ đầu tư này mà phải thông qua cái công ty quỹ đó ha. Còn về quỹ đóng thì ưu điểm của nó là nó lợi nhuận tiềm năng cao vì mình đầu tư lâu dài, và thứ hai là người ta quản lý quỹ nó chuyên nghiệp, nó có cái chiến lược rất là rõ ràng, và thứ ba là cái chi phí quản lý nó thấp hơn so với quỹ mở. Còn về nhược điểm của quỹ đóng thì mình không thể mua bán tự do được, mình chỉ mua bán tự do trên thị trường thôi, chứ không có mua bán lại cho chính cái công ty quản lý quỹ được, cho nên là về mặt thanh khoản nó cũng hạn chế hơn, và mình đầu tư ở mức tối thiểu thì nó cao hơn so với quỹ mở ha. Thì mới bắt đầu thì nên bắt đầu với cái số tiền nhỏ trước đi, mình chỉ đầu tư cái số tiền mà nhàn rỗi của mình thôi, số tiền gọi là mình không có đụng tới á, để tránh cái trường hợp là nó ảnh hưởng đến cái chi tiêu, hoặc là mình đầu tư trong dài hạn mà khi mình cần gấp cái số tiền cần rút ra thì trong ngắn hạn thì mình sẽ chịu một cái mức phí cao, trong dài hạn thì cái phí này nó giảm xuống hoặc là nó bằng không luôn. Và thứ hai là mình chọn cái quỹ phù hợp. Nếu mà muốn an toàn thì chọn quỹ trái phiếu, còn nếu mình có thể chấp nhận rủi ro cao hơn một xíu thì mình có thể chọn quỹ cổ phiếu hoặc là quỹ hỗn hợp. Rồi một cái lưu ý nữa đó là mình nên đầu tư theo cái phương pháp DCA, có nghĩa là đầu tư đều đặn theo cái trung bình giá đó. Cho dù mình đang có số tiền là lớn đi chăng nữa thì không có mua hết một lần, không có đầu tư hết một lần, mà chia ra làm nhiều khoản nhỏ, rồi mình đầu tư lần lượt đều đặn, cứ 1 tháng 2 tháng gì đó mình đầu tư một cái khoản nhỏ đó một lần, chứ không nên đầu tư hết một khoản lớn một lần thì nó rủi ro. Rồi tiếp theo nữa là mình cần phải đa dạng hóa cái kênh đầu tư. Cho dù quỹ nó bản thân cái quỹ nó cũng đa dạng hóa rồi, nhưng mà nếu mà mình đa dạng hóa thêm thì mình yên tâm hơn. Thí dụ như mua mã này, mã quỹ này một ít, mã quỹ kia một ít, phân đôi ra chẳng hạn, ví dụ vậy. Và cuối cùng đó là mình kiên nhẫn và mình kỷ luật. Kiên nhẫn có nghĩa là mình để trong dài hạn. Mình kiên nhẫn, mình đừng có nôn nao trong lòng quá về cái mặt lợi nhuận. Bởi vì quỹ nó có cái tính chất của nó. Về xu hướng dài hạn thì chắc chắn là nó tăng, nhưng trong ngắn hạn thì nhiều khi nó rung lắc, nó tăng giảm tạm thời, thì mình hãy cứ yên tâm ha. Thì đó là một số lưu ý. Về mặt rất là nhiều người hay là đa số đi, là mình chọn hình thức tiết kiệm, gửi ngân hàng hay là tích trữ vàng hay là bất động sản. Mà hiện nay tuy là số người đầu tư vào quỹ mở hay là quỹ đóng đi nó cũng tăng lên rồi á so với trước đây.

0: Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn còn khá là thấp. Có thể là nó đi từ một số cái nguyên nhân. Đầu tiên là có thể là người ta thiếu kiến thức và hiểu biết về tài chính. Thiếu kiến thức về tài chính, tức là mình chưa có hiểu rõ cái quỹ đầu tư là cái gì, chưa có được phổ cập những cái kiến thức rất là cơ bản này, và cái cách hoạt động nó ra sao, và nó có lợi ích như thế nào, tức là cái lợi nhuận với lại nó an toàn không. Tức là cái tâm lý sợ rủi ro, người Việt Nam có cái xu hướng là mình ưa chuộng các cái kênh tích lũy an toàn như là gửi tiết kiệm ngân hàng hay là mình mua vàng, rất là phổ biến ha. Còn ai mà có nhiều tiền thì mới nghĩ đến bất động sản thì rất là phổ biến. Tiếp theo nữa là có thể là người ta thiếu cái niềm tin vào thị trường, hay lo ngại hay lo lắng mà, bởi vì tự nhiên cái mình gửi tiền vào một cái kênh nào đó mà mình không chưa yên tâm lắm. Và có thể là cuối cùng đó là mình có cái rào cản về thông tin á, tức là mình chưa biết các cái kênh đầu tư quỹ này, về kiến thức chưa có được phổ biến, phổ cập rộng rãi đến xã hội. Tuy là cũng nỗ lực lắm á, tuy là nhà nước và các cái kênh truyền thông cũng nỗ lực lắm, nhưng mà nó chưa. Có thể là trong 3 năm tới, trong 5 năm, trong 10 năm tới thì nó mới được phổ cập một cách rộng rãi, chứ còn hiện tại thì chắc là chưa ha. Thì đó là một số cái kênh, một số cái nguyên nhân, cái lý do mà làm cho cái kênh đầu tư vào quỹ này nó còn hạn chế ở Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình Tư dụng thông thái do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 9 giờ 30 phút đến 10 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và FM 99.9 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như anh Bảo đã chia sẻ, có thể thấy một số hình thức đầu tư này có sự hậu thuẫn của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tiền được quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt. Theo một thống kê, thì mức tăng trưởng bình quân của ngành quản lý tại Việt Nam đạt khoảng 16% trên năm trong 3 năm gần đây. Điều này cho thấy tiềm năng của kênh đầu tư này là rất lớn. Chúng ta cùng tiếp tục nghe những chia sẻ từ anh Bùi Thế Bảo, chuyên gia tư vấn quản lý và hoạch định cá nhân, người sáng lập chìa khóa vàng Edu, một kênh giáo dục trực tuyến đào tạo về quản lý và hoạch định cá nhân, về một số kinh nghiệm khi mà chúng ta tham gia vào quỹ đầu tư cá nhân một cách hiệu quả và an toàn.
0: Nó có 3 cái câu hỏi mà khá là nhiều người, anh chị học viên thắc mắc trong cái chương trình. Thì đó là thứ nhất, quỹ có an toàn không? Quỹ an toàn không? Thứ hai là cái mức sinh lợi của nó là bao nhiêu? Gần đây thì nó tầm 15-16% đúng không? Thì cũng khá là cao, một số quỹ như vậy, một số quỹ thì cũng khá là cao so với gửi ngân hàng. Và cái câu hỏi thứ ba đó là có cần nhiều tiền để đầu tư vào không? Người ta rất là lo ngại, trong khi những cái kiến thức này thì nó cũng khá là phổ biến, chỉ cần search Google một cái là nó ra cho mình hầu như đầy đủ hết. Và hiện nay thì mình càng có nhiều cái cơ hội hơn nữa là mình search trên ChatGPT. Tuy là nó không hoàn toàn là đúng hết, nhưng mà nó cho mình những cái góc nhìn, một cái kênh thông tin là rất là phổ cập luôn. Những kiến thức thông tin ở mức độ cơ bản, không quá chuyên sâu, thì ChatGPT nó hoàn toàn có thể tư vấn cho mình luôn đó anh chị cũng như là các bạn. Rồi cho nên là bây giờ là mình không có sợ thiếu thông tin nữa, có gì cứ hỏi ChatGPT. Còn cái nào mà chuyên sâu á, nhưng mà hỏi ChatGPT rồi cũng cẩn thận, là có nhiều cái thông tin ChatGPT nó không có chắc chắn, nhưng mà nó lại kết luận rất, nó khẳng định mạnh mẽ lắm nha, nhưng mà thông tin nó sai lầm, cho nên tùy, không phải cái thông tin nào mình cũng hỏi ChatGPT được. Thời điểm đầu tư cũng như là đầu tư mình còn trẻ hay là mình còn ít tiền quá, thì đây là một trong những cái cách suy nghĩ gọi là hợp tình nhưng không hợp. Bởi vì sao? Khi mà mình còn trẻ đó thì mình có cái cơ hội là mình tận dụng được, mình đầu tư trong dài hạn thì nó sinh ra cái lãi suất kép, nó tăng trưởng trong dài hạn rất là nhiều. Cho nên là mình, nếu mà mình còn trẻ, mình lo ngại vấn đề là ít tiền quá, chưa đầu tư, thì bởi vì nó không liên quan. Vấn đề không phải là ít tiền hay nhiều tiền, mà vấn đề là nó sinh lợi bao nhiêu, nó sinh lợi như thế nào. Thí dụ như đơn giản đi, mình còn trẻ, mình còn là sinh viên, hay là mình vừa mới ra trường đi, tầm độ 20, 22, 23, 25 tuổi đi, mà mình đầu tư từ

thời điểm đó đi, với cái số tiền dành dụm ít ỏi là một tháng 1 triệu đồng hay là thậm chí là 500 ngàn đi, thì một năm mình dành dụm được 5 triệu, 10 triệu đi, thí dụ 10 triệu đi ha, thì 10 năm sau chính cái 10 triệu đó nó thành 30 triệu, 40 triệu rồi đó. Nó sinh lợi mà, sinh lợi từ

0: để mình đầu tư trong dài hạn. Chứ mình lớn tuổi rồi, 30, 35, 40 tuổi rồi mới đầu tư, đến 50 tuổi về hưu thì nó ít quá, nó sinh lời ít quá ha, thì nó uổng đi. Tóm lại là nên đầu tư càng sớm càng tốt. Thậm chí những đứa trẻ thì được, nếu được thì cha mẹ cũng nên định hướng đầu tư từ nhỏ luôn. Từ nhỏ có nghĩa là cái tiền mình dành dụm á, tiền dành dụm từ lì xì Tết này kia cũng có thể nghĩ đến và định hướng cho con trẻ đầu tư luôn. Thì nó có thể là hình thành cho trẻ cái tư duy đầu tư ngay từ nhỏ. Thì đến cái lúc mà học đại học, đến lúc mà đi làm kiếm tiền rồi thì có thể dành dụm vón vén gì đó, bắt đầu tiết kiệm đầu tư bằng số tiền nhỏ ha, thì tuyệt vời.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ cụ thể và thiết thực của anh Bùi Thế Bảo. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay, việc đầu tư tài chính đang trở thành một xu hướng phổ biến không chỉ ở các doanh nghiệp mà còn được rất là nhiều cá nhân quan tâm. Và đối với những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này, ít nhiều sẽ gặp khó khăn nhất định. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi từ chuyên gia tài chính Bùi Thế Bảo sẽ giúp cho quý vị trong việc tìm hiểu và lựa chọn các kênh đầu tư tài chính phù hợp với cá nhân của mình quý vị nhé.

0: Quý vị thân mến, và trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tham khảo những cách tiết kiệm tiền thực tế do chúng tôi sưu tầm trên mạng.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, đầu tiên là thay đổi tư duy tiền bạc. Niềm tin về tiền bạc tác động đến hành động của chúng ta. Trước khi tiết kiệm được tiền, bạn phải có niềm tin mình sẽ làm được. Amanda Abella, người sáng lập và giám đốc điều hành của MacMoney do Honey cho biết, nếu tiềm thức có niềm tin không thể làm được điều đó, bạn sẽ không bao giờ làm được. Đó là lý do tại sao Abella khuyến khích mọi người tìm đến thông tin về ý thức làm giàu và tư duy về tiền bạc. Từ việc đọc những cuốn sách như Suy nghĩ và làm giàu của Napoleon Hill, đến nghe các podcast về tài chính, bạn có thể hình thành niềm tin rằng mình có thể giàu có và ổn định tài chính. Thứ hai, phải có ngân sách, thưa quý vị. Nếu bạn không biết đang tiêu bao nhiêu so với những gì kiếm được, rất khó đạt được bất kỳ tiến bộ tài chính nào. Sao Tran giải thích, ngân sách hoặc là kế hoạch chi tiết rất hữu ích vì nó cung cấp cho bạn một bảng kiểm kê về thói quen của mình. Bạn chi tiêu vào việc gì và ngân sách bị rò rỉ ở đâu? Chuyên gia này khuyến nghị ghi lại chi tiêu trong 2-3 tháng bằng sổ sách, bảng tính hoặc một bảng ứng dụng. Xem sao kê tài khoản để xác định số tiền đã tiêu cho từng hạng mục. Từ đó, bạn sẽ biết được tiền bị rò rỉ ở đâu và có định hướng điều chỉnh. Thiết lập các mục tiêu rõ ràng. Xác định mục tiêu càng cụ thể thì càng tốt. Tiến sĩ Tanja Insee, chuyên gia về tiền bạc và tư vấn kinh doanh, khuyên: nếu mục tiêu của bạn là một chuyến du lịch nước ngoài, hãy ước tính tổng chi phí. Khi nó rõ ràng, bạn sẽ biết mình phải tiết kiệm bao nhiêu và phải tiết kiệm số tiền đó trong bao lâu. Insee khuyên nên in ảnh chiếc ô tô hay điểm du lịch bạn muốn đến và dán lên ngay cửa tủ lạnh hay màn hình máy tính để nhắc nhở mình mỗi ngày. Tự động. Nhiều người muốn tiết kiệm nhưng thường chi tiêu trước, còn lại bao nhiêu thì mới gửi vào tài khoản. Kết quả là họ hiếm khi đạt được mục tiêu. Để hiệu quả, hãy tự động hóa, cài đặt tự động chuyển sang tài khoản tiết kiệm ngay khi lương về. Bạn có thể chọn con số phù hợp với mình mỗi tháng. Thứ năm là bắt đầu nhỏ và dứt khoát. Nghiên cứu cho thấy mọi người tăng số tiền tiết kiệm theo thời gian. Điều đó khó nhất là bắt đầu. Vì vậy, hãy bắt đầu từ những khoản nhỏ và tiết kiệm thường xuyên. Insee khuyến khích. Nhiều người nói, tôi làm việc chăm chỉ, tôi đáng với điều này. Cuộc sống ngắn ngủi và tôi không thể mang tiền xuống mồ. Nhưng vấn đề ở đây không phải là bạn có xứng đáng với những thứ đó hay không, mà cần hiểu thời gian một đi không trở lại. Nếu bạn tiết kiệm những khoản nhỏ, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống. Việc này giống như đi đến phòng tập thể dục, bụng sẽ không phẳng liền.

ngay lập tức, nhưng nếu bạn tập luyện trong cả tháng thì sẽ thấy khác biệt. Hãy bắt đầu và nhất quán, bản thân trong tương lai sẽ cảm ơn bạn. Những cách tiết kiệm tiền thực tế. Thứ 6, xác định những nơi tốt nhất cho các quỹ. Bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm không phải lúc nào cũng là lựa chọn sinh lợi nhất. Sochan giải thích rằng, bạn đặt tiền vào đâu tùy thuộc vào việc cần nó để làm gì. Nếu là một quỹ khẩn cấp, nó nên bằng từ 3 đến 6 tháng phí sinh hoạt và thì không nên gửi tiết kiệm mà nên giữ bằng tiền mặt để lấy ra bất cứ lúc nào. Quỹ này không phải dùng trong trường hợp tiêu cực, mà số tiền tăng thêm cũng cho phép bạn có được những bất ngờ, chẳng hạn như du lịch hay là tham gia một khóa học. Ngoài quỹ này, còn có các quỹ như hưu trí hoặc đầu tư. Nếu bạn đang tiết kiệm không cho mục tiêu ngắn hạn, có thể xem xét quỹ tương hỗ hoặc hưu trí sẽ nhận được lãi suất cao hơn. Thứ 7 là tăng thu nhập. Để có thêm thu nhập, hãy yêu cầu tăng lương, làm thêm giờ hay làm một công việc phụ. Đối với những người không có chênh lệch lớn giữa chi tiêu và thu nhập, sẽ không có nhiều tiền để tiết kiệm. Trong những trường hợp này, tập trung vào việc tăng thu nhập và chiến lược tốt nhất. Điều quan trọng là bạn phải có tiền từ các nguồn khác nhau. Cho dù đó là việc làm tự do, trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, hay cả bán các mặt hàng không cần nữa, sẽ có thể để dành ra nhiều tiền hơn. Thứ 8 là tìm kiếm người đồng hành. Cũng giống như việc thay đổi bất kỳ thói quen nào, kiên trì mục tiêu tiết kiệm không hề dễ dàng thưa quý vị. Tìm một ai đó hoặc một nhóm bạn để chịu trách nhiệm có thể tạo ra sự khác biệt. Khi có người hỗ trợ trên hành trình, bạn có nhiều khả năng sẽ được tiếp cận thêm nhiều động lực và đi đến đích. Ngoài ra, bạn có thể nghe podcast, tham gia các hội nhóm tiết kiệm, đọc tài liệu truyền cảm hứng để giúp mình tập trung và có động lực hơn. Nếu những người xung quanh bạn không thay đổi, hãy kết nối với các nhóm và tài nguyên trực tuyến sẽ giúp thúc đẩy bạn. Và cuối cùng là bắt đầu từ bây giờ. Càng chờ đợi lâu, chúng ta càng mất nhiều tiền. Sức mạnh của thời gian và sự tích lũy là rất lớn. Sự khác biệt là hàng trăm nghìn đô la. Nếu bạn bắt đầu gửi tiết kiệm ngay bây giờ, tiền lãi không chỉ tích lũy trên số tiền ban đầu mà là lãi mẹ đẻ lãi con. Ví dụ, nếu bắt đầu tiết kiệm từ 300 đô la mỗi tháng ở tuổi 25 và làm điều đó liên tục đến 65 tuổi, bạn sẽ tích lũy được 1 triệu đô la, giả sử lãi suất 8%. Nếu bắt đầu ở tuổi 35, tiết kiệm cùng một số tiền hàng tháng cùng với lãi suất, bạn chỉ có 450.000 đô la ở tuổi 65. Và nếu bắt đầu ở tuổi 45, số tiền giảm xuống còn 178.000 đô la và ở tuổi 55 thì chỉ là 56.000 đô la. Nên đừng nản lòng nếu bạn bắt đầu muộn hơn, vì thà có còn hơn không. Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Tiêu dùng thông thái xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau trên các làn sóng của kênh phát thanh VOH, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Thái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là 21 giờ.
1: Sáng tạo để phát triển.
2: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc.
1: Tiêu điểm

0: Thưa quý vị, trong bức tranh khởi nghiệp sôi động tại các môi trường giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, ngày càng có nhiều sinh viên hướng chất xám của mình đến nhóm người yếu thế trong xã hội. Trong đó, dự án Emotion ra đời như một minh chứng rõ nét mang đến một giải pháp hô biến chiếc xe lăn tay truyền thống thành xe lăn trợ lực điện thông minh. Dự án được khởi nguồn từ sự quan sát và thấu cảm sâu sắc của một nhóm sinh viên đa ngành từ kỹ thuật kinh tế xã hội đến từ Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Qua những chuyến đi thực tế cộng đồng, nhóm nhận thấy việc di chuyển của người khuyết tật mưu sinh trên đường phố bằng xe lăn tay là một thách thức lớn, vô cùng vất vả, tốn nhiều sức lực khi đi xa hoặc lên dốc. Trong khi đó, các dòng xe lăn điện trên thị trường lại có giá quá đắt đỏ, vượt xa tầm với của nhiều lao động nghèo. Từ khoảng trống đó, nhóm sinh viên đặt ra một bài toán mang tính bước ngoặt. Làm thế nào để cải thiện khả năng di chuyển mà không cần thay thế hoàn toàn chiếc xe lăn hiện có? Huyền Trân, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đồng sáng lập dự án, chia sẻ về ý nghĩa của giải pháp mà nhóm hướng tới.
1: Em xin tự giới thiệu em trước, thì em là Huyền Trân, đồng sáng lập của dự án Emotion tay lái trợ lực điện. Thì dự án của tụi em được lấy ý tưởng từ những cái người mà khuyết tật mà phải đi mưu sinh ở ngoài đường á, thì khi mà họ đi với một cái xe lăn tay thì nó sẽ rất là khó khăn và sẽ mất thời gian rất là nhiều, và họ cái thu nhập của họ sẽ không được cao. Vì vậy mà tụi em nhận thấy được cái thực trạng đó, thì tụi em đã nghiên cứu và cho ra sản phẩm này một để góp phần là giúp họ có một cái giải pháp gì đó để họ có thể di chuyển nhanh hơn, đi tới nhiều nơi xa hơn để có thể bán được nhiều hơn và kiếm được tăng thu nhập, cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, giúp họ tự tin hơn và hòa nhập với cộng đồng dễ hơn. Cái sản phẩm của tụi em thì tụi em sẽ bán một cái này, thì khi mà người ta mua nó về thì người ta sẽ lắp vào cái xe lăn có sẵn qua cái khớp nối này. Sau đó là người ta sẽ mở lên và chạy như một cái xe đạp điện bình thường mình hay thấy. Thì người ta sẽ chỉ cần mua cái này thôi, không phải tốn một mức tiền quá lớn để mua một cái xe lăn điện mới. Và nó sẽ bảo vệ môi trường ở cái chỗ là nó sẽ sử dụng, nó tận dụng được cái xe lăn cũ sẵn có của người ta, không cần phải bỏ đi. Nó hạn chế việc sản sinh ra cái rác thải y tế. Ở đây dự án của em là kết hợp giữa ba trường, là Trường Đại học Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với lại Đại học Kinh tế thành phố. Thì ở đây có nhiều trường như vậy là tại vì tụi em chia ra gọi là một dự án khởi nghiệp, thì nó sẽ có cần nhiều nhân sự ở nhiều mảng khác nhau, chứ không phải là một dự án về kỹ thuật thì nó sẽ cần thuần về nhân sự về kỹ thuật. Cho nên là tụi em kết hợp với nhau để tạo thành một cái dự án nó đầy đủ những nhân sự ở trong từng mảng, từng lĩnh vực. Với giải pháp này thì tụi em đề xuất với mức giá là 5 triệu. Còn xe lăn thì họ có sẵn, họ chỉ cần lắp vô thôi. Họ sẽ không phải tốn một chi phí quá lớn để mua một cái xe lăn điện hoàn toàn mới.
0: Quá trình thử, sai, điều chỉnh để tối ưu hóa sản phẩm là hành trình miệt mài nghiên cứu của các bạn. Để hiện thực hóa ý tưởng, nhóm đã nghiên cứu và phát triển tay lái trợ lực điện, một thiết bị rời có thể lắp ráp trực tiếp vào khung xe lăn tay sẵn có, thông qua các khớp nối, hoàn toàn không làm thay đổi kết cấu nguyên bản của xe. Thiết kế này cho phép người dùng điều khiển dễ dàng như một chiếc xe đạp điện. Tuy nhiên, quá trình đưa sản phẩm ra thực tế không hề trải đầy hoa hồng. Những phiên bản đầu tiên gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, thiết kế cồng kềnh, công suất động cơ chưa tối ưu, thời lượng pin ngắn và khả năng tương thích thấp. Đối mặt với những khó khăn này, nhóm đã trực tiếp đưa sản phẩm cho các cô chú khuyết tật dùng thử trên đường phố và liên tục tiếp nhận phản hồi. Chính quy trình thử, sai, điều chỉnh miệt mài này đã giúp thiết bị dần lột xác, gọn nhẹ hơn, hệ thống pin được nâng cấp, máy vận hành ổn định trên nhiều địa hình và có thể tháo lắp linh hoạt trên nhiều dòng xe lăn khác nhau. Kết quả mang lại vô cùng thiết thực khi sản phẩm giúp người dùng giảm đáng kể lực tay, ít mệt mỏi hơn khi di chuyển dạng dài, hỗ trợ vượt dốc hay đường gồ ghề dễ dàng hơn. Đồng thời, nhờ liên tục tối ưu hóa quy trình chế tạo, chi phí sản phẩm được kéo giảm đáng kể, mở rộng cơ hội tiếp cận cho người nghèo. Với mức chi phí dự kiến khoảng 5 triệu đồng, nhóm không chỉ muốn dừng lại ở việc bán một sản phẩm vật lý, mà xa hơn là xây dựng một mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Bùi Trí Dũng, thành viên từ Trường Đại học Quốc tế, bộc bạch về định hướng đầy nhân văn.
2: Em đến từ Trường Đại học Quốc tế Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại phần của em phụ trách là phần R&D và phần quản lý nhân sự và vận hành dự án, cũng như là người cố vấn và đưa ra chiến lược cho định hình phát triển dự án.

0: về hiện tại và tương lai. Thì về sản phẩm thì ngoài cái vấn đề mà trích 4% cái lợi nhuận của sản phẩm để mà trao tặng cho các cô chú, thì tụi em cũng đang liên hệ một số bên các quỹ để mà họ hỗ trợ, họ tài trợ cho mình để mà mình sản xuất ra những cái sản phẩm đó và đi tổ chức những cái chương trình để mà trao tặng những cái bộ sản phẩm như thế này cho các cô chú ở các vùng quê xa hay hẻo lánh, để mà họ có thể có cơ hội họ tiếp cận với những cái phương pháp để mà giúp họ cải thiện cuộc sống và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình và gia đình.
1: Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã hái được quả ngọt khi dự án Emotion xuất sắc giành giải nhì tại cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8, minh chứng cho sự công nhận của giới chuyên môn về hàm lượng tri thức và tính khả thi thương mại. Không dừng lại ở những thành tựu hiện tại, nhóm vạch ra lộ trình đến năm 2030 sẽ thiết lập một mạng lưới hỗ trợ toàn diện, kết nối với các bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng. Từ một quan sát nhỏ bé bằng sự thấu cảm, Emotion đang trên đà chuyển mình từ một nghiên cứu sinh viên thành một doanh nghiệp khoa học công nghệ, nơi sự sáng tạo không ngừng mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

0: vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giải pháp đột phá.
0: Thưa quý vị, hành trình của một ý tưởng từ giảng đường có thể hoàn thiện công nghệ, gọi vốn và bước ra thị trường, các bạn sinh viên không thể bước đi một mình. Minh chứng từ dự án Emotion cho thấy, các bạn đã nhận được sự cố vấn rất lớn từ các thầy cô, trung tâm đổi mới sáng tạo của trường cũng như các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp. Bùi Trí Dũng bày tỏ, từ lúc nhen nhóm hình thành dự án khởi nghiệp này cho đến suốt quá trình nghiên cứu, thiết kế, tinh chỉnh sản phẩm, nhóm đã nhận rất nhiều hỗ trợ hướng dẫn từ những người đi trước.
2: Khi mà tụi em mới lập dự án thì tụi em có sự cố vấn của các thầy cô trong khoa cũng như là trung tâm đổi mới sáng tạo tại trường đại quốc tế của tụi em cũng như là bên trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp BNSC và bên Hub Network. Họ trợ em về kết nối chuyên gia và hỗ trợ em về các cái hoạch định chiến lược và những cái cải tiến về sản phẩm.
0: Đây cũng là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản từ các trường đại học vào hệ sinh thái khởi nghiệp. Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của một cơ sở giáo dục rất đa dạng, từ cung cấp các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người học, tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho người học, đến tích cực triển khai chương trình tư vấn và kết nối cho các nhóm khởi nghiệp trong và ngoài trường. Theo Thạc sĩ Huỳnh Hồng Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, việc dạy người học hình thành văn hóa tinh thần khởi nghiệp luôn được nhà trường chú trọng.
3: Trường luôn luôn thúc đẩy cái tinh thần khởi nghiệp ở trong người học, để sinh viên khi ra trường không phải bắt buộc các em là khởi nghiệp thành doanh nghiệp ngay, nhưng các em phải luôn luôn làm việc trên tinh thần của người doanh nhân. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, các em đã phải trên cái tinh thần là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn học tập, tìm tòi và ứng dụng những cái điều mà học đó nha vào trong cái cuộc sống của mình.
0: Trong khi đó, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở dự án thử nghiệm hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách khoa vào năm 2010. Được biết đến là một trong số ít cơ sở ươm tạo doanh nghiệp đầu tiên trong trường đại học tại Việt Nam, đến nay trung tâm đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy và là nơi hỗ trợ, cố vấn và kết nối nguồn lực cho các dự án, ý tưởng của giảng viên, sinh viên và start-up trong cộng đồng, đồng thời làm cầu nối đưa sản phẩm khoa học tiếp cận với thị trường. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Và hiện giờ thì chúng ta thấy môi trường trong bản thân riêng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các trường đại học ở thời điểm hiện nay thì đều tập trung vào cái chuyện là đẩy mạnh về đào tạo, tổ chức những cái hoạt động mang tính truyền cảm hứng, rồi tổ chức những cái sự kiện như cuộc thi, những cái hoạt động vân vân, để làm thế nào để phát triển bản thân và về tư duy, tinh thần khởi nghiệp vân vân, nhiều thứ đó. Thế thì đối với vườn ươm của chúng tôi nói riêng đó thì chúng tôi phải tiếp cận một cách có hệ thống, chứ không thể, tức là chúng tôi phải làm sao cho cái nguồn hạt giống nó đến với chúng tôi càng nhiều càng tốt. Và khi mọi người đến với chúng tôi thì mọi người đã sẵn sàng về mặt tư duy, về mặt quy trình và thậm chí là về mặt nhận thức. Thì lúc đó cái câu chuyện hỗ trợ chúng ta sẽ mang tính bài bản và nó sẽ mở rộng ra và khi đó cái sự thành công nó sẽ cao hơn, cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn so với trước đây.
0: Cụ thể, hơn 15 năm qua, trung tâm này đã ươm tạo tổng cộng 88 dự án, trong đó có 39% dự án từ giảng viên, sinh viên, 61% dự án từ cộng đồng start-up, thực hiện 89 dịch vụ tư vấn pháp lý, tài chính, sở hữu trí tuệ, tổ chức 339 hoạt động tư vấn cho các dự án, cùng hơn 120 sự kiện như hội thảo, tọa đàm, sân chơi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà tiêu biểu nhất là cuộc thi Bách khoa Innovation với sự phối hợp các đơn vị của Trường Đại học Bách khoa. Thưa quý vị, từ những câu chuyện cụ thể như Emotion, từ những bệ phóng hỗ trợ người học khởi nghiệp của các trường đại học, có thể thấy sức mạnh của một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ. Nhằm tiếp sức cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã chính thức ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu lớn nhất của kế hoạch là từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ hiện đại, kết nối hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở đào tạo cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. hàng năm sẽ có ít nhất 40 dự án khởi nghiệp của người học được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn. Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh việc ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ cao, y tế số, công nghệ môi trường và chuyển đổi xanh, những bệ phóng hoàn hảo cho các dự án mang tính ứng dụng xã hội như eMotion. Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ tư vấn pháp lý, bảo hộ tài sản trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm cho sinh viên. Thưa quý vị, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang thực sự bắt rễ sâu vào môi trường học đường bằng những chính sách và mục tiêu cụ thể. Thành phố hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên thông, kết nối hiệu quả giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và thị trường, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm giáo dục đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp của cả nước và khu vực.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông phối hợp Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Tuổi trẻ sáng tạo phường Hạnh Thông chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026. Sự kiện thu hút gần 400 đại biểu cùng sự góp mặt đông đảo của các em học sinh,

đến từ các trường Trung học phổ thông Gò Vấp, Trung học cơ sở Phan Văn Trị, Trung học cơ sở Trường Sơn và Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Không chỉ là một chương trình giao lưu trải nghiệm khoa học, sự kiện còn được xem là bước đi cụ thể của địa phương trong việc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị vào đời sống cơ sở. Với chủ đề Sáng tạo hôm nay, thịnh vượng ngày mai, chương trình mở ra không gian để học sinh sinh viên tiếp cận gần hơn với khoa học công nghệ, thông qua các mô hình STEM, STEAM, sản phẩm giáo dục sáng tạo và hoạt động tham quan trực tiếp hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các em không chỉ quan sát các sản phẩm mô hình ứng dụng mà còn hình dung rõ hơn về quy trình nghiên cứu thử nghiệm và hình thành ý tưởng khoa học trong môi trường đại học. Tại chương trình, bà Phạm Trần Bích Thuận, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ về hoạt động STEM và đổi mới sáng tạo tại nhà trường. Theo đó, trường đã triển khai đổi mới giáo dục theo phương pháp học qua dự án từ năm 2017 và áp dụng toàn trường từ năm 2019. Cách tiếp cận này giúp người học hình thành năng lực phát hiện vấn đề, làm việc nhóm, thử nghiệm giải pháp và từng bước phát triển ý tưởng thành sản phẩm có khả năng ứng dụng. Theo bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông, tinh thần khoa học phải phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống. Lãnh đạo phường cho rằng đổi mới sáng tạo cần được lan tỏa vào từng nếp nghĩ, từng hành động, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Theo bà Phạm Thị Thanh Nhàn, mỗi ý tưởng sáng tạo dù nhỏ đều có thể trở thành đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tương lai. Vì vậy, chính quyền địa phương không chỉ dừng ở vai trò tổ chức phong trào mà cần trở thành cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng để các ý tưởng có điều kiện được thử nghiệm, hoàn thiện và ứng dụng. Thông điệp này cũng cho thấy hướng đi của phường Hạnh Thông trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cấp cơ sở, lấy người trẻ làm lực lượng nòng cốt, lấy nhà trường làm nơi ươm mầm tri thức, lấy doanh nghiệp và nhu cầu xã hội làm môi trường kiểm chứng ý tưởng. Khi các chủ thể này được kết nối hiệu quả, phong trào sáng tạo sẽ không chỉ dừng ở các cuộc thi hay ngày hội, mà có thể trở thành nguồn lực phục vụ quản lý đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, đồng thời tạo môi trường để học sinh thanh niên tiếp cận tri thức và công nghệ mới, qua đó từng bước hình thành tư duy sáng tạo, chủ động thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và tham gia vào quá trình phát triển của thành phố.

0: Quý vị vừa nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 92 92.5 MHz và 21:00 thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập. Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập. Thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta. Nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Bắn mày Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
6: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
2: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
2: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ Chủ nhật trên kênh VOH FM 92 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
7: Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật cực đã. Nhỏ thôi, nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu, đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

0: thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, FM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
1: Với phong cách thi đấu hiện đại và giàu sức cống hiến, những vận động viên quốc tế

không chỉ tạo nên một không gian thi đấu vừa quyết liệt vừa giàu cảm xúc, mà còn trở thành chất xúc tác cần thiết để đẩy ngưỡng của các vận động viên trong nước lên giới hạn cao nhất ở cuộc đua xe đạp đường trường quy mô nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về những gam màu đặc sắc của vận động viên quốc tế tại cúp truyền hình 2026 do Tuấn Lâm và Ngọc Thành thực hiện ngay sau đây.

0: Mùa giải cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông Điền Một Dải HTV Tô Đông Á đã chứng kiến con số kỷ lục 13 vận động viên quốc tế góp mặt, và điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đa dạng trong phong cách thi đấu. Những gương mặt đến từ châu Âu như là Juras, Kalikos, Maskin, Lucio, Jensen, Skatgoskov, Power, Popov hay là Masters mang đến sự tinh tế trong chiến thuật, khả năng kiểm soát nhịp độ đường đua cùng sự bứt phá mạnh mẽ trong từng cú nhấn bàn đạp. Các tay đua xuất thân từ châu Phi như là Moyes hay là Taffy thể hiện sự bền bỉ trên mọi cung đường. Và cũng không thể không nhắc tới những cá nhân đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương như là Chalapus hay là Basterson đã góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc kịch tính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Chính những gam màu đặc sắc đó đã làm cho cuộc đua không chỉ là màn tranh tài đẳng cấp về tốc độ, mà còn là cuộc đấu trí để hấp dẫn giữa các đội đua giàu tham vọng. Có phần âm thầm trong phần lớn các chặng đua, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, Juras Ulaslislaw đã khiến cho tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ chỗ chỉ được đăng ký ở đội hình Thành phố Hồ Chí Minh New Group, với vai trò hỗ trợ cho mũi đánh áo vàng chủ lực Moise Mugisa, Juras lại bất ngờ trở thành một kép chính bất đắc dĩ, qua đó đoạt luôn chiếc áo danh giá nhất. Trẻ trung, bền bỉ, khả năng thích nghi nhanh chóng và trên hết là tính kỷ luật chiến thuật đã giúp cho Juras nuốt trọn những chặng đèo khó như là Hải Vân hay là Khánh Lê. Đồng thời, màn thể hiện ấn tượng khi xếp thứ hai ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu là lời khẳng định rõ ràng cho năng lực của vận động viên mới 21 tuổi đến từ Belarus. Trước sức ép rất lớn từ những chân đèo mạnh như là Kulikov, Lucio và Chalapus, vận động viên Juras Ulaslislaw áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moise Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với nguồn chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moise, gương mặt vận động viên ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam.
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng trên tài sôi nổi, bộ đôi Matthews Jasniewski của Canada Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matthews Jasniewski đã bước lên bậc cao nhất cho danh hiệu ông vua nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại. Không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận.
2: Điều Lộc luôn mong chờ và giống như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn. Tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội

0: học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play, anh ra anh thi đấu rất là nhiệt. Thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như là học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới.
1: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. Hành trình non sông liền một dải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: thị 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Ở điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự do Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Chưa có mùa giải cúp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như mùa giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18, Phan Thiết Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20, Vũng Tàu Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21, Củ Chi Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết:
3: "Em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những chặng trước, nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất."
2: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: "Có những đoạn Sang rất là đủ sức, muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội, như là chỗ từng cũng kẹt, thì Sang phải cố gắng rất là nhiều."
2: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặn cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500m cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ:
5: "Khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bàn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trần Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh."
2: Từ đường bằng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cử phách, hay 500m cuối với những siêu sao sprinter, cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận,

0: Thưa quý vị, có thể thấy sau mỗi mùa cúp truyền hình điều động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá mà còn là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Yeah. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành và ngày xưa là trung tâm thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Bình nữa. Xin chào Bình và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này, và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hụt chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
4: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
5: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì vậy?
4: Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, là 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Phải hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ trong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
6: Cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cúp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nếu như mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này thì cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, ngồi lên chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình mà cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á, thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng tò mò như ngày này ngày nọ á, mình thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh ngỏ ý là để xin mình chứ không chứ.
2: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
4: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình hướng dẫn ủng hộ cho em chơi thể thao, chơi xe đạp. Từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ. Rồi nó

0: nhậu như em tới bây giờ.
1: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
0: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, như là cùng mỗi người viên cũng như là đạp lô, rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
1: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại gia đình là dẫn mình đi gặp thầy không, có gì bái sư luôn.
2: Hôm nay cũng trước khi đi có bái sư
1: luôn ha. Rồi mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông sau đây nhé. Xin mời.
3: Thì giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm huấn luyện dịch vụ công xã Đông Hạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn. Giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông.
1: Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ?
4: Nói về cách mà để tìm kiếm vận viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học. Cũng phát hiện khá nhiều vận viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác của Thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay, và khi gia đình ủng hộ rồi sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến á, thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu á, khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn trong việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
4: Về cái vấn đề Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo phía trước. Đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, sẽ dành cho các vận viên mà học sinh. Thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rulo. Và trong quá trình đạp rulo thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rulo,
1: là không giữ thăng bằng được đúng không?
4: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này, đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận viên để lại và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
1: Đây còn dấu tích luôn rồi.
4: Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
1: Đã thay đổi
4: một lần rồi. Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
1: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có

0: và Trần Thanh Điền đoạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ. Nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp hóc môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè. Nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
1: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
2: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhờ có chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
3: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình không anh Thông?
1: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp

0: nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
1: Trong tháng 5 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin, thầy Jerome, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
0: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho Bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt khảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của Bia Colombia băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cờ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bia Colombia Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của Phạm Cảnh Phúc.
1: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Đầu tư và phát triển.
3: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của làn sóng AM
2: 620 kHz,
3: FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

Vâng thưa quý vị, đó là những câu hát mở đầu của bài ca quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác sau 6 năm ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh tại Côn Đảo. Khi ấy đất nước vẫn còn chia cắt hai miền, và giọng hát của chị Sáu trên đường ra pháp trường cùng âm hưởng hào hùng của những tiếng quân ca lên đàn vẫn như vang vọng trong trái tim những người đang sống, thôi thúc lớp lớp thanh niên đứng lên đấu tranh.

0: vì độc lập, tự do của dân tộc. Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, hình tượng hoa Ly Kỳ Ma hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Từ loài cây dân dã của quê hương đất đỏ, Ly Kỳ Ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, tinh thần bất khuất cùng vẻ đẹp trong sáng của người nữ chiến sĩ cách mạng. Qua thời gian, hình ảnh mùa hoa Ly Kỳ Ma nở không chỉ gợi nhớ về chị Võ Thị Sáu mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đỏ nói riêng. Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự ba kỳ Ly Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ 1 có nhân đề Vang mãi lời ca về mùa hoa bất tử. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 ở xã Phước Long Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. 12 tuổi, chị được anh trai giác ngộ và theo anh trốn lên chiến khu giúp cách mạng. Qua nhiều lần thử thách, chị được kết nạp vào đội công an xung phong Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Chị đã dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách mạng. Năm 1948, chị tham gia phá Tề trừ Giang, giết Cai Tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc bích tinh kỷ niệm Quốc Khánh Pháp do Ngụy Quyền tổ chức và trực tiếp tiêu diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính Ngụy ở chợ Đất Đỏ, chị bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo. Địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đày ra Côn Đảo. Cho dù bị tra tấn dã man, chị cũng không hề khai báo. Hai ngày sau, chúng bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn. Khí phát anh hùng của chị Sáu khiến những tên đao phủ phải khâm phục và run sợ, ngay cả khi chị đã hy sinh. Tại huyện Côn Đảo, mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được đặt tại khu B, nghĩa trang Hàng Dương. Chị Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại, trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 149 truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Võ Thị Sáu. Em Nguyễn Nam Khánh, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, cảm nhận.
1: Cháu cảm thấy rất là xúc động, bồi hồi và ngưỡng mộ khâm phục với tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm của chị Võ Thị Sáu mà còn là nơi giáo dục, truyền cảm hứng. Qua đây thì cháu cảm thấy rất là tự hào khi mình đã được giáo dục thêm những điều tốt về tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu, và cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương đất nước ạ.
0: Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người thứ nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại gắn với loài hoa Ly Kỳ Ma bất tử. Tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, ngôi mộ của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trải qua nhiều lần tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm ngày càng lớn của nhân dân và du khách. Năm 1995, khu mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được trùng tu, chỉnh trang khang trang hơn trong tổng thể công tác tôn tạo di tích lịch sử tại Côn Đảo. Trước đó, cây dương hai nhánh từng gắn bó với phần mộ của chị đã chết vào khoảng năm 1993. Năm 1998, ông Huỳnh Thiện Hòa, lúc đó là bí thư huyện ủy Côn Đảo, đã mang cây Ly Kỳ Ma từ quê hương đất đỏ ra trồng, thay thế cho cây dương bị chết trước đó. Đến nay, cây Ly Kỳ Ma vẫn xanh tốt, xa hoa kết trái và trở thành hình ảnh gắn liền với một phần nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Dương Trúc Hạ, thuyết minh viên Bảo tàng và Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở 3, nói:
2: Sau này nhà nước ta đem tổng cộng đó là 3 cây Ly Kỳ Ma ra trồng trước ngôi mộ của chị. Cây Ly Kỳ Ma đầu tiên đưa từ Vũng Tàu đến nhưng mà không sống được. Cây Ly Kỳ Ma thứ hai chúng ta đưa từ Côn Đảo đến nhưng mà cũng không sinh sống được. Đến cây Ly Kỳ Ma thứ ba, nguyên chủ tịch huyện Côn Đảo đó là bác Huỳnh Thiện Hòa, năm 1998 ông đã trở về quê hương đất đỏ của chị, đem cây Ly Kỳ Ma đó

0: và cái Lê Kim Na đã sống tới tận ngày nay, và nó cứ thanh mảnh và nhỏ nhắn như tuổi trẻ, như cuộc đời của chị nằm mãi mãi lên bên đất Côn Đảo này. Và với những cái điển tích về chị như thế, cho nên chúng ta có thêm niềm tin yêu vào chị, và hàng năm những người khách tham quan đến với ngôi mộ của chị rất là đông, rất là nhiều, và đã đặt những cái nén hương và những bông hoa tươi thắm trên ngôi mộ của chị.
1: Còn tại đất đỏ, nơi quê nhà của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, để ghi nhớ công ơn và nêu cao tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Long Đất lúc bấy giờ đã xây dựng công viên tượng đài chị Võ Thị Sáu trên khu đất có diện tích 4.100 m², làm nơi tưởng nhớ, giáo dục truyền thống hy sinh anh dũng, đấu tranh bất khuất của chị Võ Thị Sáu cho từng lớp nhân dân và thế hệ trẻ. Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 15 năm 1986. Ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt Nam, xung quanh được che bằng các tấm ván gỗ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà có hai phòng nhỏ, phòng ngoài ở giữa bày trí tủ thờ gia tiên, kế sát bên vách phía phải là bộ ván gỗ. Phía trong là nơi nghỉ của song thân chị Võ Thị Sáu. Nối giữa phòng ngoài và phòng trong là một hành lang nhỏ thông ra phía sau nhà. Cách nhà lưu niệm chị Sáu chừng 100 m là công viên tượng đài đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tượng đài chị Sáu được đúc bằng đồng, cao 7 m, tạo khí thế ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió. Các đoàn khách đến viếng thăm đều không khỏi bùi ngùi xúc động trước phong thái hiên ngang, bất khuất, kiên cường của nữ anh hùng. Điều gây ấn tượng và xúc động cho nhiều du khách, nhất là những người trẻ, trong các hoạt động về nguồn, đó là ngoài những hàng hoa sứ, loài hoa được nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu yêu thích, ban quản lý di tích còn trồng và chăm sóc 14 cây ly kỳ mai trong khuôn viên. Trong đó, có nhiều cây được bà con địa phương và du khách thập phương dân tặng như tấm lòng tri ân đối với người nữ anh hùng của quê hương. Ông Huỳnh Xuân Bảo, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì cây lê cây mai thì đặc tính nó là thật gỗ, thì nó cũng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất ở Đất Đỏ. Thì để phát triển cho cây lê cây mai thì trung tâm cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban để cho trồng lại tất cả những cây lê cây ma trong khuôn viên của công viên nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Thì hiện nay thì để cho cây mà nó được sinh trưởng tốt, thì định kỳ thì cũng cho nhân viên cắt tỉa và tẩy chồi, rồi thường xuyên chăm sóc để cây lê cây ma nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì hầu hết thì khuôn viên ở đây sau khi phục dựng lại cái nhà lưu niệm thì được sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban, và bà con trên địa bàn xã Đất Đỏ thì cũng cúng hiến và trồng bên nhà lưu niệm khoảng là 18 cây, và với cái tuổi đời cũng khá cao. Còn đối với bên công viên thì cũng trồng lại là 4 cây tại khu vực công viên. Cây lê kim me nó có đặc tính đó là những cái trái có trái ngọt, có vị ngọt. Thường cái mùa mà mùa trái thì du khách cũng thường đến đây rồi cũng thưởng thức những trái lê kim me, cây lê kim me. Ủy ban cũng đã muốn phục dựng lại để muốn khẳng định là khi nhắc đến cây lê kim me là nhớ đến là quê hương Đất Đỏ và gắn liền với tuổi thơ của chị Võ Thị Sáu.
1: Mỗi độ xuân về, những cây lê kim me lại cho trái chín vàng thơm lừng, tạo nên không gian gần gũi bình dị nhưng giàu ý nghĩa tại khu di tích. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu, mà còn được tìm hiểu về cây lê kim me, loại cây đặc trưng gắn liền với quê hương Đất Đỏ. Trái lê kim me sau khi chín dùng làm lễ phẩm dân cúng cô Sáu, cũng như tặng cho du khách làm vật phẩm may mắn khi đến thăm viếng. Em Dương Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
3: Khi mà đến đây viếng cô Võ Thị Sáu mà nghe được thêm về cây lê kim me và được nhìn thấy cái quả này thì con cảm thấy là con tự hào. Khi mà nhìn cái trái này thì có thể nghĩ tới cô. Bọn con bây giờ là mới chỉ là học sinh thôi, chưa thể nào mà làm cái gì lớn lao được. Nên việc mà bọn con có thể giúp để xây dựng quê hương đất nước là cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân tốt. Có thể là sẽ góp một phần nào đó vào cái sự việc phát triển của đất nước sau này.
1: Thưa quý vị, Lê Kỳ Ma, hay còn gọi là quả trứng gà, là một loại cây ăn trái có nguồn gốc từ vùng núi Andes của Nam Mỹ. Từ loại cây dân dã được người dân đất đỏ trồng trước sân nhà, bên những con đường làng, ngõ xóm để lấy bóng mát năm xưa, ngày nay, Lê Kỳ Ma đã trở thành hình ảnh gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ là một loại cây quen thuộc của miền quê đất đỏ, Lê Kỳ Ma còn trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, cho tinh thần bất khuất và niềm tự hào của người dân quê hương đất đỏ. Trong chương trình kỳ tới, mời quý vị cùng ghé thăm quê hương đất đỏ để lắng nghe câu chuyện về những con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ loại cây bình dị đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của bao thế hệ. Chúng ta cùng đón nghe kỳ 2 của loạt bài Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau với nhan đề Về đất đỏ, nghe Lê Kỳ Ma kể chuyện trong chương trình lần sau.

Quý vị thân mến, chúng ta cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ vùng Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh và Sông Rây. Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Cũng như

0: Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khác trên cả nước, người Chô Rô cũng có những bản sắc văn hóa riêng, nhất là sở hữu nhiều nhạc cụ, truyện ngụ ngôn và nhiều bài ca dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, theo xu thế hội nhập và phát triển với những luồng văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chô Rô nói riêng, trong đó có những làn điệu dân ca. Xuất phát từ thực tế bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và mở các lớp truyền dạy hát múa dân ca cho đồng bào dân tộc. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thành công 4 lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, lớp múa dân gian Chô Rô với sự tham gia của 362 em học sinh, trong đó lớp dân ca dân nhạc là 202 em, lớp múa dân gian Chô Rô là 160 em. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về những nỗ lực trong việc bảo tồn cũng như những phương hướng gìn giữ trong thời gian tới.
1: Thì cái đề tài nghiên cứu và phục dựng cái diện chứng văn hóa dân gian Chô Rô thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái nhiệm vụ đề tài và được Trung tâm Văn hóa thực hiện từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 2023. Là xong đề tài và được bảo vệ thành công, được Sở Khoa học Công nghệ là phê duyệt và nghiệm thu cái đề tài đó. Thì sau khi 23 thành công á, thì bắt đầu chuyển qua năm 24, thì với vai trò của Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì Trung tâm đã bắt đầu mới lại xây dựng những kế hoạch tiếp theo để có thể là phát triển từ những cái nhiệm vụ từ trong cái vấn đề đề tài để đưa ra. Và cốt lõi nhất là Trung tâm đã mỗi năm như vậy là xây dựng từ 2 đến 3 lớp gọi là bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo á, nói chung là mình đào tạo cho cái văn hóa Chô Rô, cho đặc biệt là cho các con em của người Chô Rô. Và trung tâm sẽ phối hợp với lại trường dân tộc nội trú của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây thì mình mở lớp. Thì như vậy là có 2 lớp nhưng lại có 3 cái chuyên đề. Thì công đó là cái dân ca, dân nhạc Chô Rô và dân vũ, mình gọi là lớp múa, múa về các cái của Chô Rô trên cơ sở đề tài mà mình đưa ra là 5 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp và 5 cái đường đó. Thì trên cơ sở những cái vấn đề cốt lõi đó thì phối hợp với là trường nội trú là một trong những cái mục tiêu mà gọi là đặt lên hàng đầu và có thể nói là nó hiệu quả nhất. Bởi vì chính cái người bản địa, người dân tộc Chô Rô, người ta sẽ dạy lại, truyền lại tất cả những cái nét văn hóa truyền thống của con em của Chô Rô. Bởi vì hiện nay là dân tộc Chô Rô của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cụ của mình á, nó khoảng hơn 8.000 người và phân bố chủ yếu là ở huyện Châu Đức Cũ, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ với lại Bà Rịa. Và ở Châu Đức á, thì nó chiếm khoảng 50% số lượng ở Chô Rô, khoảng hơn 4.000 người. Thì bắt nhịp được cái chỗ đó thì ngay cả cái trường dân tộc nội trú của tỉnh mình á, đa số là đồng bào Chô Rô. Và đặc biệt cái văn hóa Chô Rô này nó họ là chỉ có truyền miệng chứ chưa có cái ngôn ngữ chữ viết gì cả, mà ngay cả chính những cái con em của người Chô Rô họ cũng không biết về những cái nét văn hóa cơ bản của dân tộc của mình. Thậm chí là cha mẹ thì lo những cái cơm áo gạo tiền, lo là đi lao động sản xuất và tất cả mọi thứ bây giờ hầu như là kinh hóa hết rồi. Con em cũng đi học từ môi trường là cũng là từ kinh hóa. Nên họ để tìm hiểu lại cái nguồn gốc này á, thì chắc là một cái bước đệm để cho trung tâm là từ từ gọi là mình khôi phục lại những cái nét văn hóa của người đồng bào theo như nghị quyết của 80 của trung ương của năm 2006 cũng đề ra đó. Còn là tất cả mọi thứ là mình đưa về cái văn hóa dân gian dân tộc để làm sao và phát huy để cho người dân có thể là từ lấy được cái năng lực nội sinh của họ để họ phát triển được. Thì như vậy là cứ mỗi năm là trung tâm phối hợp với trường đó là mở được 2 lớp với 3 chuyên đề. Năm 24 thì 2 lớp, mỗi lớp là kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Có khoảng 80 em học sinh tham gia. Năm 25 thì cũng mở được 2 lớp tương tự và số lượng là có lớp thì 81 em, có một lớp thì 119 em. Như vậy là càng ngày cái số lượng con em của trường á, tham gia sẽ đông hơn. Và mục tiêu của chúng tôi mở những cái lớp này chi là mình mở lớp từ những lớp nhỏ nhất cho đến lớp lớn nhất để khi các em ra trường Để có nghĩa là khi mở cái lớp đầu

đến lớp cuối là các em có rất là nhiều năm để chúng ta theo những cái văn hóa đó. Chứ nếu mình bởi cái lớp mà lớp cuối ấy, thì họ học đi một năm thì họ sẽ đi lên sinh viên hoặc là những cái nghề khác thì họ nó sẽ bị mai một. Nên chúng ta phải đi từng bước gọi là tiếp nối đó, từ những cái lớp nhỏ nhất và dần dần kéo dài theo. Thì hàng năm như vậy thì số lượng năm sau nó sẽ cao hơn năm trước. Vừa lấy được cái lớp của năm trước và kết nối một cái lớp của những cái em mới vừa vào thêm. Thì trong năm 26 thì cũng theo kế hoạch thôi, chúng tôi đã có cái một cái sự kết nối với rất là chặt với trường nội trú. Thì năm 26 cũng là mở lớp hai lớp như thế, kéo dài từ 15 đến 20 ngày một lớp cho các cái đối tượng trẻ em ở trong trường. Kế hoạch năm nay thì chúng tôi đã trình rồi và Sở Văn hóa Thể thao sẽ là phê duyệt để thực hiện trong quý 2 của năm 26. À, thì vì trên cơ sở những cái nhiệm vụ của cái đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đã được Sở Khoa Công nghệ nghiệm thu á, thì ngoài những cái việc mà giáo dục đưa những cái văn hóa của cái đồng bào để cho chính các em học á, và chính cả những cái người thầy, những cái người gọi là làm nghệ nhân á, của đồng bào thì họ sẽ tiếp tục tiếp nối những cái việc đó. Thì ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình là gì, xây dựng các cái kịch bản chương trình về lớp múa rồi về ca hát, thì để mình truyền tải về tất cả các cái, trước đây là trung tâm văn hóa thông tin thể thao của cấp huyện, bây giờ là các trung tâm cung ứng dịch vụ công của cấp xã phường bây giờ, thì mình sẽ đưa những cái kịch bản đó về. Và trước đây là năm 24 thì chúng tôi có một xây dựng một cái chương trình gọi là múa về cái lĩnh vực chơ ro, bà đi tham gia ở khu vực liên hoan tiếng hát miền Đông ở Bình Thuận, thì tiết mục này thì cũng được huy chương vàng ở khu vực. Và mới nhất là tháng 8 năm 25 cũng dừng lại một cái tiết mục múa về đồng bào Chơ Ro đi tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc ở tại Bắc Giang Bắc Ninh đó, thì cũng được huy chương vàng về cái lĩnh vực này. Thì như thế là bước đầu cũng có thể là khẳng định được là ngoài cái vấn đề sau khi đề tài đã nghiệm thu thì trung tâm cũng đã tận dụng tất cả những cái sản phẩm của đề tài kết hợp với những cái gì đang có, những cái nghệ nhân cũng những ca sĩ diễn viên của trung tâm là mình đã kết hợp những cái thành quả đó và mình đã đưa những cái tiết mục đã phục dựng rồi nâng cao hơn về mặt nghệ thuật để mình đi truyền tải không những là trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ mà truyền tải ra cái phạm vi của toàn quốc để cho tất cả những cái người dân ở trong nước mình biết đến Châu Ro vẫn có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đặc trưng, không phải là một cái dân tộc thiểu số ít người nhưng mà người ta có những nét văn hóa đó để có thể là hòa chung với cái nhịp của văn hóa dân gian dân tộc của toàn quốc, để làm sao mà trong cái nội dung cái nghị quyết 80 ấy, làm sao có thể là đa dạng hóa để cho tất cả các bà con có thể là vực dậy phục dựng lại tất cả những nét văn hóa. Và cái mục tiêu lớn nhất của bên trung tâm là gì, làm sao cho những cái nghệ nhân của cái đồng bào dân tộc của mình họ sẽ có cái đất diễn đất sống và họ sẽ sống được bằng những cái việc làm của họ, bằng những cái nét văn hóa đặc trưng, tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để tạo được cái nguồn thu nhập cho họ. Thì với cái bước đầu như thế thì trước đây ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà nhất là Sở Văn hóa Thể thao á, thì chúng tôi cũng có đã làm việc trước một cái bước đệm với lại bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì sẽ có một cái dự kiến sẽ là đưa các cái chương trình văn hóa chơ ro bằng những cái sản phẩm cụ thể đó, cồng chiêng và những cái bài hát, những cái tiết mục múa kết hợp với là bên Bà Rịa Vũng Tàu mình có một cái đề án về phát triển đàn ca tài tử á, Nam Bộ á, thì chúng tôi sẽ đưa vào phục vụ du khách ngay tại chính cái bảo tàng tỉnh ở số 4 Trần Phú ở Vũng Tàu, thì có thể là đưa ra một cái chuỗi sự kiện liên kết về lĩnh vực văn hóa, vừa khách đến là vừa tham quan được cái bảo tàng và có thể là cuối tuần thì mình có những cái show diễn riêng về đơn ca tài tử và bên cái cồng chiêng của hoặc là những cái dân ca dân vũ dân nhạc của Chơ Ro để phục vụ du khách, từ đó là có thể là tạo được công ăn việc làm cho những cái nghệ nhân của địa bàn. Và trên cơ sở mà họ có được cái nguồn thu ổn định, họ có được cuộc sống ổn định ấy, thì họ mới tập trung vào nghiên cứu và dừng lại phục dựng lại tất cả những cái nét văn hóa mà hiện nay trong đề tài chúng ta vẫn chưa nghiên cứu hết, bởi vì chúng ta mới chỉ dân ca dân vũ dân nhạc và mỗi cái một cái lễ hội là cúng thần lúa ốp dân va, còn có một cái lễ hội cúng thần rừng dân ốp dân răng ri nữa đó, thì hiện nay chúng ta vẫn còn chưa để khôi phục lại cái hoạt động.

Thưa quý vị, việc tích cực bảo tồn và truyền dạy làn điệu dân ca Châu Ro trước nguy cơ mai một là nỗ lực cấp thiết, phù hợp với tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh. Hành động này đã giúp giữ gìn bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, biến di sản thành sức mạnh phát triển bền vững.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Chương trình Chạm đa chiều.

Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chạm Đa Chiều phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là bản tin trong nước. Thưa quý vị, lần đầu tiên cây quýt hơi, dược liệu dân gian vùng núi phía Bắc được nghiên cứu bài bản bằng các phương pháp hiện đại, từ định danh di truyền đến phân tích cơ chế kháng viêm ở cấp độ tế bào và phân tử. Nghiên cứu do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường cùng nhóm tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện nhằm tìm kiếm hoạt chất tự nhiên hỗ trợ điều trị viêm phổi và bệnh viêm đường hô hấp. Nhóm nghiên cứu xác định quýt hôi có tên khoa học là Citrus Aurantium L, đồng thời phát hiện tinh dầu lá chứa nhiều hợp chất thymol và thymol methyl ether có tiềm năng kháng viêm. Trong thử nghiệm, cao chiết từ lá quýt hôi cho thấy khả năng ức chế mạnh các chất gây viêm như nitric oxit, TNF-alpha và IL-6. Các hợp chất tự nhiên này cũng được đánh giá có tiềm năng kiểm soát bão cytokine, phản ứng miễn dịch quá mức thường gặp ở các ca viêm phổi nặng. Theo nhóm nghiên cứu, kết quả mở ra hướng phát triển sản phẩm từ dược liệu bản địa có cơ sở khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn. Đề tài đã được công bố trên 4 tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE. Một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, theo hãng tin an ninh mạng Kaspersky cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam đã ghi nhận hơn 468.000 vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu trong năm 2025, tăng 21% so với năm trước và cao nhất Đông Nam Á. Theo báo cáo, toàn khu vực ghi nhận hơn 1,05 triệu vụ tấn công dạng này trong năm qua. Việt Nam đứng đầu, tiếp theo là Malaysia với hơn 244.000 vụ và Indonesia với hơn 234.000 vụ. Mã độc đánh cắp mật khẩu là phần mềm độc hại chuyên lấy cắp thông tin đăng nhập, dữ liệu trình duyệt và ví tiền mã hóa nhằm phục vụ các hành vi như chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính hoặc thực hiện các cuộc tấn công tiếp theo. Kaspersky cảnh báo khoảng 45% mật khẩu bị rò rỉ có thể bị bẻ khóa

trong chưa đầy 1 phút, trong khi chỉ 23% đủ mạnh để mất hơn 1 năm mới bị nhiễm. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng trình quản lý mật khẩu, áp dụng xác thực đa yếu tố, kiểm tra định kỳ tài khoản và tăng cường đào tạo nhân viên về an ninh mạng. Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 vừa chính thức khép lại, mở ra một không gian sáng tạo, kết nối và phát triển bền vững cho cộng đồng làm phim Việt Nam. Năm nay, sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh uy tín và hàng trăm nhà làm phim trẻ tài năng trên khắp cả nước. Từ hơn 200 phim ngắn gửi về, ban tổ chức đã chọn 31 phim ngắn chiếu ngoài trời cùng phần giao lưu trực tiếp giữa nhà làm phim và khán giả. Đa phần các bộ phim đều đến từ các nhà làm phim trẻ đang là sinh viên ngành điện ảnh của các trường đại học. Một trong những hạng mục tranh giải quan trọng tại sự kiện là vòng thi Pitching dự án điện ảnh, nơi các đội thi trình bày dự án trước hội đồng ban giám khảo, gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền, biên kịch Tô Tô Chan, diễn viên nhà sản xuất Kai Thi Nguyễn, đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn Trần Thanh Huy. Kết quả cuối cùng, dự án Tuyết ơi, đạo diễn Vũ Minh Nghĩa được trao cùng lúc 3 giải thưởng. Dự án xuất sắc nhất lựa chọn tài trợ gói kỹ xảo và giải Special Mentor Award của Viện Pháp tại Việt Nam. Tại sự kiện cũng đã diễn ra các hoạt động tiệc phim, chợ dự án phim ngắn, mang đến cơ hội và không gian kết nối dành cho các dự án phim ngắn tiềm năng gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và đối tác trong ngành. Có 8 dự án được chọn tham gia trong hoạt động này. Một trong những điểm nhấn nổi bật và tạo nên giá trị khác biệt của tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 là chuỗi 3 Master Workshop chuyên sâu. Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có các buổi thảo luận chuyên đề, các lớp học miễn phí dành cho người dân địa phương, đặc biệt là thanh thiếu niên. Xin chuyển sang bản tin thế giới. Thưa quý vị, trường đại học số 1 nước Mỹ Princeton University vừa chấm dứt mô hình thi không giám thị, tồn tại suốt 133 năm do lo ngại tình trạng gian lận bằng AI ngày phổ biến trong môi trường đại học Mỹ. Theo quy định mới được thông qua, từ mùa hè năm nay, tất cả kỳ thi trực tiếp tại trường sẽ có giám thị trở lại. Trước đó, sinh viên Princeton làm bài dựa trên Honor Code, bộ quy tắc danh dự đề cao sự trung thực, không cần người coi thi. Giáo sư Michael Gordon, hiệu trưởng một trường thành viên của Princeton cho biết, sự bùng nổ của AI tạo sinh khiến việc gian lận trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với các bài thi trên laptop, khi sinh viên có thể chuyển tab để tra cứu hoặc sử dụng AI hỗ trợ, ngay cả khi giấy cũng khó kiểm soát khi nhiều người dùng điện thoại để tìm đáp án. Dữ liệu nội bộ của trường cho thấy 45% sinh viên từng biết có người vi phạm quy chế nhưng không báo cáo. Nhiều sinh viên cũng thừa nhận áp lực giám sát lẫn nhau trong mô hình cũ. Không riêng trường Princeton, nhiều trường đại học Mỹ đang quay lại hình thức thi viết tay, thi vấn đáp hoặc dùng phần mềm phát hiện AI. Các chuyên gia giáo dục cảnh báo điều đáng lo ngại không chỉ là gian lận mà còn là tâm lý, ai cũng làm vậy, có thể làm lung lay giá trị bằng cấp và nền tảng giáo dục đại học. Thưa quý vị, Tổng thống Rabogo Subianto ngày 16 tháng 5 đã khánh thành 1.061 hợp tác xã đỏ trắng tại tỉnh Đông Java, đánh dấu bước triển khai quy mô lớn chương trình phát triển kinh tế cộng đồng của Indonesia. Phát biểu tại buổi lễ, ông Rabogo gọi đây là cột mốc lịch sử, nhấn mạnh phát triển quốc gia phải bắt đầu từ kinh tế gia đình và tinh thần hợp tác cộng đồng. Các hợp tác xã được xây dựng như trung tâm dịch vụ kinh tế tích hợp tại cơ sở, cung cấp nhu yếu phẩm, khí hóa lỏng, phân bón trợ giá, tín dụng giá rẻ, hậu cần, thu mua nông sản và thuốc men cho người dân. Đến nay, Indonesia đã hoàn thành hơn 9.000 hợp tác xã và đặt mục tiêu nâng lên khoảng 30.000 đơn vị vào tháng 8 tới, phủ rộng mạng lưới kinh tế cộng đồng trên toàn quốc. Chương trình Hợp tác xã Đỏ Trắng được xem là trụ cột trong chiến lược phát triển dựa trên kinh tế cơ sở và tiêu dùng nội địa, nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến động toàn cầu. Theo các chuyên gia, mô hình này có thể giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics và nâng thu nhập cho nông dân thông qua thu mua nông sản trực tiếp. Cerebras System, startup chip AI, được xem là đối thủ của Nvidia, đang gây chú ý với dòng chip AI khổng lồ có kích thước bằng chiếc đĩa ăn. Trong đợt IPO ngày 14 tháng 5, cổ phiếu Cerebras tăng 68% ngày phiên đầu giao dịch, đưa giá trị công ty lên gần 100 tỷ đô la Mỹ.
Khác với xu hướng chip nhỏ gọn của Nvidia, Siri Brass

triển chip WSET có kích thước gấp 57 lần CPU lớn nhất hiện nay và chứa lượng bóng bán dẫn cao hơn 50 lần. Công ty cho biết chip này có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn, phù hợp với các tác vụ suy luận AI, lĩnh vực đang bùng nổ trong kỷ nguyên tác nhân AI. Chip của Siri Pratt thuộc nhóm ASIC, dòng chip chuyên dụng đang được nhiều ông lớn như Google, Amazon, Meta và Microsoft đầu tư phát triển. Thành lập năm 2016 tại thung lũng Silicon, Siri Pratt hiện chuyển hướng từ bán chip sang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI. Công ty đã ký thỏa thuận đám mây trị giá 20 tỷ đô la Mỹ với OpenAI đến năm 2028 và cho biết đã bán hết nguồn cung chip đến năm 2027. Ngoài Nvidia, Siri Pratt còn cạnh tranh với các startup chip AI như Grok, Samba Nova System và Dimagic trong cuộc đua phát triển chip AI chuyên dụng.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chạm đa chiều phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, diễn đàn Data and AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data-centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn Data and AI mùa hè 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và NIM and Partner Communication của Tổ chức Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi nó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh nhân văn.
1: Từ những phiên gặp đầu tiên Việt Nam Data Summit 2022 về câu chuyện lưu trữ đến diễn đàn hôm nay, chúng ta đã bước một nấc thang mới, khai thác và bứt phá. AI không đến để thay thế con người, AI đến để hoàn thiện chúng ta. Nó đóng vai trò như một động cơ thông minh giúp chúng ta chuyển hóa những đại dương dữ liệu tĩnh lặng thành những quyết định chiến lược sắc bén. Tại diễn đàn này, tôi không chỉ hy vọng quý vị tìm thấy những giải pháp công nghệ, tôi mong quý vị tìm thấy sự kết nối. Không gian triển lãm với 50 doanh nghiệp nơi hơi thở đổi mới sáng tạo đang hiện hữu. Những phiên tham luận chuyên sâu về AI Factory, nơi chúng ta cùng tháo gỡ bài toán làm sao để dữ liệu thực sự trở thành tài sản có tiêu chuẩn cao, để AI có thể hấp thụ và kiến tạo những trải nghiệm nhân văn. Và đặc biệt, tôi muốn gửi gắm một thông điệp cho thế hệ Next Gen, những người trẻ đang hiện diện tại đây. Trong kỷ nguyên mà AI có thể trả lời mọi câu hỏi, sứ mệnh của chúng ta không phải là cung cấp đáp án. Sứ mệnh của chúng ta là trang bị cho người trẻ niềm tin số và tư duy phản biện. Hãy để các bạn dùng công nghệ, chứ đừng để công nghệ dẫn dắt các bạn. Hãy dùng AI để phụng sự cộng đồng, để giáo dục trở nên bao dung hơn và để tương lai trở nên bền vững hơn.
0: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh, ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số. Không có AI nếu thiếu dữ liệu chất lượng, và dữ liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có AI khai phá.
2: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
3: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Theo ghi nhận tọa đàm, các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Các chuyên gia cũng nhận định, AI đang tạo áp lực rất lớn lên hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, trung tâm dữ liệu phục vụ AI đòi hỏi công suất điện, khả năng làm mát và tiêu chuẩn an ninh cao hơn rất nhiều so với trước đây. Để giải quyết bài toán này, các doanh nghiệp phải chuyển sang mô hình hạ tầng AI ready, triển khai linh hoạt theo từng giai đoạn và ưu tiên quản trị rủi ro an toàn dữ liệu. Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang thúc đẩy chiến lược dữ liệu với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, làm sạch dữ liệu, xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ và phát triển hệ sinh thái khai phá dữ liệu bằng AI. Thành phố đặt mục tiêu hình thành nền tảng AI dùng chung, đồng thời bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống và thống nhất.
4: Thứ nhất là thành phố cũng đã có ban hành các cái nội dung liên quan đến khung dữ liệu thành phố, chiến lược phát triển dữ liệu, khung kiến trúc số của chính quyền thành phố, tức là mặt pháp lý. Song song đó là các bộ, họ cũng đã một số bộ ban hành khung của riêng của từng bộ, mà đặc biệt là Bộ Tư pháp cũng đã ban hành được cái từ điển riêng chuyên ngành của mình, từ điển dữ liệu. Thì đeo bám theo đó thì tất cả các ngành của thành phố cũng đang thực hiện. Và có một cái điều quan trọng nữa là thành phố đã thành lập cái ban chỉ đạo dữ liệu do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban. Đây là một cái sự quyết tâm của thành phố trong cái việc xây dựng dữ liệu. Đó là giải pháp thứ nhất cho mặt thể chế. Giải pháp thứ hai đó là liên quan đến cái câu chuyện là làm sạch và tạo dữ liệu. Tạo dữ liệu ở đây nó có một số cái giải pháp cụ thể hơn nữa. Thứ nhất là đối với lại dữ liệu đã có bằng giấy trước đây thì sẽ được số hóa. Thứ hai là dữ liệu liên quan sinh ra từ hệ thống thông tin chuyên ngành của các ngành. Và cái việc rất quan trọng ở câu chuyện là đối với lại thành phố trước đây là thành phố Hồ Chí Minh riêng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, thì bây giờ các sở ngành phải hệ thống hóa lại để làm sao dữ liệu của sở mình được đồng bộ nhất có thể. Tức là chúng ta hay có câu là đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Đó, đó là giải pháp thứ hai. Và giải pháp thứ ba đó là các cái nền tảng liên quan đến kết nối chia sẻ dữ liệu, mà cái này thành phố Hồ Chí Minh đã có rồi. Chúng tôi có nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu thành phố, có trung tâm dữ liệu của thành phố rồi. Đây là một điều thuận lợi cho thành phố. Mặc dù là chưa có tính toán hiệu năng cao để ứng dụng AI trực tiếp cho nó được, nhưng ít ra nó cũng là một cái để chúng tôi có cái kho dữ liệu dùng chung, có cái cổng dữ liệu mở để cho doanh nghiệp sử dụng. Và một cái nội dung thứ tư đó là cái mà quan trọng nhất liên quan tới hội nghị hôm nay, đó là cái khai phá dữ liệu. Thì hiện tại là đối với là thành phố là chúng tôi đang có một cái hướng, cái này thật sự là hướng thôi, là chúng tôi sẽ hình thành nên một cái AI platform dùng chung cho toàn thành phố, trên cơ sở là dữ liệu chạy từ kho lên và các cái nội dung liên quan đến agent của từng ngành. Tức là từng ngành sẽ có những cái bài toán riêng khai thác dữ liệu của mình thì sẽ được hình thành kết nối cùng với lại cái platform này. Và chúng tôi cũng sẽ có tìm các đối tác chiến lược để làm sao mà có thể cung cấp được phần hạ tầng để có thể mà chạy được cái nội dung đó, kết nối trung tâm dữ liệu thành phố. Và một điều quan trọng là liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin thì cái này là chắc chắn là buộc phải thực hiện. Thì đó là một số cái giải pháp mà thành phố đang tổ chức triển khai.
0: Trong khi đó, bà Trần Kim Sa, Giám đốc Tư vấn Giải pháp Microsoft Việt Nam cho rằng nhiều doanh nghiệp hiện nay có dữ liệu nhưng chưa khai thác hiệu quả vì thiếu niềm tin vào chất lượng dữ liệu và chưa xác định rõ bài toán kinh doanh cần giải quyết. Theo bà, doanh nghiệp nên bắt đầu từ những bài toán nhỏ, triển khai nhanh, liên tục và cải tiến, gắn dữ liệu với nhu cầu vận hành thực tế thay vì chạy theo xu hướng công nghệ.
5: Phần trình bày của em cũng có chia sẻ là rất là nhiều người là nghĩ là thần thánh hóa AI, thì anh Thịnh cũng sẽ bắt đầu bằng, mọi người sẽ thấy anh Thịnh là chưa có nói gì đến AI đúng. Anh này phải làm cho cái dữ liệu của chúng ta tốt, thì doanh nghiệp cũng tương đương như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì bởi vì thành phố họ đã có những cái chủ trương rồi, còn đối với doanh nghiệp thì thường là em có cái có bốn bước để mình làm, nếu mà mọi người nhớ lại thì đầu tiên cuối cùng cũng là bài toán. Thì hồi nãy Sa cũng có trả lời ở phần trước đó là bài toán chúng ta đừng có quá ôm đồm. Cái thứ hai là đối với những cái việc công cụ tool data center loại trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, rẻ cũng có, mắc cũng có, chuyên nghiệp cũng có, AI cũng đủ loại, thì cái đó nó mọi người đừng có lo. Tức là doanh nghiệp đừng có lo về module, về data center, anh này anh lo rồi mình lo làm gì, đúng không? Tức là mình phải lo bài toán. Bởi vì bài toán đó có nghĩa giống như mọi người hình dung AI vậy, là một nhân viên mà một cô nhân viên, một anh nhân viên với tuyển vô để làm gì? Tuyển vô làm gì? Rồi trong đó là tuyển vô rồi anh làm cái việc đó là dữ liệu anh đâu để anh làm? Thì ví dụ như giả sử là tuyển vào, đưa cho anh một đống tài liệu mà càng làm càng sai. Bởi vì ban đầu anh là sai rồi, đưa cho anh dữ liệu bảo là làm cái report đi, càng làm càng sai. Đúng không ạ? Cái thứ hai là, cái đó là cái đầu tiên là bài toán là tuyển vào để làm gì. Nếu mà mình tuyển vào mình biết là ok, tuyển vào để mà tăng doanh thu, tuyển vào để ngồi đó đi rà soát coi thử có rủi ro của doanh nghiệp hay không, à có bài toán rồi. Thì khi mà rủi ro nó giảm tức là ROI. Tuyển vào để làm sale thì tăng doanh thu, à, tuyển vào để đi gõ đầu ông nào mà kiểu như không đúng giờ thì cũng là một cách để mà hạn chế cái việc là đi không đúng giờ, vân vân. Nhưng mà có một cái ở phía cuối mà em thường nói là vận hành. Tức là ok, cái anh đó thì ổn rồi đó, có job description rồi đó, nhưng mà phía cuối là anh làm không tốt không ai nói anh hết. Làm không tốt thì một là kêu anh ơi anh làm lại đi, anh làm tốt hơn đi, feedback với ảnh, còn không thì đuổi. Chứ tại sao ví dụ như anh làm không tốt cái đĩa đó rồi cuối cùng là không sử dụng? Tức là chúng ta phải tiếp tục coi lại từ cái dự án của chúng ta có phải đúng hay không, và chúng ta tiếp tục modify và tiếp tục feedback để cho cái anh đó anh ngày càng tốt hơn. Thì em muốn chia sẻ một thứ đó là, thứ nhất là nếu mà chúng ta tuyển một nhân viên vào thì chúng ta phải biết cái ông AI đó để làm gì. Và cái thứ hai là phần công nghệ mọi người đừng lo quá. Và cái cuối cùng là chúng ta phải luôn luôn phải trau dồi cái bạn đó, càng ngày bạn càng giỏi hơn, bạn là level 1 lên là bạn level 2, level 3. Thì lúc đó là khi mà đó thì cái ROI của chúng ta sẽ khuếch đại hơn.
0: Các diễn giả cũng thống nhất rằng thành công của AI không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn nằm ở con người và quy trình vận hành. AI có thể hỗ trợ ra quyết định, nhưng con người vẫn là yếu tố chịu trách nhiệm cuối cùng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý công và các dịch vụ liên quan trực tiếp đến người dân. Bên cạnh cơ hội, tọa đàm cũng chỉ ra nhiều thách thức về pháp lý và nhận thức xã hội. Luật dữ liệu có hiệu lực từ năm 2026 đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo vệ và khai thác dữ liệu, trong khi người dân và doanh nghiệp vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường số và xây dựng niềm tin đối với các hệ thống AI. Thông điệp xuyên suốt được các chuyên gia nhấn mạnh là giá trị của dữ liệu không nằm ở số lượng mà ở khả năng tạo ra những quyết định tốt hơn cho doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng. Muốn làm được điều đó cần sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghệ, hành lang pháp lý, dữ liệu chất lượng, nguồn nhân lực và quy trình vận hành phù hợp. Với chủ đề Tiếng nói dữ liệu AI, diễn đàn Data and AI mùa hè năm 2026 năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data-Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức một bản nhạc mang tên GM Dramatic A Be Smart.

quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOH Radio FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau. Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio Hát Chính hàng cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio Hát Chính hàng cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
2: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio Hát Chính cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
3: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
1: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
3: Đó là bộ phim Anh Hùng.
1: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
2: Dạ, Anh Hùng.
1: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
2: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
3: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh. Em là một TikToker vlog 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
1: Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hãy nói về 3 từ khóa nói về bộ phim.
2: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
1: Hy sinh.
2: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
1: Niềm tin.
2: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
1: Anh hùng, ok.
3: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
1: Một từ khóa dành cho người còn lại.
2: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
1: Lất cất,

0: Wow, Vinh ơi, hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
1: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
1: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
2: Mộc là cây
1: mộc đó. Mạc á, à, mộc dạ. Mạc á em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
2: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh,
1: em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn, em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số, Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn, bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là anh hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về anh hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dỡ thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
3: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng, Leo, và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
3: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp hơn anh. Yeah. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
0: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
1: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là chị Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền, thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có sắp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em
0: và sống hàng xóm.
1: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này đó. Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây,
0: hai người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây. Còn cả đời là đây.
1: Còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
0: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
1: Dạ em không nghĩ đó là mâu thuẫn đâu, em nghĩ đó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
0: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
4: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
3: cô Thu
4: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
3: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
4: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em á, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
0: Ok, còn bà Thu
3: là một bà mẹ đơn thân. Có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có ba thế hệ ở chung á, và nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tất cả những mâu thuẫn đó vì là muốn cho người mình yêu thương tốt đẹp hơn thôi.
0: Dạ. Chị vừa nói là không có một cái mâu thuẫn gì lớn lao, vậy xung đột lớn nhất của bộ phim này là gì ạ?
3: Xung đột lớn nhất ở đây là mình đặt cái sự kỳ vọng vào những người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ.
0: Dạ.
3: Mình nghĩ đó là cái điều nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt.
0: Dạ.
3: Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng.
0: Yeah.
3: Theo cái góc nhìn

0: và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ.
1: Dạ.
0: Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
1: Dạ. Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
0: Theo con.
2: Dạ, em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết ba chính là một ông chú tên Hùng. Và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
1: Dạ. Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra đạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
0: Có từ thiện chứ.
1: Có
0: từ thiện. Có lòng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin. Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là làm một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác. Đó. Bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đó. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gập ghềnh và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao. Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
1: Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con. Đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
3: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin á. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á. Thì em nghĩ như vậy. Tại vì trong phim, cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt. Tại vì ba em là anh hùng trong mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ. Nhưng mà dưới góc độ của em á, thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
1: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai cái này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
3: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó, còn ở đây thì em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
2: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy.
1: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tip mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
2: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast á, thì trong cái lúc phỏng vấn á, chị Võ Thập Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn. Nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện ảnh giỡn rất là lầy, tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Ở lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
1: Wow.
2: Dạ, thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
1: Còn con gái?
3: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm. kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó rồi diễn chung với những cô chú anh chị. Xong mà em cứ căng thẳng, mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây và mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cái cảm xúc nó rõ ràng.
1: Chị Ánh thì sao ạ?
0: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị.
1: Yeah.
0: Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
1: Yeah. Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
3: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên, và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em. Chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
2: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
1: giận set luôn rồi đó.
2: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em á, em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
1: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp tao?
0: Không, chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết.
1: Yeah.
0: Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử. Vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
1: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu, và Tùng hy vọng rằng đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra rạp cùng với anh Hùng ạ?
0: Anh tin là bộ phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
3: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
2: Phim Anh Hùng là một phim chữa lành nặng đô.
1: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim Anh Hùng. Còn mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới. Một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
3: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em á. Tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
1: Là khó tính đúng không?
3: Dạ.
2: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được rồi. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
1: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
2: Thấy vậy
1: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
0: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá. Không thích.
1: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
0: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong Hao Ru thôi, là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.

0: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
1: Trời ơi, coi hàm râu kìa.
2: Cái tấm này nhìn ba em
3: bụ bẩm ha.
2: Bụ bẩm.
0: Không lẽ tốt đẹp tới mức không có gì để nói?
3: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
1: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
3: Còn như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
0: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
4: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
0: Dễ bị mua chuột.
4: Ba em rất là thích sô-cô-la.
3: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
4: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
0: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
1: Trời ơi, tổng tài, tổng tài.
4: Cái hình này dịu quá.
1: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa cái đoạn, chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ. Yeah.
4: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động mới lên cái mắc cười rồi.
0: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
1: Không, lạm dụng, lạm dụng cái sự mắc cười.
3: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên, cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp. Cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào, có những cái vai diễn phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ. Nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp. Đó
0: à, cũng đúng. Chị có
3: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
0: Rồi chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
1: Trời ơi, người này sao mà dám nói.
0: Nói xấu thì sao mà.
1: Tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu là kiểu được chưa con, được chưa con, mà hư một cái thôi lại rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra, cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức đó. Đó là cái tính xấu nha. Nghe ngoại nghe
0: cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
1: Đúng không?
0: Dạ.
3: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
0: Dạ.
3: Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
0: À dạ, cái này là không được nha cô Thiện nha.
3: Đó, không có chịu. Cho nên là cô nói là đi với anh á là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
0: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
1: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em, cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
4: Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em. Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
0: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
3: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
0: Dạ.
3: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
0: Yeah.
3: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên. Yeah. Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
0: Yeah.
3: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
0: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố

0: này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này, còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio H9 hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
1: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
0: Cái bài này có hình ảnh rất là đẹp.
1: Đúng rồi, cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
0: Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung
1: lay
0: thật khẽ cho đôi bạn trẻ
1: đón xuân về.
0: Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
1: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới, nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Radio Cafe.
1: Hoàng Hiếu và Kim Linh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi Radio Cafe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, SEA Esports Nation Cup 2026 đã chính thức khép lại tại Thành phố Hồ Chí Minh sau 2 ngày tranh tài sôi động, đánh dấu lần đầu tiên một giải đấu thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia của Đông Nam Á được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp.
1: Không chỉ mang tới những màn so tài hấp dẫn giữa các tuyển thủ hàng đầu khu vực, giải đấu còn ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý của Esports Việt Nam với tấm huy chương vàng PUBG Mobile, thành tích ấn tượng của Total Football và sự nổi bật của các tuyển thủ nữ tại bộ môn đấu trường chân lý.
2: Đằng sau câu chuyện thành tích là hình ảnh của một cộng đồng thể thao điện tử đang ngày càng phát triển, đa dạng hơn về bộ môn, mở rộng hơn về cơ hội thi đấu và từng bước kết nối với ngành công nghiệp giải trí số trong khu vực. Mở đầu chương trình Radio Cafe ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự dấu ấn eSports Việt Nam tại SEA Nation Cup 2026 của biên tập viên Hoàng Nam về không khí sôi nổi của ngày hội thể thao này nhé. Esports Nation Cup 2026 khép lại tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ với những cuộc tranh tài giàu cảm xúc mà còn mở ra một dấu mốc mới cho thể thao điện tử Đông Nam Á. Lần đầu tiên một giải đấu Esports cấp độ đội tuyển quốc gia được Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á khởi xướng và tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, hướng đến sự liên kết lâu dài giữa các quốc gia trong khu vực. Việc Việt Nam trở thành nước đăng cai mùa giải đầu tiên càng mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh chính phủ xác định phần mềm và trò chơi giải trí là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, từng bước đưa eSports trở thành một phần của nền công nghiệp sáng tạo hiện đại. Ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Virusa, cho biết.
3: Thể thao điện tử eSports ngày nay đã trở thành một cái công cụ để kết nối cộng đồng, kết nối giới trẻ, văn hóa, giải trí, du lịch. Và thông qua hệ thống giải đấu như SNC, chúng tôi muốn mở ra không gian để cho các vận động viên, người hâm mộ cũng như cộng đồng thể thao hâm mộ.

0: thể thao điện tử trên toàn Đông Nam Á, cũng như cộng đồng những người theo dõi về thể thao điện tử trên toàn Đông Nam Á có cơ hội giao lưu, chia sẻ, trao đổi văn hóa, thúc đẩy quảng bá phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia trong Đông Nam Á.
1: Trong hành trình ấy, dấu ấn nổi bật nhất của Esports Việt Nam đến từ tấm huy chương vàng PUBG Mobile của bộ đôi Phan Văn Đông và Nguyễn Anh Quân. Chiến thắng ở nội dung đôi nam không chỉ giúp chủ nhà thi đấu tại kỳ SNC đầu tiên, mà còn cho thấy sự trưởng thành của các tuyển thủ Việt Nam trước thềm ASEAN Nagoya 2026. Từ những trận đấu nghẹt thở như thế này, cho đến khu trải nghiệm cộng đồng sôi nổi đã biến PUBG Mobile trở thành một ngày hội giải trí đúng nghĩa, nơi khoảng cách giữa vận động viên và người hâm mộ được xóa nhòa bằng đam mê chung dành cho eSports. Vận động viên Phan Văn Đông, huy chương vàng nội dung PUBG Mobile, đã nói:
2: "Họ ai cũng có thành tích cao nên bọn em không có nhận nhơ được, nên là tập trung đi bo, chữ bo và bet bo. Bọn em cảm ơn tất cả khán giả như anh Tài Chim phát sóng, cảm ơn các bạn đã tham gia giải Game Bird lần này cũng như giải SNC lần này đã cảm ơn mọi người."
1: Không dừng lại ở những bộ môn quen thuộc, SEA Esports Nation Cup 2026 còn chứng kiến màn ra mắt đáng chú ý của Total Football VNG. Chỉ mới phát hành tại Đông Nam Á từ ngày 22 tháng 4, nhưng tựa game đã thu hút hơn 3 triệu lượt đăng ký trước và nhanh chóng được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của SNC. Việc kết hợp hình ảnh cầu thủ Nguyễn Đình Bắc làm đại sứ cũng giúp Total Football trở thành cầu nối thú vị giữa bóng đá truyền thống và thể thao điện tử. Cùng với đó, thành tích huy chương bạc của vận động viên ở lần đầu góp mặt càng cho thấy tiềm năng phát triển của bộ môn này trong tương lai. Vận động viên Đoàn Trọng Tấn, huy chương bạc nội dung Total Football, đã nói:
3: "Một cái sự kiện nó lớn như này được tổ chức ở Việt Nam về những cái game bóng đá mobile thì em cảm thấy rất là hồi hộp, cũng rất là vinh dự khi mình được đại diện trên màu áo đội tuyển Việt Nam để tham gia. Em sẽ cố gắng lan tỏa cái game Total Football này ra cộng đồng thật rộng rãi hơn ạ."
1: Một thính giả chia sẻ:
4: "Em thấy nó rất là cuốn với em. Nó là một game chơi trên điện thoại, nhưng mà em thấy nó tích hợp được với tay cầm. Lúc cần thì chơi cảm ứng, lúc cần thì giờ kết nối với tay cầm chơi rất là thuận tiện. Em thấy rất là hay. Rồi cũng có cái chương trình giải đấu thách đấu với anh KOL nữa thì em thấy rất là hay."
1: Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất của giải đấu năm nay đến từ bộ môn đấu trường chân lý. Lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia quy mô Đông Nam Á, đấu trường chân lý cũng là bộ môn duy nhất có nội dung thi đấu dành cho nữ. Thành tích huy chương bạc của Đào Mai Anh cùng huy chương đồng của Lê Hoàng Phương Anh cho thấy eSports đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho các tuyển thủ nữ được cọ sát, thi đấu và khẳng định năng lực chuyên môn. Việc SNC lựa chọn hình thức thi đấu trên nền tảng mobile ở đấu trường chân lý cũng góp phần giúp bộ môn trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng người chơi trẻ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để phát triển các giải đấu đấu trường chân lý mobile trong tương lai, đồng thời thể hiện nỗ lực của ban tổ chức trong việc tạo ra môi trường thi đấu đa dạng, cởi mở và mang tính kết nối cộng đồng cao hơn. Vận động viên Đào Mai Anh, huy chương bạc nội dung đấu trường chân lý, chia sẻ:
5: "Cho đến bây giờ đây là giải đấu đầu tiên của em nên là em mới chỉ được gặp những đối thủ của Việt Nam thôi và chưa được gặp được những đối thủ ở ngoài Đông Nam Á như này, thì em cũng đã cố gắng hết mình ở trong cái tựa game, thì em nghĩ là cái mình cần làm tốt đấy là vẫn phải chuẩn bị tốt nhất về bản thân mình. Em mong là em có thể phát triển hơn nữa và có thể phát triển cả cho cộng đồng của TFT, có thể lớn mạnh hơn để có thể vươn được ra ngoài tầm quốc tế hơn."
1: Sau tất cả, SEA Esports Nation Cup 2026 đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thông thường để trở thành điểm hẹn kết nối người trẻ Đông Nam Á thông qua công nghệ, giải trí và thể thao điện tử. Thành công của một giải đầu tiên không chỉ mở ra kỳ vọng về một hệ thống thi đấu eSports chuyên nghiệp hơn trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp nội dung số và cộng đồng game phát triển theo hướng tích cực, bền vững trong tương lai.
6: Thưa quý vị, giải bóng ném Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 vừa khép lại tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, phường Tam Thắng, với nhiều dấu ấn về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.
1: Đây là bước chạy đà hoàn hảo để bóng ném thành phố mang tên Bác hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc với mục tiêu cao, đồng thời vững tin vào bước đi chiến lược nhằm nâng tầm sức mạnh của bộ môn này trong tương lai. Sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến những vận hội mới của biên tập viên Đăng Khoa về hoạt động thể thao này nhé.

0: Giải bóng ném trong nhà Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 thu hút 6 đội nam, 5 đội nữ tham dự. 20 trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, giàu tính cống hiến. Những đội đạt thành tích cao ở giải Đại hội Thành phố là Phường Bến Thành ở nội dung nam, Phường Chợ Lớn ở nội dung nữ đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn. Đặc biệt, đây cũng là những đơn vị có phong trào bóng ném phát triển, với số lượng người dân đam mê và tập luyện môn bóng ném khá đông. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Phường Bến Thành cho biết.
1: Từ đầu năm tới giờ, tụi em đã cố gắng nỗ lực từ trước Tết, lễ cũng tập và các ngày quan trọng nhất là cái ngày chi đấu tập ở các đơn vị với nhau. Thì rất quyết tâm để giành chức vô địch này và hướng tới Đại hội Toàn quốc.
0: Vận động viên Lương Ngọc Trinh, Phường Chợ Lớn đã nói.
2: Năm đội tham gia giải đại hội năm nay là cái sức khá đồng đều nhau nên là để được đạt tấm huy chương vàng lần này là đã cả một quá trình tập luyện của tụi em. Đại diện cho đội Chợ Lớn là tụi em là quyết tâm và quyết tâm hết mình, hết chơi hết mình để giành được tấm huy chương vàng.
0: Qua giải đấu, có thể thấy các gương mặt nồng cốt của đội tuyển bóng ném nam, nữ thành phố như Gia Kiện, Ngọc Quý, Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Gia Mỹ, Ngọc Trinh vẫn đang duy trì thể lực và phong độ cực tốt. Với lực lượng dày dạn kinh nghiệm cùng lợi thế sân nhà, bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hướng tới mục tiêu 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Phường Bến Thành cho biết thêm.
1: Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh tụi em đang hướng tới Đại hội Toàn quốc ở Thành phố Minh đăng cai thì chỉ tiêu là hạng thành tích vững vàng và em quyết tâm rồi em là tất cả 16 thành viên và các bạn huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
0: Vận động viên Lương Ngọc Trinh, Phường Chợ Lớn đã nói.
2: Đại hội toàn quốc là một sân chơi lớn và nên là đại diện cho đội thành phố thi đấu đại hội toàn quốc là một niềm vinh dự của tụi em mà tụi em sẽ nỗ lực hết mình để giành được thành tích cao nhất ạ.
0: Không chỉ đóng góp quan trọng vào bản thành tích quốc gia, bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh còn đang chuyển mình mạnh mẽ cùng sự phát triển của thành phố. Tận dụng lợi thế về hạ tầng và nhân lực của một siêu đô thị sau sáp nhập, bộ môn này hứa hẹn sẽ phát triển sâu rộng hơn trong tương lai. Quyết định đưa bóng ném Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực 3 không đơn thuần là lựa chọn địa điểm thi đấu, mà chính là những viên gạch đầu tiên trong lộ trình nâng tầm vị thế của bóng ném thành phố mang tên Bác. Ông Huỳnh Minh Ngôn, trưởng bộ môn bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Qua giải này thì chúng tôi kỳ vọng rằng là phong trào sẽ phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hiện tại về chiều rộng thì phong trào thể thao học sinh của tất cả các địa bàn khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 vừa rồi đã tổ chức dạy học sinh thì cũng rất là nhiều, gần 106 đội từ 3 khu vực và có chất lượng chuyên môn rất tốt. Thì tôi cũng hy vọng ở giải này qua đó phong trào ngày càng phát triển và trình độ ngày càng tăng dần để thích nghi với lại lối đánh hiện đại của bóng ném.
0: Với tầm vóc của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và môn bóng ném nói riêng đang hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để không chỉ gặt hái vinh quang tại Đại hội Thể thao Toàn quốc mà còn có cơ hội tiến lên những đỉnh cao mới, đầy tự hào cho thể thao thành phố trong tương lai.

0: Thưa quý vị, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền sinh năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bắn súng Việt Nam hiện nay, đi lên từ thể thao học đường với nhiều thành tích xuất sắc tại đấu trường khu vực và thế giới.
1: Xạ thủ súng trường hơi nữ đầu tiên của Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris thông qua giải vô địch châu Á 2024. Tại SEA Games 33 năm 2025, tỏa sáng rực rỡ với trọn bộ 3 màu huy chương. Huy chương vàng 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội, huy chương bạc 10m súng trường hơi đồng đội nữ, huy chương đồng 10m súng trường hơi cá nhân.
0: Trước đó là 3 huy chương tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022 và mới nhất thì tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, cô tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Hiện thì cô đang là sinh viên ngành kinh tế thể thao với học bổng toàn phần. Có thể nói Lê Thị Mộng Tuyền là một tấm gương sáng của thế hệ vận động viên trẻ, tài năng, bản lĩnh, tri thức và đang trên đà phát triển mạnh mẽ để hướng tới các cột mốc cao hơn trong tương lai.
1: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả sẽ đến với cuộc trao đổi của MC Hoàng Hiếu và xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền để lắng nghe một vài chia sẻ của cô về hành trình đến với giấc mơ vàng, chinh phục đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân, bước ra biển lớn nha.
0: Cảm ơn Tuyền rất là nhiều luôn, bởi vì anh biết là thời điểm hiện tại là Tuyền đang rất là tất bật với cái câu chuyện là mình phải luyện tập và phải thi đấu cho kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026. Và đây chắc chắn là một kỳ đại hội mà mình sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm, những cảm xúc và thêm nữa là rất là nhiều huy chương, đúng không nào? Hãy flash nhẹ số lượng huy chương mà mình đã gặt hái được tính tới thời điểm hiện tại đi Mộng Tuyền.
2: Dạ, tới thời điểm hiện tại thì em được tổng cộng 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại đại hội lần này.
0: Dạ, có đúng cái mục tiêu của mình đề ra chưa?
2: Dạ, thực ra thì mục tiêu của em là hoàn thành tốt các nhiệm vụ thôi. Thì em cũng không đặt quá nhiều cái áp lực vào bản thân mình.
0: Có vẻ là hơi khiêm tốn với một cô gái vàng của thể thao Việt Nam, đúng không nào? Và quay trở lại với cái câu chuyện là đam mê và hành trình để mà chúng ta chinh phục huy chương. Thì không biết là tính tới năm 2026 là Tuyền đã bắt đầu cái đam mê, cái bộ môn bắn súng của mình là được bao lâu rồi?
2: Dạ, tính tới năm 2026 thì để mà khi mà em theo là một vận động viên chuyên nghiệp á, thì em bắt đầu theo từ giữa năm 2019. Nhưng mà để mà nói là biết đến môn bắn súng thì em đã tham gia môn bắn súng từ giữa những năm cấp 2 rồi.
0: Tức là một cô nữ sinh học trung học cơ sở. Lúc đó thì anh cũng hình dung là mình còn khá là nhỏ này. Và Tuyền cũng là cô gái khá là nhút nhát nữa. Vậy thì có rất là nhiều môn mà tại sao là Tuyền lại có một cái sự quan tâm và chú ý đặc biệt tới bộ môn bắn súng?
2: Tham gia để mình thoát khỏi cái vỏ bọc nhút nhát nè. Nó nghe nó mạnh mẽ hơn.
0: Và điều gì đã khiến cho Tuyền gắn bó tới tận bây giờ?
2: Thật ra thì bắn súng khi mà em nghe tới thì em với lý do ban đầu là em tò mò. Cái tên bắn súng á, em cảm thấy là khiến cho mình ngầu hơn, mạnh mẽ hơn trong mắt các bạn khác. Nhưng mà khi mà tiếp xúc lâu rồi á, thì em thấy bắn súng lại là một môn cần cái tính kiên nhẫn và độ tập trung rất là cao. Nên là nó cũng khá là phù hợp với tính cách của em. Em cũng hơi hướng nội nên là em thấy cái sự tập trung và cái sự tĩnh lặng trong môn bắn súng tạo cho em cái tính kiên nhẫn rất là nhiều, nên là em gắn bó tới bây giờ.
0: Và cái thời điểm đó mình biết tới môn súng trường hơi là mình biết luôn cái súng trường luôn, hay là mình có súng ngắn hay là các loại súng khác hay không, hay là mình đã định hướng ngay từ đầu là súng trường?
2: Dạ, mới đầu thì em chỉ biết là bắn súng rồi. Nhưng mà trong suy nghĩ của em là em cũng không biết súng trường, em chỉ biết là súng ngắn bắn thôi. Thế là khi mà vào tuyển sinh thì huấn luyện viên ban đầu của em là định hướng cho em là súng trường luôn, chứ em cũng chưa được cầm thử súng ngắn nữa. Mà nếu được có cơ hội chắc em cũng muốn thử cầm súng ngắn.
0: Rồi cái lúc mà mình theo đuổi đam mê và theo cái con đường chuyên nghiệp như vậy á, thì cái phản ứng của gia đình mình thế nào?
2: Dạ, ban đầu thì ba mẹ em cũng không có đồng ý lắm. Tại vì trong suy nghĩ của ba mẹ em, thể thao nó giống như là mình phải việc học là chính. Thể thao tham gia thi đấu chỉ để giảm stress á, sau giờ học thôi. Chứ không có định hướng là theo chuyên nghiệp. Nên là khi mà em theo chuyên nghiệp thì ba mẹ em cũng phản đối rất nhiều.
0: Và tới thời điểm hiện tại là hai bác ở nhà có còn phản đối hay không, hay là ủng hộ hoàn toàn luôn?
2: Em thấy là ba mẹ em thành fan cứng của em. Em cảm thấy là trên mọi mặt trận luôn rồi đi. Nói chung là tất cả mọi thông tin về em, nói chung là ba mẹ em cảm thấy rất tự hào về em. Khi mà em tham gia cái bộ môn này thì ba mẹ cũng dần cởi mở hơn.
0: Ở nhà của mình là có anh chị em gì không?
2: Dạ, em có một bạn, một bé gái, em gái, đứa em gái.
3: Thế thì em gái mình có bày tỏ cái sự ngưỡng mộ cái chị của mình biết bắn súng nè, mà còn lại là một xạ thủ trẻ nổi tiếng của Việt Nam nữa. Em có hay khoe với các bạn hay là có bày tỏ cái tình cảm với mình hay là cái sự ngưỡng mộ với mình không?
2: Dạ có, em gái em rất tự hào với em. Em gái em tự hào đến nỗi mà khoe ở tất cả các nơi mà em đi học thêm cũng khoe, học ở trên lớp cũng khoe, nhưng mà mấy bạn đó không tin.
3: Nên là có một tin. Cái buổi nào đó mình hẹn ra ngoài ba mặt một lời, đây là chị tôi, đây là nữ sao thủ trẻ tuổi của Việt Nam không?
2: Nên là em gái của em á, khi mà em lâu lâu em được về nhà, em gái em nhờ em chở đi học, nhưng mà với mục đích là chở để đấy chị nè, chị em nè.
3: À, vâng, từ những cái giải phong trào, từ một cô gái trung học cơ sở thôi mà Tuyền đã bước vào con đường chuyên nghiệp vào năm 2019. Vậy thì người thầy của mình, những huấn luyện viên đầu tiên, họ đã có những cái sự nhìn nhận và đánh giá như thế nào và khuyến khích Tuyền theo con đường chuyên nghiệp? Họ thấy được cái tố chất gì của Tuyền ở một cái cô gái chỉ là tham gia bắn súng phong trào thôi? Họ nói gì?
2: Trời ơi, em nghĩ chắc huấn luyện viên em thấy cái đầu lạnh của em quá.
3: Thế có bao giờ mà cái lịch thi, cái luyện tập, những cái giải đấu nó quá là khích nhau như vậy mà mình đã cảm thấy rất là áp lực rồi, rất là stress rồi, mà mình mệt mỏi tới nỗi mình muốn nghỉ ngơi liền á, nhưng mà mình không có thời gian không?
2: Dạ, thật ra cũng có.
3: Stress đến bật khóc thì thế nào? Có không?
2: Dạ có chứ. Cái thời gian mà em chuẩn bị để tham gia Olympic á, thì em cảm thấy khá là áp lực. Và áp lực tới nỗi mà em cảm giác là trời, chắc mình chỉ cần khóc một trận á, khóc một trận cho đã thôi. Thì là mình sẽ hồi phục được. Em cũng không biết diễn tả cái áp lực đó như thế nào. Nhưng
3: mình có một người thân nào, một cái bờ vai nào đó bên cạnh để dựa vào những lúc mệt mỏi như vậy không?
2: Dạ. Thì khi mà áp lực như vậy mà còn ở xa nữa, mẹ của em cũng dành thời gian lắng nghe em, không phàn nàn gì luôn, nói chung là chỉ ngồi nghe em nói thôi. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên của em luôn bên cạnh để giống như là truyền lửa cho em, để giữ cho em một cái tinh thần ổn định nhất. Nói chung là em rất là biết ơn gia đình cũng như là huấn luyện viên của em đã giúp, đã cùng em vượt qua những cái khó khăn đó. Thấy em cũng trầm tính, mặc dù nhìn em hơi nhút nhát thôi, nhưng mà khi mà em bước vào trường bắn, khi mà em tập trung để tập luyện và thi đấu, thì em rất là kỷ luật. Và em phấn đấu hết mình luôn.
3: Có nghĩa là ngày hôm nay khi mà được ngồi tại đây để trò chuyện với Tuyền thì anh mới biết Tuyền là một cô gái khá là nhút nhát. Chứ bình thường mà thấy hình ảnh rồi thành tích rồi những lúc lên nhận huy chương, đặc biệt là những lúc mà chúng ta thi đấu ở những cái đấu trường mà quốc tế á, như là SEA Games năm 2025 vừa qua, thì một cô gái rất là ngầu, rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh luôn. Hôm nay là Tuyền nói mình mới biết á. Và trong số những người đồng đội của mình, những người bạn thi cùng với mình có chung cái đam mê là bắn súng với mình, thì họ có tính cách là ít nói hay là hướng nội lạnh lùng giống em hay không?
2: Dạ không, bắn súng mỗi người là một sắc màu riêng á, nó rất là đa dạng sắc màu. Nhưng mà quan trọng thì bên trong của mình á, cần có tính kiên nhẫn và kỷ luật thì mình sẽ làm được.
3: Và quan trọng là cái khả năng mà đối diện với áp lực, đúng không ạ? Chúng ta nói đến thể thao, mà đặc biệt là nói đến thể thao thi đấu, rồi chúng ta nói tới những đấu trường khác nhau với những cái quy mô khác nhau cả trong nước cả quốc tế, chúng ta nói tới câu chuyện là chúng ta phải cọ sát và thi đấu với những đối thủ khác nhau nữa. Thì cái câu chuyện áp lực này nó sẽ khó tránh khỏi. Nhưng mà đặc biệt với bộ môn súng trường hơi, theo anh quan sát nha, thì chắc có lẽ là cái câu chuyện mình phải áp lực nè, mình phải tập trung nè, mình phải bình tĩnh, nó còn phải gấp nhiều lần hơn, cái trình độ nó cao hơn nữa. Quý vị thấy không ạ? Càng trò chuyện là chúng ta càng thấy là cái câu chuyện mà để trở thành một nữ xạ thủ trẻ và gọi là thành công của Việt Nam thì phải nói có rất là nhiều những điều thú vị, đúng không nào? Trước nay chúng ta cứ nghĩ rằng là để trở thành nhà vô địch thì mình phải bóp cò thật nhanh, đúng không? Bắn thật là chính xác, nhìn thật rõ là mục tiêu. Nhưng mà hôm nay với Tuyền chia sẻ thì bóp cò nhanh chưa chắc là được chiến thắng, mà chúng ta phải giữ được cái đầu thật tỉnh và đôi khi là mục tiêu nó cũng không cần phải quá rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng mà anh nghĩ rằng là để trở thành một nhà vô địch của bộ môn bắn súng Việt Nam và của SEA Games nữa, thì cái câu chuyện áp lực nó không chỉ đến từ cái bộ áo giáp mình mặc, mà không chỉ đến từ cái cây súng mà mình mang theo, mà nó còn đến từ rất nhiều yếu tố khác nữa, đúng không?
2: Dạ. Thật ra là khi mà mình đã khoác lên mình cái màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam á, thì mỗi phát bắn mình bắn ra không phải là điểm số nữa, là niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc vì màu cờ sắc áo của mình. Áp lực từ không chỉ riêng bản thân của mình mà là sự kỳ vọng của mọi người đó, nên là em cảm giác là áp lực nó bên trong mình á, nó nặng nề hơn.
3: Và với một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới sinh năm 2003 mà thôi, và những thành tích mà Mộng Tuyền đạt được thì anh phải liệt kê thêm một lần nữa, như là tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022 tại Quảng Ninh. Em có nhớ là mình mang về bao nhiêu tấm huy chương không?
2: Dạ, 3 huy chương vàng.
3: 3 huy chương vàng, và thêm nữa là thiết lập kỷ lục đại hội mới ở nội dung sở trường là 10m súng trường hơi nữ. Rồi đến SEA Games năm 2025 ở Thái Lan. Nhớ bao nhiêu huy chương không?
2: Dạ, 1 vàng, 1 bạc, 1 đồng.
3: Và hình như là Tuyền cũng có đem đến đây để khoe đúng không ạ?
2: Dạ.
3: Và đây hình như là cũng chỉ là số ít thôi đúng không nào?
2: Dạ.
3: Chắc là ở nhà anh đang hình dung là mình sẽ có cả một cái không gian, một cái phòng chắc là cũng khá khá với một cái bức tường đầy những bằng khen và những tấm huy chương đúng không?
2: Dạ.
3: Dạ, rất là tự hào đúng không nào? Và thêm nữa là bạn còn trước đó là còn giành vé chính thức tham dự Olympic Paris năm 2024 và để có được một cái bản thành tích, một cái bức tường đầy huy chương rất đáng ngạo nghễ với đời như vậy, thì anh đang hình dung là em sẽ đánh đổi nhiều thứ. Thứ nhất là cái

0: thời gian cho bản thân của mình và cũng như là gia đình. Cái việc luyện tập hàng ngày của chúng ta như thế nào? Lịch trình nó chắc là nó khắc nghiệt lắm đúng không ạ?
1: Dạ, lịch trình tập luyện ở đội tuyển của em cũng như mọi người thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa là chúng em phải nâng súng liên tục trong khoảng

0: mà có áp lực tâm lý thì thể lực của mình cũng giúp cho mình rất là nhiều. Trong sự nghiệp thì em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế. Còn riêng em thì bây giờ hiện tại thì em mong muốn là bản thân mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành các khóa học tại trường, để sau này khi mà em không còn tập luyện thể thao nữa thì em cũng sẽ đóng góp một phần nào đó cho nền thể thao nước nhà.
1: Anh thì anh tin chắc là tất cả mục tiêu mà Mộng Tuyền đặt ra sẽ đều hoàn thành và hoàn thành thật là xuất sắc luôn. Bởi vì rõ ràng là qua một cái buổi trò chuyện tuy là không dài, nhưng mà anh và chắc chắn là quý vị khán thính giả cũng đã thấy được cái sự thú vị của cô gái này rồi. Không còn là một cô bé rụt rè nhút nhát ở ghế trung học cơ sở nữa. Mộng Tuyền của bây giờ đã là một cô gái vàng của thể thao Việt Nam. Một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và mang về rất nhiều những huy chương, những niềm tự hào cho thể thao của Việt Nam. Và chúc cho Tuyền sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới với bất kỳ lựa chọn nào của mình, trở thành một vận động viên thật là tài năng và giúp cho lá cờ của Việt Nam của chúng ta bay cao hơn nữa trên những cái đấu trường quốc tế.
2: Nghe anh Hiếu trò chuyện với Tuyền thì Linh nghĩ ngay trong đầu hình ảnh một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, khoác trên mình bộ đồ chuyên dụng ôm sát để cố định tư thế nè, giảm thiểu tối đa sự rung lắc của cơ thể khi ngắm bắn. Nếu mà tính tổng thể thì bao gồm giày nè, quần, áo giáp và cả khẩu súng nữa thì tầm 20 kg. Wow, khá là nặng nha anh Hiếu.
3: Đúng như vậy đó Kim Linh ơi, hành trình này thật đáng ngưỡng mộ. Tìm một cô gái nhút nhát trở thành một sao thủ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế của Lê Thị Mộng Tuyền là một chuỗi nỗ lực phi thường, vượt qua giới hạn của bản thân cả về thể xác lẫn tinh thần. Và chính từ khát vọng và ý chí thép của Mộng Tuyền đã giúp cho cô trở thành một cô gái mạnh mẽ, biến một đôi mắt ngây thơ thành một đôi mắt có thần, tập trung cao độ, từ một người hay lo lắng thành một xạ thủ có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Xin được cảm ơn nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã giúp chúng ta hiểu hơn về bộ môn này.
2: Súng là công cụ, tâm trí mới là người bóp cò. Chúc Tuyền sẽ thi đấu thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp và học vấn, trở thành một vận động viên tài năng, bản lĩnh và tri thức, tiếp tục cống hiến cho thể thao Việt Nam bay cao, vươn xa. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Radio Cafe ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cafe kỳ sau.

0: Bây giờ là công giờ.
1: Cửa sổ văn học. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
2: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ các cây bút gần xa. Bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh, quý vị có thể gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết thì quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé. Còn bây giờ xin được bắt đầu với những thông tin hoạt động tại đường sách.
1: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đọc sách với nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc và người dân thành phố. Từ 15 tháng 5 đến 21 tháng 5, tại không gian lòng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều đầu sách giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Song song đó, các đơn vị xuất bản phát hành tại đường sách cũng triển khai không gian trưng bày sách theo chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại từng gian hàng, giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc và ý nghĩa.
2: Đặc biệt, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tại đường sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng kính yêu Bác Hồ cho các em nhỏ thông qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về cuộc đời và nhân cách của người. Bên cạnh các hoạt động chủ đề về Bác Hồ, đường sách thành phố còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong tháng 5. Từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5, triển lãm Nghề cổ nhịp số, giữ lửa làng nghề thời đại số diễn ra tại không gian lòng đường, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của các làng nghề truyền thống Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số và sáng tạo hiện đại.
1: Tiếp nối không khí sôi động dành cho bạn trẻ và gia đình, từ ngày 8 tháng 5 đến 3 tháng 6 2026, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không gian trưng bày và check-in cùng bộ phim Doraemon Movie 2026, Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển với nhiều tiểu cảnh trang trí bắt mắt, hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Đặc biệt trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 5, đường sách diễn ra Ngày Hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 5 với chủ đề Hội Hè Phố Thị. Chương trình mang đến không

0: gian văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân thành phố và du khách.
1: Về sách mới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác, thì nhà báo nhà thơ Hồ Huy Sơn đã ra mắt tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ do Trần Lê Books và nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là món quà tinh thần thiết thực, bồi đắp tình yêu với Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình yêu quê hương xứ sở nói chung.
0: Tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ là món quà đặc biệt mà nhà thơ Hồ Huy Sơn dành tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất mà anh đã yêu và gắn bó suốt 17 năm qua. Anh tâm sự rằng ở nơi đây, anh đã chứng kiến bao người bạn đến rồi đi. Chính anh cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên và tha thiết hơn.
1: Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, hiện là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, là cái tên khá quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay. Anh đã cho ra mắt nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi như Những Ngọn Đèn Thơm năm 2022, Mùa Hè Ra Biển năm 2024, Trái Tim Của Đảo năm 2025. Lần này, bằng những vần thơ dí dỏm, sinh động và hồn nhiên, anh đã vẽ nên một bức tranh sống động về Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Thành phố bao điều lạ.
0: Với những bạn đọc nhỏ tuổi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, các em sẽ có cảm giác như vừa được đi du lịch một vòng quanh thành phố qua những vần thơ trầm bổng sinh động. Còn với các bạn nhỏ ở phương xa, đây là dịp các em được du hí qua thơ, cảm nhận sự sôi động và hồn hậu của thành phố này, được nhà thơ tái hiện một cách dí dỏm qua từng câu chữ. Người ta yêu thành phố không chỉ vì cảnh đẹp hay sự náo nhiệt của một thành phố không ngủ, sôi động suốt ngày đêm, mà cái hồn hậu hào sảng nhiệt thành của người Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh khiến người phương xa cảm thấy ấm áp. Từ nồi bánh chưng dẻo thơm, những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu gửi tới bà con vùng lũ, những lời hỏi han chỉ dẫn thân tình cho khách phương xa, tất cả đều khiến người thành phố trở nên đáng yêu hơn.
1: Trong những vần thơ còn chứa đựng nhiều bài học về văn hóa, phong tục của người Việt được tác giả Hồ Huy Sơn gửi gắm một cách nhẹ nhàng, dí dỏm qua những vần thơ. Điển hình như tục bày mâm ngũ quả với ý cầu chúc may mắn, cầu sung vừa đủ xài bằng năm loại quả quen thuộc của người miền Nam. Mâm ngũ quả đất phương Nam, sự khác biệt về văn hóa giữa hai miền hiện ra thật sống động qua những vần thơ. Miền Bắc gọi quả na, nghe sao mà giản dị, trong Nam không gọi thế là mãn cầu bạn ơi.
0: Góp phần làm nên tính hấp dẫn của tập thơ Thành phố bao điều lạ còn phải kể đến những bức tranh đầy màu sắc sinh động và dễ thương đến từ họa sĩ trẻ Lạc An, hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lạc An cũng chính là tác giả đầy tiềm năng của văn học thiếu nhi hiện nay với các tác phẩm đã được xuất bản như Ông Ba Bị và Những Đứa Trẻ Trong Mơ, được trao giải Khát Vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu Nhi Dế Mèn lần thứ tư 2023. Ngày nay có Một Ông Trời, được trao giải tư Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học. Ở phần sau sẽ là chân dung văn học. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học Tuổi Xanh. Chúng ta cùng nghe truyện ngắn Mùa Hạ ở Làng Đồng của Mai Thị Trúc ở khối 20, phường Hoàng Mai, Nghệ An.
0: Nắng tháng năm đổ xuống bãi sông Lô như đổ lửa, làm không gian hầm hập một màu vàng chói gắt. Thiện giảm ga, chiếc xe máy cũ kỹ cứ lạch bạch bỏ qua con dốc chỗ cửa suối còi để vào Làng Đồng. Hai bên đường rặng tràm già gồng mình chịu trận, mùi nhựa hăng nồng bốc lên làm cay xè sống mũi. Thiện về đây định viết bài về vùng quê sau lũ, nhưng chưa kịp mở sổ tay thì câu chuyện về ông Sáu ở Gò Vại đã hiện ra qua những lời kể nửa thương nửa lạ của người dân nơi đây. Người ta bảo ông Sáu không phải bẩm sinh đã câm. Ngày trước ông vốn là tay thợ mộc khét tiếng, đôi bàn tay tài hoa ấy từng đục đẽo ra những bộ phản mít sập gụ với vân gỗ bóng lộn. Trận lũ lịch sử năm đó suýt nữa thì làm vỡ đê. Ông Sáu lao mình xuống nước cứu đê nên bị thương rất nặng. Khi được cứu lên, khắp người ông thâm tím, cổ họng cũng bị hỏng hẳn. Từ đấy ông Sáu trở thành người câm. Họa vô đơn chí, sau trận ấy, người vợ trẻ cũng dắt con mà bỏ đi biệt tích.

0: giềng có kẻ ác miệng lại bảo ông bị trời phạt vì cái tội đốn cây cổ thụ thiêng hồi nào ông rút về dựng căn chòi nhỏ bên gò tràm, ngày ngày đan rổ rá và giữ rừng cho xã kiếm cơm qua ngày. Giữa rừng tràm xanh ngắt, cái bóng của ông Sáu cứ lầm lũi đơn độc. Nhìn ông, người ta thấy thương cái vẻ xa cách đó, cứ như một vết sẹo cũ mà nước sông Lô vẫn ngày đêm xoáy vào, không sao lành được. Chiều hôm ấy Thiện tìm đến, nắng ngoài gò vẫn còn vương trên những tàu lá tràm xào xạc. Ông Sáu ngồi chuốt nan bên hiên, thấy bóng người lạ thì dừng tay. Đôi mắt già nua ngước lên vẻ dè chừng. Thiện ý tứ đưa túi chè Thái Nguyên, khẽ khàng giới thiệu mình bên báo, nghe chuyện xưa mà ghé thăm. Ông Sáu nhìn túi chè rồi lại nhìn Thiện, gương mặt không chút biểu cảm. Ông lặng lặng đứng dậy, lách mình vào trong rồi kéo tấm liếp lại, để Thiện bối rối. Con Củi đứng nhìn Thiện, mặt đó đỏ lựng vì ngượng, khẽ bảo. Bác thông cảm ạ, bố cháu không thích người lạ nhắc chuyện cũ đâu ạ. Thiện khẽ gật đầu, đặt túi chè xuống bậc thềm gỗ đã mòn vẹt, rồi lẳng lặng quay xe đi. Hôm sau anh lại đến. Lần này Thiện không mang theo quả cáp, cũng chẳng mở lời hỏi han. Anh chọn một gốc tràm già cách chòi 10 bước, ngồi bệt xuống, lấy sổ ra ghi chép. Ông Sáu chỉ lướt mắt nhìn ra, rồi lại cúi xuống công việc, mặc kệ người khách lạ. Con Củi nhìn theo tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Cứ thế buổi chiều trôi đi trong sự tĩnh lặng của vùng gò bãi. Gần tối khi Thiện đứng dậy phủi quần áo định về, ông Sáu bất ngờ bước ra. Ông đi vào trong một lát rồi bưng ra bát nước vối đặc sánh, khói bốc nhẹ, đặt xuống đúng chỗ bậc thềm Thiện vừa ngồi. Ông không nhìn, cũng chẳng ra hiệu, đặt xong là quay vào tiếp tục với những thanh nan giang dở. Thiện ngồi xuống, bưng bát nước vối lên uống một hơi. Cái vị chát ngọt mát rượi thấm vào tận cổ họng. Phía sau tấm liếp, con Củi nép mình nhìn ra. Nó nở một nụ cười hồn nhiên, rồi lại rụt ngay vào trong. Hôm sau Thiện lại đến. Lần này tấm liếp cửa không còn kéo lại nữa. Gió sông Lô ngoài kia lại rào lên trong tán tràm, nghe như tiếng cười của một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trong căn chòi nhỏ bề bộn những nan nứa và mùi gỗ cũ, Thiện chợt chú ý đến một góc riêng biệt, nơi có tấm bao tải sạch được phủ lên cẩn thận. Một luồng gió sông từ phía gò vải thổi tạt qua, làm tấm vải khẽ lật mở, để lộ ra những bức tượng gỗ nhỏ chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay. Kia là một người lính vai khoác súng hiên ngang, một người đàn bà đang tảo tần quạt cho con ngủ, và cả bóng sáng một cô gái dịu dàng đứng bên bục giảng. Ông Sáu thấy Thiện nhìn, đôi bàn tay gồ ghề bỗng trở nên lóng ngóng. Ông vội vã đưa tay che lại như muốn giấu đi một miền ký ức thầm kín. Con Củi thấy vậy liền chạy đến, nó khẽ khàng đỡ lấy cánh tay run rẩy của bố rồi quay sang Thiện. Giọng nó trong trẻo mà đầy tự hào. Bố cháu tự tay tạc lấy đấy bác ạ. Đây là chú Trỗi, chú Hùng, toàn là bạn chiến đấu cũ của bố cháu cả. Còn kia, nó chỉ vào bức tượng người phụ nữ, là cô giáo Tâm ạ, người đã giúp bố con cháu dựng lại lán này ngày trước, lúc mà ai cũng quay lưng với bố cháu ấy. Thiện lặng người nhìn những thớ gỗ vô tri giờ như có linh hồn. Anh chợt nhận ra, hóa ra ông Sáu không hề câm hẳn. Ông chỉ đang chọn một thứ ngôn ngữ khác để đối thoại với cuộc đời. Từng nhát đục sắc lẹm trên thớ gỗ mít, gỗ tràm, hăng nồng kia chính là cách ông thủ thỉ với những người đã khuất. Và cũng là cách ông tự sưởi ấm cho chính tâm hồn mình trong khoảng lặng mênh mông của cổ họng. Những bức tượng cứ lặng lẽ hiện ra, vừa chân thực vừa xa ngái như tiếng gió sông Lô rào lên lúc hoàng hôn buông xuống. Cái nắng mùa hè năm ấy khắc nghiệt đến lạ lùng. Đất dưới gò tràm nứt nẻ thành những kẽ hở lớn. Giam 3 ngày không mưa là lá khô đã cong tớn lại như những tờ giấy cháy dở. Thiện vẫn nán lại làng đồng. Một phần vì bài báo chưa xong, nhưng phần nhiều là bởi anh thấy mình dường như đã thuộc về cái không gian tĩnh lặng bên căn chòi nứa ấy. Ngày ngày anh hay ghé qua. Lơ đãng nhìn ông Sáu chút nan, nhìn con Củi ngồi tì cầm bên trang sách. Ba con người, ba thế hệ, chẳng ai nói với ai câu nào, mà sao thấy quen thân như người một nhà. Thế rồi giữa một đêm tháng 6 oi nồng, tiếng cảnh báo động từ phía gò bỗng vang lên dồn dập, xé toạc không gian yên tĩnh. Cháy rừng tràm rồi bà con ơi! Thiện vùng dậy phóng ra. Cả một góc trời phía gò vải đỏ rực như máu, gió sông Lô thổi vào lồng lộng, càng quạt lửa bốc cao lên tận đỉnh trời. Giữa biển lửa hung tàn ấy, Thiện bàng hoàng nhận ra một cái dáng hình thon thót cứ chạy đi chạy lại, hai tay xách đôi thùng nước lỉnh kỉnh. Là ông Sáu. Ông không thể cất tiếng kêu cứu, chỉ biết dùng hết sức bình sinh lặn lội trong khói lửa để ngăn giặc lửa tràn xuống phía làng xóm. Dân làng kéo đến nơi thì lửa đã kịp liếm vào mái chòi nứa khô khốc. Người ta hét bảo ông bỏ chạy, nhưng ông cứ lao vào trong như người mất trí. Hai tiếng vật lộn điên cuồng, một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống như giải hạn. Lửa tắt, căn chòi giờ chỉ còn là một đống tro tàn, bốc mùi khét lẹt. Thiện nhìn thấy ông Sáu ngồi bệt xuống bùn, quần áo rách bươm, đôi bàn tay tải hoa giờ phồng rộp vì bỏng. Nhưng lạ thay, ông vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ. Những bức tượng bạn bè dù ám khói đen thui, nhưng vẫn vẹn nguyên hình hài. Nhìn chúng, từ lồng ngực ông Sáu bật ra một tiếng nấc khô khóc, nghẹn đắng, xé toạc màn đêm. Đêm về muộn, lửa tắt dần, dân làng lục tục kéo nhau về, tiếng chân thưa dần trên con dốc chỗ cửa suối. Con Củi ngủ gục trên tấm ni lông ai đó trải tạm, hơi thở mệt nhoài. Ông Sáu vẫn ngồi đó, bất động giữa bùn đất, tay vẫn ghì chặt chiếc hộp gỗ. Thiện nán lại, anh lặng lặng ngồi xuống bên ông, cách chừng một sải tay. Hai người cứ thế nhìn vào đống tro tàn, khói tràm còn sót lại bốc lên mùi hăng hắc. Những tàn lửa lẻ loi đỏ lét rồi lịm dần vào bóng đêm. Ông Sáu chậm rãi mở hộp, lấy vạt áo rách lau đi lau lại từng bức tượng một. Bức người lính, bức người đàn bà quạt con, bức cô giáo trên bục giảng. Chúng ám khói đen, nhưng những nét đục tâm huyết thì vẫn rõ mồn một. Đôi bàn tay phồng rộp cứ lặp đi lặp lại những cử chỉ âu yếm ấy, chẳng một lời kêu ca. Lau đến bức cuối cùng, ông đưa lên cho Thiện xem dưới ánh trăng non vừa ló rạng. Thiện nhìn tượng, rồi nhìn ông. Gió sông lại rào lên một chặng, mang theo cái vị mát lành của nước. Đống tro bùng lên một tia sáng nhỏ rồi tắt hẳn vào hư không. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi trời ửng sáng. Hôm sau nắng lên, một màu nắng vàng hanh nhuộm khắp gò vải. Cả làng đồng bỗng kéo nhau đến, người mang nứa, người khề nệ vác rạ, có người lại xách theo gói gạo muối chai tương. Những gia đình vốn từng xì xào miệt thị ông, nay lại lặng lẽ cùng nhau sắn tay áo dựng lại căn chòi mới. Chẳng ai nhắc chuyện cũ, cũng chẳng ai phân bua một lời. Người ta cứ lầm lũi làm thế, có lẽ vì họ hiểu rằng giữa những thâm tình vừa được nhen nhóm lại này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Cô giáo Tâm từ trường huyện cũng tất tả chạy về trên con đường mòn đầy nắng. Vừa thấy bóng ông Sáu, cô đã trách khéo ngay. Ông ngốc lắm, người không sao là quý rồi, cỗ đá thì tạc lại lúc nào chẳng được chứ. Ông Sáu không đáp, chỉ mỉm cười khẽ. Một nụ cười hiền hậu làm những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ giãn ra, trông bình lặng như mặt sông Lô sau cơn bão dữ. Trước khi rời làng, Thiện ghé lại bến đò cây gạo một lần nữa. Con đò nhịp nhàng khuôn nước, để lại sau mạn thuyền những vệt sóng xô vào mí nước nghe lao sao. Ông Sáu vẫn lặng im ngồi đó, dáng hình thon thót in trên nền trời. Nhưng ánh mắt ông nhìn mặt trời mọc đã không còn vẻ cô độc như buổi đầu Thiện gặp. Nó rực lên một thứ ánh sáng lạ lùng, không hẳn là niềm hạnh phúc rõ rệt, cũng không chỉ là sự bình yên, mà là cái ánh nhìn của một người đã đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, nhưng vẫn vững chãi ngồi đây giữa lòng quê hương mình.
1: Bác Thiện ơi, khi nào có thời gian bác lại về nhé. Bố cháu bảo nhất định sẽ tạc tặng bác một bức tượng đấy ạ.
0: Tiếng con Củi gọi với theo khi Thiện bắt đầu nổ máy lên dốc. Thiện đi lòng bâng khuâng lạ. Năm ấy ở làng Đồng, nhờ có ông Sáu và những bức tượng gỗ mùi khói, mùa hạ dường như cũng

0: phần oi nồng. Nó trở nên dịu dàng, xanh mát hơn trong tâm tưởng anh.
1: Thưa quý vị, truyện gây ấn tượng bởi giọng văn mộc mạc, giàu hình ảnh và đậm hơi thở làng quê Bắc Trung Bộ. Hình tượng ông Sáu được xây dựng cảm động, vừa khắc khổ, vừa giàu chiều sâu nội tâm, khiến cho người đọc nhận ra rằng đôi khi sự im lặng cũng là một cách để con người đối thoại với cuộc đời. Cảm ơn tác giả Mai Thị Trúc. Và tiếp theo là chiếc máy bay mang tên Tình Bạn của Minh Huyền ở đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Kỳ thi vào lớp 10 gay go, căng thẳng kết thúc. Phương Thảo quyết định dành trọn cả tháng hè nghỉ ngơi. Cách thức tận hưởng của cô bạn tương đối đơn giản. Mỗi buổi chiều đều đi bộ ra khu vườn nhỏ cạnh nhà, ngắm nhìn những nụ hẹ trắng li ti, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Chỉ tiếc chúng chưa kịp nở hết, mẹ đã bắt Thảo cắt đem về nấu canh. Mỗi lần nghĩ đến sự ép buộc này, Thảo chỉ biết thở dài ngao ngán. Thứ hai đầu tuần nọ, tại điểm hẹn quen thuộc, Thảo đang mải ngắm hoa, bỗng nghe một tiếng xoẹt vang lên. Theo bản năng, Thảo giơ hai tay tự vệ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, Thảo giật mình phát hiện đó là một chiếc máy bay giấy. Lạ thật đó, thứ lạ lùng kia từ đâu phi sang nhỉ? Xung quanh toàn là tường cao, mỗi nhà chủ thành là có cái ban công nhỏ, thừa chỗ cho nó bay xuống đây thôi. Lẽ nào người ném là thằng Cường, con trai chú? Không phải chứ, thằng bé trước giờ vốn nổi tiếng hiền lành mà. Lại veo, Thảo chưa kịp loát thì một chiếc nữa đáp xuống cắm vào bụi cây. Mình làm quen nha. Một dòng chữ siêu vẹo xuất hiện trên thân máy bay kèm hình mặt cười ngộ nghĩnh. Thảo nhíu mày, vừa tò mò vừa khó hiểu. Ngó nghiêng tìm đối tượng khả nghi bất thành, Thảo chán nản định đi vào nhà thì cậu bạn lạ bỗng ló mặt từ ban công tầng thượng. Chưa chốt xong phương án giải quyết, chiếc máy bay tiếp theo đã ném trúng người Thảo. Nội dung viết trong máy bay vẹn vẹn 3 dòng: chào cậu, tớ là Nhật Quang, ở quê mới lên, thấy cậu đứng chơi một mình buồn, tớ viết thư nói chuyện cho vui. Cậu phỏng đoán hay ghê ha, tớ đây không thấy buồn, chỉ thấy phiền thôi, Thảo lẩm bẩm. Rồi Thảo chạy nhanh vào phòng lấy cái bút cùng tờ giấy lúi húi viết, gấp thành máy bay ném cái vèo. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, phi cơ của Thảo không chịu bay tới chỗ cần bay, nó chỉ lượn một vòng và hạ cánh an toàn ngay dưới chân Thảo. Cậu bạn Nhật Quang chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó, khoái chí ôm bụng cười hi hi. Để trả đũa, Thảo nhặt hòn đá nhỏ bọc vào chiếc máy bay, liệng thẳng sang sân thượng bên kia. Hòn đá trúng chân, Quang nhăn mặt chạy mất hút. Trận chiến máy bay giấy bất đắc dĩ hạ màn, Thảo tưởng Quang sẽ ngưng trêu chọc mình. Anh ngờ ngay chiều hôm sau, Thảo vừa bước ra vườn hẹ, một chiếc phi cơ liền đáp xuống trước mặt cô nàng. Buổi trò chuyện hôm ấy khép lại nhẹ nhàng với sương sương hơn chục lá thư hồi đáp. 3 ngày liên tiếp nhận máy bay từ cậu bạn mới quen. Ngày thứ tư thấy Quang, Thảo chống tay gọi lớn. Nè, trò chuyện bằng cách viết thư hoài cũng chán. Hay là tụi mình gặp nhau nói chuyện trực tiếp đi. Quang thoáng chút đắn đo, mất chừng 5 phút suy nghĩ. Cậu ném chiếc máy bay xuống bảo, hay là mình chơi trò chơi nhé. Trong vòng 1 tháng chúng ta chỉ trao đổi qua máy bay, vì tớ không giỏi giao tiếp, cần thời gian chuẩn bị tinh thần. Từ giờ đến cuối tháng, bữa nào chuẩn bị xong, tớ sẽ rủ cậu đi tâm sự offline bù. Thảo đọc lời nhắn khẽ xì một tiếng, xong cũng tạm đồng tình. Thế là cứ mỗi buổi chiều tầm 3:30-4 giờ, cô bạn lại xuất hiện ngoài vườn hẹ. Ban đầu đôi bạn chỉ gửi cho nhau dăm ba lời trêu chọc vui vui. Cơ mà lâu dần, họ ngầm nhận ra đối phương thực sự đáng tin. Những bí mật tuổi học trò thầm kín bởi lẽ đã được hai bạn từ từ hé lộ. Câu chuyện cậu là cháu ruột chú Thành, lên đây thi vào trường chuyên. Kỳ thi vừa qua với cậu là ước mơ, vừa là áp lực. Vì cậu không muốn phụ sự kỳ vọng của gia đình, cũng muốn mang chút thành tựu trở về. Trước hôm thi, Quang tái phát bệnh đau dạ dày. Lo quá, cậu uống liền 2 viên thuốc liều cao. May sao thời điểm vào phòng thi cậu hết đau, tự tin làm bài tốt. Thảo thì chia sẻ mình được mẹ dẫn tới trung tâm luyện thi chuyên Anh từ lớp 6. Các kỳ thi lớn nhỏ đều tham gia và đạt kết quả cao. Ấy vậy nhưng mấy bữa sát ngày thi tuyển sinh, Cô bạn học ít đi chút là liền bị làm ràm. Đang tính tìm người bộc bạch giải bày, nào ngờ thi xong gặp Quang. Nhờ những cuộc trò chuyện xàm xí nhưng cũng rất đỗi chân tình này, Thảo hiểu mình không cô đơn, mọi căng thẳng muộn phiền dường như tan biến. Riêng chuyện ném máy bay, chơi lâu ngày Thảo hiểu việc ném trúng không hề đơn giản như Quang hay phát biểu. Khoảng cách từ ban công xuống vườn hè không xa. Có điều nếu ném thẳng máy bay rất dễ rơi lệch hoặc cắm xuống đất, nên trước khi ném, Quang thường đứng sát lan can quan sát kỹ hướng gió. Nếu hôm gió nhẹ, cậu chỉ cần chỉnh hai cánh cho cân. Còn nếu hôm gió mạnh, Quang chờ gió lặng hoặc điều chỉnh hướng thả. Ngắm kỹ là thế, tuy nhiên không phải lần nào máy bay cũng bay trúng chỗ Thảo đứng. Thì thoảng nó rơi lệch giữa vườn, có khi mắc vào tán cây, thậm chí có lần bay ngược trở lại. Dẫu vậy, về cơ bản, Thảo vẫn đánh giá năng lực ném của Quang là đạt 9 trên 10. Thảo thì ngược lại hoàn toàn, ném khá vụng. Có lần máy bay vừa rời tay cô bạn đã rơi ngay sang bên cạnh. Lần bay xa hơn thì chệch hướng, bay xa tít mù. Nhưng Quang không còn trêu chọc Thảo như lần đầu cô ném hỏng. Mỗi lần máy bay lượn không trúng đích, cậu bèn cẩn thận ném một chiếc khác xuống, gửi lời nhắn động viên. Lần sau nó sẽ bay xa hơn, tin tớ đi. Một buổi chiều, Thảo gặp Quang ngoài sân thượng theo đúng lịch. Thấy Quang thò mặt ra, Thảo ném liền tù tì hai chiếc máy bay sang chỗ Quang. Chiếc thứ nhất Thảo kể, bố mới đồng ý mua điện thoại cho tớ. Chiếc thứ hai khoe, chủ nhật tới, tớ cùng nhóm bạn cấp 3 đi du lịch Ninh Bình. Đi chơi, gặp món đồ lưu niệm nào xinh, tớ mua tặng cậu nha. Nhận được máy bay, Quang mỉm cười, cặm cụi viết. Tuy nhiên, máy bay chưa kịp gửi đi, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên, hơi gấp gáp. Quang dạ dạ liên tục, thỉnh thoảng cậu quay sang phía Thảo, lắc đầu như muốn xin lỗi vì để Thảo chờ lâu. Cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Quang thay đổi hoàn toàn. Cậu đứng trầm tư một hồi rồi vội gấp một tờ giấy khác thành máy bay, ném sang phía Thảo, nhắn. Tớ phải về quê sớm hơn dự định, Thảo à. Thảo chưa kịp phản hồi, Quang đã nhanh chóng rời đi, để lại trong lòng cô bạn cảm giác lo lắng, băn khoăn. Rốt cuộc thì gia đình Quang đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy đột nhiên trở nên hoảng hốt đến vậy? Thảo mong tìm được lời giải đáp lắm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cả buổi chiều, cô chủ vườn hè cứ ngồi bên ghế đá đăm chiêu, hai tay đan chặt vào nhau bối rối. Những ngày kế tiếp, Thảo vẫn tới chỗ hẹn lúc 3:30-4 giờ. Cô bạn ngẩn người đứng chờ, mắt nhìn lên chiếc ban công quen thuộc. Vậy nhưng suốt 2 tuần liền, Quang không hề xuất hiện. Mọi tin tức về cậu đều đóng băng. Sốt ruột, Thảo chạy sang hỏi thằng Cường. Anh Quang về quê hẳn rồi chị ơi, cô cậu hồn nhiên đáp. Ủa, chị tưởng anh ấy về mấy bữa lại lên, còn xem kết quả thi nữa. Khi nào có kết quả chắc là em sang trường xem hộ thôi. Bố anh ấy thay đổi ý định, bắt học ở quê cho đỡ tốn kém. Em nói đùa chị hả? Dạ không, em đang nói sự thật 100% đó. Trước câu hỏi quan trọng của Thảo, thằng bé vẫn tỏ vẻ nghiêm túc khác thường. Thất vọng, Thảo mang bộ mặt rầu rĩ về nhà. Trên đường về, Thảo thầm trách. Tên Quang thật là đáng ghét, về hẳn cũng không thèm nói với mình một câu. Mất công mình coi cậu ta là tri kỷ. Không lâu sau, nhà trường công bố danh sách trúng tuyển. Thảo chính thức thi đỗ chuyên Anh, vị trí thứ 5. Tra thử danh sách lớp chuyên sinh, cô bạn không ngạc nhiên khi thấy tên Quang nằm chễm chệ ngay vị trí thứ 3. Thì hồi trước cậu ta từng kể đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh nên thi đỗ vào vị trí cao là tất yếu thôi. Mà giờ điều đó có còn quan trọng đâu. Quang không lên thành phố nhập học. Nghĩ đến đây, lòng Thảo buồn mênh mang. Tại sao Quang không thử thuyết phục bố một lần nhỉ? Học trường chuyên được tiếp xúc với biết bao thầy cô, bạn bè giỏi, lại có cơ hội chinh phục các kỳ thi. Chưa kể còn được gặp mình mỗi ngày và nhờ mình kèm tiếng Anh như lời hẹn. Vèo, Thảo đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên vườn hè, bỗng bị giật mình bởi vật thể lạ ném xuống chân mình. Cúi xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên, cô phát hiện ra bên cạnh là chiếc máy bay. Thảo bất ngờ quá đỗi. Đỗ rồi hả cô nàng vụng về? Đọc dòng chữ viết trên máy bay, Thảo ngẩng mặt lên và sốc toàn tập. Quang đang đứng trên sân thượng. Khoảnh khắc đặc biệt ấy, cảm xúc trong Thảo khó diễn tả thành lời. Cô bạn muốn nói một câu thật lạnh lùng, nhưng cuối cùng điều bật ra từ miệng chỉ đơn giản là Tớ tưởng cậu không lên nữa. Quang đáp lễ bạn,

0: bằng ánh mắt ngập tràn sự áy náy. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới trả lời: hôm đó tớ về quê vì ông nội tớ bị ốm, mẹ tớ gọi gấp quá nên tớ phải đi ngay. Lời Quang nói làm Thảo thoáng khựng lại, bao nhiêu bực dọc trong lòng chợt vơi đi. Vậy giờ ông ổn chưa ạ?
1: May là không nặng như mọi người lo. Tớ ở quê chăm ông một thời gian, thấy ông cũng bình phục nên mới xin bố lên thành phố nhập học. Còn chuyện thằng Cường là tớ nhờ nó nói quá lên một chút.
0: Thảo tròn mắt.
1: Tớ bảo thằng nhỏ giả vờ thử xem cậu có buồn không. Ai ngờ nó diễn đạt hơn cả mong đợi, làm bạn tớ ngẩn tỏ te. Thực tình á, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Chiều nay cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu đi ăn gà rán coi như tạ lỗi nha. Tiện nói lời tạm biệt trò chơi tâm sự qua máy bay. Giờ thì tớ đã chuẩn bị tinh thần thoải mái rồi nè, sẵn sàng nè. Cậu muốn hỏi gì thì tớ sẽ trả lời trực tiếp.
0: Lời giải thích siêu cute từ phía Quang khiến Thảo đứng hình mất vài giây. Dù vậy, Thảo vẫn rất vui vì điều thằng bé hàng xóm nói bữa kia không phải sự thật. Chiều hôm đó, Thảo chính thức hẹn Quang đi chơi lần đầu tiên. Đứng trước hiên nhà chờ Quang sang chở đi, Thảo háo hức cực kỳ. Cầm chiếc máy bay nhỏ trên tay, Thảo thầm gửi tới em nó lời cảm ơn chân thành. Nhờ cầu nối đặc biệt này, Thảo tình cờ quen thêm một người bạn mới.

0: quý vị, Minh Huyền là một cây bút chuyên viết cho tuổi học trò. Truyện của Minh Huyền luôn có giọng văn nhẹ nhàng, tươi sáng. Hình ảnh những chiếc máy bay giấy được xây dựng như biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết, giúp cho câu chuyện trở nên gần gũi, đáng yêu và để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Mong là Minh Huyền sẽ đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn để có thêm nhiều câu chuyện hay cho tuổi học trò.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung văn học.
0: Trước khi gặp gỡ với vị khách mời của chân dung văn học ngày hôm nay, thì Nam Hiệp xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe và cảm nhận một mẫu truyện phát thanh mang tên Thi đua, thua đi.
2: Một buổi sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang và tiếng loa phát thanh quang quang như để khẳng định thành tích là ánh hào quang của giáo dục. Hội trường huyện tổ chức buổi tổng kết thi đua khối giáo dục năm học vừa qua với đầy đủ ban bệ, lãnh đạo, phóng viên, đại diện các trường trong vùng. Bên trong, băng rôn đỏ rực treo ngang, thi đua là tương lai, muốn có tương lai thì phải thi đua. Trường nào cũng nở mày nở mặt, xếp hàng lên báo cáo thành tích, mỗi người cầm micro là một nghệ sĩ kịch nói.
3: Trường chúng tôi đạt tỷ lệ học sinh giỏi 99,8%, còn lại là xuất sắc. Giáo viên thì 100% dạy giỏi cấp trường, 80% dạy giỏi cấp huyện, còn lại đang chuẩn bị đi thi giỏi cấp tỉnh. Chúng tôi có học sinh đạt giải nhì cấp huyện môn giáo dục công dân. Năm nay thì huyện không tổ chức thi, nhưng các em vẫn tự chấm nhau và đạt.
2: Cả hội trường vỗ tay như mưa, nhiều người gật gù, cụ hiệu trưởng già còn lau nước mắt vì xúc động. Phóng viên liên tục chụp ảnh, tích bài chuẩn bị lên trang nhất báo, vùng sáng giáo dục, nơi không ai dốt. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Cùng ngày, một bản tin đặc biệt xuất hiện trên mạng xã hội. Hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp từ những trường đạt thành tích cao vẫn thất nghiệp. Nhà tuyển dụng từ chối vì không đủ kỹ năng cơ bản. Phía dưới, các bình luận của phụ huynh nổ như pháo.
4: Con tôi ra trường loại giỏi, vậy mà không biết viết CV. Thi chứng chỉ tin học xong mà không biết dùng Excel. Cháu của tôi giỏi toàn diện nhưng chỉ biết thuyết trình PowerPoint chèn nhạc nền.
2: Một bài báo khác thẳng thắn hơn. Chúng tôi tuyển nhân sự, họ khoe bằng khen. Nhưng khi hỏi có biết làm không, thì lắc đầu. Cơn bão truyền thông quét qua làm hội trường sáng rực ban nãy trở nên trầm ngâm như nghĩa địa buổi chiều. Cô hiệu trưởng một trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc vượt bậc vượt khung đứng dậy phát biểu.
4: Thành tích là do thi đua thì phải có số liệu đẹp, còn chất lượng thật sự thì để sao cũng được.
2: Một bác phụ huynh ngồi phía cuối đứng lên, giơ cao tấm bằng tốt nghiệp

0: nỗi ưu của con trai mình và nói lớn: bằng này là để lót nồi cơm điện thôi. Quý vị thi đua xong rồi, giờ con tôi ra đời thì thua đi. Không khí trở nên căng thẳng. Ban tổ chức nhanh chóng kết luận buổi tổng kết bằng một câu slogan: tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục tồn tại, báo cáo trước, chất lượng sau.
1: Quý thính giả vừa đến với truyện ngắn Thi đua thua đi trong tập truyện Ngẫm cười. Tập truyện vừa được đạo diễn nhà văn Trần Minh Cường ra mắt, bao gồm những truyện ngắn trào phúng, châm biếm xã hội. Thông qua những tiếng cười nhân văn, tác giả đã bày tỏ thái độ phê phán sâu sắc, đồng thời khơi gợi lên ở người đọc sự phản đối mạnh mẽ trước những thói hư tật xấu ở đời, để rồi vẽ ra một con đường hướng đến cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung. Và xung quanh tập truyện trào phúng, ngẫm cười thì mời quý vị sẽ cùng với Nam Hiệp và chương trình gặp gỡ với tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường ngay sau đây nhé. Xin chào đạo diễn, nhà văn Trần Minh Cường ạ.
2: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp và quý vị thính giả đang nghe chương trình.
1: Vâng, rất là vui khi mà hôm nay lại được hội ngộ với đạo diễn Trần Minh Cường trong phòng thu này với một cái tác phẩm mới. Và một lần nữa thì Nam Hiệp xin được chúc mừng tác phẩm truyện Trào Phúng Ngẫm Cười đã ra mắt rất là thành công và ấn tượng. Trần Minh Cường có thể chia sẻ về cái nguồn cảm hứng, cái quá trình ấp ủ hình thành cái tập truyện Trào Phúng này như thế nào và mình mất bao lâu để có thể thực hiện được?
2: Thật ra là Nguyễn Ngẫm Cười này không phải là cuốn sách xuất hiện trong một sớm một chiều, mà nó là một cuốn sổ tay đời sống mà Cường đã góp nhặt từ rất rất là nhiều năm. Trong đây có những mẫu truyện thì lần đầu tiên được viết từ thời cấp 3 nè. Khi đó là Cường viết theo bản năng quan sát, thấy chuyện gì buồn cười ngoài đời thì ghi lại. Rồi thấy một kiểu người, một tình huống tréo ngoe trong xã hội thì đem vào trang viết của mình. Hồi đó thì làm gì nghĩ tới cái chuyện mà in sách đâu, chủ yếu là viết lên mấy cái tạp chí hoặc là viết để cho bạn bè đọc vui thôi. Nhưng mà nhìn lại cuộc đời thì với góc độ hài hước một chút thì sau này khi mà đi làm nghệ thuật á thì tiếp xúc với nhiều môi trường, nhiều kiểu người hơn thì Cường có thêm rất là nhiều chất liệu, có những chất liệu mới xuất hiện trong quá trình làm nghề. Còn có truyện thì lấy cảm hứng từ những va chạm đời thường, bạn bè chung quanh, những điều rất nhỏ nhoi mình cứ nốt lại rồi ghi chú lại, sau đó mình phát triển thành truyện. Thì Cường không viết liên tục thành một mạch mà tập hợp dần qua nhiều năm, có truyện giữ gần như nguyên tinh thần ban đầu, còn có truyện thì được viết lại hoàn toàn luôn. Cái khoảng năm 2025 thì mới chỉnh lý lại. Lúc này thì Cường ngồi lại thì Cường hệ thống tất cả, biên soạn, chỉnh sửa văn phong, cấu trúc và hoàn thiện cái tập Ngẫm Cười này.
1: Và nếu để ý thì những cái truyện trong này có cả hình ảnh của bạn bè, người thân của mình và những con người mà mình bắt gặp trong cuộc sống này, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, đa số những mẫu truyện ở trong cái tập truyện Trào Phúng này thì lấy từ chất liệu từ mọi người, bạn bè chung quanh. Cho nên là cái lúc mà ra mắt sách thì mình cũng có mời bạn bè tới. Thì nhiều bạn bè mình đọc nói, ủa sao cái mẫu truyện này trong này hình như nó phản phất hình ảnh của tôi. Giống như Ngọc Tưởng, chẳng hạn Ngọc Tưởng thì nói là cái truyện cuối cùng là ông viết về tôi đúng không? Nhiều khi cũng ngại mà nói chung là cũng thấy mọi người cũng hoan hỷ và vui vẻ với mình thì thôi. Cũng được.
1: Có thể nói là Ngẫm Cười không chỉ là những câu chuyện vui đâu, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất, những cái lệch chuẩn trong đời sống hiện đại được tác giả Trần Minh Cường phản ánh qua những con chữ. Và không biết là để đến với cái thể loại này á, một người viết tương đối mới như mình á, có gặp những cái khó khăn trở ngại nào hay không khi mà mình chọn một lối đi với thể loại truyện Trào Phúng nữa?
2: Viết Trào Phúng nó cũng không có dễ đâu nha. Cái khó nhất là làm sao để tiếng cười vẫn sâu sắc nè và nhân văn, chứ không biến thành là cái kiểu như châm chọc và tổn thương nhau. Đó, thì Cường may mắn thì có nhiều trải nghiệm trong nghệ thuật và đời sống nên cũng nhiều chất liệu để viết. Nhưng cũng chính vì vậy mà cần phải cẩn trọng khi phản ánh một ai đó, một việc gì đó, một con người hoặc một xã hội. Đó, thì khó khăn hơn nữa là hiện nay người đọc lại quen với cách giải trí nhanh á, trong khi Trào Phúng thì cần độ lắng và suy ngẫm. Thì Cường mong Ngẫm Cười không chỉ để lại tiếng cười vui mà còn để lại cho người đọc những cái nhìn nhận về cuộc sống của mình và chung quanh mình nữa.
1: Có thể nói sau tập tản văn những mảnh vỡ với những dòng văn đầy chiêm nghiệm thì bây giờ lại bắt gặp Trần Minh Cường ở một góc độ khác với truyện Trào Phúng. Và như nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc trong lời tựa cũng như là phát biểu tại buổi ra mắt sách thì đã nhấn mạnh rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, dòng văn học Trào Phúng tại Việt Nam gần như bị đứt đoạn. Việc tạo ra được tình huống khiến cho người đọc phải há miệng ra cười bằng con chữ là một thử thách vô cùng khó khăn. Và anh Lê Minh Quốc đặc biệt ấn tượng với cách mà tác giả Trần Minh Cường đã sử dụng ngôn ngữ qua thủ pháp chơi chữ, đảo chữ ở tiêu đề của các tiểu phẩm, các mẫu chuyện như là Say Nắng, Nắng Say, Danh Vọng, Vọng Danh, Thành Công, Công Thành, rồi Thi Đua, Thua Đi hay là Nguyện Lành, Lành Nguyện. Đây không đơn thuần là kỹ thuật văn chương mà là cách anh báo hiệu về những sự trái khuấy, bi hài của nhân thế.
3: Viết về Trào Phúng trước hiện thực xã hội, cái xấu, cái màu đen, cái u ám thì chọn cách để anh viết. Đây anh Cường, anh chọn về cái thể loại là góp ý thông qua tiếng cười để nhằm thay đổi cho cuộc đời nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Thì điều này rất quan trọng. Cái cách viết của anh Cường thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái cách viết để tạo ra được tiếng cười cho bạn đọc. Cường ra cái tập ngắm cười này á, bản thân tôi rất là vui. Tôi nghĩ rằng là ít ra trong cái hành trình này tôi tạm gọi là đơn độc, là chỉ có mỗi anh xuất hiện, thì nó sẽ là một cái đốm lửa sáng. Sau đó sẽ có người tiếp tục nối bước theo anh để cùng viết ra cái thể loại này nữa. Thì đây là một trong những cái cuốn đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây. Tôi nghĩ rằng cái điều này rất đáng hoan nghênh cho tác giả Trần Minh Cường.
4: Chiều cuối năm, trong cái xóm nhỏ mang tên Bông Giấy, nơi chẳng có hoa nhưng chuyện thì nở quanh năm, bà Tám ngồi lặt rau trước sân, ánh mắt lơ đãng liếc sang nhà hàng xóm. Bên kia, vợ thằng Tư cũng đang lui cui dọn dẹp. Bà Tám cất tiếng hỏi thăm, giọng như buông lượn giữa gió chiều.
5: Cuối năm rồi, con bé Thu có kết quả học chưa?
4: Vợ thằng Tư lắc đầu, bảo trường thi trễ. Bà Tám nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm vì bé Xuân nhà mình cũng chưa có kết quả. Tưởng chuyện học hành con trẻ chỉ là chút thăm hỏi qua đường. Nào ngờ chị Sáu nhà kế bên đang quét sân cũng nhanh miệng chen vào. Bằng giọng nửa vô tình, nửa cố ý, chị thông báo cháu mình toan điểm 10. Bà Tám tròn mắt, còn chị Sáu thì làm bộ khiêm tốn. Nói mình không khoe, chị là tự nhiên ai cũng biết. Chưa hết, chị Sáu còn đá nhẹ sang chị Bảy, người vốn nổi tiếng nổi trong xóm, rằng con học 9 phẩy thôi mà đăng Facebook ôm sùm. Lại còn kèm dòng tích xanh rờn.
6: Con Bảy không giỏi thì ai giỏi hơn nào?
4: Ngay lúc ấy, thằng Tư vừa xách xe chạy ngang, góc miệng chọc thêm.
7: Con Bảy giờ nên gọi là Bảy Nổ. Trời ơi, nổ gì banh làng, nổ xuyên mạng luôn á.
4: Vợ nó cười hả hê, bảo anh rước luôn bé Xuân giùm. Chỉ ít phút sau, chị Bảy xuất hiện từ đầu hẻm như một cuộc trình diễn sắp sẵn. Trên tay chị là tờ bảng điểm, giơ cao như dương cờ chiến thắng. Mọi người chưa kịp hỏi, chị đã lên tiếng chào xóm bằng giọng đầy kiêu hãnh. Chị bảo mình vừa đi, xóm trên về. Chị Sáu bật cười khải, nói chắc là đi truyền giáo thành tích. Còn chị Bảy thì tỉnh bơ.
6: Con em giỏi thì em khoe, có gì sai?
4: Sự căng thẳng nhẹ nhàng bị phá vỡ bởi Facebook. Bà Tám thông báo vừa mới tạo tài khoản. Chị Bảy reo lên, tự nhận mình là người giúp tạo. Bà Tám thở dài bảo.
6: Dạo này Facebook toàn bán điểm, riết rồi thành tiếp quốc dân.
4: Ai giỏi thì khoe, ai dở thì im. Mà dở thì cũng đừng hỏi ai im làm gì. Chị Bảy như để khẳng định điều đó, chạy vỗ lấy bảng điểm con mình, rồi hí hửng chìa ra, toàn 10 điểm, không điểm nào dưới. Mọi người gật gù công nhận, dù trong lòng có phần ghẹn ghẹn. Chẳng bao lâu, thằng Tư quay về, chở cả Xuân và Thu, hai đứa nhỏ được cả xóm mong ngóng. Hai bé lễ phép chào hỏi xong, chị Bảy đã sấn tới, hỏi thẳng có kết quả chưa. Bé Xuân lý nhí trả lời có rồi, bà Tám giật lấy bảng điểm, rồi hét lên như trúng số, toàn 10 điểm. Bà nhanh tay chạy vào lấy điện thoại, nặng nặc bắt cháu mình tạo dáng, rồi quay sang chị Sáu, nhờ đặt hộ cái tiết thực chất. Tết được nghĩ ra ngay.
6: Đúng thì nhận, sai thì cãi, cháu Tám số 1 nha.
4: Và lập tức được bà Tám bấm đăng, cả nhóm cười vang, cho đến khi tổ trưởng khu phố

0: hiện. Ông tổ trưởng vừa đi vừa vỗ tay vừa khen ngợi.
1: Sớm mình gần đủ hết rồi, chỉ còn mỗi bé Thu.
0: Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thu. Con bé cúi gằm ngượng ngùng. Xuân nhỏ giọng thú nhận. Có kết quả rồi mà Thu giấu. Vợ chồng thằng Tư lập tức yêu cầu con đưa bảng điểm ra. Bảng điểm hiện ra toàn 8-9, không điểm nào tròn 10. Không khí vui vẻ chực lắng. Vợ thằng Tư thất vọng ra mặt. Chỉ 6 thì mỉm môi như thể đã đoán trước. Tổ trưởng buông một câu chán nản.
1: Sớm mình lại thua sớm trên rồi.
0: Thu khẽ rưng rưng, Lý Nhí xin lỗi. Không ai mắng, nhưng nỗi buồn lặng lẽ lan ra như một làn khói chiều. Bà Tám, người vừa reo mừng lúc nãy, giờ thì xoa đầu Thu, nói nhỏ.
2: Có đứa giỏi, có đứa dở, có sao đâu con.
0: Chị Bảy cũng lên tiếng xoa dịu.
3: Sớm mình giỏi lắm rồi, có sớm nào 100% giỏi đâu.
0: Bé Xuân ngẩng lên, nhỏ nhẹ mà như bẻ gãy mọi lý lẽ người lớn. Lớp con 30 bạn, chỉ có 3 bạn giỏi thôi, còn lại 27 bạn xuất sắc. Cả xóm như ngưng thở, rồi cùng đồng thanh.
4: Trời ơi!
5: Vâng, chúng ta cũng vừa đến với một cái truyện trào phúng nữa, đó là Thành Tích, Thành Tích. Đây là cái mẫu chuyện mà Nam Hiệp thấy cũng đã được đạo diễn Trần Minh Cường chuyển thể thành kịch truyền hình. Nhưng bây giờ chúng ta vừa thưởng thức một cái dạng tiểu phẩm phát thanh từ truyện ngắn của Trần Minh Cường. Và cũng xin được cảm ơn các diễn viên đã đồng hành cùng với chương trình và thể hiện những mẫu truyện trào phúng trong tập Ngẫm Cười. Đó là các diễn viên Quốc Hưng, Cao Di, Như Nhỏ Nhắn và bé Helen Vũ đã chuyển tải chúng ta những mẫu truyện vui và cũng đầy thông điệp về cuộc sống. Để viết được như vậy, có tiếng cười và có cái tính chất cảnh tỉnh nói lên một cái hiện thực như vậy thì thật sự cần những yếu tố như thế nào để mình có thể bình tĩnh qua ngòi bút của mình? Minh Cường ha?
6: Thì chủ yếu là quan sát. Cường cũng có quen biết nhiều phụ huynh.
5: Dạ.
6: Thì qua cách nói chuyện có thể hiện, rồi qua trang cá nhân mạng xã hội thì Cường quan sát cũng rất kỹ. Và những cái chuyện mà như Thành Tích, Thành Tiết này á, nói chung là nhiều khi đưa cái chuyện này lên cũng phật lòng vài người á.
5: Vấn đề nằm ở chỗ đó.
6: Thì Cường nghĩ tiếng cười trong trào phúng không phải để chế giễu ai, mà đôi khi là để mình nhẹ nhàng soi lại những điều đang diễn ra bên mình và cả bên trong của mình nữa.
5: Dạ, và tại buổi ra mắt sách thì Nam Hiệp thấy rất nhiều văn nghệ sĩ rồi đồng nghiệp đã nhận xét Trần Minh Cường là một người đa năng, đó là điều không phải bàn luận gì rồi. Không chỉ viết văn, anh còn làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc và là một đạo diễn tài hoa nữa. Và chính sự đa văn hóa trong trải nghiệm nghề nghiệp đã tạo nên một nhãn quan độc đáo giúp anh quan sát cuộc sống với nhiều góc độ khác nhau và có những cái câu chuyện mang tính chất trào phúng như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm một cảm nhận nữa từ một người cũng đã đồng hành cùng với Trần Minh Cường trong tập sách này, đó là nhà văn Tống Phước Bảo.
7: Bảo nghĩ rằng là một cái người trẻ mà đi vào cái mảng trào phúng là một cái sự gan dạ, bởi vì nó luôn luôn là một cái ngách rất là nhỏ của cái dòng văn học và đòi hỏi người viết nó phải có cái góc nhìn rất là phổ quát trong rất là nhiều vấn đề của xã hội. Cái cuốn Ngẫm Cười của Trần Minh Cường thì thứ nhất là bạn có duyên khi mà bạn tạo ra được những cái cụm từ lấy và mình lật nghĩa được cụm từ đó trong cái độ lấy của từ ngữ để mà mọi người có thể vỡ òa, ví dụ như là quà tặng thì là quằn tạ chẳng hạn, hay là bạn đảo ngữ của một cái câu chuyện như là bia ôm ôm bia, rồi học hành hành học. Bạn chọn cái tên nhân vật cũng vậy, nó đều có được một cái sự hài hước, nhưng mà trong cái sự hài hước đó là nó có cái sự ẩn nghĩa trong đó và nó cũng tạo nên một cái thích thú cho người đọc, bởi vì có những cái nhân vật, có những cái câu chuyện mà cái tên của họ đó ngay từ đầu chúng ta đọc là chúng ta đã biết cái dụng ý của tác giả, nhưng mà chúng ta cứ đi theo cái con đường dụng ý đó tới cuối cùng thì khi mà tác giả lật ngược lại thế cờ thì chúng ta mới vỡ òa ra được là thực ra cái điều tác giả muốn nói, muốn đưa tới một cái thông điệp trong cuộc sống này nó khác hoàn toàn cái mà chúng ta nghĩ ngay ban đầu. Rõ ràng là đây là một cái lối viết nó rất là khó. Trào phúng thì bây giờ rất ít người viết. Thế hệ đi trước chúng ta đọc được có nhiều người viết trào phúng rất là hay. Ví dụ như Nguyễn Công Hoan là một cái điển hình đi. Sau này chúng ta đọc Tuổi Trẻ Cười chúng ta thấy có những

0: tên tuổi là gây được cái sự lan tỏa, ví dụ như là chú Lê Văn Nghĩa hay là tác giả Lê Thị Liên Hoan đi, nó tạo ra được một cái trào lưu của một cái tiếng cười thâm thúy, thì bẵng đi khoảng 10 năm trở lại đây thì trên văn đàn không có nữa. Và thậm chí là nếu mà mình rà soát lại từ Bắc tới Nam thì ít người nào mạnh dạn viết một tập truyện trào phúng. Và đây có thể rằng là một cái tín hiệu khởi phát để mà cho cái dòng văn học này nó quay trở lại, bởi vì dù sao đi nữa thì cái tiếng cười trong xã hội luôn luôn cần, và cái tiếng cười mà bằng văn chương nó luôn luôn để lại cái dư âm rất là tốt cho xã hội. Và nếu như mà chúng ta đi con đường này bền bỉ thì cái tiếng cười thâm thúy này nó sẽ có tác động tới rất là nhiều cái hệ tư tưởng của xã hội, và đặc biệt là đối với những cái người trẻ hiện nay.
1: Một đêm quê tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng le lói, chỉ có tiếng cạch cạch của quân cờ tướng già vào nhau trong sân nhà bà Tám. Bà và thằng Tư ngồi đấu trí say sưa, trong khi ông tổ trưởng khu phố đứng khoanh tay quan sát. Trông không khác gì trọng tài đang theo dõi một trận chung kết cờ vua quốc tế. Trò chơi đang đến hồi gây cấn, thì từ đầu hẻm, vợ thằng Tư chạy tới. Tay cầm một tờ giấy trắng phao, vẫy vẫy trên tay, báo tin chồng mình vừa trúng tuyển tiến sĩ. Nhưng thằng Tư dường như bận tâm nhiều hơn tới nước cờ đang bí. Bà Tám bật cười khúc khích, bảo lấy bằng tiến sĩ giờ dễ hơn đi một nước cờ khôn. Câu chuyện tưởng chỉ đùa chơi, ai ngờ lại khơi mào cho cả xóm rộn ràng. Ông tổ trưởng cũng hứng chí, nói đang tính học tiến sĩ không phải vì đam mê tri thức mà vì có phong bì. Vợ thằng Tư thì bực mình vì chồng suốt ngày nhậu nhẹt, chơi cờ, còn bà Tám thì nói chắc nịch. Có tiền là có bằng. Nhà bà là ví dụ điển hình, vì bà tự phong là tiến sĩ Tam Thị Tám từ thời chưa có Internet. Chuyện tiến sĩ không chỉ dừng ở đó. Hôm sau, cả xóm nhộn nhịp như trảy hội. Chị Sáu và chị Bảy son phấn lòe loẹt, hí hửng khoe rằng họ cũng vừa nhận bằng tiến sĩ, bằng mới, thơm mùi mực in, chưa kịp ép plastic. Ông tổ trưởng gật gù tán thưởng, rồi hào hứng đề xuất treo bảng sớm tiến sĩ ngay đầu hẻm để ai đi ngang cũng phải ngẩng cao đầu mà nhìn. Sáng hôm sau, cả sớm tập trung dựng bảng, một phóng viên báo lá cải cũng có mặt. Chụp lia lịa, bà Tám nhân cơ hội kéo riêng phóng viên ra một góc, nhét vào tay một phong bì, phiếu chi ẩn danh, và dặn dò chụp ảnh ba cho thật đẹp, nhớ cho lên trang bìa. Đúng lúc mọi người đang say mê tạo dáng thì bé Xuân, cháu bà Tám đi học về. Mặt mày nó lấm lét, nó tính lẻn vào nhà thì bị thằng Tư gọi lại, kéo vào chụp hình cùng ba vị tiến sĩ tương lai. Nhưng khi bà Tám phát hiện bé đang cầm tờ giấy mời họp phụ huynh vì học lực yếu, cả xóm bỗng lặng như tờ. Sự im lặng ấy bị phá vỡ khi bà Tám cau mày trách cháu học hành bê bối, còn vợ chồng thằng Tư thì chết đứng. Ông tổ trưởng buông một câu dí dòn, khiến mọi người phải nén cười.
2: Con sĩ đã tiến mà con chốt không chịu qua sông.
1: Bé Xuân lúc ấy lại tỏ ra rất bình thản, nó ngước lên và nói:
3: sau này con cũng tiến sĩ thôi mà, ngoại với mấy gì nữa rồi, có tiền là có bằng mà, ba mẹ con có tiền mà.
1: Cả xóm bỗng yên bặt, rồi cùng gật đầu.
4: Đúng rồi.
5: Vâng, vừa rồi chúng ta vừa đến với câu chuyện Tiến sĩ, Sĩ Tiến, một trong số những truyện tiêu biểu mà nhà văn Trần Minh Cường muốn gửi gắm cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Từ thành công, cái sức lan tỏa của quyển sách này, thì bản thân của Trần Minh Cường mình ngẫm ra những điều gì cho cái cuộc sống và cho cái con đường viết lách của mình?
6: Thật ra là từ trước giờ là khi mà mình viết xong á, Cường hay áp dụng nó vào mình để mình coi mình có dính vô cái chuyện vậy hay không. Đó. Thì thật ra là để trở thành một người thật sự tử tế thì nó cũng khó lắm nha. Nhưng mà mình cố gắng hết sức có thể để mình không phải là một người xấu. Đó. Mình muốn mình là một người tử tế. Cho nên là sau cái ngẫm cười á, thì Cường vẫn muốn tiếp tục là đi trên con đường sáng tác, là mang hơi thở đời sống và nhiều suy ngẫm về con người. với hiệu ứng từ quý bạn bè của mình, rồi những người lớn hơn, những người có thâm niên ở trong ngành viết. Thì sắp tới thì mình cũng mong rằng là mọi người đón nhận cái tập truyện của mình với một cái tinh thần là nhẹ nhàng hơn, tức là đọc để suy ngẫm vui, rồi coi coi ở trong đó có những cái gì đó mà mình cần phải chỉnh sửa lại con người của mình không, hay là đọc để thấy cuộc sống này nó

0: muôn màu và nó tươi đẹp hơn, chứ không phải là Cường muốn mọi người đọc cái đó là để hiềm khích phê phán. Cường không có phê phán.
1: Dạ.
0: Và Cường cũng muốn rằng là sau cái tập truyện này thì mọi người đón nhận những sản phẩm văn chương của Cường nhiều hơn nữa.
1: Dạ.

0: những dự định và những điều bất ngờ phía trước dành cho những độc giả của mình, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, sắp tới thì Cường sẽ ra mắt một cái quyển sách mới. Nó là truyện ngắn thì nó mang tên là Chênh Vênh Những Phận Người, thì
0: Dạ.
1: do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Thì tác phẩm này là xoay quanh thân phận con người ở miền sông nước, đặc biệt là những người phụ nữ với những nỗi niềm hy sinh và chênh vênh trong cuộc sống.
0: Dạ.
1: Thì bên cạnh văn chương thì Cường cũng chuẩn bị cho ra mắt một cái triển lãm hội họa. Đó, nó
0: À.
1: mang tên là Rơi, gồm những tác phẩm do Cường vẽ, và đây cũng là không gian nghệ thuật khác nữa. Từ ngày xưa là khi mà mẹ mình làm áo dài á, thì Cường hay ngồi Cường quan sát rồi Cường vẽ trên chất liệu vải để cho mẹ thêu, hoặc là Cường vẽ những cái hình ảnh ở trên vải thì màu sắc nó cũng thâm nhập vào trong
0: Ừ.
1: máu của Cường cũng rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Đó, thì ngoài công việc làm ở đài phát thanh và truyền hình thì Cường cũng giảng dạy, cũng đi làm đạo diễn của những chương trình lớn, đặc biệt là những chương trình về quốc tế, về văn hóa Việt Nam á.
0: Dạ.
1: Thì Cường mong rằng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ những sản phẩm, những tác phẩm của Cường trong thời gian sắp tới.
0: Vâng, với một tác giả rất là đa năng và gắn bó với rất nhiều chuyên ngành nghệ thuật như thế này thì chắc chắn là sẽ còn mang đến rất nhiều bất ngờ cho chúng ta ở phía trước. Sắp tới đây bên cạnh một cái tập truyện ngắn thì chúng ta cũng sẽ chờ đón để thưởng thức những bức tranh từ họa sĩ Trần Minh Cường.
1: Mặc dù là làm rất là nhiều về sáng tác nghệ thuật này kia, nhưng mà Cường rất mong quý vị khán giả hãy nhớ tới Cường bằng một cái hình ảnh là một người đạo diễn. Tại vì cái đó là
0: À.
1: cái nghề mà Cường ấp ủ từ xưa, và đến hiện tại là nguồn sống thu nhập của Cường là từ đạo diễn hết. Còn văn chương thì nói chung là một cuộc dạo chơi thôi.
0: Dạ, hy vọng là cuộc dạo chơi của đạo diễn Trần Minh Cường sẽ được tiếp tục ha. Và chúc cho cái con đường nghệ thuật của Trần Minh Cường, dù ở vai trò nào, thì mình cũng sẽ thăng hoa và hết mình với nghệ thuật và mang đến những điều bất ngờ, thú vị dành tặng cho công chúng, những người yêu nghệ thuật nói chung ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của Trần Minh Cường. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán thính giả và Nam Hiệp nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ.
0: Vâng, cảm ơn tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiểu phẩm nữa, đó là truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện từ tập Trào Phúng, Ngẫm Cười, quý vị nhé.
2: Tại thành phố HTC hơi thiếu chân, có một nhóm từ thiện nổi danh khắp nơi với tên gọi rất nhân hậu, tấm lòng trên hết. Người đứng đầu nhóm là chị Bảy Tâm Thiện, một người phụ nữ của cộng đồng. Như báo chí mô tả, với năng khiếu đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc có máy quay. Chị Bảy từng phát biểu đầy xúc động trên livestream: làm việc thiện không vì danh, không vì lợi, chỉ vì nguyện ước sâu xa của trái tim nhân hậu. Thế nhưng trái tim nhân hậu ấy lại đập theo lượng tương tác. Mỗi lần đi phát quà từ thiện, nhóm Tấm Lòng Trên Hết luôn đi kèm một ekip quay phim chuyên nghiệp. Họ dựng hậu cảnh, chỉnh ánh sáng, thậm chí đạo diễn cảnh một cụ bà lấy bánh mì phải lau nước mắt 3 lần. Một lần thật, hai lần lấy lại góc máy. Phát quà thì 10 người nhưng chỉ quay rõ một người nhận, người nào mà ăn mặc tả tơi nhất. Còn lại xếp hàng, gương mặt không đủ biết ơn thì cắt. Có lần chị Bảy tổ chức chuyến từ thiện lên vùng cao. Trên trang cá nhân chị viết: chuyến đi vất vả nhưng ấm lòng. Từng món quà mang tên tôi gửi đến đồng bào thân thương. Một người góp ý:
3: chị ơi, sao không ghi là nhóm từ thiện mà cứ là chị Bảy gửi tặng không vậy?
2: chị cười hiền hậu: ủa em, chị nguyện thiện thì cái thiện phải mang tên chị, vậy mới có động lực làm tiếp chứ em. Sau mỗi đợt thiện nguyện, chị Bảy đều xuất hiện trên báo, lên talk show, rồi không quên mở khóa học online. Làm từ thiện đúng cách, biến lòng tốt thành thương hiệu cá nhân. Tấm lòng chị bao la đến mức thậm chí có lần từ thiện chưa kịp tới nơi, video chị ôm cụ già khóc đã được đăng trước 1 tuần. Một phóng viên điều tra từng thắc mắc:
3: Chị lấy đâu ra tiền để làm thiện nguyện liên tục vậy chị?
2: chị Bảy trả lời chân thành: từ nhà tài trợ chứ đâu. Tài trợ thấy chị sống có tâm nên gửi chị giữ. Có điều ai tài trợ thì tiền của họ, còn tiếng thơm thì chị nguyện nhận. Cuối cùng sau một đợt sao kê không như mong đợi,

0: Chị tuyên bố tạm ngừng hoạt động thiện nguyện vì lý do sức khỏe yếu và môi trường hiện nay quá độc hại với người sống thiền như chị. Tuy ngưng làm từ thiện, nhưng chị vẫn đều đặn bán nước thánh, tâm thiện pháp thủy, bán online sách nguyện lành, lành nguyện và cả combo thiện nguyện tinh gọn gồm áo nhóm, băng rôn, sticker khóc và bản nhạc nền cảm động. Dân mạng đúc kết:
1: người ta thiện nguyện để giúp đời, còn chị Bảy thì nguyện cho cái thiện mang tên mình.
2: Quý tín giả thân mến, những tiếng cười và những điều suy ngẫm từ truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện trong tập truyện Trào Phúng Ngẫm Cười của tác giả nhà văn Trần Minh Cường cũng đã khép lại chương trình Cửa Sổ Văn Học ngày hôm nay. Rất cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý tín giả gần xa đã đồng hành và quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Bây giờ là 1 giờ.
4: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ Phiên Startup Khởi nghiệp Thông minh do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra, chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và quản lý rác thải tại nguồn đang là những bài toán cấp thiết tại các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Giữa dòng chảy đó, sự xuất hiện của ứng dụng Ve Chai Ơi không chỉ đơn thuần là giải pháp kết nối người bán và người mua phế liệu, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của việc số hóa các ngành nghề truyền thống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã mô hình vận hành của Ve Chai Ơi và cách họ đã và đang nỗ lực thay đổi thói quen phân loại rác của người dân thông qua một cái chạm ở trên điện thoại. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu sự tham gia của bạn Trần Nguyễn Nguyệt Minh, người đồng sáng lập ứng dụng Ve Chai Ơi.
2: Chào Ngân, chào các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Đầu tiên thì Kim Ngân cũng như các khán thính giả rất là muốn biết điều gì đã thôi thúc Nguyệt Minh sáng lập nên cái dự án Ve Chai Ơi này.
2: Thật ra là chia sẻ với Ngân, với các bạn đang nghe là nhà mình là hai đời làm ve chai rồi. Cho nên là bọn mình nhận ra được cái nhu cầu của thị trường á, là tái chế nó đang rất là quan trọng và thiết yếu. Cái ngành phế liệu này đang được đòi hỏi yêu cầu là phải minh bạch về nguồn gốc phế liệu, dòng chảy của cái việc thu gom phế liệu đến nhà máy tái chế để trở thành một cái vật liệu tái chế ở cái điểm cuối cùng. Bên cạnh đó thì hiện nay nhà nước cũng đã định hướng cơ chế thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Nhưng mà để cái việc này nó đi vào đời sống, cái mô hình nó thì phải có một cái mô hình nó thu gom đủ tiện, đủ dễ và đáng tin cậy cho người dân sử dụng. Cho nên là Ve Chai Ơi ra đời với mong muốn là mình xây dựng một cái kênh thu gom ve chai chuẩn trong khu đô thị để người dân có thể chủ động đặt lịch, biết cái phế liệu của mình, biết cách phân loại và biết được là cái phế liệu của mình được đưa đến đúng nơi. Còn doanh nghiệp tái chế thì có một cái nguồn nguyên liệu rõ ràng, minh bạch, ổn định. Mình không có xem cái Ve Chai Ơi này là một cái ứng dụng mà nó là cái mắt xích kết nối giữa người dân, giữa đội ngũ thu gom và nhà máy tái chế theo một cái chuỗi minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm.
0: Ở đây thì Nguyệt Minh có chia sẻ là mình muốn trở thành một cái mắt xích trong câu chuyện từ cái phế liệu cho đến cái khâu mà tái chế nó, những tận dụng lại những cái nguồn tài nguyên đã bỏ đi như thế này. Thì Minh thấy như thế nào về cái góc nhìn của mọi người về hai chữ phế liệu đó, thời điểm 20 năm trước đây cũng như là hiện tại khi mà mình tham gia vào cái thị trường này?
2: Trước đó

0: Đây thì mình thấy là phế liệu nó có vẻ như là nó không có giá trị và nó là một cái phần bỏ đi của gia đình. Nhưng mà riêng cái ngành nhôm, ví dụ như nhôm lon á, ngày xưa cách đây chỉ chừng 2 năm thôi thì giá nó khoảng 20 ngàn. Bây giờ nó là 60 ngàn. Nó gấp 3 lần lên thì mọi người sẽ nhìn nhận nó như là một cái nguồn tài nguyên, một cái nguyên liệu sản xuất hơn là một cái đồ nó không có giá trị. Thì thị trường đang nhìn nhận cái giá trị của phế liệu ngày càng tăng cao. Các cái nhãn hàng, các cái công ty sản xuất cũng vậy. Ví dụ như là ngày xưa thì họ sẽ tìm kiếm những cái nguyên liệu nguyên sinh, ví dụ như là nhựa nhập khẩu nguyên sinh, nhưng mà hiện nay các cái nhãn hàng họ đều tìm kiếm nguyên liệu tái chế, nhôm tái chế, nhựa tái chế, giấy tái chế, bởi vì là khi mà xã hội, cái nhu cầu của xã hội nó càng ngày càng tăng á, thì nguồn nguyên liệu nguyên sinh nó cảm thấy nó trở nên là nó bị hiếm, và nguyên liệu tái chế lại là một cái giải pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
1: Vì sao thì mình lại quyết định là chọn đặt tên cho cái ứng dụng này là Ve Chai ơi ha? Cái tên này nó mang cái ý nghĩa gần gũi hay là vì nó có một cái thông điệp đặc biệt gì ở trong đó mà những người sáng lập muốn gửi gắm vào trong cái tên này à?
0: Bên mình muốn gửi gắm là cái vấn đề tái chế và vấn đề ve chai đó, thật sự nó không phải là một cái gì nó mới mẻ, nó là một cái gì rất là quen thuộc với mỗi gia đình. Nó chỉ đặt ở một cái cách vận hành nó mới hơn, nó hiệu quả hơn, chứ còn không phải là một cái vấn đề mà quá mới.
1: Nó không có gì nó quá to tát, nó hiện hữu ở trong đời sống của chúng ta, chẳng qua mình chưa biết cái cách để mình thực hiện cho nó đúng và theo những cái khuyến cáo hiện nay thôi. Trong cái quá trình mà mình khảo sát trước khi thực hiện cái ứng dụng này á, mình có thấy những cái khó khăn của người dân ở trong cái việc phân loại rác tại nguồn hiện nay?
0: Thật sự thì mình thấy cái khó khăn lớn nhất mà hiện nay là người dân rất là mong muốn làm đúng, nhưng mà họ không có biết cái cách để làm đúng như thế nào. Ví dụ như là ở những cái nhựa đây thì nó sẽ có là rất là nhiều loại nhựa, nhựa PET, nhựa PP, PVC, nhựa đa lớp, thì cái nào tái chế được, cái nào không tái chế được, thì hiện nay là nhiều người vẫn đang không có hiểu đúng. Ở các nước thì cái vấn đề mà tái chế á, nó được đưa vào giáo dục tiểu học. Còn Việt Nam mình á, thì với cái thói quen là để chung lẫn lộn xong rồi các cái cô ve chai cô sẽ tự phân loại, thì với cái yêu cầu của nhà nước là phải phân loại rác tại nguồn á, thì mọi người phải trang bị cho mình là cái kiến thức là phân loại như thế nào. Tại vì có những cái loại phế liệu nó giá trị cao nhưng mà mọi người không biết, còn mọi người lại nghĩ là cái nhựa nào cũng tái chế được và giữ nó thì lại rất là khó tái chế. Cho nên mà để lẫn lộn cũng rất là khó tái chế. Cho nên đây là cái thách thức mà team Ve Chai ơi phải nhìn nhận và cố gắng giải quyết bằng cách là tụi mình đang xây dựng những cái nội dung ở trên website và trên ứng dụng của mình đơn giản nhất, dễ làm nhất, để mọi người có thể hiểu là phân loại căn bản các cái loại phế liệu là nó như thế nào, để mọi người có thể áp dụng. Thì mình nghĩ là nếu mà cái việc làm đúng mà nó còn dễ và nó còn tiện lợi nữa thì nó mới là một cái thay đổi hành vi bền vững.
1: Cụ thể trong cái app Ve Chai ơi á, thì chắc là bật mí một chút xíu cùng với các khán thính giả luôn về cái cách thức mình sử dụng cái ứng dụng này nó như thế nào ở trên chiếc điện thoại của mình thôi Minh ha.
0: Mình sẽ lên ứng dụng, và trên ứng dụng thì mình sẽ có các cái loại phế liệu mà mình thường gặp. Mình sẽ chọn những cái phế liệu đó, đặt lịch, mình sẽ nhập vào cái khối lượng dự kiến, rồi chọn ngày giờ để mà team ve chai có thể đến thu gom. Thì thật ra là mình muốn khuyến khích mọi người tự phân loại bằng cách là ví dụ như là lon nhôm thì phải đập dập, rồi chai nước suối thì phải lột nhãn ra. Nhưng mà đó là mình mong muốn là người dùng có thể tìm hiểu và tự làm, nhưng mà sau đó thì team Ve Chai cũng phải tự phân loại lại, cũng phải để đảm bảo là cái nguồn nguyên liệu của mình đến nhà máy là nó đạt đạt chuẩn.
1: Ở trong cái câu chuyện này thì Kim Ngân hình dung đây hiện tại nó đang là một cái ứng dụng và chúng ta sẽ có user, tức là người dùng. Người dùng ở đây thì có thể là chính các hộ gia đình, cá nhân của mỗi người khi mà chúng ta tải cái ứng dụng này về để có thể làm theo những hướng dẫn ở trong đó và phân loại rác thải tại nguồn cũng

0: như là tìm cái đầu ra cho những cái phế liệu tại nhà mình. Và phần còn lại, những người sử dụng còn lại hẳn là team ve chai mà giống như là mình có đề cập đó. Thì cái lực lượng đó là mình có quản lý được hay không, hay là thực sự ra là mình cũng chỉ quản lý ở trên app thôi?
1: Bên mình mong muốn là dần dần thì cái ứng dụng này nó sẽ trở nên phổ biến hơn, và mình sẽ kết nối được với những cái cô chú thu gom ve chai truyền thống, để mà họ trở thành một cái phần trong cái mạng lưới thu gom của mình. Mình cũng mong muốn là nếu mà làm việc với bên ứng dụng mình thì họ sẽ có được những cái điều kiện lao động phúc lợi tốt hơn. Là hiện nay là cái ngành ve chai nó chưa được nhìn nhận đúng cái giá trị của nó.
0: Nhưng mà thực ra là cái vậy hiện nay khi mà cái lượng người dùng, cái độ lan tỏa đến các cô chú mà mưu sinh bằng cái nghề ve chai này á, thì cái team ve chai của mình sẽ gồm có cái lực lượng như thế nào để mình đảm bảo được rằng là khi có cái nhu cầu mà cung cấp cái phế liệu tại nhà đó thì sẽ có cái đội ngũ đến để thu gom ha?
1: Trong cái người dùng của mình á, hiện nay cũng có một vài cô chú là thu gom ở trong xóm, trong xóm trọ, trong khu dân cư của mình. Xong sau đó là họ sẽ đặt lịch và team hỗ trợ đến vận chuyển đi, để cho họ không phải lưu trữ quá lâu. Và cũng cái bảng giá của ve chai ơi nó rất là minh bạch rõ ràng. Bên mình sau đó là hậu kiểm, rồi cân ký chụp hình ảnh lại, và mọi người có thể theo dõi trên cái app ve chai ơi để biết được là chính xác cái số lượng của mình đã chuyển giao là bao nhiêu, và nhận lại cái giá trị kinh tế từ cái đơn ve chai đó. Là các cô sẽ không phải lo về cái phần vận chuyển nữa.
0: Với ứng dụng ve chai ơi thì sẽ có những cái loại phế liệu nào mình sẽ thu gom được và mình phân loại ra sau đó nữa?
1: Hiện nay thì bên ve chai đang thu gom chủ yếu là các cái nhóm phế liệu nhựa, thủy tinh, nhôm, giấy. Thì đây là những cái nhóm chính, và trong đó thì nhôm, thủy tinh với lại giấy là bên mình ưu tiên vận chuyển thẳng đến nhà máy tái chế. Còn nhựa thì bắt buộc phải thêm những cái khâu trung gian để mà phân loại, bởi vì mỗi cái nhà máy thì họ chỉ thu một vài loại nhựa thôi. Cho nên là khi mà làm việc với đơn vị trung gian thì bên mình cũng vẫn muốn đảm bảo là họ sẽ chuyển cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế cuối cùng. Ngoài ra thì còn có những cái phế liệu khác như là sắt, inox, đồng, hoặc là bình ắc quy, từ xe máy thải bỏ đó, thì bên mình cũng thu gom và cũng đảm bảo là đến bán cho các cái đơn vị mà họ sẽ đến đưa cái phế liệu này đến nhà máy tái chế cuối cùng.
0: Tức là chúng ta có rất là nhiều những cái phế liệu mà có thể phân loại ra được, nhưng mà ở trong đó thì hiện nay mạnh nhất của mình vẫn là nhôm và giấy,
1: nhựa và thủy tinh.
0: Thì đó là những cái nguồn phế liệu chính mà chúng ta có thể trực tiếp xử lý. Ngoài ra thì sẽ còn có những cái loại mà ít phổ biến hơn nữa, đúng không? Thì những cái loại ít phổ biến hơn đó thì mình sẽ xử lý như thế nào?
1: Ví dụ như bình ắc quy thải bỏ từ xe máy, xe ô tô đó, thì mình bên mình cũng thu gom và vận chuyển đến nhà máy tái chế. Còn đồng và sắt thì bên mình thương mại lại, nhưng cũng đảm bảo là những cái đơn vị thương mại đó họ sẽ vận chuyển đến nhà máy tái chế. Tại vì những cái đồng với sắt đó, cái khối lượng nó lớn, nó hơi cồng kềnh, cho nên là bên mình tập trung lại tinh gọn rồi chuyển giao cho những cái đơn vị thương mại để nó bán vào nhà máy lớn hơn.
0: Trước khi được đưa đến nhà máy tái chế thì chúng ta cũng cần những cái kho bãi để mà mình lưu trữ, mặc dù là thời gian lưu trữ nó sẽ không quá lâu giống như là cái tôn chỉ của ứng dụng ve chai ơi ra đời. Thì kho bãi của chúng ta hiện nay nó như thế nào? Có đủ để đảm bảo có thể thu gom, lưu trữ nếu như ứng dụng ve chai ơi ngày một được lan tỏa hơn?
1: Thật ra thì với cái mô hình hiện nay thì ve chai có kho bãi riêng, đáp ứng được những cái quy định về nhà nước, về phòng cháy chữa cháy, lưu trữ để mà chuyển giao cho các cái đơn vị nhà máy phù hợp. Nếu như mà cái mô hình của mình phát triển hơn nữa thì Vechai sẽ tiếp tục đầu tư thêm về kho bãi, cũng được ủng hộ từ các cái nhà máy tái chế đó.
0: Ừ.
1: Thì mình sẽ vận chuyển liên tục đến nhà máy tái chế để tăng cái vòng tuần hoàn của cái phế liệu.
0: Ở trong cái phần chia sẻ của mình thì Ngân thấy là có cái yếu tố mà mình nói là không để tích trữ quá lâu. Để giải quyết cái bài toán là không lưu trữ quá lâu thì mình sẽ làm cách nào để giúp cho cái việc thu gom nó thúc đẩy nó được nhanh hơn?
1: Mình nghĩ là cái thị trường ve chai này nó tồn tại rất là lâu rồi và nó đã có một cái kênh truyền thống, là ví dụ như hiện nay các cái hộ gia đình thường á làm hay thu gom lại xong rồi bán cho các cô ve chai. Nhưng mà với cái mô hình này á, thì mình thấy là những cái gia đình trẻ hiện nay mà hai vợ chồng đi làm xong rồi không có ở nhà để bắt được cô ve chai á, thì họ sẽ phải giữ cái phế liệu này, họ cũng không biết là sẽ xử lý nó như thế nào. Thì ve chai ơi mong muốn là cung cấp thêm một kênh nữa, một cái lựa chọn nữa cho các cái gia đình trong khu đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hồ Chí Minh, thì họ sẽ có thêm một cái lựa chọn là bây giờ họ nếu mà họ bán kênh truyền thống cũng được hoặc là bán qua ve chai cũng được để giải phóng cái phế liệu đó nhanh nhất ra khỏi nhà mà vẫn mang lại đảm bảo được lợi ích về giá trị kinh tế.
0: Khi mà chúng ta nhắc đến cái việc thu gom ve chai thì đó là một cái công việc dường như nó từ hồi xưa tới giờ nó đã tồn tại rất là lâu rồi, nhưng mà khi nó gắn với cái câu chuyện chuyển đổi số ở trong đó thì có lẽ là không chỉ riêng Kim Ngân đâu mà nhiều người cũng cảm thấy khá là mới mẻ đó. Cái việc số hóa một cái công việc vốn nó rất là truyền thống như vậy rồi, rất là thủ công nữa, thì mình có gặp một cái rào cản nào không khi mình thực hiện cái ứng dụng ve chai ơi này hả Minh ha?
1: Có chứ, tại vì mấy cái cô chú ve chai với lại là các nhóm khách hàng lớn tuổi á, đa phần là họ không có quen dùng điện thoại thông minh, hoặc là họ gặp khó khăn trong cái thao tác ở trên ứng dụng, cho nên là mình cũng gặp cái khó khăn khi mà tiếp nhận cái nhóm khách hàng này. Nhưng mà Minh không nghĩ đó là cái lý do để mà mình bỏ cuộc, mình không làm app, bởi vì thị trường truyền thống thì nó tồn tại và nó vẫn đang phục vụ cái nhóm khách hàng truyền thống. Còn ve chai ơi đang mở thêm một kênh nữa để phục vụ cho nhóm người dùng mà phù hợp hơn với công nghệ. Ví dụ mình thấy là Gen Z hiện nay là đang chiếm 25% dân số, và cái nhóm này được giáo dục, được tiếp cận về các cái ý thức bảo vệ môi trường, được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cho nên là họ thường hào hứng tham gia các dự án xanh. Thì Minh tin là các bạn trẻ này sẽ là những người giúp lan tỏa ve chai ơi đến gia đình, đến cộng đồng của mình. Thực tế thì ve chai ơi đang có những cái đơn thu gom là do là con cháu trong nhà đặt cho ông bà, hoặc là một bạn trẻ trong xóm đặt giúp cho các cô thu gom ve chai trong xóm trọ của mình, rồi đội ve chai đến thu gom. Thì Minh tin là công nghệ nó không làm mất đi vai trò của người thu gom truyền thống, mà nó giúp cái công việc thu gom nó thuận tiện hơn và người thu gom có điều kiện lao động tốt hơn.
0: Một cái sự kết nối giữa những cái thế hệ đi trước chưa có quen công nghệ và bây giờ là những cái thế hệ đi sau với cái tư duy cũng như là những cái ý thức về việc mà phải gìn giữ môi trường như thế nào, dùng ứng dụng để phục vụ cho cuộc sống, và ngay cả những công việc rất là nhỏ thôi như là cái câu chuyện phân loại phế liệu hay là xử lý cái phế liệu đó như thế nào. Kim Ngân được biết đó là ứng dụng Ve Chai Ơi ra đời từ năm 2025, thì hơn một năm mình vận hành như thế thì hiện nay ứng dụng đã có khoảng bao nhiêu người dùng và cái lượng phế liệu mà chúng ta thu gom được thì ước tính đạt khoảng bao nhiêu rồi Minh ha?
1: Sau một năm hoạt động thì hiện nay số lượng người đăng ký sử dụng ứng dụng Ve Chai là khoảng 2.000, mang lại doanh thu cho ứng dụng khoảng 500 triệu trong năm 2025, bao gồm cả cái đối tượng khách hàng là những cái hộ cá nhân, hộ gia đình và nhóm khách hàng doanh nghiệp.
0: Như vậy thì sau một năm thì ứng dụng của chúng ta đã có những cái bước khởi đầu cũng khá là thuận lợi, trơn tru đúng không ạ? Và bản thân mình là cái người đưa ra cái dự án này, sáng lập nên dự án, thì mình thấy cái hiệu quả của nó có đạt như mong muốn ban đầu của mình hay chưa Minh ha?
1: Thật ra thì Ve Chơi mong muốn là sẽ là một cái nền tảng để cho các cái hộ gia đình họ có thêm cái kênh bán ve chai hiệu quả. Ban đầu cái đối tượng khách hàng mà Ve Chơi ơi hướng tới là các cái hộ gia đình, nhưng mà sau khi mà app chạy ổn định á, thì app được sự đón nhận từ các cái doanh nghiệp, họ mong muốn tìm kiếm một cái kênh bán ve chai minh bạch, rõ ràng, đảm bảo là đến được nhà máy tái chế chuẩn. Cho nên là hiện nay thì cái nhóm khách hàng doanh nghiệp này đang là cái nguồn chính để nuôi sống dự án của tụi mình. Cũng may mắn là Ve Chơi ra đời trong cái giai đoạn là cộng đồng rồi các cái tổ chức doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề tái chế. Cho nên là Ve Chơi đang làm việc với những cái nhãn hàng mỹ phẩm, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng để thu gom thường xuyên cho những cái doanh nghiệp này và đem lại cái lợi ích để mà tiếp tục vận hành.
0: Dạ, thật ra khi mà mình nói về công nghệ xử lý rác thải thì hiện nay bên cạnh Ve Chai ơi thì cũng còn có những cái ứng dụng khác nữa. Vậy thì khi mà xuất hiện ở trong thị trường, mình sẽ phải tìm cho mình một cái điểm gì đó, một cái nét riêng để người ta nhớ đến Ve Chai ơi. Ngoài cái tên thì nó rất ấn tượng rồi đó, thì mình còn chọn cho mình một cái nét riêng nào nữa, ví dụ như là những cái cơ chế vận hành riêng biệt mà chỉ có Ve Chai ơi mới có chẳng hạn, hoặc là cái sự thu hút, cái sức hấp dẫn của Ve Chai ơi, thì mình có thể chia sẻ bật mí một chút không?
1: Cái nét riêng của Ve Chai ơi á, thật ra mọi người nhìn thấy cái app á, thì đó là chỉ là phần nổi thôi. Sau đó nó còn một mảng vận hành hiệu quả, đưa cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế. Thì với cái kinh nghiệm trong ngành phế liệu lâu năm của Ve Chai ơi á, thì cái riêng mà Ve Chai ơi mong muốn đó là minh bạch hoàn toàn về dòng chảy phế liệu và vận hành hiệu quả, vẫn cố gắng tối ưu về kho bãi, về vận chuyển để mà tạo ra được cái dòng hiệu quả từ hộ gia đình đến công ty tái chế. Thì Ve Chai ơi mong muốn là kết nối giữa hai cái nghề truyền thống và cái yêu cầu minh bạch, có dữ liệu, có trách nhiệm của ngành tái chế hiện đại.
0: Kim Ngân còn được biết thêm là khi mà tham gia ở trên cái ứng dụng này thì mình còn có những cái cơ chế nhận thưởng nữa. Giống như là mình có những cái ngày hội tái chế hay là những cái ngày hội sống xanh chẳng hạn. Khi mà chúng ta mang rác thải đến để đổi thì có thể nhận về những cái phần quà cho mình. Có thể là đó là phần quà chính từ những cái nguyên liệu tái chế hoặc là những cái cây xanh chẳng hạn. Thì với ứng dụng Ve Chai ơi thì cái phần nhận thưởng đó dành cho người dùng nó như thế nào, mình có thể bật mí một chút không?
1: Ve Chai ơi muốn là có cái cơ chế thưởng phải linh hoạt để người dùng có nhiều lựa chọn. Ví dụ là người dùng có thể sử dụng nhận tiền mặt, có thể mua nhận phiếu mua sắm hoặc là những cái phần quà thiết yếu tùy theo chương trình. Điều quan trọng không chỉ là cái giá trị phần thưởng mà là mọi người nhìn nhận được cái giá trị của những thứ mà họ bỏ đi mỗi ngày, họ từng bỏ đi mỗi ngày. So với cái việc nhiều gia đình hiện nay vứt lẫn với rác sinh hoạt á, thì việc phân loại, thu gom thường xuyên mang lại giá trị thực sự. Cho nên là có những cái khách hàng của Ve Chai ơi mà thu gom và phân loại thường xuyên á, mỗi lần mà họ nhận tiền có thể là lên tới mấy trăm ngàn. Ve Chai ơi cũng có cái bảng niêm yết giá minh bạch, có hình ảnh phân loại, cân ký, thể hiện điểm tích lũy, lịch sử giao hàng để cho người dùng có thể theo dõi qua app. Thì mình nghĩ là nếu mà người dùng thấy được cái giá trị của việc mình làm mỗi ngày á, thì họ sẽ duy trì cái hành vi bền vững hơn.
0: Tức là phần thưởng ở đây không chỉ là những cái hiện vật mà còn là cái cách hỗ trợ cho người dùng có thể thay đổi cái tư duy của mình trong cái việc xử lý rác tại nguồn và biến những cái phế liệu đó trở thành những cái giá trị lớn hơn, phục vụ ngược lại cho cuộc sống của chúng ta nữa. Giống như mình có nói á, với Ve Chai ơi thì mình muốn minh bạch cái dòng chảy của phế liệu. Thì Ngân muốn rất là muốn nghe cái câu chuyện mình sẽ minh bạch nó như thế nào đây. Cụ thể ở đây là khi từ hộ gia đình, phế liệu nó sẽ có con đường di chuyển như thế nào? Và cái quá trình đó thì mình thực hiện, mình có cần thêm những cái ứng dụng hay cái gì nữa hay không để hỗ trợ?
1: Ve Chai ơi đảm bảo và luôn ưu tiên cái việc là phế liệu của mình đi thẳng tới nhà máy tái chế.
0: Ừ.
1: Mình đảm bảo, đảm nhận luôn cái việc vận chuyển từ người dân tới nhà máy tái chế để cắt những cái khâu trung gian, để đảm bảo là cái dòng chảy này nó minh bạch nhất có thể. Hiện nay những cái mặt hàng phế liệu mà thông dụng mọi người thấy như là giấy, nhôm, thủy tinh thì Ve Chai ơi đã 100% là đưa vào thẳng nhà máy tái chế. Riêng cái mảng nhựa là nó cần thêm những cái khâu phân loại, sơ chế trung gian, thì bên mình có thể là vẫn làm việc với những cái đơn vị trung gian, nhưng mà mình ưu tiên lựa chọn là cái đơn vị đó phải cam kết là mang cái hàng đó đến nhà máy tái chế sau khi mà họ phân loại. Thì với cái việc mà đảm bảo vận chuyển và lựa chọn cái chỗ bán, mình không có đánh đổi cái lợi nhuận, mà mình phải bên mình lựa chọn là lựa chọn những cái nơi bán ve chai uy tín và nhà máy tái chế cuối cùng, thì để đảm bảo cái minh bạch từ nhà dân, từ doanh nghiệp cho đến thẳng nhà máy tái chế.
0: Trong cái quá trình mà từ hộ gia đình, từ nguồn đi, mình gọi là tạm là từ đầu nguồn của phế liệu cho đến các nhà máy xử lý phế liệu á, thì mình thấy rằng là cái công nghệ nó sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm thành công cho cái quá trình mà phế liệu được tái chế đó.
1: Nếu mà nói bằng con số thì mình nghĩ là công nghệ nó chiếm khoảng 20-30% trong cái việc tạo ra sự thay đổi thôi. Tại vì công nghệ quan trọng vì nó sẽ giúp cái việc đặt lịch, việc ghi nhận số lượng, dòng chảy, truy xuất nguồn gốc phế liệu trở nên minh bạch dễ dàng. Nhưng mà công nghệ không thể nào một mình mà thay đổi được cái ý thức cộng đồng. Sự thay đổi nó phải có từ giáo dục, từ truyền thông, từ chính sách nhà nước và sự tham gia của các cái tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng nữa. Khi mà người dân được biết, được tiếp cận về cách phân loại, được nhắc thường xuyên và có một cái cơ chế khuyến khích phù hợp, thì công nghệ sẽ là công cụ giúp cái hành vi nó trở nên thực hiện dễ dàng hơn. Cho nên mình hy vọng là Ve Chai có thể tồn tại, vận hành ổn định và tối ưu để khi mà các cái điều kiện về truyền thông, về giáo dục, về chính sách nó đã thuận lợi sẵn sàng, thì Ve Chai đã ở đó sẵn sàng để phục vụ cộng đồng rồi.
0: Quý vị vừa đến với kỳ 1 cuộc trò chuyện cùng với một startup trẻ khởi nghiệp với ứng dụng thu gom phế liệu. Việc gắn chuyển đổi số vào một ngành nghề khá lâu đời đã bước đầu mang lại những biến chuyển khá tích cực trong cộng đồng về việc phân loại rác thải tại nguồn cũng như xử lý nguồn phế liệu phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với nhà sáng lập ứng dụng Ve Chai ơi trong số phát sóng tiếp theo.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
0: Chuyên mục Quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
4: Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. Tác giả Mark Ruskino và Graham Waller. Nếu không tận dụng cơ hội để chuyển đổi số, sức cạnh tranh của ngành nghề, doanh nghiệp sẽ giảm và sớm muộn cũng sẽ thất bại. Bởi nếu đi nhanh, đi trước sẽ dễ thu hút nguồn lực. Còn nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến, thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Để chuyển đổi số thành công, mỗi doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo cần tự làm mới mình, bắt đầu bằng việc xác định các chiến lược tổng thể chủ đạo, sau đó dẫn dắt tổ chức của họ ở 3 cấp độ, ngành nghề, doanh nghiệp và bản thân. 3 cấp độ này đã được trình bày cụ thể trong nội dung của cuốn sách Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. Của đồng tác giả Mark Ruskino và Graham Waller, với những chỉ dẫn và thực tiễn điển hình từ các thành công của các nhà lãnh đạo kỹ thuật số, từ các nghiên cứu của Gartner và dữ liệu khảo sát hàng năm với hơn 30 nhà lãnh đạo cấp điều hành của các công ty toàn cầu, tổ chức chính phủ, cũng như dữ liệu khảo sát từ CIO, CEO, giám đốc kỹ thuật số của Gartner. Trong cuốn sách này, tác giả đưa ra nhiều ví dụ cụ thể về các tổ chức đã thành công khi đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh số. Chuyển đổi số bắt đầu từ những đột phá công nghệ số. Nhưng chuyển đổi số không phải chỉ là công nghệ số, mà chuyển đổi số là chấp nhận cái mới. Do đó, chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng về nhận thức. Chuyển đổi số đến cốt lõi hứa hẹn sẽ giúp các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt được các cơ hội một cách kịp thời, cũng như phải tự thay đổi chính bản thân mình để chuyển đổi số thành công. Đây cũng là vận hội, thời cơ để các nước đang phát triển như Việt Nam có thể bắt kịp, đi cùng và vượt lên thành nước phát triển.
3: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple,

Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn lựa nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi. Chương trình đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ những viên pin có tuổi thọ hàng trăm năm, những chiếc drone có thể tự sạc khi mà đang bay, cho đến tham vọng xây dựng đô thị net zero và ươm mầm các kỳ lân công nghệ Việt Nam. Cuộc đua công nghệ lõi đang diễn ra ngày càng quyết liệt và cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. Và trong chương trình Công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhìn vào những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai năng lượng, giao thông và kinh tế xanh, đồng thời khám phá cách mà Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo vốn mồi để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ vươn ra toàn cầu. Không chỉ nói về công nghệ tương lai, công nghệ lõi số 17 ngày hôm nay còn nhìn vào nguồn vốn mồi đang được kỳ vọng mở đường cho các startup Việt bứt phá thành kỳ lân công nghệ.
1: Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của quỹ đầu tư mồi ép Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
0: Cùng với đó là câu chuyện kết nối quốc tế, nơi mà kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu được xem là đòn bẩy quan trọng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Mở đầu cho phần update công nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin chính. Từ pin nước muối an toàn, pin natri ion giá rẻ cho xe điện, đến công nghệ pin bay giúp cho drone hoạt động nhiều ngày liên tục. Những đột phá mới đang cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ năng lượng toàn cầu ngày càng nóng lên. Và chuyên mục update công nghệ sẽ cập nhật những xu hướng đáng chú ý nhất trong tuần. Update công nghệ. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định BEST để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng. Tại Hà Nội, thì trường Đại học Điện lực phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nguồn lực Việt vừa tổ chức tọa đàm về xây dựng phòng thí nghiệm và quy trình kiểm định tiêu chuẩn hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, gọi tắt là BEST. Tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Trong bối cảnh mà chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nhu cầu phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng ngày càng cấp thiết nhằm để hỗ trợ tích hợp nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó thì hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin BEST được đánh giá là công nghệ nền tảng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai ngành năng lượng. Theo quyết định số 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BEST thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng tạo tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và kiểm định BEST đạt chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, quy trình thử nghiệm, đánh giá độ an toàn và tuổi thọ pin, khả năng nội địa hóa công nghệ chế tạo cell pin, công nghệ tái chế pin và phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng. Bên cạnh đó thì các chuyên gia cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh dựa trên nền tảng công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành bản sao số hệ thống điện lực quốc gia, giúp giám sát, phân tích và tối ưu hóa toàn bộ hoạt động sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện năng theo thời gian thực. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, tự chủ và bền vững cho Việt Nam. Các nhà khoa học chế tạo pin có tuổi thọ 300 năm bằng nguyên liệu từ nước muối làm đậu phụ. Một nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc và Hồng Kông vừa giới thiệu công nghệ pin nước thế hệ mới được xem là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho pin lithium ion hiện nay. Điểm đặc biệt của loại pin này nằm ở chất điện phân trung tính sử dụng dung dịch nước chứa muối magie và canxi là những thành phần rất là quen thuộc tương tự như là nước muối dùng trong quá trình sản xuất đậu phụ. Nhờ độ pH trung tính, pin giảm đáng kể nguy cơ ăn mòn điện cực, hạn chế phản phụ gây cháy nổ, vốn là nhược điểm lớn của các loại pin nước trước đây. Để tăng độ bền thì nhóm nghiên cứu còn phát triển điện cực âm từ polymer hữu cơ cộng hóa trị, có cấu trúc bền vững và nhiều lỗ rỗng giúp cho các ion magie và canxi di chuyển ổn định trong quá trình sạc thử. Kết quả thử nghiệm cho thấy là viên pin vẫn giữ được hơn 72% dung lượng sau 120.000 chu kỳ sạc. Nếu mà sử dụng trong hệ thống lưu trữ điện với tần suất một lần sạc một ngày thì tuổi thọ về lý thuyết có thể vượt 300 năm. Mặc dù là mật độ năng lượng mới chỉ đạt khoảng một phần so với pin lithium ion khiến cho hệ thống cồng kềnh hơn, nhưng mà với các trạm lưu trữ điện gió, điện mặt trời cố định thì đây không phải là một trở ngại lớn. Đáng chú ý là chất điện phân của pin không chứa kim loại nặng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tiêu hủy nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và góp phần giảm gánh nặng về rác thải công nghiệp. Giới chuyên môn đánh giá rằng là pin nước muối đậu phụ có thể trở thành bước tiến quan trọng trong phát triển lưới điện sạch an toàn và bền vững trong tương lai. Nga thì tạo pin bay cho drone, tham vọng xóa sổ sạc pin. Các nhà khoa học tại Nga lại vừa công bố công nghệ pin Braviid mới, hứa hẹn là sẽ kéo dài thời gian hoạt động của drone nông nghiệp lên tới nhiều ngày liên tục. Hiện nay thì drone nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thông minh, tuy nhiên là thời lượng pin chỉ khoảng 30 đến 40 phút vẫn là một hạn chế lớn, đặc biệt là với những cánh đồng quy mô lớn cần vận hành liên tục. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp bang Altai đã phát triển loại pin sử dụng loại Braviid có khả năng hấp thụ nhiệt từ sóng điện từ xung quanh, sau đó chuyển hóa thành điện năng nhờ các cặp nhiệt điện giúp cho drone có thể duy trì hoạt động ngay khi mà đang bay. Các nhà khoa học trong tương lai cho biết rằng là drone có thể tận dụng trường điện từ các đường dây điện cao thế để mà tự sạc pin, biến hệ thống truyền tải điện thành một mạng lưới sạc không dây quy mô lớn cho nông nghiệp thông minh. Ngoài ra thì công nghệ này còn cho phép drone hấp thụ nhiệt thải từ nhà máy, trạm nhiệt điện hoặc là đường ống hơi nóng để mà kéo dài thời gian làm việc trong các nhiệm vụ giám sát công nghiệp và kiểm tra hạ tầng. Đáng chú ý là nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất giải pháp truyền năng lượng từ xa bằng tia laser hồng ngoại giúp cho drone có thể nạp pin ngay trên không mà không cần phải hạ cánh. So với pin lithium-ion truyền thống thì pin Braviid hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện lạnh và có thể duy trì thời gian vận hành lên tới 3 ngày. Giới chuyên gia nhận định đây có thể là một bước tiến quan trọng mở ra kỷ nguyên drone hoạt động liên tục 24/7 trong nông nghiệp và công nghiệp trong tương lai. Tin vui cho khách hàng muốn mua xe điện, một cuộc chơi có thể đổi chiều từ cuối năm 2026. Pin thể rắn từng được xem là tương lai của ngành xe điện khiến cho không ít người tiêu dùng chần chừ xuống tiền, chờ công nghệ này phổ cập rồi mới có thể mua xe. Tuy nhiên là theo nhận định của trang Sohu của Trung Quốc thì sự chờ đợi đó có thể không còn cần thiết khi mà một bước đột phá mới đã xuất hiện sớm hơn, đó là pin natrium thế hệ mới. Cụ thể là tháng 4 năm 2026, nhóm nghiên cứu của giáo sư Hồ Dũng Thắng thuộc Viện Vật lý Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp với công ty Hina Petri đã phát triển thành công pin natrium sử dụng chất điện phân không cháy có khả năng polymer hóa đầu tiên trên thế giới. Điểm nổi bật của loại pin này là khả năng tự ngắt an toàn khi mà gặp sự cố. Khi mà nhiệt độ tăng lên khoảng 150 độ C do đoạn mạch, do va chạm hay là sạc quá mức thì chất điện phân sẽ lập tức đông cứng, tạo thành một lớp rào chắn không dẫn điện và không dẫn nhiệt, giúp tăng nguy cơ phòng chống khả năng bị cháy nổ ngay từ đầu. Trong thử nghiệm thì viên pin này được gia nhiệt tới 300 độ C, vẫn không bốc cháy, không sinh khói và không biến dạng. Ngay cả khi bị kim thép đâm xuyên trực tiếp thì pin cũng không phát nổ hay là tỏa nhiệt dữ dội. Về hiệu năng thì mật độ năng lượng đạt hơn 211 W/1 kg, tương đương với pin lithium sắt phosphate dạng pellet. Tuổi thọ của pin vượt mốc 3.150 chu kỳ sạc xả, đủ đáp ứng từ 8 cho đến gần 10 năm sử dụng, gần như là đạt chuẩn một đời xe một bộ pin. Đáng chú ý hơn là giá thành, với bộ pin khoảng 50 kW cho xe gia đình cỡ nhỏ thì pin natri chỉ có giá khoảng 68 cho đến 78 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với pin lithium ion và rẻ hơn rất nhiều so với pin thể rắn vốn có giá từ hơn 460 triệu đồng trở lên. Ngoài ra thì công nghệ này còn dễ dàng tích hợp vào các dây chuyền sản xuất pin lithium hiện có của các hãng lớn và chỉ cần cải tạo nhỏ mà không phải xây mới nhà máy. Và theo kế hoạch thì từ quý tư của năm nay, nhiều hãng xe lớn của Trung Quốc sẽ bắt đầu đưa hệ thống pin natri này trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe mới. Trong khi đó thì pin thể rắn dù được ca ngợi suốt nhiều năm nhưng mà vẫn chưa có mẫu xe dân dụng thương mại nào được bán đại trà với quy mô lớn. Giá cao, khó sản xuất hàng loạt khiến cho công nghệ này vẫn chủ yếu là dừng ở kỳ vọng. Sự chuyển hướng sang pin natri cho thấy ngành công nghiệp pin Trung Quốc đang ưu tiên giải pháp thực tế hơn, đó là an toàn hơn, rẻ hơn và dễ thương mại hóa hơn. Điều này cũng có thể mở ra một giai đoạn tái định hình mạnh mẽ cho toàn bộ thị trường xe điện trong thời gian tới. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu net zero không còn là câu chuyện tương lai mà đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị và công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều địa phương đang thúc đẩy chuyển đổi số kép và xanh với dữ liệu, với công nghệ và năng lượng tái tạo giữ vai trò trung tâm. khi kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như là hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, trong dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng là cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi vì khi mà đo lường chính xác được lượng phát thải thì các địa phương và các doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng là tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
3: Ở phương cấp độ địa phương thì tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đếm khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh thì dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu mà không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc là dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng, tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những

0: giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy là kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu net zero thì Việt Nam cần phải đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ thì đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, tinh thần đổi mới sáng tạo đã được nuôi dưỡng suốt gần một thập kỷ qua. Những startup công nghệ ra đời ngày càng nhiều, hệ sinh thái khởi nghiệp liên tục tăng hạng ở trên bản đồ quốc tế. Nhưng mà phía sau sự sôi động ấy vẫn còn một khoảng trống lớn, đó là nhiều ý tưởng tốt chưa thể đi xa bởi vì thiếu nguồn vốn đủ mạnh để mà tăng trưởng. Và sự ra đời của quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh mang theo kỳ vọng là lấp đầy khoảng trống ấy. Không chỉ là có thêm một quỹ tài chính mà đây còn là tuyên bố mạnh mẽ rằng là thành phố sẵn sàng chấp nhận rủi ro, có kiểm soát để mở đường cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai. Ghi nhận của phóng viên Phiến, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe để hình dung rõ hơn về nguồn vốn mồi để ươm mầm cho các kỳ lân công nghệ trong tương lai.
2: Năm 2025, theo báo cáo từ tổ chức đánh giá quốc tế Startup Link, Thành phố Hồ Chí Minh tăng một bậc lên vị trí 110 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu và lần đầu tiên lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Việc tăng hạng năm 2025 không chỉ phản ánh nỗ lực liên tục của thành phố trong việc cải thiện môi trường khởi nghiệp sáng tạo, mà còn là cơ hội để thành phố nhìn nhận và tái định vị vị trí của thành phố trong mặt bằng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thành phố luôn trăn trở về một khoảng trống lớn, đó là sự thiếu vắng của các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn có sự tham gia của nhà nước, sự khan hiếm nguồn vốn mồi ở giai đoạn ươm tạo và những rào cản từ tư duy bảo toàn vốn trong quản lý tài chính công. Với yêu cầu trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của các công nghệ đột phá, thành phố cần một mô hình tổ chức tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo nội tại. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào vận hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đảm bảo tính tự chủ và minh bạch trong đầu tư. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh góp 40% là 200 tỷ đồng. Phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân, bước đầu thu hút sự tham gia của 9 tập đoàn lớn, bao gồm Sovico, Vingroup, BKMS, Vina Capital, Sunwa, VNG, Citigroup, Hoa Sen và tập đoàn FPT. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một mô hình hoàn toàn mới với 4 điểm đột phá, thể hiện quyết tâm hành động của thành phố trong chấp nhận rủi ro có kiểm soát, với cơ chế miễn trừ trách nhiệm để góp phần huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo.
3: Thứ nhất, mô hình quản trị hiện đại tách biệt rõ ràng quyền sở hữu của nhà nước, nhà đầu tư và quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Với cách tiếp cận mới, việc đầu tư được đội ngũ chuyên gia độc lập quản lý, đánh giá dựa trên tiềm năng thương mại và hiệu quả sinh lời của dự án thay vì thủ tục cứng nhắc. Đồng hành cùng startup từ tài chính đến chiến lược, quỹ được kỳ vọng sẽ giúp các startup tiếp cận dòng vốn chuyên nghiệp một cách hiệu quả. Điểm đột phá thứ hai là cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Lần đầu tiên, chúng ta xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là vốn mồi, dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp. Thứ ba, cơ chế miễn trừ trách nhiệm. Đây là tấm khiên pháp lý để đội ngũ quản lý, quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup, bảo vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch. Thứ tư, quỹ có tầm nhìn chiến lược, mục tiêu quy mô vốn rõ ràng đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và lĩnh vực đầu tư tập trung vào các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược từ trí tuệ nhân

0: tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa.
1: Đảm nhận vai trò điều hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Đức Trung, giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Vina Capital Ventures cho biết, với quy mô 500 tỷ đồng trong giai đoạn đầu và kỳ vọng đạt 5.000 tỷ đồng sau 10 năm, quỹ không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là niềm tin vào tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, quỹ sẽ thực hiện chiến lược đầu tư có chiều sâu, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế và biến tiềm năng thành tài sản.
0: Chúng tôi không đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ. Chúng tôi có trách nhiệm chọn lọc những hạt giống xuất sắc nhất của các vườn ươm trên địa bàn thành phố. Tập trung vào các tồn gọi vốn Series A và Series B. Đây là những giai đoạn mà các startup Việt Nam đang rất là khát vốn, nhưng có khả năng cao để bứt phá, đạt quy mô lớn. Ưu tiên đầu tư vào các công nghệ lõi, các giải pháp xanh, chuyển đổi số thực thụ. Điểm thứ ba, xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Một quỹ 500 tỷ đồng và có mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong tương lai đòi hỏi một bộ máy vận hành chuyên nghiệp và chuẩn mực. Vậy chúng tôi phải minh bạch tuyệt đối. Mọi quyết định đầu tư đều dựa trên dữ liệu, hiệu quả và niềm tin vào thực tế và tăng trưởng thực tế. Thứ hai là tư duy đồng hành. Quỹ không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ các startup về quản trị, mạng lưới kết nối và chia sẻ kinh nghiệm để trở thành một người bạn, một đối tác tin cậy. Vấn đề thứ tư, tầm nhìn dài hạn để biến tiềm năng thành tài sản. Quỹ này là bệ phóng để chúng tôi thực hiện khát vọng về Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Và tôi tin rằng sau này khi nhắc đến sự thành công của những startup tiêu biểu tại Việt Nam, dấu ấn của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện rõ nét như là một nhân tố đồng hành then chốt.
1: Ông Bạch Đăng Chính, CEO, nhà sáng lập của Nessi Education về giải pháp giáo dục thông minh cũng đã đánh giá cao sự ra đời của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Với việc ra đời của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là đây là một cơ hội rất tốt cho các startup trẻ như là Nessi nói chung và các cái anh chị em ở đây nói riêng. Bởi vì khi mà Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh ra đời thì các startup non trẻ như là Nessi có cơ hội nhiều hơn để có thể tiếp cận những cái nguồn vốn và sẽ có thể là tạo ra một môi trường startup lành mạnh hơn này và minh bạch hơn trong tương lai. Và bởi vì như thế cho nên sẽ thúc đẩy cho những người trẻ sẽ có nhiều cơ hội và những cái ý tưởng khởi nghiệp mà tôi cho là đột phá sẽ được chú ý trong thời gian sắp tới.
1: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, sự ra đời của công ty cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh là một dấu mốc lịch sử, nhưng hành trình phía trước để quỹ hoạt động sinh lời, ươm tạo thành công các kỳ lân công nghệ mới là một thách thức rất lớn. Để quỹ thực sự trở thành thỏi nam châm, thu hút các nguồn lực xã hội và hoàn thành tầm nhìn quy mô 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, thì thành phố đưa ra một số định hướng phát triển mang tính chiến lược đối với hoạt động của công ty cổ phần Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục sát cánh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực, khả năng tăng trưởng để các quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm, bám sát, hướng dẫn và tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình quỹ khi đi vào vận hành hoạt động thực tiễn. Chúng ta cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đổi mới về sáng tạo, điểm thu hút của các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động đầu tư và gọi vốn nơi đây để xây dựng và phát triển thành phố như kỳ vọng và mong muốn của lãnh đạo trung ương cũng như của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chúng ta.
1: Việc đưa vào vận hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng được xem là bước đi đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khơi thông dòng vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không chỉ hỗ trợ startup công nghệ tăng tốc, quỹ còn mang kỳ vọng tạo lực hút nguồn vốn xã hội hướng tới mục tiêu hình thành những doanh nghiệp công nghệ tầm vóc khu vực trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tung vốn mồi ôm kỳ lân công nghệ Việt của phóng viên Phiển.
4: Giải mã công nghệ.
3: Thưa quý vị, để phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực công nghệ, chắc chắn là không thể thiếu được sức mạnh từ cộng đồng khởi nghiệp cũng như là sự kết nối quốc tế. Những kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế sẽ tạo ra những đòn bẩy quan trọng cho cộng đồng khởi nghiệp. Chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nói về việc thúc đẩy

0: thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được xem là một trong những cái thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang tập trung khoảng 50% số lượng startup của cả nước cũng như là 60% số lượng thương vụ của cả nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở tầm khu vực thì hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức Startup Link đánh giá là ở top 5. Trong đó đối với lĩnh vực chuyên về blockchain là đang ở top 2, và ở thế giới thì cũng theo tổ chức quốc tế Startup Link thì Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang được xếp hạng là 110 trên 1000 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động sáng tạo toàn cầu. Và với những kết quả đó thì thành phố cũng đang đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 thì sẽ đạt được vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là cái nôi của ba cái kỳ lân công nghệ, đó là Momo, SkyMavis và VNG. Và để tiếp tục duy trì cũng như là phát triển hơn nữa vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thông qua những cái hoạt động thực tiễn của C-Hub cũng như là của Sở Khoa học và Công nghệ, thì một trong những cái trụ cột cần tiếp tục thúc đẩy đó là thúc đẩy cái hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Từ cái hoạt động hợp tác quốc tế, chúng ta thấy rằng là có những cái tác động rất là rõ nét đối với sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố. Và những cái tác động đó có thể tổng hợp thông qua ba cái nhóm giá trị chính. Đầu tiên đó là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực của hệ sinh thái. Chúng ta thấy rằng là thông qua những cái hoạt động như là cái hoạt động đào tạo cho giảng viên của hơn 50 trường đại học trên cả nước về cái khởi nghiệp trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, hoặc là thông qua các cái chương trình ươm tạo, chương trình tăng tốc với Block 71 của Singapore, hoặc là phối hợp với lại Trung tâm Kinh tế Đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc, hoặc là trường đại học Ivy của Canada với những cái bootcamp về xây dựng cái phát triển mô hình kinh doanh thông qua các cái chương trình như là tư duy quản trị, đổi mới sáng tạo cũng như là thương mại hóa công nghệ, thì chúng ta đang đưa dần những cái tiêu chuẩn của quốc tế vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố của Việt Nam. Từ đó thì giúp cho hệ sinh thái của thành phố trưởng thành hơn cũng như là phát triển một cách bền vững và chuyên nghiệp hơn. Một cái giá trị thứ hai đó chính là cái hoạt động hợp tác quốc tế cũng giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố mở rộng thị trường cũng như là gia tăng cái cơ hội gọi vốn. Những cái chương trình như là Venture Star hoặc là S Venture hoặc là Founder Meetup hoặc là chương trình kết nối thị trường Mega Expo phối hợp với các đối tác Hàn Quốc và các cái quốc gia ở trong khu vực, giúp cho các startup của chúng ta là không chỉ mang cái giá trị về sản phẩm, về mô hình, về dịch vụ của mình giới thiệu với quốc tế, mà chúng ta còn có cái cơ hội để có thể là hiểu được cái luật chơi cũng như là biết được những cái tiêu chuẩn của quốc tế, từ đó thì có thể là điều chỉnh được cái định hướng phát triển mô hình kinh doanh cũng như là các cái giải pháp dịch vụ của mình từ rất là sớm, và qua đó thì giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, đặc biệt là các startup, chúng ta có thể là chuẩn hóa được các cái giải pháp mô hình công nghệ của mình ngay từ ban đầu, tiệm cận với lại tiêu chuẩn của thế giới, để từ đó thì có cơ hội tham gia vào chuỗi cái giá trị toàn cầu. Thì đó cũng chính là một trong những cái giá trị mà hoạt động hợp tác quốc tế mang lại. Và một cái nhóm giá trị thứ ba đó chính là hoạt động hợp tác quốc tế cũng sẽ giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta biết rằng là cái hoạt động hợp tác quốc tế thì không chỉ là đưa startup, đưa những cái giá trị sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu, mà còn là thu hút những cái tinh hoa, những cái giá trị của thế giới về với Việt Nam. Và một trong những cái điểm sáng trong năm 2025 đó chính là Sở Khoa Công nghệ đã ký kết với lại Kỳ Lân Công nghệ Canva. Kỳ Lân Công nghệ Canva chọn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Sở Khoa Công nghệ để bắt đầu đặt chân vào thị trường của Việt Nam. Và để có thể đạt được cái top 100 vào năm 2030 cũng như là triển khai cái đề án xây dựng mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến 4 cái nhóm hoạt động trọng tâm chính. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế với những cái đầu ra rất là cụ thể về công nghệ, về thị trường, về vốn, hoặc là nâng cao những cái năng lực mới. Và cái nhóm thứ hai đó là tập trung vào một số những cái lĩnh vực trọng tâm như là công nghệ y tế, công nghệ giáo dục, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và cái nhóm thứ ba là cái hoạt động hợp tác quốc tế phải gắn với việc triển khai các cái cơ chế chính sách đặc thù của thành phố, ví dụ như là cái nghị quyết 98 của Quốc hội. Và cuối cùng là xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chính là cái ngôi nhà của đổi mới sáng tạo, thu hút các startup không chỉ của Việt Nam mà còn thu hút startup các cái kỳ lân công nghệ của thế giới, các cái nhà đổi mới sáng tạo của thế giới. Họ sẽ xem Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi không chỉ là đáng đến, đáng ở mà còn đáng đầu tư. Thì trên đây là cái phần về thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế để mà nâng cao phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và vừa rồi là những chia sẻ của bà Đặng Thị Luận, quyền giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nói về việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua hợp tác quốc tế. Và đến đây thì chương trình Công nghệ Lõi ngày hôm

0: bây giờ là 2 giờ. Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ,

0: thì bài tẩy thị trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn. Bởi vì cái bản tẩy thị trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
1: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu tây thi trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu.

0: để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang họ. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
2: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, tao con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. Tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ngóng ngóng. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không có nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ
2: mét ba luôn nè.
1: Đó mét. Rồi con gây út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chứ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về. Rồi cái
1: dạ, tao hiểu rồi. Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ
1: đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba, hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á, là ba nói á là con sai, con quấy. Mà không sai không quấy sao được.

0: lên nữa thì cũng lên, còn nữa thì cũng ngu khờ. Ăn cái ba nói không coi nồi, ngồi cái ba nói không coi hướng. Con buồn cái ba nói mặt như bao trù, hễ con cười cái ba nói gì ở vô duyên. Ba mở miệng ra là một cũng mán đè, hai cũng mán thèm nghe một số gì mà có bao giờ má nói con mán chịu đâu. Rồi con đi khoe với bà con nói xuân, con thè của tôi nó hiếu thảo vô cùng.
1: Mà nó hiếu thảo thiệt mà.

0: bậy rồi Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má, mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mà đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cứ bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má rồi.
0: Đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời.
1: Người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ơ măng già măng non gì tao không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào lui tới nè phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Cái gì cây? Mày ngó gì như the?
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chản luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở Khỉ Thành, người ta làm sao nó y vậy. Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo chỗ láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi như bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con hứa xong rồi. Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là
3: con.
0: Nhà của
2: dạ,
0: con
2: ba ơi, dì hai tìm con
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
3: Tôi lại bà. Bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi. Con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời, dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với tôi quá vậy bà Hương?
0: Dạ, thưa bà chị. Dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời? Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính rồi. Bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
3: Với lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Dạ tin sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng hoàng, cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi, nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nha.
0: Bà chị nói sao cho con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
3: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dì ơi, dì ơi.
3: Buông ra. Nó làm đĩ ra. Trời ơi, thôi mệt quá rồi. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
2: ba.
0: Tôi mới nghe cái gì dễ trần, chẳng thà nghèo cả đất mạng. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thủi nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.

Xe ơi, tuy ba không phải là người sanh ra con, mà không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa, nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hỏm trong nôi.

0: con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho tao. Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt tao tuy là xác con the mà tâm hồn của con hương. Trước đây mày là đứa con gái đàng hoàng. Nay mày

Tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: Mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại bà, mày... bà
2: ơi, ơi cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
3: Cái gì đây trời, cái quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngoài trơn. Tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi, cứ chọc điên ổng lên thôi, chứ ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó coi được không? Ủa The, có gì hay nào vậy?
4: Má
3: sao vậy?
4: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao vậy?
0: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được. Nó sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng.

0: Una noche mala, no đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con cuốn kia nó lầm lỡ như ngày nay là có vẻ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà.

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con lối sớm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông nhất quyết ông đuổi con

tôi là má con Khe nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Giờ nghĩ coi, ông nuôi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao? Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: lại ông tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại tôi mà xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao. Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự giận nè.
0: Ba ơi, ba để con đi. Ba ơi, ba con đi. Con lại ma con đi. Con lại ma con đi. Con đi ba ơi. Ba. Trời ơi, không có ai làm cha mà như ông hả?

0: tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? À? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được chính quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn.

0: Sân ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
1: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
2: Đại huynh đi đâu?
1: Ta đi mua rượu.
2: Có sẵn đây rồi.
1: Ủa, nhưng mà rượu này,
2: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
1: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
2: Uống chứ đại huynh.

0: Đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mạo cân đây. Đại loại mất bạn sao?
1: Làm sao được? Đôi bằng một, khi một kẻ cao sang không sao tấn được.

Chớ có những kẻ buồn lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, vì họ là những người ẩn, nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những hạng người

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: Tiểu Thần, Tiểu Thần, Tiểu Thần, Tiểu Thần ơi. Tiểu Thần ra đằng sau, coi Tầm nó ăn dâu kìa. Một mình em rải dâu, Tầm nó ăn hỏng có sể. Đi Tiểu Thần.
1: Con bé này, từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Nha, Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi Tiểu Thơ.
2: Ông gọi Tiểu Thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ, ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con, chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này, rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tay chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: hồi nay của tình thương biết ngăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha xóm tôi chiến thầm thưa thốn thiếu ân cần sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao. Dạ. Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho mà xin cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông giải việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất. Cực khổ muốn chết cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
2: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Ừ. Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?

0: Ờ hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tôi ngủ phải văn mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
1: Cha nói.
0: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
1: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dịch lụa dịch gấm. Công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
0: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
1: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
0: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho con.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì cục kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ. Ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cho chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý. Về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ, cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mất. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng luôn về công môn bây giờ.

0: E là khi ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn dở mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả ngang trời.

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại rồi đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, khách hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
1: Mà chưa buồn xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lá nhạc gì đó?
1: Dạ dạ đúng rồi. Dạ, ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam. Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ. Dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công đương ghé qua tể xác của Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
2: ra vô lễ!
1: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng là Quỳnh Nga, dần. Ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ. Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ. Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
2: Ta không muốn mua những thứ đó.
1: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
2: Còn
1: nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ. Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
2: Ta muốn mua một trái tim.
1: Một trái tim?
2: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
1: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
2: Ta là Bích Vân công chúa đây.
1: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
2: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con

sống ta một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hơn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nâng tấm liều

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng.
1: Tiếp theo đó là một điều kiện.
0: Đúng. Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu. Vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn. Tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta. Nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

ta đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quy hiếp. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy.

đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề hối hận.

0: lộc nhà. Đâu có khó khăn gì để công nương tìm lấy một tình yêu.
1: Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc vàng châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó.
0: Công nương,
1: thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: nữa hết rồi, nàng hiểu chưa, nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

Thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn sau đây chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi. Tôi không giết.

0: thượng và công chúa không giết chàng sao?
1: Không giết, anh mới về đây được với em nè.
0: Dạ con.
1: Ý em muốn hỏi áo mão Trạng Nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau.

thương cậu nỗi vui mừng ngày tướng hội chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên. Anh mới dập đầu xin thánh hoàng đừng ban chiếu chỉ về làng thông báo trước cho cuộc chính quy âm thầm công đôn nước.

0: thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
1: Dũng Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi thực đơn âm nhạc trên sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là chúng ta đang chứng kiến một cái mùa hè với âm nhạc vô cùng sôi động, đặc biệt là trong tuần qua khi mà một loạt các ca khúc mới chẳng những được thả xích mà rất là nhiều những cái hit comeback của các nghệ sĩ lớn cũng đã được công bố. Trong đó thì chỉ trong một buổi tối thôi thì có thể thấy ví dụ như là Sơn Tùng MTP cũng đã công bố vào ngày 28 tháng 5 sẽ quay trở lại với lại một cái MV. Rồi Núi Phước Thịnh thì có một cái EP vào đầu tháng 6 và Coming Soon tức là sắp sửa quay trở lại cũng là album của Grady. Thì chưa kể nha là chúng ta còn có BB Trần nè, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác nữa. Hứa hẹn là không phải chỉ là một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt mà còn rất là đa dạng về thể loại cũng như là các cái phong cách âm nhạc của nhiều hình thái nghệ sĩ khác nhau. Thì đó cũng là một cái gọi là phúc lợi của các khán giả cho mùa hè này, đúng không ạ? Và cùng với lại thực đơn âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ có thật là nhiều những cái bài hát để có thể nghe qua và đưa vào playlist của mình. Và ngày hôm nay thì Diệu Minh xin được lựa chọn các ca khúc sau đây để cùng chia sẻ giới thiệu với các thính giả. Đầu tiên đó chính là Lên Rừng Xuống Biển, đánh dấu sự quay trở lại của Đoàn Thúy Trang feat Phúc Du, một sáng tác của Phạm Thanh Hà. Bộ đôi đã từng kết hợp với nhau rất là thành công với siêu hit quốc dân Tình Yêu Màu Nắng.

0: Tiếp tục là Việt Nam Kiêu Hãnh, một ca khúc mà Võ Hạ Trâm đã thể hiện, cũng là một trong những cái bài hát mang tinh thần hào hùng và rất là tự hào dân tộc.
1: Thăng Long ngàn năm rồng bay, Hạ Long non nước sum vầy, Lưu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam hòa yo hòa yo, núi sông Việt Nam.
0: Mambo, một trong bốn thành viên của nhóm Gớt Nàng, cũng vừa mới cho ra mắt album đầu tay Kẻ Phản Diện gồm 11 ca khúc.
2: Cách mọi người

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri, một cái nhóm nhạc sinh đôi vừa mới giới thiệu sản phẩm tiếp theo mang tên Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Cacao.

Anh Tú vừa có một cái phần cover cũng như là song ca với lại một cái verse AI, một bài hát cũng rất là hot hit của Đỗ Hoàng Long, Trạng Thái Mộng Mơ.

Và dù mình xin được nhắc lại để theo dõi chương trình thì chúng ta sẽ có lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày thứ Bảy, 15 giờ ngày Chủ nhật trên FM 99.9 MHz. Và chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình ở trên web radiovoh.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại ca khúc đầu tiên, Lên rừng xuống biển.

Đây là bài hát mở màn cho album mới của đoàn Thúy Trang. Và có thể nói là khi mà thấy đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà quay trở lại với đường đua âm nhạc thì Dũng Minh cũng có một chút bồi hồi, bởi vì Tình Yêu Màu Nắng là một trong những cái bản hit quốc dân mà cho đến bây giờ thì vẫn rất là được nhiều người yêu thích. Nếu Tình Yêu Màu Nắng vẫn là đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà nhưng mà kết hợp cùng với lại Big Daddy thì lần này là Phúc Du. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì MV không đi theo lối kể tuyến tính vốn ăn sâu trong ký ức đại chúng, mà thay vào đó tác phẩm mở ra một không gian nội tâm tập trung vào những dằn xé cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mị Nương và Thủy Tinh. Chia sẻ về lựa chọn này, tiểu đoàn Thúy Trang cũng chia sẻ là cảm hứng của MV này bắt nguồn từ truyền thuyết quen thuộc nhưng mà muốn nhìn lại câu chuyện dưới một lăng kính khác, đi sâu hơn vào thế giới nội tâm và cảm xúc. Tức là câu chuyện không chỉ dừng lại ở cái sự đối đầu hay là như thế nào đó mà trở thành một cái hành trình dằn xé trong tâm trí, nơi tình cảm, lựa chọn và hoàn cảnh va chạm với nhau. Trong cấu trúc đó thì cái câu hát "Anh bên này em bên nớ" vừa đóng vai trò là một chi tiết giai điệu, vừa trở thành trục biểu tượng xuyên suốt. Đó là khoảng cách của không gian, hai số phận, nhưng mà đồng thời cũng là khoảng cách của định mệnh, thứ rào cản vô hình đã tồn tại trong đời sống văn hóa Việt Nam từ xa xưa. Và những cái sự đối lập giữa phần cảm xúc sâu lắng và năng lượng dữ dội tạo nên một cái gọi là trường lực nghệ thuật căng thẳng, nơi tình yêu không còn thuần khiết mà mang theo cả va đập vã mảnh. Tức là nếu phần ý tưởng cho thấy sự tìm tòi thì cái phần thể hiện lại khẳng định mức độ đầu tư nghiêm túc của dự án. Lên rừng xuống biển không chỉ là một ca khúc dễ nghe mà còn được xây dựng như một cấu trúc âm thanh nhiều lớp, nơi các mảng đối lập như là mềm mại và dữ dội, trữ tình và kịch tính liên tục va chạm và đẩy cảm xúc người nghe lên cao. MV còn gây ấn tượng với hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng. Việc sử dụng CGI không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn kiến tạo một cái không gian mang tính ẩn dụ, nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc hòa quyện với nhau. Những lớp sóng, dãy núi hay là chuyển động của không gian đều trở thành cái phần kéo dài của nội tâm nhân vật. Với Lên Rừng Xuống Biển thì đoàn Thúy Trang không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới mà mở ra một cánh cửa cho dự án dài hơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau single này thì đoàn Thúy Trang sẽ tiếp tục phát triển album hoàn chỉnh cùng chuỗi hoạt động xoay quanh concept nhằm kiến tạo một không gian thưởng thức liền mạch, nơi âm nhạc không đứng riêng lẻ và trở thành một hành trình có chiều sâu và liên kết. Và nếu mà chúng ta có nói nhiều về các nghệ sĩ đi theo cái màu sắc dân gian đương đại mà điển hình thành công là Hoàng Thùy Linh, thì thật ra trước Hoàng Thùy Linh, đoàn Thúy Trang cũng đã từng rất là thành công với lại Tình Yêu Màu Nắng.

Cho nên lên rừng xuống biển cũng như là concept sơn tinh thủy tinh á, nó không phải là cái việc là Đoàn Thúy Trang đi theo trào lưu, mà đó thực sự là một cái phong cách thế mạnh của Đoàn Thúy Trang.

Nói về việc kết hợp các cái yếu tố dân tộc ở trong các sản phẩm thì ngoài việc dân gian đương đại thì chúng ta thấy rằng là vài năm trở lại đây các ca khúc về tinh thần dân tộc theo kiểu âm nhạc cổ động cũng rất là được các nghệ sĩ chuyên tâm đầu tư. Và mới đây thì Võ Hại Trâm cũng vừa cho ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, là một ca khúc hào hùng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc qua một cái giọng hát rất là nội lực. Đây là thể loại sử thi hào hùng pha trộn chất liệu âm nhạc hiện đại, và ca khúc này đã từng được Võ Hại Trâm biểu diễn ở trong chương trình Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 vừa qua, phục vụ hàng bạn khán giả. Chủ đề của bài hát này thì khác với lại những cái bài hát mà thuần lịch sử đau thương. Việt Nam Kiêu Hãnh tập trung khắc họa một Việt Nam năng động, rực rỡ và phát triển bền vững.

Đây là album đầu tay của nam rapper thành viên của nhóm Redman. Album gồm có 11 ca khúc, một số track tiêu biểu như là Chấp Nhận nè, rồi Chuyện Chưa Kể nè. Và với cái sự kiện ra mắt của Mambo thì đã rất là thu hút, bởi vì có sự tham gia cổ vũ đông đủ của các anh em cùng nhóm Redman như là Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Mambo có thể là thành viên đang phải khẳng định tên tuổi của mình hơn so với lại anh em Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Nhưng mà Mambo cũng có một cái chất rất là riêng và có những cái màu sắc âm nhạc cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích. Thì với first album đầu tay như thế này cũng cho thấy không phải là sự đầu tư chỉ về mặt kinh phí mà tinh thần, và đương nhiên là với 11 ca khúc thì chất xám dành cho những cái sản phẩm âm nhạc cũng phải nói là được Mambo chuẩn bị khá là kỹ càng. Thì hy vọng là sản phẩm lần này của Mambo sẽ tiếp tục được ủng hộ nhé.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại hai bạn trẻ rất là ngọt ngào với lại các cái bản pop. Đó chính là Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri với Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Ca Cao.

0: Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri á, thì vốn là Đỗ Hoàng Dương thì mọi người cũng biết rồi, có một cái con đường hoạt động âm nhạc cũng khá là dài hơi. Còn Bảo Trâm Ri thì là một nghệ sĩ mà cũng có những cái phần cover ở trên các nền tảng video ngắn ở trên TikTok rất là được nhiều người yêu thích. Thì hai bạn trẻ kết hợp với nhau thành một cái dự án nhóm nhạc sinh đôi tên là M2Y Project, và cũng có một số những cái bài hát rồi. Thì khi mà Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Mưa Rào giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt ở trên cả nước, thì đây cũng là cái MV thứ hai nằm trong EP Me Today của nhóm, sẽ phát hành vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Đây là một bản ballad khá là cảm xúc và catchy, rất là bắt tai, được sáng tác bởi Hưng Cacao cùng với phần lời do ca sĩ kim nhạc sĩ Pay chép bút. Sự hòa quyện trong chất giọng của Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cũng như là một cơn mưa xoa dịu thời tiết nắng nóng hiện nay. Và cái MV thì nó cũng rất là mát mắt với những cái hình ảnh nhiều màu sắc hết sức là trẻ trung. Ca khúc Mưa Rào cũng mang lại cái sự mềm mại nữ tính của Bảo Trâm Ri và một cái giọng hát cũng gọi là có khá là nhiều những cái kinh nghiệm của Đỗ Hoàng Dương. Và Dũng Minh nghĩ rằng là với những ai mà thích cái vibe nhẹ nhàng thì cũng sẽ rất là hợp với bài hát này.
1: Bây giờ là 4 giờ.

một nghệ sĩ trẻ cũng có cái năng lực sáng tác được đánh giá cao, phong độ ổn định và có một cái phong cách riêng, đó chính là Hà An Huy. Lần này, trước thềm tin đồn tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì Hà An Huy cho ra mắt Chẳng Cần Bình Yên.

lại bằng một sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng Chẳng Cần Bình Yên, một bản pop R&B buồn tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc mà có cái lượng stream cũng rất là tốt nha, hơn 500.000 lượt stream trên các nền tảng chỉ sau một tuần ra mắt thôi. Và sau thời gian lặng lẽ với những sân khấu live, những đêm nhạc mang màu sắc trưởng thành và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân, thì cái single này cho thấy một cái tinh thần mà Hà An Huy muốn kể, đó là một nỗi buồn âm ỉ của người từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa từng được yêu theo cách tương tự. Phần video của ca khúc này cũng theo tinh thần tối giản và tự sự, không có những khung hình cầu kỳ hay câu chuyện nhiều lớp. Toàn bộ phần MV gần như chỉ xoay quanh hình ảnh Hà An Huy trong một căn phòng trống trải. Ánh sáng lạnh, không gian cô độc và những khoảng lặng dài tạo cảm giác như người xem đang bước vào thế giới nội tâm của nhân vật.

một bản ballad khác vốn đã rất là viral ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như là Threads hay là TikTok, thì bữa nay cũng tiếp tục có thêm một cái version mới gọi là special version. Đó chính là version collab giữa anh Tú với Đỗ Hoàng Long, ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

Bài này đầu tiên được phát hành vào tháng 2 dưới dạng single và Đỗ Hoàng Long là tác giả, còn vocal là AI. Sau bản gốc thì còn có version Trạng Thái Mộng Mơ của Nguyễn Trần Trung Quân phát hành vào tháng 3. Rồi sau đó thì các cái sao ở trên nền tảng mạng xã hội ngắn cũng giúp cho bài này rất là viral ở mặt điệp khúc. Và một cái những cái piano version hay là những cái bản cover acoustic cũng rất là viral ở trên mạng xã hội. Thì nắm bắt cái xu hướng này thì anh Tú cũng đã có một cái phần cover với lại Đỗ Hoàng Long ở trong cái bài hát này. Dù mình không biết tại sao anh Tú không chọn hát một mình mà lại chọn cái bản song ca. Và mọi người có thể nghe thêm cái version này để có thêm được nhiều cái sự lựa chọn cho ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ nha.

Tố Trâm chính thức ra mắt Thỏ Săn Mồi, ca khúc mang màu sắc pop R&B hiện đại. Thỏ Săn Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án mini album thứ hai sẽ ra mắt trong năm 2026 của Thiều Bảo Trâm. Nếu không lời ra mắt vào năm 2025, gặt hái nhiều thành tích ở trên các bảng xếp hạng nhạc số, có màu sắc nhẹ nhàng đượm buồn, thì Thỏ Săn Mồi thì mang một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Lý giải về bước chuyển này thì nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau không lời, Thiều Bảo Trâm muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn, tức là mong khán giả khi nghe ca khúc này sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa hè, nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rất là rõ ràng. Thỏ Săn Mồi mở ra một màu sắc mới mà Thiều Bảo Trâm muốn khán giả nhìn nhận cái phiên bản của mình trưởng thành hơn, cá tính hơn, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời hơn. Yếu tố trình diễn và vũ đạo được xem là linh hồn của MV Thỏ Săn Mồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là thật ra thì như Thiều Bảo Trâm về khả năng perform hay là về khả năng dance cũng rất là tốt. Nhưng mà Thiều Trâm là một trong những nghệ sĩ mà Diệu Minh thấy là mặc dù rất là mạnh về biểu diễn nhưng mà Thiều Trâm lại muốn đi cái con đường ballad nhiều hơn. Thì không biết là với Thỏ Săn Mồi liệu là cái cơ hội dành cho Thiều Trâm để đi vào cái phần biểu diễn thì nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng là những cái yếu tố được thể hiện ở trong MV Thỏ Săn Mồi nó cũng cho thấy cái

năng lượng đó của Thiều Bảo Trâm khá là rõ, từ những cái cú máy dài bám sát chuyển động, rồi kỹ thuật cắt dựng theo nhịp beat nè, rồi các cái hiệu ứng thị giác nè, rồi nói chung là nó tạo nên một cái trải nghiệm rất là dồn dập nhưng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

0: Và vừa rồi chính là Thỏ Săn Mồi của Trích Minh, Thiều Bảo Trâm, Quân Kid. Và đó cũng là loạt ca khúc của tuần này. Rất cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Còn đến đây thì Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào. Tạm biệt.
1: Chương trình Nông Thôn Ngày Mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông Thôn Ngày Mới phát trên sóng VOH của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, trong thời gian qua, Tổ chức Công tác Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thuộc các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình Lắng Nghe Nông Dân Nói, qua đó thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp thiết thực. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lắng

0: Nghe nông dân nói.
1: Thưa bà con, tổ công tác số 1 Hội Nông dân thành phố do ông Trần Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 1 tại xã An Nhân Tây và tổ chức hoạt động lắng nghe nông dân nói nhằm nắm bắt thực tiễn từ cơ sở. Cụm thi đua số 1 gồm 11 đơn vị: Hội Nông dân xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thế Sơn. Buổi làm việc tập trung đánh giá việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2026 tại cơ sở. Việc này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố, gắn liền với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Đoàn công tác đã rà soát toàn diện các nội dung trọng tâm như thực trạng tổ chức bộ máy hội viên và hoạt động của Hội Nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phú Thuận với sản phẩm từ cây chuối hột và vườn rau hữu cơ Úc Dũng. Những điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại buổi đối thoại, đoàn đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nông dân, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách. Nhiều đề xuất thiết thực sáng tạo từ thực tiễn sản xuất cũng được tổng hợp nhằm phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lê Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng trọng tâm sát thực tiễn để Hội Nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Hội Nông dân và Hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 đơn vị trong cụm thi đua số 2. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe nông dân nói, kết hợp hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1/2026. Tại chương trình, hội viên nông dân đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung thiết thực như sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo hội ghi nhận, trao đổi và định hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
0: Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác năm 2026, đồng thời định hướng các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã công tác tham quan các mô hình sản xuất tiêu biểu gồm mô hình trồng lan của hộ bà Nguyễn Thu Mai, xã Tân Nhật và mô hình nuôi cá tại hợp tác xã Cá Coi, xã Bình Lợi. Tổ công tác Hội Nông dân thành phố đã có buổi làm việc với Hội Nông dân các phường thuộc cụm thi đua số 3 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2026, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Buổi làm việc diễn ra tại phường Long Nguyên do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai các phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 3 hiện có hơn 14.000 hội viên, 160 chi hội nông dân khu phố. Trong quý 1 và những tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân các phường trong cụm đã tập trung triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,

0: tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời lồng ghép hiệu quả các phong trào do thành phố và địa phương phát động như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bình dân học vụ số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên được duy trì, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trước buổi làm việc, tổ công tác đã phối hợp hội nông dân các phường tổ chức gặp gỡ chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên nông dân đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như nhu cầu vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, liên kết doanh nghiệp phân bón, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả, thực hiện đăng ký, gia hạn chứng nhận OCOP VietGAP, LomanGAP. Cũng trong chương trình, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Hội nông dân thành phố giao. Nội dung giao ước tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, tăng cường giới thiệu mô hình hay, sản phẩm tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để học tập nhân rộng.
1: Vừa rồi là bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lắng nghe nông dân nói. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cần đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên. Rà soát hoàn thiện đầy đủ các thể chế chính sách về nông nghiệp nông dân nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo động lực mới cho phát triển. Ngoài ra cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Nói về sự phát triển chuyển biến của địa phương từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hồi lúc trước thì lộ nó thấp mà nó hẹp, thành thử tôi bị hiến đất để mở rộng con đường nông thôn ra để cho bà con người ta đi cho nó thoải mái. Vấn đề nông nghiệp cũng người ta chuyên chở nó cũng dễ dàng, 200 mấy chục mét vuông. Đất giữ người, giữ người không có giữ đất. Ban ấp đi vận động tôi nói là tôi sẵn sàng hiến đất để làm lộ cho bà con người ta đi. Tôi nói ban ấp là làm xong tôi động viên con cháu tôi để trồng bông cho nó đẹp.
3: Khi nào rảnh hoặc người dân tự động tự làm luôn, cỏ rác hoặc là cây bông hoa rồi nó ra tầm rồi người ta dọn dẹp thì mình cũng phải đóng góp cái phần gì đó xây dựng cái nông thôn mới của mình chứ. Mình xây dựng cái cảnh quan mình đẹp thì cái môi trường mình sinh sống mình càng đẹp, mình càng hoàn thiện hơn, tinh thần mình thấy phấn chấn là vui hơn.
4: Khi mà họp dân thì dân ai cũng rất là đồng tình, rồi từ đó mới chiết tính, sau đó mới chiết tính ra vật tư á để làm đèn đường. Khi mà có cái ánh sáng đường tới nay thì thấy cuộc sống người dân thấy ai cũng phấn khởi vui vẻ, rất là thích. Nhiều khi đi bộ đi rồi hoặc đi xe đạp cũng có ánh sáng. Tuyến đường này năm 2019 là tiến hành đổ cái đường đen này, rồi sau đó bắt đầu mình tiến hành làm rào cái rồi trồng hoa cho nó đẹp.
5: Làm xong rồi đó, đèn cháy rồi đó thì như vậy là dân rất là vui. Hai tiếng này đó thì như vậy đó thì 57 hộ, chiều dài là 1.500. Từ khi ánh sáng tới nay trong cái an ninh trật tự ổn định.
6: Người dân sinh sống tại địa bàn xã em cảm thấy là đường xá của mình phát triển rất là tốt, rồi rộng rãi, với là thuận tiện. Rồi xã của mình có một cái sự nông thôn mới rất là tốt. Giáo dục y tế với wifi phát triển rất là rộng rãi. Bây giờ nền tảng của mình cuộc sống cũng rất là tốt.
7: Bởi vì là lộ nông thôn mà nó được rộng mở, kinh gạch xong rồi nó sâu thì ghe xuồng xe cộ là lớn nó vô được, thì nền kinh tế của bà con nhân dân đang phát triển nên bà con nhân dân đây rất đồng tình. Phần đất nào đó trước cửa nhà mình để mà mở thêm tuyến đường cho nó sáng xanh sạch đẹp. Khi tuyến đường đã mở xong phải không, thí dụ điều kiện kinh tế gia đình ổn định, thí dụ như là tôi sắm được xe tải rồi tôi đi giao lưu hàng hóa với các địa phương khác kiếm nguồn sinh sống thêm. Hoặc là mình mở bãi bến gì đó cho các phương tiện nó vô, nó về lưu hành hàng hóa trong cái địa phương của mình, nó ngày một ổn định hơn cho bà con nhân dân.
1: Trong những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và việc sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi, một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
8: Xây dựng nông thôn mới là người dân ở đây rất phấn khởi, đầu tư về đường xá, cầu, lộ trong thôn để đi lại rất dễ dàng. Hiện giờ

0: Rồi là xe bốn bánh đi tới nơi, mua bán dừa xe tải vận chuyển tới nhà luôn.
1: Xã Đồng Khởi thì cũng được đảng nhà nước quan tâm xây dựng đường cho bà con thì xe cộ lưu thông dễ dàng. Do cái Đồng Khởi là chủ yếu là dừa, là mua bán dừa khô thì xe cũng như phương tiện thông thoáng để tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế.
2: Phát huy cái truyền thống năm xưa thì hiện nay bà con coi như là đã là phát triển về kinh tế từ cái mà thu nhập thấp thì đến hôm nay cuộc sống nó rất là phong phú, nhà cửa khang trang, đường xá đi lại thuận tiện và giao thông cũng là trước đây chỉ đi xe là xe đạp hoặc là xe máy, nhưng hiện nay là xe bốn bánh đã đi khắp trong toàn thành này, về giao lưu hàng hóa cũng rất là thuận tiện, do vậy về cái sản phẩm mình tiêu thụ cũng rất là tốt.
3: Khi mà xây dựng nông thôn mới á, thì nhà nước đầu tư cũng với nhân dân á, là đầu tư là phát triển đường xá hạ tầng nông thôn rồi á. Bà con đi lại dễ dàng, rồi vận động các phong trào như phong trào nhà sạch vườn đẹp đồ này kia đó, để vận động nhân dân rồi là nhân dân là cố gắng họ tham gia, rất tích cực tham gia, cho nên nó là vườn tược đồ này kia phát triển rất là tốt. Khi mà vận động các phong trào làm dừa hữu cơ á, thì làm dừa hữu cơ nó có những cái lợi thế hơn, ví dụ như là bán được giá hơn so với cái mặt bằng giá của thị trường trôi nổi ngoài. Thì nói chung là bà con người ta cũng tham gia dược cơ, cái diện tích dừa cũng tham gia rất là đông, rất là nhiều. Rồi cái hiệu quả của cái việc mà trồng cái dừa hữu cơ thì nó có nhiều cái lợi. Ví dụ như bây giờ là mình sử dụng thuốc từ sâu trên cây dừa thì bằng thuốc sinh học. Cho nên ở dưới thì mình có thể nuôi trồng thêm thủy sản được.
4: Thì bà con là chuyên trồng cái dừa không à. Nhưng mà qua cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nói chung là rất là nặng. Do cái nước mặn là thâm nhập sâu, kéo dài. Cái thứ hai nó ảnh hưởng triều cường. Từ cái sự quan tâm của nhà nước á, làm được cái cống này, phía sau này có hướng là làm đê bao khép kín á, để đảm bảo được cái ngăn mặn trữ ngọt á, thì thuận lợi cho bà con canh tác trong thời gian tới. Và cái điều kiện mà phát sinh trồng thêm những loại cây khác nữa xen vào trong vườn dừa để đảm bảo cái thu nhập kinh tế cao hơn thì đây là bà con rất là phấn khởi.
5: Nói chung là hợp tác xã đây là thu mua dừa hữu cơ cho bà con nông dân. Dưới cái giá của công ty đưa ra hỗ trợ cái giá nó cao hơn cái thị trường bên ngoài là từ 15-20%, thì nói chung bà con nông dân rất là phấn khởi, nên từ chỗ đó bà con tham gia rất là đông, đến giờ này thì trên 525 hecta dừa hữu cơ với khoảng là 645 hộ tham gia. Nói chung thì hợp tác xã đã tạo cho bà con công ăn việc làm từ khâu chở dừa về, rồi lột dừa, rồi chặt sơ dừa, rồi làm cơm dừa. Nói chung hợp tác xã tạo cái thuận lợi cho bà con là khoảng 65 lao động.
6: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, hiện nay thị trường hoa kiểng đang đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Mô hình trồng cúc đồng tiền lùn ngắn ngày, nhanh ra tiền tại miền Tây như tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với 45 ngày chăm sóc, nhà vườn có thể xuất bán mỗi chậu hoa cúc đồng tiền với giá trên 40.000, lợi nhuận vượt trội so với các loại hoa khác. Sau đây mời bà con nghe bài Loại hoa cúc đồng tiền lùn đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán.
7: Thưa bà con, tại các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, những luống hoa cúc đồng tiền lùn rực rỡ sắc màu đang dần thay thế những loại cây ngắn ngày khác. Điều khiến loại hoa này trở nên đặc biệt chính là tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Khác với giống cúc đồng tiền cao truyền thống thường mất từ 3 đến 4 tháng để lứa hoa được ổn định, giống cúc đồng tiền lùn thế hệ mới chủ yếu là các dòng nhập ngoại được thuần hóa, chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 đến 50 ngày từ khi trồng cây con vào chậu đến khi xuất bán. Khảo sát tại các nhà vườn, giá bán sỉ hiện nay dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng một chậu, trong khi giá bán lẻ tại các cửa hàng hoa kiểng có thể lên tới 60 đến 70 ngàn đồng một chậu. Với mức chi phí đầu tư về giống, giá thể và phân bón rơi vào khoảng 15 đến 18 ngàn đồng một chậu, người nông dân thu về mức lãi ròng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Lý giải về sức hút của giống hoa này, các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc ứng dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, cút đồng tiền lùi.

0: Lùng hiện nay phần lớn được sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. Đặc điểm của giống lùng là cuống hoa ngắn, cứng cáp, bông to và cánh dày, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền Nam. Hiện nay, việc rút ngắn chu kỳ sản xuất 45 ngày đã giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc xoay vòng vốn nhanh chính là chìa khóa giúp người nông dân giữ vững kinh tế hộ gia đình. Dạo quanh các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, Đồng Tháp, không khí thu hoạch đang diễn ra rất khẩn trương. Những xe tải chờ vận chuyển hoa đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ trồng hơn 3.000 chậu đồng tiền tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây tôi trồng vạn thọ hay cúc mâm xôi, cực nhất là khâu canh thời điểm Tết. Nhưng từ khi chuyển sang đồng tiền lùng này, tôi bán quanh năm, mỗi đợt 45 ngày là xong một lứa. Hiện tại dù chưa đến cao điểm lễ Tết, nhưng thương lái đã đặt cọc hết cả vườn với giá 40.000 đồng một chậu. Khách chuộng vì hoa này màu sắc tươi, để trong nhà cả tháng trời vẫn đẹp. Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hữu Lâu, nhà vườn tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, cái khó nhất của nghề trồng hoa là khâu vận chuyển, nhưng đồng tiền lùng lại giải quyết được bài toán đó. Cây lùng lá gọn nên khi đóng thùng vận chuyển rất ít khi bị dập nát. Hơn nữa, giống này đa dạng màu sắc từ đỏ vàng cam đến hồng sen, nên khách hàng rất dễ lựa chọn. Có đợt tôi mới ra cây được 40 ngày, hoa vừa chớm nụ là khách đã vào chốt đơn đặt hàng. Sự lên ngôi của cúc đồng tiền lùng không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận nhất thời, mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Người dân đô thị hiện nay có xu hướng chuộng các loại hoa chậu nhỏ gọn, có dây đặt trên bàn làm việc, ban công hay cửa sổ chung cư. Bên cạnh đó, việc trồng hoa trong chậu nhựa nhỏ giúp tiết kiệm diện tích canh tác. Với cùng một diện tích 1.000m², nhà vườn có thể bố trí số lượng chậu gấp 1,5 lần so với các loại hoa lớn, từ đó tối ưu hóa năng suất trên mỗi đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, mô hình trồng hoa ngắn ngày như cúc đồng tiền lùng sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì mức giá ổn định trên 40.000 đồng, bà con nông dân cần liên kết chặt chẽ hơn với các chuỗi cung ứng siêu thị và đặc biệt là chú trọng vào bao bì, mẫu mã chậu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
1: Bà con vừa nghe bài loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
1: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp, cựu chiến binh, nêu câu hỏi. Thời gian gần đây, nông sản nước ta có bước tăng trưởng tích cực, xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Mấy anh nông hội thông tin rõ hơn cho anh em biết được không? Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, trả lời liền. Ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc, đánh dấu thành công của quá trình mở cửa thị trường đối với trái bưởi tươi của Việt Nam. Đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Lô hàng bưởi đầu tiên này được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Úc. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào bán tại Sydney Market Úc nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này. Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Úc. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Úc và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý,

0: đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá việc mở cửa thị trường cho trái bưởi tươi thành công là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới. Anh Hai Nông Hội cung cấp thêm một số thông tin. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Mới đây, gần 100 tấn rau quả Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn Lulu International. Lô hàng gồm chanh, thanh long, bưởi, mít, vốn là những mặt hàng chủ lực từ khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Trung Đông chủ động thuê máy bay để nhập khẩu nông sản Việt Nam, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển. Dù chi phí vận chuyển bằng máy bay cao hơn đáng kể so với đường biển, doanh nghiệp vẫn chấp nhận để giữ ổn định nguồn hàng và duy trì hiện diện của nông sản Việt tại hệ thống phân phối. Anh Chính Búa khẳng định, theo đánh giá của các nhà nhập khẩu UAE, nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện về chất lượng, đặc biệt là nhóm hạt điều, cà phê, gia vị và trái cây nhiệt đới. Năm ngoái, xuất khẩu nông sản sang UAE đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm trước, cho thấy dư địa lớn cho xuất khẩu sang Trung Đông trong thời gian tới. Đáng chú ý, UAE đã kích hoạt kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia từ 4 đến 6 tháng, kéo theo nhu cầu lớn đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm chế biến, trái cây sấy, hạt khô và sản phẩm đóng hộp. Đây là những nhóm hàng mà Việt Nam có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang Trung Đông. Tuy nhiên, anh Hai Nông Hội lưu ý, mặc dù nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường với kim ngạch xuất khẩu nông sản liên tục tăng trưởng mạnh, nhưng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển sang sản xuất theo chuỗi liên kết chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vào, nhất là phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ quy định về an toàn thực phẩm đến kiểm dịch động thực vật. Đây chính là tấm vé thông hành để hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính. Gần đây, các yêu cầu mới về phát triển bền vững, phát triển xanh cũng như các tiêu chí liên quan đến lao động, môi trường đang trở thành xu thế tất yếu. Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn này, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng, độ an toàn của nông sản, đồng thời mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế. Anh Chính Búa cũng đồng ý với anh Hai Nông Hội. Anh nói, thực tế hiện nay cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ manh mún. Đây là thách thức lớn khi chúng ta muốn tạo ra sản phẩm đồng đều và chất lượng và có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong giai đoạn tới, bài toán quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản hơn. Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Không chỉ dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho xuất khẩu mà còn phải phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, bên cạnh đó sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp đến người nông dân. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nông sản hướng tới phát triển bền vững. Nếu làm tốt, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, nông sản Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững, nhất là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng, đồng thời cần duy trì chất lượng ổn định. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xuất khẩu trong những năm tới.
1: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tận dụng rác hữu cơ trong gia đình để sản xuất phân bón giúp ông Vũ Nhuần, nông dân phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng giảm chi phí đầu vào, tạo thu nhập ổn định. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, đặc biệt là phân bón, nhiều nông hộ buộc phải tính lại bài toán sản xuất nếu muốn duy trì hiệu quả. Không ít người chọn cách cắt giảm đầu tư, song cũng có hộ đi theo hướng chủ động đầu vào để giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Vũ Nhuần là một trong những người lựa chọn hướng đi này. Khoảng 7 năm trước, ông chuyển sang trồng phúc bồng tử. Cây giống được nhập từ châu Âu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và cho khai thác ổn định. Từ các chương trình tập huấn về nông nghiệp bền vững, ông bắt đầu tận dụng rác hữu cơ sinh hoạt trong gia đình để nuôi trùng quế, lấy phân bón trở lại cho vườn.

Đây, toàn bộ rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình được phân loại, đưa vào nuôi trùng quế, sau đó quay vòng trở lại bón cho cây trồng, hình thành chu trình khép kín ngay tại nông hộ. Với diện tích khoảng 5.000 m2 trồng phúc bồn tử, mỗi năm vườn của ông cần khoảng 8 đến 10 m3 phân hữu

0: và dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng phát triển ổn định. Khi đất được cải thiện, nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, góp phần nâng chất lượng sản phẩm.
1: Khi vật tư đầu vào được kiểm soát tốt hơn, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Vườn phúc bồn tử của ông Nhuận hiện có khoảng 6.000 gốc, trong đó 2.000 gốc giống đen, 4.000 gốc giống đỏ cho thu hoạch gần như qua năm. Phương pháp trên giúp thu nhập không dồn vào một thời điểm mà được phân bổ đều theo ngày. Với diện tích 5.000 m2, vườn của ông duy trì nguồn thu bình quân 3 triệu đồng mỗi ngày. Nhờ khả năng cho thu hoạch liên tục, sản lượng trung bình đạt khoảng 20 kg một ngày, có thời điểm lên tới 30 kg tùy theo đơn hàng. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái theo các mối liên kết sẵn, giúp đầu ra tương đối ổn định. Theo ông, việc chuyển từ mô hình du lịch nông nghiệp sang sản xuất gắn với tiêu thụ theo đơn hàng giúp thu nhập đều hơn, hạn chế rủi ro thị trường. Cùng với đó, việc sử dụng phân trùng quế giúp cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng chất lượng nông sản. Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Nhuận còn hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nông dân khác. Trước đây, ông đã tham gia hướng dẫn khoảng 200 hộ áp dụng mô hình tận dụng rác hữu cơ, kết hợp nuôi trùng quế trong chăn nuôi và trồng trọt. Ông chia sẻ, tôi có một tâm quyết là giúp nông dân hiểu về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, từ đó giảm dần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới canh tác an toàn bền vững. Mô hình này cho thấy khi nông dân chủ động được đầu vào, bài toán chi phí và thu nhập có thể được giải quyết theo hướng bền vững hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang mô hình xanh, tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào vật tư bên ngoài.
0: Bà con và các bạn vừa nghe bài biến rác sinh hoạt hữu cơ thành phân bón, giảm chi phí sản xuất.
2: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: là 5 giờ.
1: Chương trình Bí mật đầu tư.
2: Xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng với hội viên trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao đời sống, khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên đề tuần này. Qua lời giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đến ruộng muối của bà Võ Thị Thu Trang, khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa trong một buổi sáng đầu ngày. Tranh thủ khi trời còn chưa hửng nắng, vợ chồng bà Trang tất bật.

0: cào những mẻ muối trắng tinh vuông thành từng ụ lớn để kịp cho thương lái đến thu mua. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên má, bà Trang phấn khởi cho biết năm nay số lượng ngày nắng dài nên hơn 3 hecta ruộng muối của gia đình kết tinh những hạt muối có độ mặn đậm đà. Nếu trên đà thời tiết thuận lợi như thế này, dự kiến gia đình bà sẽ thu hoạch được hơn 20 tấn muối. Bà Trang cho biết gia đình bà sống bằng nghề làm muối truyền thống hơn 20 năm qua. Với mong muốn đồng hành tiếp sức cùng bà trong việc mua các vật tư nông nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, nay là phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, đã cho gia đình bà vay vốn ưu đãi với số tiền 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng quy mô sản xuất. Từ khi được Hội Phụ nữ hỗ trợ vốn, gia đình bà được tiếp thêm sức mạnh để đầu tư mua các nông cụ làm muối. Từ ngày có vốn để đầu tư mua bạc trải ở các ô ruộng muối, số lượng muối thu hoạch cũng tăng đáng kể so với cách làm truyền thống. Muối sau khi kết tinh cho hạt trắng trong, có độ mặn vừa phải, được thương lái thu mua với giá cao. Bà Trang cũng mong muốn, trong thời gian tới, bà sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa để bà tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế.
1: À, nhiều tự vì làm muối bạc hồi nó không có bằng mình để mình chứa lại mưa xuống mình bán nữa, nó có giá hơn, nó cũng yên tâm, nó cũng đỡ được phần nào, nói chung là cũng có, cũng cảm ơn phường cho vay chút đỉnh vậy nữa, cũng đỡ được một xíu nào. Mong muốn sắp tới này thiếu rồi có hỗ trợ thêm thì nó càng tốt, nếu mà mình nói chung là cũng có thì xin vay thêm cho nó vốn cho nó đỡ một chút xíu. Nó không có thiếu hụt, tự nhiên muối mình làm mình chứa lại mưa mình mới bán. Đó, nó đỡ được cho mình chút xíu nào. Thấy cũng đỡ, cũng nói chung cũng cảm ơn mình làm, mình sức là lao động mình ra mình làm, mình bỏ vốn ra làm vậy rồi có cho vay chút đỉnh thì cũng đỡ.
0: Tương tự bà Trang cũng nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa hỗ trợ vay 80 triệu đồng để có vốn nhập gia để may nội thất cho xe ô tô. Đến nay, kinh tế gia đình chị Đặng Thị Hồng Vân ở khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa cũng ổn định hơn trước. Chị Vân cho hay, hiện nay nhu cầu tân trang cho xe ô tô được nhiều người ưa chuộng. Nắm bắt được thị hiếu này, chị đã cùng chồng mở cửa hàng nội thất xe ô tô. Trong thời gian đầu, do chưa có nhiều vốn nên các sản phẩm từ gia chị nhập về còn hạn chế. Thấu hiểu và đồng hành cùng với hội viên phụ nữ để phát triển kinh tế, tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn đã giới thiệu cho hội phụ nữ phường cho chị vay số tiền 80 triệu đồng để có vốn mở rộng sản xuất. Do sản phẩm nhà làm, giá thành rẻ hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên đơn hàng ngày một tăng lên. Hiện nay trung bình mỗi tháng, chị thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Chị Vân tự tin, trong năm nay, chị sẽ hoàn lại số tiền vốn vay hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa. Chị Vân nói:
2: khi mà hội phụ nữ cho em hỗ trợ vốn cho em vay thì em cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái, tại vì tiền lãi suất một tháng thì nó cũng không có nhiều, cho nên là nó cũng giúp cho cái công việc của em nó cũng ok hơn. Nhiều khi mình nhập hàng mình thiếu tiền á, mình cũng cần cái vốn đó để mình làm ăn, thì riêng bản thân em thì em cảm thấy rất là vui, tại vì là hội phụ nữ thì em cũng mới giờ về đây em ở thôi. Thì lúc đó thì cô cũng làm hồ sơ cho em vay thì em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn hội, tại vì hội cũng chăm lo đời sống cho những người như tụi em á.
0: Bà Phạm Thị Vi La, tổ trưởng tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn cho biết, những năm qua, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp hội viên phụ nữ cải thiện đời sống, nâng cao vị thế trong xã hội. Chính vì vậy, Chi hội Phụ nữ khu phố luôn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ phụ nữ học nghề, giải quyết việc làm và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ việc đề xuất kịp thời hỗ trợ chị em vay vốn, đến nay nhiều chị em đã phát triển kinh tế, thu nhập từng bước ổn định hơn trước. Bà Vila nói:
3: nói chung là hồi đó thì chỉ có vay đến 50 triệu, rồi đến 70 triệu, 80 triệu, cao lắm là 90 triệu, thì là mới đây. Thế cho nên là bây giờ là nếu như mà thu các thứ thì vốn thì cô thu thì người ta cũng rất là chấp hành. Cho nên là bây giờ là muốn làm như thế thì nếu mà bây giờ thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, coi như là cũng phải cố gắng là giúp đỡ cho hội, cho những nhân viên cá nhân của những hội viên để mà người ta làm để mà cho nó, cuộc sống nó khá hơn chút. Cô cũng rất là mong muốn để giúp đỡ cho người dân để mà người ta khá lên, mà làm ăn nó phát đạt đi một chút. Chứ còn bây giờ thì trong lúc này cũng rất là đang khó khăn, buôn bán hay cái gì cũng thế là người ta đều vất vả. Nhưng mà riêng cái này là hồi xưa bán nhiều lắm mà bây giờ nó ít là

0: Tiền ngày xưa còn thấy không? Đỡ chứ cái đồng tiền bây giờ là nó mất giá nhiều lắm. Người nào người ta cũng muốn vay thêm, ví dụ những người cô cũng phải nhìn chứ, cũng phải ai cũng vay thêm được đâu. Ai làm ăn được là cô nhìn thì cô mới đưa lên, còn không có là cô không có đưa.
1: Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Bà Rịa thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn phường có hơn 9.000 chị em thuộc hội viên hội phụ nữ. Ngoài việc quan tâm đến đời sống tinh thần cho các chị em, trong thời gian qua, các cấp hội trên địa bàn phường còn chăm lo đến các hoạt động làm ăn, giúp chị em phát triển kinh tế. Hội đã hỗ trợ gần 1.500 chị em vay vốn với số tiền hơn 101 tỷ đồng. Trong đó, tập trung hỗ trợ cho đối tượng vay vốn là chị em phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp chị em phát triển kinh tế. Đặc biệt, thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, còn gọi là đề án 939, đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ đối với phụ nữ. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã hình thành và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào kinh tế xã hội của địa phương. Công tác kết nối thị trường cũng được chú trọng. Hội phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức để quảng bá và tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, hải sản. Các hội chợ, thương mại, sự kiện kết nối OCOP giúp sản phẩm do phụ nữ sản xuất tiếp cận thị trường rộng rãi hơn, từ đó từng bước giúp chị em bản lĩnh tự tin để phát triển kinh tế. Chị Dương Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Bà Rịa đánh giá.
2: Trong những năm qua, công tác phối hợp với các ngân hàng chính sách đã được triển khai hiệu quả và tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Thì số lượng phụ nữ được vay vốn tăng qua từng năm, thì nhiều chị em sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế hộ gia đình, như buôn bán nhỏ, rồi sản xuất kinh doanh, rồi nuôi trồng thủy hải sản, rồi nguồn vốn quay quanh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ. Thì đến hiện nay phường Bà Rịa là không có hộ nghèo. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn thì hội viên cũng nâng cao được ý thức tiết kiệm, chấp hành tốt việc trả lãi và hoàn trả vốn đúng thời hạn. Qua đó thì giúp cho phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, tự tin phát triển về kinh tế hơn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo được sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong các tổ vay vốn và phong trào phụ nữ tại cơ sở. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động cũng như là tuyên truyền đến cho hội viên phụ nữ về cái việc tiếp cận nguồn vốn để có thể phát triển kinh tế, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh hơn.
1: Để tiếp tục là cầu nối giúp các chị em yên tâm khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh và mang về hiệu quả kinh tế cao, trong thời gian tới, các cấp hội trên địa bàn phường Bà Rịa sẽ tập trung hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Đối tượng ưu tiên vẫn là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc, phụ nữ làm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và những chị em bước đầu chuyển đổi mô hình kinh doanh sang môi trường số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động này sẽ tập trung vào đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tiếp cận tài chính linh hoạt.

Thưa quý vị, tiếp nối những kết quả đã đạt được từ đề án 939, mới đây Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, còn gọi là đề án 2415, với tầm nhìn dài hạn và toàn diện, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho phụ nữ gắn chặt với xu thế kinh tế số và kinh tế xanh của thời đại mới. Đề án 2415 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vai trò của phụ nữ Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Mục tiêu của đề án là nâng cao nhận thức toàn xã hội, đặc biệt là hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, vai trò kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế đất nước dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bao trùm. Đề án thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, góp phần thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, kết nối phát triển hệ sinh thái và đề xuất các chính sách pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ các cấp theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đề án 2415 đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển và kết nối hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số xanh, nâng cao năng lực hội các cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn lực. Một trong những điểm nhấn quan trọng của đề án 2415 là việc tập trung vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hai xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế hiện đại. Phụ nữ sẽ được hỗ trợ tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu số. Đồng thời, đề án cũng khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề án cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa các bên liên quan, nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng. Thông qua đó, phụ nữ khởi nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn lực một cách dễ dàng hơn, từ vốn, công nghệ, đào tạo đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đề án 2415 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những bước tiến mới, giúp phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với quyết tâm chính trị cao từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong làn sóng khởi nghiệp mới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Thưa quý vị, tốt nghiệp loại giỏi ngành chính trị học nhưng từ chối những vùng an toàn để khởi nghiệp với văn hóa dân tộc, Giang Thị Gấm, sinh ra và lớn lên tại xã Simacai, tỉnh Lào Cai, đang viết nên một định nghĩa mới về người trẻ vùng cao. Đó là những người mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế và khát vọng cộng đồng. Mời quý vị cùng nghe những thành quả đáng tự hào của cô gái này thông qua bài viết Cô gái dân tộc Mông Giang Thị Gấm mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế của tác giả Tuấn Ninh đăng trên tạp chí Dân tộc Phát triển. Hành trình của Gấm bắt đầu từ những ngôi trường nội trú vùng cao cho đến khi chạm tay vào cánh cửa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ít ai biết rằng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm 29,25, cô từng định dừng học để đi làm công nhân vì mất phương hướng khi thấy nhiều anh chị học xong vẫn về quê làm nương. May mắn thay, Gấm sinh ra trong một gia đình đề cao việc học, nơi bố mẹ kiên quyết yêu cầu cô phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai bằng tri thức. Chứng kiến cảnh cha mẹ không được đi học nên không có việc làm, Gấm luôn ấp ủ ý định phải thành công để thay đổi cuộc sống cơ cực của gia đình. Chọn ngành chính trị học, Gấm nhận ra lĩnh vực này không hề khô khan mà giúp cô hiểu rõ cách một quốc gia vận hành. Cô thấu hiểu mối quan hệ mật thiết giữa chính trị, kinh tế và đời sống. Muốn đất nước ổn định thì mức cuộc sống của người dân phải được nâng lên. Từ tư duy đó, Gấm nhìn lại cộng đồng người Mông của mình và hiểu rằng sự thay đổi chậm chạp thường bắt nguồn từ kinh tế khó khăn. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về đối ngoại nhân dân đã giúp cô nhận ra văn hóa chính là cầu nối mềm mạnh mẽ để tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho bản làng. Thương hiệu Mongi ra đời như một lời chào từ người Mông. Sử dụng thời trang trên các nền tảng số để kể câu chuyện văn hóa một cách trực quan nhất, Gấm đặt ra nguyên tắc thép
có thể thay đổi phông dáng để kết hợp thời trang phố thị, nhưng tuyệt đối không làm mất đi văn hóa và kỹ thuật thủ công đặc trưng. Trước mỗi thiết kế, cô luôn tự vấn liệu người lớn tuổi trong bản còn nhận ra đây là đồ của người Mông hay không. Thành công của chiếc áo Ghi Lê Nam cách tân năm 2025 được nhiều người đón nhận là minh chứng rằng khi sản phẩm phù hợp với thời đại, mọi người đều sẵn sàng trải nghiệm và trân trọng bản sắc. Khởi nghiệp từ bản làng, Gấm phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình, từ những lời khuyên ổn định như làm giáo viên hay học lên thạc sĩ. Có những lúc cô mệt mỏi và sợ hãi thất bại đến mức muốn chọn một công việc văn phòng an toàn với tấm bằng cử nhân loại giỏi. Tuy nhiên, với lời hứa chính mình và sự ủng hộ của những khách hàng tin yêu đã trở thành động lực để cô tiếp tục dấn thân. Gấm chọn cách xây dựng niềm tin chậm nhất nhưng thật, tập trung vào chất lượng và dấu ấn riêng thay vì chạy theo số đông trong một thị trường thật giả lẫn lộn. Các nền tảng mạng xã hội của Gấm được cộng đồng người Mông biết đến nhiều hơn thông qua các video ngắn hướng dẫn người dân những quy trình để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh. Với Gấm, đi thật xa để trở về là một điều tự nhiên để hiểu rõ hơn về cái gì thực sự thuộc về mình. Cô nhắn nhủ các bạn trẻ vùng cao, mạnh dạn ra ngoài để học hỏi, nhưng đừng

mất bản sắc khác biệt của dân tộc mình. Hiện tại, thương hiệu Mongi đang chuyển mình thành mô hình đào tạo nghề và chia sẻ kỹ năng truyền thông miễn phí cho thanh niên người Mông. Gắm mong muốn tạo ra cơ hội để phụ nữ người Mông có thể làm nghề và sống tốt ngay trên quê hương, minh chứng cho một tinh thần tự lực và bền vững.

0: Thưa quý vị, chè, một món quà ngọt ngào, dung dị thanh mát dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Nổi tiếng là món ăn dân dã có hương vị thơm ngon, làm say lòng thực khách bốn phương. Trên khắp các con phố chính ở đô thị hay những phiên chợ quê, không khó để bắt gặp những hàng chè với đa dạng các loại. Những ngày còn khó khăn, với những món chè đơn giản chỉ là chè chuối chưng, chè bưởi, chè đậu đen nước cốt dừa, chè đậu trắng, chè trôi nước. Trải qua hàng chục năm, hiện chè không chỉ giúp người bán có thêm thu nhập, ổn định kinh tế, mà còn là một trong những món ăn thương nhớ của rất nhiều người. Chè ở Nam Bộ vô cùng đa dạng và bắt mắt. Từ món chè đậu xanh đơn giản đến những món chè sơn sa hạt liệu lấp lánh màu sắc, tất cả đều khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Một ly chè không chỉ đơn giản là chè với nước cốt dừa hay chút tinh dầu chuối, mà còn có cả chút mứt muối, vài sợi mứt dừa vàng ươm, rồi cả chút dừa khô, vài hạt đậu phộng, khiến thực khách không chỉ bởi hấp dẫn bởi chè mà còn bị thu hút bởi những món phụ điểm xuyến trên đó. Giữa phố thị ồn ào náo nhiệt hiện đại, những hàng chè truyền thống dù lẫn khuất trong những con hẻm xa xôi hay đơn giản chỉ là gánh hàng rong ven đường dưới gốc cây cổ thụ vẫn là nơi lui tới của rất nhiều vị khách trung thành. Đến đây, họ không chỉ thưởng thức những món chè ngon thanh mát mùa hè mà còn được tìm hiểu về những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Một trong những quán chè lâu đời trên địa bàn phường Vũng Tàu đó chính là chè Cây Bàng, có tuổi đời gần 30 năm. Quán chè nhỏ nhưng đã in sâu vào tâm thức của rất nhiều người và nhiều thế hệ học sinh và người dân Vũng Tàu. Chia sẻ của chủ quán Cây Bàng, sở dĩ gọi là chè Cây Bàng vì xưa, quán chè này nằm ở gốc cây bàng lớn nên được người dân quen miệng gọi như vậy để dễ dàng nhận diện. Chè ở đây có đủ loại với các món chè quen thuộc như đậu xanh, đậu trắng, chè bà ba, sơn sa, bánh lọt với mức giá từ 10 đến 15 ngàn đồng một ly. Điều đặc biệt là quán chè không có menu, khách đến chỉ cần chỉ vào các món chè cần ăn, ngồi chờ vài phút là chủ quán sẽ mang đến món chè thơm ngon, mát lành. Chị Lê Thị Oanh, người dân vườn Vũng Tàu và chị Mai Thị Thanh Ngân, du khách đến từ phường Bình Dương nói:
1: ngon mà lại vừa rẻ, nó giải nhiệt mà đã vậy mà mấy đứa cháu nó cũng thích nữa. Như bây giờ là cái trà sữa đồ ấy đó, nó có nhiều cái vị này vị kia, nhưng mà cái này là truyền thống, nó rất là ngon.
2: Kiểu là nhà em cũng muốn tìm vì nó thanh mát mà nó không quá ngọt mà vị nó lại rất là ngon.
0: Không chỉ riêng quán chè Cây Bàng mà mỗi gánh chè, người thợ đều có những bí quyết tạo ra hương vị đặc trưng riêng, nhưng vẫn giữ được nhiều hương vị truyền thống. Người miền Nam thường có thói quen sử dụng những thực phẩm theo mùa để nấu chè, vì vậy đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho các món chè tại vùng đất này. Từ những ly chè đậu xanh bánh lọt đến những ly chè thạch sơn sa sương sâm ăn kèm với đá mát lạnh. Đây là những nguyên liệu dân dã có thể chiều lòng thực khách từ trẻ em đến những người cao tuổi. Bà Bùi Kim Ngân, tiểu thương bán chè ở chợ Đất Đỏ, xã Đất Đỏ cho biết, để có món chè ngon, mềm và dẻo, bà phải tỉ mẩn từng hạt đậu, chăm chút từng ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, lúc lại liêu siêu, làm cho chè hòa quyện với nhau, không chỉ lỏng bỏng nước mà còn đặc quánh. Bà không nấu bằng ga mà bằng củi vụn cùng mạt gưa. Chỉ từng đấy động tác, từng đó món chè, nhưng bà đã mất hơn một nửa đời người để không ngừng hoàn thiện. Ngày qua ngày, bà và gánh chè của mình đã phục vụ biết bao lượt thực khách hảo ngọt tìm đến thưởng thức. Kỳ công trong từng công đoạn, những ly chè của bà vì thế trở thành món giải nhiệt dân dã được nhiều người yêu thích.
1: Nói chung là nguyên liệu ở mình làm sản xuất ra, đậu ở đây mình trồng nè, rồi sữa đồ đó, làm bằng sữa bò rồi. Chè này ở đây về là bán chạy nhất, sữa sa bánh lọt nè. Chứ nếm cũng ngon, cũng người ta cũng thích. Chứ luộc của em thì chú mình luộc lên, xong mình nếp, mình nấu, mình xoay, rồi xong mình cuốn lại. Mình tự làm em, mình tự làm ra, mình bán. Sương xanh này cũng nhà mình làm luôn nè, nhà mình dò luôn nè. Ở đây, cái này là ở vùng đất Đất Đỏ, mình trồng cái lá, rồi mua về mình dò, tự dò ra.

0: Ở đây toàn là mùi hương của chè không mà không có nguyên liệu gì hết, chỉ mùi hương của lá dứa, khúc dừa là nó thơm rồi. Xưa nay chỉ nấu hương liệu như vậy nên mọi người rất là thích. Mùa hè thì bán được hơn, nắng thì bán được hơn là tháng mưa với lại tháng lạnh. Từ 7 giờ sáng thì bán tới trưa, trưa mình nghỉ chút rồi 1 giờ mình ra mình bán tiếp tới khoảng 6 giờ mấy mình về.
1: Ngoài những gánh chè với đa dạng món thì cũng có những gánh chè mấy chục năm chỉ bán duy nhất một món đặc trưng. Ngay từ thời 1820, bà Nguyễn Thị Mười ở xã Đất Đỏ đã đặt lên vai chiếc giống bằng tre với món chè trôi nước thơm lừng. Đây chính là điểm phục vụ những vị khách yêu thích vị mềm dẻo của bột nếp, bùi bùi của đậu xanh, vị ấm nóng của nước đường quyện với gừng tươi. Dù có nhiều người gợi ý bà bán thêm nhiều món chè cho đa dạng, song bà nhất quyết không thay đổi, chỉ bán duy nhất một loại chè truyền thống.
2: Chè cho nước mà người ta thích ăn cái nóng vậy đó, để mình để lửa rồi cho nóng nóng vậy. Ở đây để mè, cứ chiều ít nữa không có ăn nước dừa, không có làm nước dừa. Mình cũng thích mà, thí dụ như người ta mua mà người ta bị ho, cái người ta biểu cho thêm gừng, vậy thôi.
1: Thưa quý vị, dạo quanh một số con phố lớn nhỏ, ở những đô thị đông đúc, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh các mẹ, các chị quẩy đôi gánh hay đẩy xe chè vừa giao hàng. Ai ăn chè đậu không? Mỗi gánh chè của các mẹ, các chị không dừng lại ở câu chuyện mưu sinh, vun vén cho gia đình mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa ẩm thực. Dù không đèn điện lung linh, không nhiều hương vị hấp dẫn như những thức uống hiện đại, nhưng những quán chè truyền thống vẫn trở thành một điểm đến thưởng thức hương vị cổ xưa, và quán chè truyền thống luôn giữ được nét đặc trưng của phong vị độc đáo và trở thành những món ăn đáng để thưởng thức ở thành phố mình.

Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát thanh trên làn sóng VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công

tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu việc phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải là của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu, vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.
1: Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em học sinh. Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai.

0: công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt các tiến độ đề ra. Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương quyết liệt thi công ngày đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
1: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công trình. Phải tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư.

0: triển khó khăn trong những thời điểm nhất định, qua đó giúp thành phố tăng trưởng ổn định trong những năm qua. Tuy nhiên, các nghị quyết vẫn còn giới hạn về thời gian và thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, nên không thể giải quyết hết những khó khăn, không tạo ra được cơ chế thuận lợi để thành phố bứt phá. Vì vậy, việc xây dựng luật đô thị đặc biệt trong thời điểm hiện nay là yêu cầu cấp thiết để hình thành bộ khung thể chế vượt trội, ổn định lâu dài và linh hoạt hơn cho thành phố tăng tốc.
1: Quy mô kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng

0: yêu cầu cấp thiết để hình thành bộ khung thể chế vượt trội, ổn định lâu dài và linh hoạt hơn cho thành phố tăng tốc.
1: Quy mô kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ngày càng lớn, vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc kinh tế quốc gia và khu vực. Nhưng các điều kiện, các khung thể chế về quản trị lại chưa đáp ứng với yêu cầu cho sự phát triển của thành phố. Các cơ chế quản lý hiện hành được thiết kế và được hoạch định trên cơ sở quản lý hành chính tập trung áp dụng chung cho phần lớn các địa phương chưa phản ánh được những đặc thù, tính chất, tầm vóc của một siêu đô thị, đặc biệt là sau khi chúng ta thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh.

0: khóa về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ tài khóa, công cụ tài chính hiện đại, phân cấp mạnh và quyền thiết kế chính sách với đặc thù một siêu đô thị, qua đó mở đường cho thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Quý vị vừa nghe bài 1, nhiều điểm nghẽn được khơi thông từ các cơ chế đặc thù. Khép lại loạt bài, từ những nghị quyết mở đường đến luật đô thị đặc biệt cho siêu đô thị bứt phá của phóng viên Ngọc Phong. Mời quý vị đón theo dõi bài 2, trao quyền thực chất để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong

0: Tại thành phố Hồ Chí Minh có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Quý vị đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng phát trực tiếp trên kênh VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vấn đề thời sự sáng nay.
1: Trong bối cảnh công nghệ thiết bị bay không người lái đang trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế số toàn cầu, việc một tổ chức của Việt Nam chính thức bắt tay cùng Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế AUV

0: VOH Radio FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Độc báo cùng Sài Gòn buổi sáng.

Trong bảng xếp hạng tháng 5 do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc công bố mới đây, Lại Ly Huynh tiếp tục thăng tiến, vượt mặt nhiều cầu thủ của kỳ đàn đại lục. Hơn 3 tháng sau siêu giải đấu Ngũ Dương Bôi, Lại Ly Huynh vẫn giữ được vị trí ấn tượng trên bảng xếp hạng của làng cờ tướng đỉnh cao do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc công bố. Cần biết rằng Liên đoàn Cờ tướng Thế giới xưa nay không có hệ thống xếp hạng, vì vậy bảng xếp hạng do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc công bố được xem là bảng xếp hạng làng cờ tướng đỉnh cao, đặc biệt là khi hầu như toàn bộ các kỳ thủ mạnh nhất thế giới đều là người Trung Quốc. Ở bảng xếp hạng tháng 5, Lại Ly Huynh đã thăng tiến từ hạng 14 lên hạng 13 với 975 điểm. Trong tháng 5 này, Lại Ly Huynh sẽ có thêm cơ hội cải thiện thứ hạng của mình khi tham dự hai giải đấu lớn là Kỳ Thành Bôi, Kết Trung Quốc Asian và Xuân Khâu Đại Diệp Bôi. Chiều hôm qua, 19 tháng 5, Taekwondo Việt Nam đã giành hai vé dự ASEAN 2026 trong ngày thi đấu đầu tiên giải Taekwondo châu Á 2026 diễn ra tại Mông Cổ. Cụ thể, Nguyễn

0: Đến đây, thời lượng của Sài Gòn buổi sáng đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
2: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
1: Nhịp sống đô thị.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời yêu cầu rút ngắn thủ tục, huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng trường lớp. Đây là những điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của thành phố trong việc chăm lo cho giáo dục. Có thể nói, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt trường lớp và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Kế hoạch gắn với phong trào thi đua với các sự kiện chính trị trọng đại như chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nằm trong chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, sau buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp tại thành phố. Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Vì vậy, thành phố phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Kết luận cũng nêu rõ, việc đầu tư cho giáo dục được xác định là đầu tư chiến lược cho phát triển bền vững của thành phố. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu linh hoạt công việc, cắt giảm 50% thời gian trình tự, thủ tục hành chính. Khi xây dựng trường lớp, sẽ lấy tiêu chí 300 phòng học cho mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học, làm cơ sở để lập quy hoạch và kế hoạch chi tiết. Quy chuẩn xây dựng trường học được vận dụng linh hoạt, đặc thù từng khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu huy động nhiều nguồn lực cho việc xây dựng trường lớp, bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và vận động tài trợ không hoàn lại của doanh nghiệp. Song song đó, thành phố sẽ sử dụng các nguồn đất đủ điều kiện để xây trường học, gồm trụ sở vô dư sau sắp xếp, quỹ đất công do thành phố hoặc địa phương quản lý, quỹ đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và các quỹ đất khác, trừ đất quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác theo dõi chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Sở Tài chính được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết ưu đãi kêu gọi đầu tư cho giáo dục, trong đó nghiên cứu chính sách miễn giảm tiền thuê đất. Sở Nội vụ tham mưu cơ chế khen thưởng kỷ luật trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm xác định quy hoạch, vị trí, quy mô, nguồn vốn và thời gian xây dựng trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục

0: dục và đào tạo.
1: Có thể nói, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 không chỉ là một nhiệm vụ xây dựng cơ bản, mà là một chiến dịch thể hiện sự quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đưa 1.000 phòng học vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới 5 tháng 9. Sự nỗ lực này được bắt nguồn từ những chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo thành ủy. Nhấn mạnh về tính cấp thiết và các giải pháp đồng bộ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo.
2: Hoan nghênh ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi. Vạch đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư, sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng. 4 là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB. Dứt khoát theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy, hoặc 2728 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu trường học.
1: Về thực trạng, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.440 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, hơn 2.110 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập với khoảng 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng một số địa phương có tình trạng quá tải cục bộ. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án. Các dự án được hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 gồm 22 dự án. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói.
3: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm mới thì cũng chưa đủ ngàn. Nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở, chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các dự án, từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ ngấp nghé được 1.000 phòng học, đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Trên các công trường, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Tại các điểm trường đang xây dựng, các đơn vị thi công đang dốc toàn lực cho khâu hoàn thiện cuối cùng. Ông Nguyễn Minh Phong, đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay về tiến độ dự án trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.
4: Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
1: Sự nỗ lực thần tốc ấy đã biến thành niềm vui vỡ òa tại các địa phương khi được tiếp nhận những ngôi trường khang trang. Tại xã Tân Vĩnh Lộc, bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phấn khởi cho hay.
5: Trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới.
1: Chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học mới là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh vì thế hệ tương lai hướng đến một môi trường giáo dục hạnh phúc, tiện nghi, chấp cánh cho các em học sinh tự tin bước vào năm học mới.

0: vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Từ đây đến khai giảng năm học mới, các công trình xây dựng trường học sẽ được cập nhật tiến độ định kỳ hàng tháng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.
2: Thưa bà, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành 1.000 phòng học mới trước ngày 5 tháng 9. Và trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về nhu cầu học tập, thì thưa bà, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới có những ý nghĩa đặc biệt ra sao đối với ngành giáo dục và người dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Hiện nay thì việc nâng cấp, mở rộng cũng như là xây thêm phòng học mới đang được lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo địa phương rất là quan tâm. Việc này mang ý nghĩa rất là quan trọng bởi vì có đáp ứng được phòng học thì sẽ đảm bảo được chỗ học cho học sinh trên toàn địa bàn, và đặc biệt là các em có một cái môi trường học tập tốt, đảm bảo cái không gian cũng như là đáp ứng được cái chương trình của Bộ Giáo dục là học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi trên ngày và tiến tới là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sẽ được học 2 buổi trên ngày. Bên cạnh việc học kiến thức thì các em còn sẽ được rèn luyện thêm kỹ năng.
2: Thưa bà, như bà vừa chia sẻ thì có thể nói với chiến dịch này thì đây là một giải pháp cấp thiết để đáp ứng nhu cầu học sinh tăng nhanh, đồng thời là từng bước thực hiện mục tiêu học 2 buổi trên ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy thì đến thời điểm này thì ngành giáo dục thành phố tập trung đẩy mạnh quyết liệt việc triển khai kế hoạch này như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì lãnh đạo thành phố rất là quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trường lớp cho ngành giáo dục, và vì vậy nên đã có rất nhiều cuộc họp xoay quanh cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho tất cả các nhà trường trên địa phương. Và hiện nay thì hàng tuần lãnh đạo thành phố đều có những cái cuộc họp để giải quyết khó khăn vướng mắc cũng như là tháo gỡ những cái điểm nghẽn cho các dự án để nhằm cho đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án, làm sao cho giúp đến 5 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được 1.000 phòng học theo như kế hoạch đã đề ra.
2: Thưa bà, thì để góp phần đảm bảo mục tiêu trọng tâm là đưa 1.000 phòng học mới, bà có thể chia sẻ thêm là công tác phối hợp với các đơn vị liên quan như là chủ đầu tư, đơn vị thi công, các nhà trường, thì những cái công tác phối hợp để theo dõi tiến độ này được các bên quan tâm như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì Sở Giáo dục cũng đã tổ chức gần 20 cuộc họp đối với các phường xã cũng như là các chủ đầu tư để nhằm lắng nghe những cái khó khăn vướng mắc cũng như là tham mưu cho lãnh đạo thành phố tháo gỡ kịp thời những cái điểm nghẽn giúp cho các dự án cũng như là các chủ đầu tư thuận lợi trong cái quá trình triển khai. Và chúng tôi thì luôn quan tâm đến cái công trình dự án của các trường, và vì vậy nên kịp thời là theo dõi tiến độ của các công trình dựa trên những cái báo cáo từ những cái đường link cũng như là chia sẻ trực tiếp từ các ban quản lý để có thể là giúp mà họ giải quyết những cái khó khăn của họ để đẩy nhanh cái tiến độ.
2: Cảm ơn bà rất nhiều ạ.
0: Quý vị vừa theo dõi nội dung trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh kế hoạch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học trước thềm khai giảng năm học mới.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.
1: Hành trang người đô thị.

Thưa quý vị, việc phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học, trong đó các công trình dự kiến hoàn thành

khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Tại buổi họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, tình hình các dự án cũng đã được kịp thời báo cáo tiến độ. Đơn cử tại phường Minh Phụng, công trình xây dựng mới trường mầm non phường 4 quận 11, tên dự án ban đầu, theo kế hoạch ban đầu sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2026. Tuy nhiên, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ và hiện đang hoàn thành 85% khối lượng công trình sẽ được khánh thành trước khai giảng năm học mới. Tương tự, công trình nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới. Trong đó, khối công trình xây dựng mới đang thi công sàn tầng 3, khối hiện hữu đã bàn giao 9 trên 30 phòng. Tại phường Phú Hòa Đông, công trình xây dựng nâng cấp cải tạo trường trung học phổ thông Trung Phú dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu bàn giao 15 phòng học trước ngày 5 tháng 9, sau đó tiếp tục bàn giao cuốn chiếu để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh những thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, một số công trình chưa thể hoàn thành trước khai giảng năm học mới do gặp khó khăn về nhân công và giá vật liệu xây dựng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường xã tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng công trình, thường xuyên đôn đốc hoặc kịp thời báo cáo khó khăn về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết hoặc tham mưu tháo gỡ kịp thời.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz.

0: thì ngày hôm nay có được cái ngôi trường mới của nhà trường thì mình vô cùng là vui, phấn khởi. Thì không chỉ đây là niềm vui của cá nhân mình mà còn niềm vui của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Thì đây là một cái niềm vui rất là lớn, bởi vì là mình được cống hiến, được làm việc tại cái ngôi trường riêng của mình. Và tại nơi đây thì mình cũng sẽ cùng với tập thể của mình là xây dựng một ngôi trường phát triển theo đúng cái định hướng của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Thưa quý vị, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chính tập thể đội ngũ sư phạm khi đứng trước một ngôi trường mới khang trang hiện đại, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Ngôi trường càng đặc biệt hơn khi được xây dựng trên khu vực nghĩa trang cũ, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, đang rộn ràng niềm vui chuẩn bị chào đón các em tới trường. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa cũng là ngôi trường về đích đầu tiên trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Ngôi trường ấy có gì đặc biệt? Nội dung này sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau. Mời quý vị đón nghe.

Đến đây thì thời lượng cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

0: sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta. Nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bắn về Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
4: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.9 MHz.

0: thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
1: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
0: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
2: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Trong một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, sự gắn bó hài hòa giữa con người với các yếu tố tự nhiên đã dần trở thành món ăn tinh thần độc đáo của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Bài viết được tổng hợp trên trang điện tử Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
0: Đến với chuyên mục Tỏa nét Hương Sen ngày hôm nay, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với tác giả Trần Minh Tuấn xung quanh tác phẩm Đơn ca tài tử được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác. Tác phẩm này đã được trao tặng giải thưởng sáng tác gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khối phong trào đợt 1 giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình,